אפילו במכונית. איך קיללת אותי, שלחתי עם אחרת,

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד א', נתחיל משורה שביעית מלמעלה. היה שוחט ויתיז וכולי, אמר בזרע מלוא צוואר וחוץ לצוואר. איבא להו, מלוא צוואר וחוץ לצוואר כמלוא צוואר? דהבו להו תרי צווארי? או דילמה, מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. למד במשנה שאדם צריך לשחוט בהולכה והבאה. ואם האדם שחט בהולכה בלבד, אומר התנא שאם הסכין הזו היא ארוכה, סכין שיש בה מלוא צוואר, אז כשרה. מבאר רבי זרע ואומר, מה הכוונה מלוא צוואר? הכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. שואלת הגמרא, איבעלו, ספקו החכמים בתי המדרש, מה כוונת רבי זרע? מה זה לחוץ לצוואר? האם כוונתו וחוץ לצוואר עוד גודל של צוואר שלם? דיין בסך הכל צריך להיות גודל של שני צווארים, הצוואר של הבהמה ששוחט ועוד צוואר נוסף, זה כאן המלוא צוואר וחוץ לצוואר כמותו? או כוונתו לומר מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו. לפי זה, לפי שני הצדדים האלה, איך תתבהר המשנה? מי שאומר שהכוונה היא מלוא צוואר וחוץ לצוואר עוד צוואר שלם, לפי זה יוצא, מה שהתנא אמר, אם יש בסכין מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא, אם יש בסכין חוץ מגודל של צוואר שלה במה שהוא חותך אותה, עוד מלוא צוואר, סך הכל שני צווארים. ולפי הצד השני, כוונת התנא שאמר מלוא צוואר כשרה, הכוונה היא מלוא צוואר ברווח, כמו שאומרים טפח שוחק. מלוא צוואר ברווח, זה נקרא מלוא צוואר וחוץ לצוואר. זה הצד השני. ככה בערים הראשונים. אומרת הגמרת השמה, היה שוחט והטיז שני ראשים בבת אחת, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשר. מה עם מלוא צוואר אחד? אין אם המלוא צוואר אחד ותולה? השתה, בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר. בשתי בהמה

מות, שרי להו, כמלות צוואר אחד, אלא פשיטה, מלות צוואר חוץ לשני צווארים, שמאמינה, מלות צוואר חוץ לצוואר, שמאמינה. את הגמרא אפשר לפשוט את הספק, בהמשך המשנה. כתוב, אם אותו אדם, הוא היה שוחט, ובפעולה אחת, הוא חתך שני ראשים של שתי בהמות. אבל עשה את זה רק בהולכה בלבד. לא הולכה ואהבה. אומר התנא, אם הסכין הזו הייתה ארוכה, שיש בה מלוא צוואר אחד, אז זה כשר. בוא נתבונן. מה הכוונה מלוא צוואר אחד? אם הכוונה היא מלוא צוואר אחד ממש, הייתכן. הרי אם הוא שחט רק בהמה אחת, אמרנו שצריך להיות מלוא הצוואר, כי הוא שוחט בהמה אחת, מלוא הצוואר ועוד תוספת. אז כאן שהוא חותך שתי בהמות, איך יכול להיות שמספיק שהסכין הזו תהיו בגודל שמלוא צוואר, דהיינו פחות מגודל שתי בהמות, לא יכול להיות. זה חייב להיות לפחות שיהיה מלוא צוואר שתי בהמות ועוד. אלא הכוכח, שמה שהתנא אמר, אם הוא התיז שני ראשים מספיק מלוא צוואר אחד, הכוונה היא מלוא צוואר אחד חוץ מהשני ראשים. כן, גם ברשא, שהתנא אמר, אם הוא התיז ראש אחד של בהמה, מספיק מלוא צוואר אחד, כוונה היא מלוא צוואר חוץ מאותה בהמה שהוא חותך. בסיכום, אם הוא חותך בהמה אחת, צריך שיהיה גודל סכין כגודל שני צווארים. ואם הוא חותך שתי בהמות, צריך להיות גודל הסכין כדי חיתוך של שלושה צווארים. במה דברים מורים בזמן שהוליך ולא הביא וכו'? מר מנשה בהזמד שאין לו קרניים. אמר התנא, מתי אמרנו שהסכין צריך שתהיה ארוכה גודל של צוואר נוסף חוץ מהבהמה שהוא חותך? זה דווקא כאשר הוא עשה שחיטה בהולכה בלבד. אבל אם הוא עשה הולכה והבאה, אפילו אם הסכין הזו קטנה, אפילו כלשהו, אפילו באזמל, אזמל זה כמו אולר, סכין ממש קטנה, גם כן זה כשר. אומר רק ככה מנשה, מתי אמרנו שמותר לשחוט באזמל, זה רק אזמל שאין לו קרניים. היה דרכם לעשות באזמל, כעין שתי בליטות כאלה, ברזלים יוצאים לצדדים לנוי. אומר, באזמל כזה אסור לחתוך בו, כי יש חשש שתוך כדי שהוא חותך באזמל, הקרניים האלה ינעצו בסימנים וידקרו אותם, יעשו שם נקבים, יעשו חלדה. אז מלא זה פסול. אמר לרב חברי דרביה לרב מנשה, מחתה מאי? אמר למחתה, מבזע בזע. שאל רב חברי דרביה את רב מנשה, התנא אמר שאם הוא עושה הולכה באהבה אפילו בכלי שהוא כלשהו כשר, מה עדים אדם לקח מחת והוא מוליך ומביא אותה על גבי הסימנים, האם זה כשר? אמר לו לא, מפני שמחת הזו מראש היא כל כך דקה, היא לא חותכת, היא דוקרת, היא עושה נקבים נקבים. הוא אומר לה, זה פסול, זה קורע את הסימנים, לא חותך אותם. מחתד הוא שקפה מאי? מה עדים מחת של הרצענין? שמשים בשביל העור. נראה לי שהמחת של הרצענין זה כעד מברג שלנו, מברג שהוא ישר, או מברג פיליפס, מברג שהוא ישר, זה מאוד קטן. אמר לו, אם הוא לוקח דבר כזה, הוא מעבר גבי הסימנים, כשר או לא? אמר לתנינה, אפילו כלשהו, מה אלא מחתד יוש קפה? ענה לו, נראה להתיר, כי לכאורה התנא אמר, אפילו כלשהו, מה זה כלשהו? לכאורה אפילו, אם זה בגודל של מחת של רצענים, גם כזה כשר. דחה, אמר לו, לא, איזמל, יתכן שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה היא איזמל, שזה סכין על כל פנים, אבל לא כל כך קטן כמו מחתד יוש קפה. איזמל בהדיעה קטן, אלא, אמר לו, איך ייתכן לפרש שמה שהתנא אמר, אפילו כלשהו, הכוונה היא על איזמל? הרי התנא הוסיף אחר כך ועוד ואמר, אפילו באיזמל כשרה. אז איזמל הוזכר כבר בחידוש הבא. כמה שהוא אמר קודם לכן אפילו כלשהו, כוונתו לכאורה מחתד יוש קפה. דוחה. פרושך המפרש, מה הכל שהוא? איזמל. אומר לו, לא, ייתכן שאין פה שני חידושים. אפילו כל שהוא, אתה אומר, מחתד יוש קפה. והמשך, אפילו באיזמל, בא לרבות איזמל. לא, כל זה הלכה אחת, בא להגיד לך שאיזמל קשר. בתחילה אמר אפילו כל שהוא, כוונתו על האיזמל. חזר התנא והוסיף עוד משפט לבאר דבריו, מה שאמרת לך כל שהוא, כוונה היא איזמל. אבל פחות מזה, כמו מחתד יוש קפה, זה אסור.

מתגמר הכינה מסתברה. גיסא קטח מחתה דאוש קפה, האשתה. מחתה דאוש קפה, שריה. איזמן מבעיה. מסתבר באמת שהמשפט השני, אפילו באיזמז, זה בא לבאר את המשפט הראשון. אפילו כלשהו. למה? שאם באמת, בתחילה שאמר אפילו כלשהו כוונתו לרבות אפילו מחתה דאוש קפה, אם כן, אחרי שהוא לימד אותך שאפילו מחתה דאוש קפה כשר. מה הוא צריך להוסיף אחר כך עוד חידוש ולומר לך אפילו באיזמן? קל וחומר, איזמן זה יותר גדול. אלא על כוחך, שזה הסבר של המילה כלשהו. אחרי שאמר כלשהו, אמר אל תחשוב שהתכוונתי כלשהו ממש. אלא הכוונה היא אפילו באיזמן, אבל פחות מזה, זה כמו מחתה דאוש קפה, זה אסור. ככה לכאורה מסתבר להוכיח. מת הגמרא, איזמן הצטריך עליה. סך עתך אמינה לגזר איזמן שלו קרניים, אתו איזמן שיש לו קרניים, כמה שמרלן. דוחק באמת לא. לעולם אומר לך, שמה הכוונה אפילו כלשהו, כוונה היא מחתה דאוש קפה. ואם תגיד לי אם כן, למה הוא צריך לומר לך אחר כך אפילו איזמן, מה החידוש פשיטה? אם מחתה דאוש קפה כשר. לא קל וחומר איזמן. תשובה איזו לא פשיטה, שבזה חידוש. כי הייתי חושב שבאיזמן אף על פי שלכאורה יש בו מעלה שהוא גדול יותר ממחתה דאוש קפה, אבל הייתי חושב שיש בו חיסרון. כיוון שאם זה איזמן שיש בו קרניים ודאי שאסור לשחוט בו, הייתי חושב נגזור ונאסור לשחוט אפילו באיזמן כזה שאין בו קרניים. גזירה אתו איזמן שיש לו קרניים. כמה שמר להנתנה? שאיזמל שאין לו קרניים קשר לשחיטה. לכן התנה הוא צריך לחדש אפילו איזמל. אבל מה עדים מחתה דאוש קפה? זה התנה חידש לך במקרה הראשון שאמר אפילו כלשהו. אם כן אין מכאן ראיה שאם זה מחתה דאוש קפה זה אסור. מתניתין. נפלה סכין ושחטה ועל פי שחטה, שחטה כדרכה פסולה. שנאמר וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח אתה אוכל. אומר התנה. אם הסכין הייתה מונחת על השולחן וכדומה ונפלה, וכשהיא נפלה, היא נפלה, עשתה הולכה על גבי הבהמה וחתכה את הסימנים. ככל דיני השחיטה, שחטה כדרכה, כלומר כמו כל ההלכות, עשתה הולכה, הבאה, לא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה חלדה, הכל כמו שצריך. הדין בכל זה שזה פסול. למה? כתוב פסוק, כי רחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת בקרעך ומצונך השם נתן לך השם, ואכלת בשעריך. וזבחת, כלומר, אתה תשחט, ואכלת. אבל אם לא זבחת, אלא זה נזבח מאליו, סכין נפלה נזבח מאליו, זה אתה לא יכול לאכול. גמרא, תמה דנפלה. ההיפילה הוא כשרה, ואפעל גב דלה מכוון. מה נתנה דלה בעין הכוונה השחיטה? אמר רבה רבי נתן היא. אומרת הגמרא, מדויק מדברי המשנה שאמרה נפלה סכין, נפלה מאליה, לכן זה פסול. משמע, אבל אם הסכין נפלה על ידי מעשה אדם, האדם הזיז את ידו, ומכוחו הסכין נפלה, כלומר הוא גרם להפלה שלה. אף על פי שהוא בכלל לא התכוון לשחוט, כמה שהכל פנים זה בא מכוחו, הנפילה הזו, השחיטה כשרה, ככה מוכח מדברי המשנה. זאת אומרת, מי הוא זה התנה שככה סובר, שלא צריך שיהיה כוונה לשחוט? אמר רבה, זה רבי נתן. דתנה אושעיה זעירה דמין חבריה. זה רק סכין לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלין. הוא תנה לה, והוא אמר לה הלכה, כי רבי נתן. זאת אומרת, הושעיה זעירה, הושעיה הקטן, למין חברי, חכמי בית המדרש, הוא שנה ברייתא. אדם שזרק סכין כדי נעוץ אותה בכותל, והסכין הזו נתקעה בכותל, והיא הלכה ושחטה כדרכה. הייתה פה הולכה והבאה. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים. למה רבי נתן מכשיר? חפי שהוא לא התכוון בשביל לעשות כאן חיתוך של הבהמה, לשחוט אותה. אבל כיוון שזה בא מכוחו, יש פה כוח גברה, לכן מילה זה נקרא וזבחת, ואכלת מותר לך לאכול. הוא שנה את הברייתא הזו מפי רבותיו. והוא אמר מעצמו,

הלכה כרבי נתן שזה מותר. אם כן, אומרנו כאן רבה, שהמשנה שלנו סתמה כדעת רבי נתן, שלא צריך כוונה, אלא די בכך שעל כל פנים זה היה כוח גברה. שאת הגמרא והאמרה הרבה חדה זמנה, נתנן וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה. אמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבה רבי נתן היא, שאת הגמרא, בשביל מה רבה בא לדייק לנו, ללמד אותנו, דע לך, התנה כאן שאמר נפלה סכין, דווקא נפלה מאליה, אבל אם האדם הזה הפיל, דיין יש פה כוח גרף, על פי שלא התכוון בכלל בשביל לשחוט, זה קשר. מי אמר את זה? זה רבי נתן. כלומר, בא לשמיעך שהתנה כאן סתם משנה כדעת רבי נתן. שמה הוא צריך ללמד אותנו את זה? הרי הוא כבר אמר את זה במקום אחר, שרבי סתם לנו כדעת רבי נתן. למד למעלה בתחילת המסכת, וכולן שחטו דיינו אפילו חירי שוטה וקטן, ששחיטתן פסולה. אם הם שחטו, וחירים רואים אותם, שם אנשים גדולים, שראו אותם שחטו כדת וכדין, שחיטתן כשרה. הרי לכאורה, מה המועיל שהשוטה הזה שחט ואחר ראה אותו, שהוא שחט כמו שצריך, לא היה שהייה, לא דרסה, כל פנים, אין בו דעת לשחוט. ואם כן, כיוון שאין בו דעת לשחוט, איך זה קשר? אלא רואים מכאן שלא צריך כוונה לשחיטה. ואמרנו על כך, מי הוא זה שאמר את הדברים האלו? אמר רבה, זה רבי נתן. אם כן, כבר שם הוא לימד אותי שרבי סתם לנו שלא צריך כוונה לשחיטה כדעת רבי נתן. שמה צריך לחזור לשמיענו שוב שהתנה רבי סתם כדעת רבי נתן? הגמרא צריך, יש מעין התם שום דיכה מכוון, שום חתיכה בעב בעולם, אבל החה דלקה מכוון אמלה. יש מעין החה שום דיכה מכוח בן דעת, אבל התם דלקה מכוח בן דעת אמלה צריכה. את הגמרא רבה הוא צריך לשמיענו זאת מפני שאילו היה משמיענו רק שם, הייתי אומר נכון, אין לחרש שוטה וקטן דעת לשחוט לשם מצוות שחיטה. אבל מכל מקום, יש להם דעה בשביל לחתוך, והם התכוונו לחתוך. הייתי חושב דווקא שמה רבי נתן, רבי התירו בדבר. אבל כאשר האדם הזה עשה בלי כוונה כלל, לא התכוון אפילו לחתוך, הזיז את היד שלו והסכין נפלה. או התכוון שהסכין תנעץ בכותל, בכלל לא התכוון שתלך ותחתוך בבהמה כלל. הייתי חושב שבזה אולי באמת זה יהיה פסול, כמה שמענו רבה שגם באופן כזה רבי נתן ורבי סתם כמותו להתיר. ואם היה אומר לי רק כאן, הייתי חושב דווקא כאן מפני שעל כל פנים, מי הוא זה שהכוח הגברה הזה שלא עשה את זה? זה בן דעת. נכון שלא התכוון לשם כך, אבל מכל מקום היה פה השחיטה נעשתה על ידי אדם שהוא בר דעת. אבל שם, כיוון שזה לא בא מכוח אדם בר דעת כלל, אז הייתי חושב שבכלל לא יועיל בדבר הזה את השחיטה הזו, כמשמע לן שזה מועיל. איתמר, נידע שנאנסה וטבלה. אמר ביהודה אמריו, תהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה. את הגמרא, אישה שהיא נידע. ונאנסה, כלומר היא לא התכוונה לטבול, להיטהר, אבל נאנסה, תכף נסביר איך נאנסה, מה קרה לה בדיוק, והיא הטבלה במים, הרי אומר רב יהודה בשם רב, להיבטה היא טהורה, היא מותרת לבעלה, לא צריכה ללכת עוד פעם למקווה, אבל מכל מקום, לעניין לאכול בתרומה, היא אסורה, כי הרי אישה שהיא טמאה, אסורה לאכול בתרומה, אז אם כן, למרות שעכשיו היא טבלה בפועל, כיוון שלא היה לה כוונה לטבול להיטהר, אסורה לאכול בתרומה. ואילו רבי יוחנן אמר, אף לביתה לא טהרה, כלומר אפילו לבעלה, היא גם כן אסורה, כיוון שלא הייתה לה כוונה בטבילה הזו. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דה אמר טהורה לביתה, ואסורה לאכול בתרומה, עוון כרת הותרה, איסור מיתה מבעיה. אמר לי, בעלה חולינהו, בחולין לבעי כוונה. אומרת הגמרא, יקשה רבה לרב נחמן, הרי אישה אם היא לא טהורה היא אסורה לבעלה, ויש בזה עונש של קרת. קרת, כוונה היא שבר מינן הם נחרטים וגם הילדים שלהם ימותו, ערים יהיו.

לעומת זה, אדם שהוא תמה, והוא אכל תרומה כאשר הוא תמה, יש לו רק עוון מיטה בידי שמיים, אבל אין זרעו נחרט. ואם כן, רואים מכאן, שאישה לבעלה, כשהיא תמאה, זה עוון יותר חמור מאשר לאכול תרומה בתומה. אז מקשה רבה לרב נחמן. לא מובן סברתו של רב. אם רב אומר לי שאישה שטבלה בלי כוונה, היא ננסה וטבלה, מה הדין שלה מותרת לבעלה, אפילו שזה עוון חמוש וזה עונש של כרת, זה מותר. אם כן, איך ייתכן שאסורה לאכול בתרומה? הרי איסור אכילה בתרומה בתומה הוא קל יותר, שזה רק עונש מיטה בלי שמיים ותולה. ענה לו רב נחמן, האיסור לבעלה, בעלה הוא נחשב חולין, ולחולין מועילה טבילה אפילו בלי כוונה. מה שאין כן, לאכול תרומה, תרומה זה דבר שהוא קודשים, זה קדוש. מלח חייב להיות טבילה בכוונה. אם היא טבלה בלי מתכוון, לקודשים אסור לאכול. אומנה וחולין, לא בעי כוונה, אומנה תמרה, דתנן. גל שנתלש ובו 40 שעה, ונפל על האדם ועל הכלים טהורים. מה אליו אדם דומי ידי כלים? מה כלים דלמי כוונה? אף אדם נמי לא בעי כוונה. מיני לנו הדבר הזה, שאכן בשביל חולין לא צריך כוונה להיטהר? ששנינו, אם יש גל שככה יצא מהים, והוא נעקר מקומו, והגל הזה היה ב-40 שעה, הוא נפל על האדם ועל הכלים, שהיו יושבים סמוך לשמה, הם טהורים. אחורה, אדם זה כמו כלים, מתנה שונה את שניהם ביחד. כמו כלים, אין בהם דעת, ואף פי כן אומר שהם טהורים. גם אדם משמע, שאם זה נפל עליו, אדם הזה ייטהר, אפילו שלא הייתה לו כוונה לבוא לשם כדי להיטהר. רואים מכאן שאדם לא צריך כוונה להיטהר לשחולין. ממאי? דילמה, ביושב מצפה, עסקינן, אמתי ייטלש הגל, וכלים דום ידי אדם. מה אדם דבר כוונה, אף כלים נמי דקה מכוון להו אדם? בחיתמה, ביושב מצפה מהי לממרה? מודתם לגזור משום חרדית של גשמים, הנה מי לגזור ראשין, אתו כפין, כמה שמעלן, דלה גזרינן. אומרת הגמרא, אפשר לומר הפוך, שאדרבה באמת צריך כוונה, ומה שהתנא אמר אדם, שאם נפל עליו הגז זה טהור, מדובר שהאדם הזה, הוא בא לשמה, והוא יושב ליד הים, ומחכה מתי יבוא איזה גל גדול, ויפול עליו, ויתהר אותו, אם כן הוא בא לשם הפוך, על דעת זה, כדי להיתהר, ולכן זה הועיל. וגם השתנה אמר כלים, הכוונה היא כלים דומי ידי אדם, דהיינו, שהביא לשם את הכלים, שם אותם שם ליד הים, כדי שכאשר יבוא הגל, ישטוף אותם, והידי זה מתהרו. בדיוק תכוון להגיד את אדם, כמו האדם שלו זה כוונה, גם הכלים יניחו אותו שם בשביל להתכוון. ואם תגיד לי, אם דובר כאן, שהאדם הזה בא לשם והוא ממתין, שהגל הזה ישטוף אותו, אז אם כן, אם הוא יושב ומצפה, פשיטה שהוא טהור, מה החידוש בדבר, מה הטענה בא לחדש? התשובה היא, הייתי חושב, כיוון שהאדם הזה לא נכנס לתוך הים, אלא המים באו עליו, הייתי חושב לפסול את זה מדי רבנן, גזרם שום חרדית של גשמים, דהיינו כאשר יורדים ככה מים מהנהר, או מהמים של מים של גשמים, יורדים, אם האדם יושב שם או כלים, באים שם והמים נשפחים עליהם, זה לא מועיל, כיוון שאין פה קיבוץ של מי גשמים, ולכן הדבר הזה לא מועיל. כתוב מקווה מים, מים שמתאספו, אבל אם זה מים נשפחים ככה חרדלית של גשמים, הדבר הזה הוא לא מועיל. והייתי חושב גם פה הגל הזה נאמר שהוא לא יועיל, וזה יהיה לא יחשב כתבילה. או הייתי חושב עוד סיבה נוספת, הרי כאשר יש גל, לפעמים הגל הוא עולה למעלה, ואחר כך יורד למטה, והוא מגיע לארץ. מים כאלו, כאשר הגיעו לארץ, שם הם נגעו באדם, נפלו על אדם, נפלו על כלים, באמת זה מתהר אותם. כאן שברגע שהגל הזה הגיע לארץ, אז יש שום חובל הקרקע ושם הוא מתהר. אבל, אם כאשר הגל הזה מתרומם, באוויר שלו, שם האדם זרק לשם הכלים, הכלים האלו לא טהורים, זה שנקרא כפין. כפין הכוונה היא כמו איזה עיגול, בתוך העיגול שכאשר הוא עולה מהים ועולה כלפי מעלה. בעיגול הזה, המים הם לא

יכולים לטהר. למה? כי זה נקרא אוויר, זה לא מקווה מים. ולכן הייתי חושב שגם כאשר אותו הגל התכופף ונפל על האדם, שגם בזה לכאורה נגזור ונגיד שזה לא יהיה טהור. כמה שמעלן, ששם באמת זה מטהר. ומנת אמרה דלמת בילן בכפין, מעין אין לנו באמת שאסור להטביל בגל כאשר הוא עולה כלפי מעלה, והוא עדיין לא הגיע לארץ, נתנן. מטבילין בראשין, ואין מטבילין בכפין. כאשר הראש הגיע לארץ, אז באמת נחשב מחובר לקרקע, זה מתאר. אבל בכפין, כאשר זה רק עלה, זה נקרא אוויר, לא אסור להטביל בו. שאין מטבילין באוויר. ואם כן בסיכום, אומרת הגמרא, ייתכן ששם מדובר דווקא כאשר האדם התכוון בשביל להיטהר, אז באמת זה מועיל לו. אבל אם אדם לא התכוון להיטהר, אולי באמת נפל עליו הגל, למרות שזה לחולין, אינו טהור. אלא חולין לבעי כוונה מי המן לה. אני אומרת הגמרא, אם כן הכלל שאמר רב נחמן, שאמר רב, שחולין לא צריך כוונה כדי להיטהר מניין לנו, דתנן. פירות שנפלו תוך אמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונטלן, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, ידיו טהורות ופירות בחיותן. אם אדם היו לו פירות שנפלו לתוך תעלה של מים, אמת המים, והוא אדם שהיה ידם שלו טמאות, כלומר הוא טהור, רק החיים גזרו טומאה על הידיים, אסור לאכול, לחם וכדומה, עד שאדם יעשה נטיית ידיים. אז אדם שידיו טמאות, הוא הכניס את ידיו לתוך התעלה הזו של המים, ולקח משם את הפירות האלו. אבל מי שלא התכוון לטהר אותם, ידיו טהורות. והפירות האלו, הם לא חשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. למה? כיוון שמתי אני אומר פירות שנפל עליהם מים, הם מוכשרים לקבל טומאה, זה רק כאשר האדם רצה שיבוא עליהם מים. וכאן, כיוון שהם נפלו מעליהם, לא נחשבים מוכשרים לקבל טומאה. אינן בחיותן. ואם בשביל שיודחו, אם האדם הזה הכניס את ידיו לא רק כדי להביא את הפירות, אלא הוא אמר, אם אני כבר מביא את הפירות, זה טוב מאוד, אם ככה שגם הידיים שלי יתנקו. הדין הוא שידיו טהורות, קל וחומר מהמקרה הקודם. אבל בחיי גוונה, הפירות נחשבים בחיותן. למה? כיוון שהיה נוח לו עכשיו שהפירות נפלו לתוך המים, כדי שעל ידי זה מסובב את הדבר שהוא ישטוף את הידיים שלו, ירחץ אותם, ממילא הפירות האלו נחשבים כאילו יפיל אותם בכוונה, שינוח לו עכשיו בסיכום שהמים, ולכן גם מוכשרים מקבל טומאה. עד כאן. מה ראינו מכאן על כל פנים מהרשע של המשנה הזו? שאם האדם הכניס את ידיו רק כדי להביא את הפירות, אם היו טמאות, מה הדין שלהם? שהם מתערורים מכאן פי שלא הייתה כוונה, לחולין זה מועיל. אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, מפני שרבי יוחנן יגיד לך דווקא שמה שטומאה של ידיים זה רק דרבנן בלבד, אז זה מועיל לחולין. אבל לגבי טבילת גופו כמו אישה נידב כיוצא בזה, יגיד לך רבה, כמה שטומאה דאורייתא, לחולין לא תועיל בזה טבילה בלא כוונה. לכן אין מכאן קושייה על רבי יוחנן, ומכל מקום מכאן רב, לפי שיטתו, לומד את דבריו מכאן. כי רב לא מחלק בין טומאת ידיים לבין טומאת כל גופו. ככה מבואר בתוספות. את עיוור רבה לרב נחמן, טבל לחולין והוחזק לחולין, אסור למעשר. הוחזק, אין, לא הוחזק לה, הכי כאמר, אבל על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. הקשה רבה, כתוב במשנה מסחיגה, אם האדם טבל בשביל חולין, והוחזק לחולין, כלומר, כשהוא טבל, התכוון כדי שיהיה בחזקת טהורה לאכול חולין, אז חולין מותר לו לאכול. אבל למעשר אסור לו לאכול, כיוון שבשעה שטבל לא התכוון כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשר. מה כל פנים ראינו כאן? שאפילו בשביל חולין, דווקא בשעה שטבל התכוון שיהיה טהור לחזקת חולין, אז באמת הוא טהור לחולין. אבל אם לא התכוון לזה, משמע שאינו טהור. אפילו חולין, רואים מכאן, שטבילה בלי כוונה, אפילו אין חולין, הוא לא נחשב טהור. ענה לו, הכי כמה אפי שוחזק לחולין של מעשר. התנה כוונתו שהמחזק לחולין התכוון של החידוש לחומרה לעניין מעשר. שאפי שהייתה כוונתו להיטהר לחולין בכל זאת. כיוון שלא התכוון לטבול כדי להיטהר גם כדי לאכול מעשרות, הוא אסור באכילת המעשר. אבל לחולין עצמם אפילו אילו לא היה מתכוון לזה, הוא טהור לחולין. איתיבה, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. מה אליו כאילו לא טבל כלל? לא, כי לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין.
הוא סבר דחויה כמדחה לה, נפח דח והשכח לתניה, טבע ולוחזק, מותר לחולין ואסור למעשר. עכשיו הרי כתוב שם עוד, אם האדם טבל ולא הוחזק, כלומר לא התכוון בכלל כדי להיות טהור, בחזקה טהורה, כאילו לא טבל. מה משמעות כאילו לא טבל? כאילו לא טבל בכלל, אפילו לעין חולין גם כן, הוא אסור. אמר לו לא, מה הכוונה כאילו לא טבל? שעין מעשר נחשב כאילו לא טבל. אבל עין חולין לא צריך כוונה, ולכן הוא טהור. הוא חשב שהוא עשה לו דחייה בעלמה, אבל באמת, בפשטות יש מכן ראיה. אבל ראה אחר כך שיש תוספתה על המשנה הזו, שהתוספתה הזאת אומר במפורש, כפי מה שביאר רב נחמן, טבל ולא הוחזק מותר לחולין ואסור למעשר. כן, מכאן ראיה לדברים שאמר למעלה, שביאר החולין לא צריכה כוונה. אמר לה בעלי רב יוסף, למתיה ודיובתה דרב יוחנן מהה, כן, בריתה שומר מפורש, שטבל ולא הוחזק מותר לחולין אסור למעשר. כאן תהיה קושיה, על רבי יוחנן שאמר תביא לחולין, חייבת כוונה. אמר לי רבי יוחנן, הוא דאמר כי רבי יונתן בן יוסף, אמר נכון, דעת התנה זה ודאי, שהוא סובר תביא לחולין לא צריכה כוונה. אבל רבי יוחנן, אתה לא יכול לדחות את דבריו מכאן, כי יש לו תנה שמסיע לו, מי זה רבי יונתן בן יוסף? דתניה. רבי יונתן בן יוסף אומר, וחובס, מה תלמוד לומר שנית? מכי שתכבוס את שנייה, תכבוס ראשונה. מה תכבוס ראשונה? לדעת, תכבוס שנייה, לדעת. אמא להלן בעינה דעת כהן, אף כאן בעיני דעת כהן, תמוד לומר ותהר מכל מקום. אם יש בגד שיש בו חשש של נגע צרעת, אז כותו פסוק, צריך בצבע הכהן וכיבס את הבגד את שרבו הנגע. צריך לכבס, לכבס לא הכוונה כביסה ממש, כביסה הכוונה היא להטביל את זה במים. תובל את זה במים במקווה ומסגיר את זה 7 ימים. ואז אחר כך כותו פסיק וכובס שנית ותהר. אומר לנו רבי יונתן בן יוסף, מספיק שהוא מר וחובס, אני יודע שזה שנית. למה שנית? לומר לך להקיש תכבוס שנייה, תכבוס שנה. כמו הכביסה הראשונה דיין, כמו הטבילה הראשונה, זה לדעת, כמו שכתוב פסוק, בציבה הכהן וכיבסו, ככה גם כן, הכביסה השנייה, מה שכתוב וחובס, גם כן צריך להיות לדעת, אבל אם זה נפל מלא בתוך המקווה, הרי שזה לא מועיל. ואם תגיד לך הורה, תחשוב, כמו שבפעם הראשונה צריך דעת כהן, גם פעם שנייה צריך דעת כהן, תמוד לומר ותהר. אפילו שלא הכהן ציווה להטביל את זה, אלא האדם, הישראל, הלך והטביל את זה, זה טהור. מה רואים מכאן? שם הרי זה בגד, זה לחולין. ואף פכן הוא רואה, צריך להיות לדעת, צריך להיות כוונה להטביל, ונפל הבגד מלא לנקווה, לא ניתר. ואם כן רבי יוחנן סובר, הוא הדין לכל טבילה לחולין, צריך להיות לדעת. מתקיף לרב שימי בראשי. ומי אמר רבי יוחנן אחי שטבילה לחולין חייבת להיות כוונה? והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ותנען נפלה סכין ושחתה, על פי שחתה כדרכה פסולה. והבינן בתעמה דנפלה, היפילה הוא כשרה, ואף על גב דלה מכוון. ואמרינן, מה נתנה דלה בעי כוונה שחיתה? אמר רבה רבי נתן היא. אומר, איך אתה אומר שרבי יוחנן אומר שטבילה לחולין צריכה כוונה? והרי למען לגבי שחיטה, ששחיטה גם בלי כוונה, התנה שלנו סתם ואמר שמועילה, דווקא אם הסכין נפלה מאליה, אז זה פסול. אבל אם האדם יפיל את הסכין, יש פה כוח גברה, אף על פי שזה לא היה כוונה לשחוט, זה קשר. למה? כי זה חולין, לא צריך כוונה לשחיטה. כן, מסתבר הוא הדין גם כן, לא צריך כוונה לטבילה. וכיוון שזה סתם משנה, על רבי יוחנן יש לו כלל, שבכל דבר הולכים אחרי מה שרבי סתם במשניות. בשחיטה, אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה, מדיגלי רחמנה מתעשה בקדשים פסול, מכלל דחולין לבעי כוונה. ורבנן, נהדה לבעי כוונה לזביחה, לחתיכה בעינן. מת הגמרא אומר לך רבי יוחנן שלגבי שחיטה אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה שלא צריך כוונה. למה? כיוון שהתורה גילתה לנו לגבי קודשים שצריך דווקא כוונה לשחיטה. למה? כי התורה אמרה לרצונכם תסבחו, לדעתכם מתוך רצון, מתוך כוונה לשחוט. משמע שבחולין אפילו שלא התכוונת לשחוט, לא היה בדעתך לשחוט, גם כן זה כשר. אבל בעלמא לגבי טבילה, זה לא קשור, אין גילוי. אז מסתמה צריך להיות כוונה.
את הגמרא, והחכמים החולקים על רבי נתן.

0: לכאורה, איך הם, מדוע הם מצליחים אפילו בחול, בשחיטה, הם מצליחים כוונה? למה לא נדייק? נאמר, מתעשה בקדשים, התורה גילתה שזה פסוש, מאמינה, שבכל לא צריך שחיטה כוונה. למה אנחנו אומרים שאפילו בשחיטה צריך כוונה חכמים, חוקים רבי נתן? התשובה היא כי הם סוברים שבחולין זה לא כמו קודשים שצריך כוונה לשחיטה. כאן גם בלי כוונה לשחיטה זה קשר. וכל פעמים צריך שיהיה כוונה לחתוך, כמו חירש שוטה וקטן, שהם חתכו, מתכוונים לחתוך, אז באמת זה מועיל. אבל בלי כוונה לחתוך כלל, אז בזה, אם זה נפל נפילה בעלמה, כדעתם זה לא מועיל. אמר רבה בהז אחינו רבי נתן לרבנן, מי כתיב וחתכתה? וזה בהתקתי. אי בעין הכוונה לחתיכה, וזביחה נמי לבעי. אילה בעין הכוונה לזביחה, חתיכה נמי ללבעי. אומר רבה, זה בעצם הכוח שבזה מנצח בטענה הזו רבי נתן את חכמים. אם היה כתוב וחתכתה ואכלתה, אתה צודק. צריך שיהיה כוונה לחתוך. אבל אם לא הייתה כוונה לחתוך, אז זה לא מועיל. אבל כאן, כתוב פסוק וזבחתה. אם תפוס את הפסוק כפשוטו, אז צריך לומר דווקא זבחתה שיהיה כוונה לשם שחיטה. ומלאחר יש לבקטן כיוון שיהיה להם כוונה לשחיטה, אז זה לא מועיל. אפילו שנקרים לחתוך. אלא מה תאמר לי? שאני תופס שזבחתה זה לאו דווקא. אז אם כן ממילא, אפילו אין כוונה לחתוך בכלל, גם כן, כיוון זבחתה לאו דווקא, אם כן אפילו נסבח מאליו, כל שזה נעשה פה על ידי כוח גברה, ממילא זה קשר. מכאן ראייה לדברי רבי נתן, כי סברתו ברורה יותר. איך ידמי נידע שנעשה וטבלה? אלי מדי הנשא חברתה ויתבלה, כוונה לחרתה, כוונתה מעל יאי. ועוד, בתרומה נמיח לדתנן, הרי שיש שותה באסומה שנטריפה דעתה, ויש להן פיקחות מתכנון אותן ואוכלות בתרומה. אמר רפא לרבי נתן שנפלה מן הגשר, ולרבנן שירדה להקר. לפי דעת רבי נתן, שאומר שאפילו לא התכוון בכלל לעשות מעשה, גם פה אצלנו, היא נפלה מן הגשר, לא התכוונה בכלל לרחוץ. לפי דעת חכמים שסוברים שאם אדם לא התכוון בכלל, זה לא נקרא מעשה, אז פה צריך לומר שעל כל פנים היא התכוונה לרחוץ מקצת גופה, ואז נפלה כולה לתוך המים. זה ירדה להקר. בזה רב אומר שהתבילה שלה עלתה לה. לפי דעת רבי יוחנן, לא מועיל אלא אם כן מתכוונה ממש לרחוץ גופה לשם טהורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדשת דבר כשמדובר בתקיפות חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות רקטות אל צפון המדינה לאורך כל הלילה ולשלוח כתבמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה ברעיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן, כזה שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב. הוא כינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. במקביל פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית שבבעלותו, ובו כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו שלא לבצע תקיפה גדולה בבירות. נתניהו החזיר את כוחותיו כישונו לאחר שהפסקת אש הוסכמה בין הצדדים. לפי דיווח באקסיוס, הנשיא דונלד טראמפ נזף בראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון חריפה בעקבות ההסלמה הישראלית בלבנון, זאת לאחר שאיראן איימה לנטוש את המסע ומתן עם ארצות הברית בשל פעולות ישראל. לדברי טראמפ, הסכם השלום עם איראן עשוי להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. טראמפ הבהיר כי טרם נתן את הסכמתו הסופית למתווה, כי הוא עדיין צריך להשיג עוד כמה נקודות כלשונו. והמלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. בהצעת החוק נכתב מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25

0: תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יחולו בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום עונה חיכית עוד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שלישי היום, שני ביוני 2026, י"ז בסיוון תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, אורן השטיפקר על הכל ואיציק יעקובוב העורך, כותרות, תובנות ובעיקר אתם ואתן המאזינים והמאזינות שלנו. לפעמים יש להגיד לא גם לטראמפ. בצהריים ראש הממשלה הורה על תקיפת הדחיה שלא הגיעה, ובערב נשיא ארצות הברית בלם את המהלך. באופוזיציה, בקואליציה וגם בליכוד זעמו אמש על התנהלות ראש הממשלה שהתקפל, שעה שצהל כבר הוציא את קריאות פינוי לתושבי בירות. קצין ולוחם נפלו בדרום לבנון, סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בתל אביב, ההורים, המשפחה מבית אריה. כן, בכירים בדיון בכנסת אומרים לחברי ועדת החוץ והביטחון שהרחפנים הם איום אסטרטגי. בג"ץ הכריע, גופמן ימונה לראש המוסד, הטקס כבר היום. ואתמול חסימות כבישים, ניסיון פריצה לבית של ניצב במשטרה, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר עריקים, וגם בהתנהלות ובהתנהגות שלהם, שהיא לא רק שהיא בלתי מובנת, היא גם אסור לקבל התנהגות כזו. אלה הכותרות שהם בעמודו הראשון של ישראל היום. קשה להאמין שאנחנו נפרדים. אש ללא הפסקה בצפון, עוד היה בושרי וירון דורון בישראל היום, אמש הותר לפרסום. דוקטור וסרן אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד של חטיבת גבעתי, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ההלוויה שלו תהיה היום בשש בערב בבית העלמין סגולה פתח תקווה. אלפים ליוו אתמול למנוחת עולמים את סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, וגם את סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה. מיכאל נטמן באשקלון ואדם בראש העין. אמא של מיכאל, שהיה בן היחיד שלה, אמרה, אנחנו נתגעגע אליך כל החיים, ואמא של אדם אמרה, החיים לא יהיו אותו הדבר. ושתי האימהות, כמה שהן צודקות. הן אפילו לא יודעות כמה שהן צודקות. ובעוד ההלוויות הללו מתקיימות, סרן

דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא של גדוד שקד, נפל בקרב בדרום לבנון. יחד איתו נפצעו עוד 7 לוחמים מהפגיעה של רחפן הנפץ. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר הוא אח של... טוב, נספר לכם את זה אחר כך. קצת קשה כל כל מה שקורה פה. 3 תקריות שונות, אותו נשק קטלני, לידור סולטן בישראל היום, בתקרית הקשה שבה נפל דוקטור אורי יוסף סילבסטר. שוגרו מספר רחפני נפץ אל עבר כוח של חטיבת גבעתי שפעל בדרום לבנון בשבת האחרונה. סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל בקרבות בדרום לבנון אחרי שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לעבר הכוחות הפועלים במרחב רחפן נפץ. משהו סביב 10:30 בשבת פגע הרחפן בנקודה שבה פעלו כוחות הסיירת בדרום לבנון. הפגיעה של הרחפן הביאה לנפילתו של סמל ראשון טיוקין, ו4 חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבל טיפול רפואי. שעות בודדות אחרי התקרית, בבוקר יום ראשון, צהל פרסם שכוחותינו כבשו את רכס הבופור כדי להשמיד תשתיות של טרור של ארגון החיזבאללה, וגם כדי לסכל איומים מיידיים על מדינת ישראל. בלילה שבין ראשון לשני, צהל כבר התיר לפרסום את שמו של סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, שנהרג גם הוא בשל פגיעת רחפן נפץ בכוחות הפועלים במרחב. צרפתי, זיכרונו לברכה, לחם ולוחם ביחידת הקומנדו מגלן, נפל בקרב באזור רכס הבופור באותו הלילה בשל פגיעת רחפן נפץ של החיזבאללה. על פי צהל, בסביבות 1:00 לפנות בוקר, 1:00 בלילה, רחפן נפץ פוגע בנקודה שבה פועלים כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני. גם בתקרית הזו, בה נפל סמל ראשון אדם צרפתי, הלוויתו התקיימה אתמול, נטמן בראש העין, 3 לוחמים נוספים נפצעו, פונו במסוק לבית החולים, ביניהם גם לוחם אחד שנפצע בצורה קשה. נתניהו הכריז על תקיפה בבוקר, הנשיא טראמפ אמר סטופ בערב. הנשיא האמריקאי, כך שירית אביטן כהן, שוחח במשך כשעה עם ראש הממשלה בטלפון ואמר הפסקת האש החדשה בלבנון ללא תקיפות בבירות. המקורות המדיניים אומרים שמדובר על מסגרת זמן של ימים בודדים. אתמול התקיים דיון חירום בכנסת על איום הרחפנים. זה איום אסטרטגי שמנטרל את הלחימה ועלול לפגוע בתשתיות. דני זקן בישראל היום אומר שאין שלטון בטהרן. את ההחלטה על סגירת מצרי הורמוז קיבל קצין בצי. באירופה טוענים שחמינאי לא מתפקד והמסע ומתן מקרטע. וחופש הישראלי, הפעולה הישראלי בלבנון, הוא לא בלתי מוגבל, אומר דיפלומטים, אומרים דיפלומטים, לדני זקן, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. עוד משפט אחד, שחר קליימן, על הבטן הרכה של חיזבאללה. ארגון הטרור שוב מציב משוואה לישראל מתוך מחשבה שיתיש אותה וטהרן תבוא לעזרתו. לצד המאמץ הצבאי, יש לפגוע בדיפ סטייט של חיזבאללה ולהיפטר מגורמים שמשתפים איתו פעולה. שחר קליימן כותב שצריך לקחת בערבון מוגבל את ההצהרות האיראניות שמתנות הסכם עם ארצות הברית בעצירת האש בלבנון. אם טהרן תקבל את הדרישות שלה, המופרכות כמובן, לפיצויים ולהסרת הסנקציות, בלי התחייבות ממשית בנושא הגרעין, הטילים והשלוחות הפרוקסי, המפלצות הסטניות חיזבאללה וחמאס, ספק רב אם היא תקריב את כל ההישגים האלה עבור החיזבאללה. התנאי מסתמן שם בעיקר בתור עז, כדי להסיט את תשומת הלב מסעיפים בעייתיים יותר. אם בכל זאת טהרן תפתיע ותפוצץ את השיחות בגלל הסלמה בלבנון, ישראל תהנה מסיכול גם של הסכם מסוכן וגם מזה שנוכל להמשיך לעשות את מה שצריך לעשות.
תכף נשמע קצת מה קורה ואיך מרגישים האזרחים בצפון. אין לנו פריבילגיה לעצור, היה לוי מדבר איתם, נשמע קצת מה אומרים התושבים שם, וגם כמובן על ההפגנה של ההפגנות של החרדים שחסמו עוד פעם כבישים והתפרעו בבית שמש בתחנת המשטרה ונכנסים מאיימים בבית של קצין משטרה בדרגת ניצב. מזכיר גם את מה שהם עשו לפני זה בבית של קצין בכיר בלשכת הגיוס במיטב באשקלון. בקיצור, החבר'ה האלה שאומרים נמות ולא נתגייס, הפלג הירושלמי, שיפשו לכולנו את החיים בכבישים ובתנועה. וקשה לי קצת, קשה לי עם המשפט הזה שהאימא של האריק אתמול, האריק החרדי, שכותבת לקבוצת המתפרעים שם במשטרה בבית שמש, לקבוצה של החרדים המתפרעים מהפלג הירושלמי, זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה. כן, קשה עם הדברים האלה. דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה של מלחמה על הבית בשבע חזיתות, אין לנו את הלוקסוס הזה. למדו מהקפלניסטים, אומר דוד בראל. אבל אנחנו נמצאים ברגעים שבהם אנחנו מובילים את הילדים היקרים שלנו בבתי העלמין במקומות שונים, את גיבורי ישראל שפשוט מוסרים את נפשם, אין הגדרה אחרת, הם פשוט, זאת מסירת נפש, נפש עבורנו. אז מי שלא מוסר את נפשו עוד אומר לשרוף את המדינה. טוב, איציק ישמיע לנו עכשיו כמה צלילים ונחזור עם יתר הכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה בריא לה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
7: מכללת קיי. בשביל החינוך.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים.

0: חקירות, כוכבית 9036. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו. כותרות הבוקר.
11: הכותרת הראשית בידיעות האחרונות, לוחם הקומנדו והרופא מגבעתי, יחד עם תמונותיהם של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, ואדם צרפתי, זיכרונו לברכה. מתחת המילה אחת, אנרכיה, מחאת הענק נגד הגיוס לצהל ומעצר העריקים שיתקה חצי מדינה. חרדים קיצוניים חסמו כבישים מרכזיים, עצרו את תנועת הרכבות, מנעו מאמבולנס לפנות מפגין פצוע וטלטלו בכוח את מכוניתה של קצינת משטרה שהבן שלה נפל בעזה. על השולחן של ראש המוסד גופמן, אחרי שבגץ דחת העתירות נגד מינויו, אלוף רומן גופמן ייכנס היום לתפקיד. משימתו המרכזית, המערכה החשאית לבלימת הגרעין האיראני, למרות חוסר ניסיונו המודיעיני, אין לו אפילו יום אחד של חסד. נתנאל בנדל, בידיעות אחרונות על בגץ ראש המוסד, כותב, הפוסלת במומה פוסלת. בהליך שסופו ניקוי שמו של רומן גופמן, התגלה חשד לפגמים בתואר המידות דווקא של הייעוץ המשפטי לממשלה. אין כיום בלשכת היועמ"שית גורם שיודע להרים דגל אדום כשהחץ נורה ורק אחר כך מסומן את המטרה. צריך להתאמץ מאוד ולהתבצר בפוזיציה כדי שפרשת גופמן במרכאות לא תהפוך להיות כעת פרשת היועמ"שית. מהרגע הראשון אותתו שופטי בגץ ליועמ"שית ולאנשיה שהם באופסייד מוחלט. ניסו בהערות שלהם להציל אותם מעצמם, אבל כמו במקרים אחרים, גם כאן ההתנגדות לממשלה קידשה אפילו את הפגיעה במוסד, במוסד של הייעוץ המשפטי לממשלה. נציג היועמ"שית טען בדיון בגץ שיש להעדיף את עמדתו של המשפטן, שהמומחיות שלו היא בחינה של ראיות. ובכן, שלושת השופטים דחו פה אחד את בחינת הראיות שערכו בלשכת היועצת, שהתאמצו כל כך להגיע למסקנה השגויה שנפל פגם בתואר המידות של גופמן. וזה עוד בהרכב שופטים בעל רוב אקטיביסטי. כבר בדיון התיחו השופטים בנציג היועמ"שית ענר הלמן כי הייעוץ נשען על השערות ולא על ראיות. עוד פעם נגיד ששלושת השופטים בעליון בבגץ אומרים לנציג של היועמ"שית, תקשיב, כל מה שאתה אומר פה זה נשען על השערה, לא על ראיות. העלבון הגדול ביותר עבור משפטן. היועמ"ש התכתבה בתגובתה האחרונה לבגץ כי הוועדה החליטה להכשיר את המינוי ויהי מה. נו, קשה לחמוק מהמחשבה שהיא דיברה כנראה מתוך צפונות ליבה, פסלה במומה שלה. בניגוד לתקופות אחרות, אין היום בלשכת היועמ"שית או בין המשפטנים שם גורם ממתן, כזה שיודע להזהיר מפני עמדות קיצוניות, לזהות מוקשים, אפילו את הבולטים שבהם, ולהרים דגל אדום כשהחץ נורה ורק אחר כך מסומן את המטרה. המשנה לשעבר הניזרי היה כזה. היו גם נוספים, אבל כיום מי שיעז יחשד בהתקרפנות. המתח המתואר פעמים רבות בפסיקה שבין שני תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה, תפקידו

כשומר סף ותפקידו כמייצג ממשלה ומסייע לה להגשים את המדיניות שלה לא קיים בלשכת היועצת הזו, משום שזו נטשה כמעט לגמרי תפקידה האחרון. התוצאה היא אגומה, שוב עמדה של היועמ"שית והצוות שלה מתרסקת בבג"ץ, וגם יש מי שמשלם את המחיר, רומן גופמן בהליך שסופו ניקוי שמו של רומן גופמן כראש המוסד, התגלה חשד לפגמים בתואר עמידות דווקא של הייעוץ המשפטי לממשלה, יושב ראש הוועדה גרוניס, שבג"ץ קבע שהוא התרשל בניהול הוועדה, אגב מומחיות של משפטן, הוא הסתיר מידע, הוא הסתיר מיתר חברי הוועדה מידע שנקבע בבג"ץ שהוא מידע חיוני וקריטי. אתם מבינים? אז גם המשפטנים, וגם אם היית שופט בעליון, או גם אם היית נשיא עליון, זה לא אומר שאתה עכשיו מלאך בלבן. זה פשוט לא יאמן. המידע הזה שהוא מסתיר, הוא עושה את זה באמצעות היועמ"שית, שכותבת חוות דעת נגד המינוי של גופמן, והיא מציינת, אישי למכותב בלבד. יופי, אנחנו נמצאים בהצגת תיאטרון שהקהל הוא לא חלק ממנה, אנחנו הקהל, אנחנו הציבור שצריכים לדעת שכן לאף אחד אין את היכולת הבלעדית והמוחלטת. יש בגלל זה שלוש רשויות, השופטת, המחוקקת והמבצעת, לאף אחת מהן אסור שיהיה כוח בלתי נגמר. זהו, היועמ"שית אמרה שהיא מכבדת את פסיקת בית המשפט. טוב, מכבדת. והפקת לקחים, גברת גלי בהרב מיארה, מה עם השלכות? מה? סתם כאילו אצבע מאשימה כלפי הממשלה, צודקת ככל שתהיה, לא תכסה על הכשלים הללו. זה נתנאל בנדל בידיעות אחרונות על בג"ץ ראש המוסד, וראש המוסד שלנו, רומן גופמן, היום מתחיל את תפקידו באופן רשמי, בלי יום אחד של חסד. לא בגלל שיש לו חוסר ניסיון, שיש לו חוסר ניסיון מודיעיני, לא. לא יודע מי כתב את המשפט הזה בידיעות אחרונות, לא. בגלל שבמדינה שלנו, לאנשים האלה, לבעלי התפקידים האלה, אין ולא היה מעולם יום אחד של חסד. האחריות היא כל כך גדולה, כל כך גדולה. על הכתפיים, גם של זיני בשבק, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, ובוודאי אחרי ההתנהלות, או בעיקר אי ההתנהלות, של רונן בר, ראש השבק הקודם, ואייל זמיר, הרמטכ"ל, שבונה מחדש צבא, בונה מחדש צבא שנרדם לנו בשבעה באוקטובר, ובונה בעיקר מנהיגות סביב שולחן המטכ"ל שכל כולה הייתה אחוזה בעיוורון אחד גדול. וזהו, העיוורון הזה לא יכול יותר להיות. בן דרור ימיני, על ההפגנות של החרדים אתמול, הפלג הירושלמי. תראו, אתם מכירים את העמדה שלי. בטח מי שמאזין בקביעות לתוכנית הבוקר ברדיו דרום, אני תמיד אומר, אף אחד לא לוקח בכוח, אבל אף אחד לא לוקח בכוח שום דבר, ולא מטיל סנקציות על החרדים, משום ששום דבר לא יהיה בכוח, לא בסנקציות פליליות, ובוודאי לא במעצרים, ובוודאי לא באיומים. הכל בשיח, הם האחים שלנו, האחים שלנו. ותמיד נתתי את המודל של חטיבת החשמונאים. אפשר לשלב את הספרה עם הסייפה. אפשר לשלב את לימוד התורה ביחד עם אחיזה בנשק. לשים את המדים. זאת זכות גדולה של גיבורי ישראל. ולאורך כל תולדות העם היהודי, פארנו והיללנו את גיבורי ישראל, שחרפו את נפשם והגנו עלינו. ועדיין, הקומץ הזה, הבריונים האלה של הפלג הירושלמי, ובכלל כל מי שהוא קיצוני שמשתק מדינה, שגורמים קיצוניים מתנפלים לבית של קצין באשקלון, קצין בלשכת גיוס, מאיימים על הבת ועל האישה, נכנסים למשטרת בית שמש, תקשיבו, שיא החוצפה ועזות המצח,
נכנסים לתחנה, לתחנת המשפט.

משטר בבית שמש, שורפים שם שיחים, שורפים שם ומתפרעים ופוגעים בשוטרים. ואתמול משתקים חצי מדינה. על מה? האימא של האריק כותבת להם, זאת אימא שלו, תשרפו את המדינה. לא מבין למה האימא הזאת עדיין לא עצורה. לא עצורה לצורך חקירה. וכל מי שמשתתף בבריונות, וזה לא משנה אם אתה לבוש בבגדים של חרדי, זה לא משנה, אף אחד לא יגן עליך. לא המנהיגים הפוליטיים, ולא משטרת ישראל, ושום דבר. צריך גם להישמע הקול הזה. אתם רוצים להפגין? תפגינו בשולי הכביש. תפגינו. תפגינו כמה שאתם רוצים. אל תחסמו כבישים ואל תחסמו מכוניות. אתם רוצים למחות מול תחנת המשטרה בבית שמש? אין בעיה, זכות המחאה קיימת. תפגינו מחוץ לגדר, לא באלימות. אתם לא תרימו ידיים על שוטרים שלנו. שוטרים שלנו הם אחים שלנו כמו שאתם אחים שלנו. ומי שירים יד על שוטר, שיחטוף פיצוץ לפרצוף, כן, שיחטוף בומבה לפרצוף, כי אם אתה מרים יד על שוטר, אתה צריך להיות אזוק, לחטוף את המכות שלך עם העלה ולהיכנס לניידת. זה מה שצריך לעשות. אל תהלכו עלינו עכשיו עם הסיפור הזה של נמות ולא נתגייס. הבנו את זה. בינתיים אנחנו מתים. אנחנו משלמים את המחיר. הבנו שאתם לא רוצים לשלם את המחיר. אבל אל תשתקו לנו חצי מדינה. אל תתנהגו בבריונות ובאלימות מול קצינים שלנו. אתם לא רוצים לשים מדים? אתם תוקפים קצינים שלנו שלובשים מדים? מי אתם בכלל? מה אתם עושים בחיים? לומדים, אתם אומרים, אנחנו תחת עולה של תורה, אנחנו תחת אוהלה של תורה, אתם מבזים את התורה בהתנהגות הזאת שלכם. תחשבו על זה, כמה עוצמה הייתה להפגנה שלכם, אם הייתם עם דגלי ישראל, או עם דגלי התורה וישראל, וניצבים בצידי הדרכים, מאפשרים לתנועה לנסוע, מאפשרים לשוטרים בבית שמש להיכנס ולצאת, אומר לכם, שוטרים היו מגיעים אליכם ומדברים איתכם. תנסו את זה. אלימות זה לא משהו שמחויב את המציאות. ממש לא. לא מחויב את... לא חייבים להתנהג בבריונות. אתם לא מתנהגים בבית הכנסת בבריונות. הסחטנים נמאסתם, כותב בן דרור ימיני, בזמן שאומה שלמה בוכה על חללי צה"ל שהובאו למנוחות, החרדים, וגם, אני גם לא אוהב את הקטע הזה, החרדים. בן דרור, די, כשאתה כותב, החרדים זה ה' הידיעה. מה זה ה' הידיעה? זה כולם. לא, לא כולם. תחתים לי עכשיו ציבור שלם. אבל מי שמתנהג בבריונות ובאלימות, אז יקבל את אותו יחס, הלו. אתם לא תתנהגו, לא בבריונות ולא באלימות. אז לא, החרדים, חרדים. ואם הפלג הירושלמי שולל מכל וכל את... את הסיפור של הגיוס, אז הרב אוירבך, אני לא יודע, שהוא חושב שיש בעת הזו משקל גדול מאוד למנהיגות, גם למנהיגות הדתית וגם למנהיגות הפוליטית, לקחת אחריות. ולמה לא להרגיע? איפה המנהיגים הפוליטיים? אני לא מבין, לא מבין אותם, כל המנהיגים של המפלגות החרדיות, איפה הם? איפה דרי, גפנית, איזה... תגידו, ממה אתם פוחדים? אתם פוחדים שלא יצביעו לה? אני לא מבין את זה. אתם רואים אותם משתוללים, ואתם יכולים להגיד את המשפט הבא. תפגינו, תמחו, אל תסכימו. תגידו שזה, לא, אבל תגידו את זה בדרכים דמוקרטיות. אנחנו במדינה דמוקרטית. אתם לא תשתוללו פה ותעשו פה אנרכיה. ומי שמשתולל ועושה אנרכיה, מקומו מאחרי סורג ובריח. נקודה סימן קריאה. זהו. רגע, רק כדי להציל את כבודו של בן דרור, הוא אומר, לא מדובר בכל החרדים, מדובר באלה שצווחים נמות ולא נתגייס, ומתכוונים לתמותו ולא נתגייס. יש אחרים, חרדים למהדרין, שמוכיחים שאפשר גם אחרת, ספרה וסייפה, תורה ועבודה. נכון, נכון. טראמפ שוב עוצר את האש, נתניהו הורה לתקוף את הדחיה, איראן איימה על תושבי הצפון, ואחרי שיחה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית טראמפ, קבע ששקט יענה בשקט. מאוחר יותר, אישר נתניהו את ההסכמות וטען, אם חיזבאללה יתקוף את הערים שלנו, אנחנו נתקוף בבהירות. למרות שבטהרן הכריזו כי הם משעים את המסע ומתן בעקבות התקיפות בלבנון,
אומר טראמפ,

השיחות נמשכות בקצב מהיר. השרים התכנסו היום כדי לאשר את תקציב השיקום ליישובי הצפון, אבל ראשי הרשויות לא הוזמנו. החלטה רעה שנעשתה מעל הראש שלנו, ההחלטה תכלול גם את השלמת פרויקט המיגון שיעבור למשרד הבינוי והשיקון אחרי הכישלון של משרד הביטחון, ובחצור הגלילית וראש פינה עותרים לבגץ בדרישה לעצור את התוכנית הממשלתית הבאה בצפון שלא כוללת אותה. למה? כאילו, אני מכיר את הסיפור הזה שהייתי ראש מינהל תרבות 4 שנים, וואלה, מכיר את כל הסיפור הזה של הקריטריונים ואת הזה. אבל איזה קריטריונים? תגדירו את כל הצפון, אז זה יעלה עוד מיליארד, עוד 2. יש למדינה מספיק כסף, בשביל זה בוודאי יש לה כסף, כדי להכליל את כל הסיפור של הצפון המוקה והמופגז והחבול. מה עוד? חצור הגלילית וראש פינה. בגלל שמה? בגלל שראש פינה מוגדרת בלמ"ס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשכול גבוה? מה זה קשור? תגדירו עזרה לכולם ותפרגנו לכולם. יש רגעים בחיים של אומה שבהם מדינה צריכה לתת, וזה רגע כזה. אני לא מדבר רק על הסיפור של המיגון, שלא מבין למה לא עשרות מחליות ומסעיות מובילות, עשרות של מיגוניות ומפזרות אותן במקומות מרכזיים, כי יש שם מחסור עצום של מיגוניות. אני מדבר על זה, שמהרגע אני כבר זועק על זה כבר כמה ימים. תשחררו את הכיס, תשחררו את הארנק, סמוטריץ', חזרת מארצות הברית, קדימה. תפרגנו לתושבים שם, תפרגנו לעסקים, תקפיאו את כל הסיפור של התשלומים של המיסים. אין מיסים, לא משלמים. לא, לא, לא, לא צריך לעשות מרד מיסים. המדינה צריכה לבוא ולהגיד, לא ארנונה, תקפיאו את תשלומי המשכנתאות, אל תשלמו מע"מ בעלי עסקים, אל תיתנו דוחות למס הכנסה, חברת חשמל, תתכבד חברת החשמל ותעשה איזשהו מהלך, ותגיד, אנחנו 3 חודשים, חשמל עלינו. מה יקרה? לא יקרה כלום. במקום שחברת החשמל תרוויח עוד איזה 10 מיליארד, אז תרוויח רק 9.9 מיליארד. מה קרה? מה עשינו בזה? צריך ברגעים כאלה לתת, ולתת מכל הלב, ולתושבי הצפון מגיע מכל הלב. לפחות כמו שבדרום קיבלו ומקבלים. סתם מיותר גם העתירה של בגץ, כפר עזה, בערי, נחלות, ניר עוז. למה הקיבוצים צריכים לעתור לבגץ על הסיפור של השיקום? לאפשר. אנחנו, לא יודע, אני בתור אב שכול מסתכל על אני רואה איך הביטוח הלאומי עובד ואיך הוא מטפל. ואז אני גם קורא שנגיד מרגי כזה פורש, ואני אומר, אנשים שבאמת עם מסירות נפש, כי כדי להיות עובד ציבור אתה צריך לתת את הלב ואת הנשמה, והם נותנים. עכשיו צריכה להיות מה שנקרא, צריך לקבל החלטות שהן בעיקרן החלטות פוליטיות. והחלטות פוליטיות זה החלטות מנהיגותיות. וזה מה שצריך. בצפון המופגז צריך לתת להם. והחלטתם לא להזמין את ראשי הרשויות? אין בעיה. אבל לפחות אחרי הישיבה הזו, שלא יהיה אחד מראשי הרשויות. אחד מראשי הרשויות שיתבאס מכם. שכולם יברכו על המוגמר, שיגידו, תקשיבו, ממשלת ישראל הפתיעה. ממשלת ישראל הפתיעה. והצפון שהיום הוא מופקר, כן, היום אין מילה אחרת. הצפון מופקר, אז צריך לטפל בזה. צריך לטפל בזה וצריך לתת. אין מה לעשות. עכשיו משהו אישי. אוי, הסיפור הזה של אז הכל מתחבר. אז זה סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, שנהרג אתמול כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, ונפצעו שם עוד 7 לוחמים, ביניהם קשה גם. אני מכיר אישית גם את האבא יוני סילבסטר, אבא של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה. ואני מכיר אישית גם את אחותו, את רון. עכשיו, כשאני אומר אני מכיר אישית, זה לא חברי ילדות, ולא, פשוט

אלא גם ליפתה אותה בכל התהליך הזה של הקליטה. וזהו, ורון זכרה וזוכרת, ואמרה דברים נפלאים על סיוון, על זה שבעצם היא הייתה משענת המאוד מאוד יחידה והמאוד מאוד מרכזית עבורה. סתם, דבר שכאילו, שלכאורה צריך להיות הכי בשגרה, חיילת עוזרת לחיילת. במקרה הזה סיוון עטפה את רון בהמון אהבה. והגיעה להזכרות כל הזמן. והנה, הבוקר אנחנו מתעוררים לזה שאח שלה עכשיו נהרג היום בערב ההלוויה, וזה קשוח וקשה. זוכר שהזמינו אותי, האבא הוא מורה ומחנך בתיכון בפתח תקווה, לדבר עם צוות המורים, והגיע לשם גם רון. היא סטודנטית בבאר שבע, בבן גוריון, אבל היא הגיעה במיוחד כדי... אז היא כתבה לי, איי שימון, היה לי קצת קשה להוציא את המילים מהפה היום, אבל תודה על היום, הרגשתי שאני מכירה אותך, אבל אני ממש שמחה שיצא לי להכיר אותך כמו שצריך, לשמוע אותך מדבר ככה, נתן לי כל כך הרבה, ציפיתי ליום הזה והתרגשתי לקראתו, וזה נגע בי יותר ממה שחשבתי. אני מאוד אוהבת אתכם, וזאת זכות לשמוע אתכם ולראות אתכם לפעמים. תודה ענקית, אני מרגישה שסיוון תמיד בלב של ירון. אבא, יוני, יונתן סילבסטר, אבא של רון, ועכשיו הוא גם אבא של אורי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זיכרונו לברכה, כתב לי אחרי ההרצאה עם המורים בתיכון שם, שימון היקר, אני מתקשה למצוא את המילים כדי לבטא כמה המפגש הזה היה עוצמתי, כואב, אבל גם עושה סדר בסיפור שלנו, מי הטובים, מי הרעים, ומה צריך לעשות כדי שדבר נורא כזה לא יפקוד אותנו שוב. אני שמח שלרון יש את הצורך והזכות לא לשכוח את סיוון, רון מדברת על סיוון המון. אני שמח שלחדר המורים הייתה הזדמנות לשמוע דעה שונה ממה שהם רגילים לשמוע ביומיום. אני מאחל לך המון כוחות כדי להמשיך ולספר את הסיפור של סיוון ואת הסיפור של העם שלנו. בברכה, יוני סילבסטר, אבא של רון. ועכשיו אני זה שצריך לאחל המון כוחות ליונתן סילבסטר, אבא של דוקטור אורי יוסף סילבסטר. הרופא מגבעתי, שנהרג אתמול. איזה עם אנחנו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: לא מנצחים אותי כל כך מהר, אבל זה קשה וקשוח. הסיפור הזה שלא נגמר, לא נתפס, סירות הנפש הזו, איזה עם יש לנו. בשנת 2025 נרצחו בישראל 46 נשים, הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון. שוב נחזור, בשנה אחת נרצחו בישראל 46 נשים. דוח חריג של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי מציג את המספרים העגומים וקובע שהמדינה נכשלת בטיפול בתופעה הקשה של אלימות במשפחה. חן, שאימא שלה נרצחה בידי אביה, אומרת אנחנו לא נצליח להציל את כל הנשים, אבל אפשר לפחות לשפר את הסטטיסטיקה. חברת הכנסת מרב כהן אומרת, דרוש תיקון חברתי עמוק והכרחי בנושא, כל יום של עיכוב והימור על חייה של האישה הבאה, אין לנו חיים מיותרים לאמר עליהם. ועורך דין שירי אורון אומרת שבהליכים אסור להשתמש ברקע מוקדם של האישה נגדה, זה מרתיע אנשים מלהתלונן, וזה אבסורדי ששומרים על התוקף ועל הנפגעת לו. אז ככה בישראל היום מביאים נתונים על הסיפור הזה של האלימות במשפחה במספרים. 46 נשים נרצחו בשנת 25, זה סי של העשור האחרון, סי כמובן כל כך עצוב וכל כך עגום. 30% ממקרי הרצח האלה במשפחה משנת 2015 עד 24 בכלל לא פענחו אותם. 50% מהרציחות בוצעו על ידי בן הזוג, 33% על ידי בן משפחה. בדרך כלל כל הרציחות האלה על ידי בן משפחה זה על רקע כבוד המשפחה. ב-2024 שהו 936 ילדים במקלטים לנשים נפגעות אלימות. אתם יודעים, כל ילד כזה זה שהיה חשוף לאלימות בבית, זה משהו. הגדלת התקציב השנתי, זה הדוח, זה שמדבר עכשיו על ההמלצות. תגדילו את התקציב השנתי למאבק באלימות במשפחה ל-250 מיליון שקלים. להקים מערכת מידע בין משרדית עם סינכרון. בסוף צריך לעשות סינכרון, שולחנות עגולים ולדבר ולשתף. זה גם מה שצריך להגיד, בלי שום קשר, כן? אני לא איזה. זיני, גופמן, תעבדו ביחד, שבק, מוסד. בינדר, אמן, ביחד. אנחנו, אין לנו את הזכות ואת היכולת לא לעבוד ביחד. תעבדו ביחד. מפכ"ל משטרה, תעבדו ביחד. כולם חייבים לעבוד ביחד. מה זה ביחד? שימו את האגו בצד. תאפסנו את האגו בבתי העלמין. בבתי העלמין, שפוקדים את בתי העלמין עכשיו אלפי משפחות, 1,200 נרצחים, עוד מעט מגיעים ל-1,000 הרוגים שמוסרים את נפשם לוחמי מערכות ישראל. תאפסנו את האגו שם בבתי העלמין ותעבדו למען עם ישראל. ולחזק כמובן את הרשויות המקומיות. אני חוזר רגע לסיפור של האלימות במשפחה. נגיד תודה ליציק יעקובו ולאורן השטיפקר, הצוות המסור של תוכנית הבוקר שלנו. אנחנו כל בוקר מ-6 עד 7. הנה יעקב נווה, יוצר שאני מאוד אוהב וזמר.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים, סק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: שם

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפסקת האש החדשה להכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדש את דבר כשמדובר בתקיפות של חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות הלילה רקטות אל צפון המדינה ולשלוח כתבאמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב, וכינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. בשיחת טלפון חריפה שקיים אמש הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלם טראמפ את הכוונה הישראלית לתקוף בביירות. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, טראמפ נזף בראש הממשלה, ובשלב מסוים צעק עליו, מה לעזאזל אתה עושה? עוד צוין כי טראמפ הזהיר כי תקיפה בבירת לבנון תעמיק את הבידוד של ישראל, ודרש לעצור את המהלך. המלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב ורופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני, ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עוד בחדשות, פועל בניין כבן 20 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה מרחוב בן סרוק בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות?

0: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, בוקר טוב לכם. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, שאלה איך מסתכלים על זה, הנשיא טראמפ מכריז שוב על הפסקת אש בלבנון, נשמע מוכר מאיזשהו מקום, ככה אם הולכים כמה שבועות לאחור, כן, פעמיים כי טוב היום. עוד הכרזה על הפסקת אש בלבנון, בינתיים החיזבאללה יורה. נעסוק בדברים האלה, בין השאר מיד גם בין יתר הדברים. היום יוד זין בסיוון, תשפ"ו, 2 ביוני 2026. בוקר טוב דרום לכולכם שיהיה. ברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר, כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה עורכת יערה עבדו, תחקירים של עידדון, הפקה איציק יעקובוב, הטכנאי אורן אשתיבקר. וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוף, אני מאחל לכם בשם הצוות כולו, האזנה הריבה. בוקר טוב ליוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.
2: טוב, דידי.
1: מה, נכנענו לטראמפ, הבנו שהייתה שם שיחת צעקות, אולי אפילו הטונים עלו לכדי כללות.
2: לא יודע, תסתכל.
1: מה זה הדבר הזה?
2: תשמע, יש הרבה דיווחים בתקשורת האמריקנית שאחר כך מתבררים כלא נכונים. אני לא אומר שזה לא היה או כן היה, אני אומר שלקחת את זה בזהירות, בהסתייגות.
1: אז בוא נדבר על השורה התחתונה, טראמפ בולם שוב את כוחות צהל בדרך לתקיפה בבירות. איך אנחנו נראים כשבבוקר שר ביטחון וראש ממשלה אומרים אנחנו נתקוף בבירות, ובערב הם נבלמים ומשיגים את כוחותיהם לאחור?
2: אנחנו נראים כמדינה שתלויה בארצות הברית, שנלחמת לצידנו ובאה לעזרתנו מתחילת האירועים בשבעה באוקטובר, גם הממשל ביידן וגם ממשל טראמפ, ופה הממשל הזה הרבה יותר אוהד מאשר ממשל ביידן, והרבה יותר מסייע לישראל ונותן לאור ירוק ולפעול וגיבוי בינלאומי, בזירות הבינלאומיות, באום, בכל מיני מקומות אחרים, וסיוע כלכלי וסיוע ביטחוני. אנחנו תלויים מאוד בממשל האמריקני, מכיוון שהמלחמה עוד לא הסתיימה. אנחנו עדיין לא הגענו ליעדים שהצבנו לעצמנו, ולכן אנחנו תלויים כמעט באופן מלא בעמדה האמריקנית ובנשיא האמריקני, שהוא ידיד גדול של מדינת ישראל. אסור לשכוח את זה, למרות חילוקי הדעות שיש לנו איתו מדי פעם. עכשיו, לגבי מה שקרה, טראמפ השיג פה איזושהי, הציב נוסחה חדשה שנקראת שקט מול שקט. זאת אומרת, ישראל לא תתקוף בדחיה.
1: היינו בסרט הזה.
2: רגע. ישראל לא תתקוף בדחיה בבירות, ואנחנו, והחיזבאללה לא יתקוף את היישובי הצפון. אבל אין שום מגבלה על הפעילות של צהל בדרום לבנון.
1: רגע, הוא לא דיבר על הפסקת אש מוחלטת?
2: לא, לא, הוא דיבר רק על המשוואה הזאת של הפסקת תקיפות בדחיה מול הפסקת יישובים על האזרחים ישראלים. זה מה שהוא אמר.
1: זאת אומרת, מותר להם לראות על כוחות צהל בדרום לבנון.

0: לפי הנוסחה הזו.
1: גם לנו מותר להמשיך ולפעול בדרום לבנון.
0: גם לנו מותר, כן.
1: בוודאי. אז המלחמה בדרום לבנון נמשכת. אין פה הפסקת אש מוחלטת. יש פה רק הוצאת האזרחים המשוואה, מה שנקרא. אנחנו לא תוקפים בדחיה, והם לא תוקפים את היישובים הישראלים על קו האימות.
0: רק שאחרי ההכרזה הזו בלילה היה ירי לעבר הצפון, אחרי שטראמפ יחי. הם יקראו לזה ירי שיורי, אני לא זוכר את המונח הזה.
1: יש תמיד הסברים. אנחנו נמצאים עכשיו, זה הפסקת אש נוסחה מאוד שברירית. אנחנו עכשיו נמצאים בשעות מבחן. להערכתי זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, אבל זה מה שיש. אנחנו צריכים ללכת עם מה שיש. ואם הם יראו לעבר יישובים ישראלים בקו האימות, אני מאמין שאתה תראה תקיפה מהירה מאוד בדחיה.
0: תראה, הנשיא טראמפ, מה שהוא עושה בעצם בדבר הזה, אולי הוא לא נגד רצונו, בטח נגד רצון ישראל, הוא בעצם יוצר מה שלא רצינו מההתחלה, את הלינקג'.
1: לא, הוא לא יצר את זה.
0: בוודאי.
1: לא, לא, לא. אתה צודק שיש לינקג'.
0: אין לינקג' בין לבנון לאיראן עכשיו?
1: יש, אבל לא טראמפ יצר את זה. מי שיצר את זה זה האיראנים. פה אנשים לא מבינים.
0: כן, אבל טראמפ מקבל את זה.
1: הוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה. יש כרגע, טראמפ הוא רואה, אני מנתח את מה שאני יודע, הוא רואה מול עיניו את העניין הגדול שהוא רוצה להגיע להסכם, למזכר הבנות ולהערכת הפסקת האש ב-60 יום מול האיראנים, לפתיחת מצרי הורמוז, שזה אחת המטרות החשובות שלו, ואחר כך מסע ומתן על הגרעין וכל מה שקשור לעניין הזה. עכשיו, מה שקורה פה כבר מתחילת המסע ומתן, וזה אנשים בישראל לא מודעים לזה, שהנושא של לבנון הוא עוצב על ידי האיראנים כתנאי להסכם עם האמריקנים. זה לא טראמפ יצר את זה. אז נכון שהוא עכשיו,
0: הוא יכול להגיד שזה לא מקובל עליו, אתה יודע.
1: בוודאי, האמריקאים גם אומרים שזה לא מקובל עליהם, אבל הם לא רוצים כרגע שזה יהיה המכשול העיקרי. הם רוצים להתגבר על הבעיות האחרות שיש להם. הוא כבר מבטיח, נתן איזה רעיון לפנות בוקר ל-ABC, הוא מבטיח שאולי בשבוע הבא כבר תהיה חתימה.
0: אנחנו רגילים לזה.
1: כן, אנחנו,
0: תגיד רגע, איך אתה רואה את זה שאיראן בעצם מאיימת ישירות על מדינת ישראל, ועושה את ההקשר בין הפגזה בדחיה לבין זה שהם התקפו את תושבי הצפון?
1: נכון, זה מה שאני נסה לומר פה. הסיפור פה זה שאנחנו לא שמים לב לזה שתקופה ארוכה בעצם, הנושא של לבנון, הם מתייחסים ללבנון כאילו זה חלק מאיראן. ותחסים לחיזבאללה כאילו זה יחידה צבאית שלהם.
0: נו, ואנחנו צריכים לקבל את זה?
1: מי מקבל את זה? אף אחד לא מקבל את זה. אם היינו מקבלים את זה, אז לא היינו מאיימים לתקוף בדחיה. אבל פה יש כיפוף ידיים, שהנשיא טראמפ כופף את ידיה של ישראל בשלב הזה. יכול להיות שגם הוא מעריך שהאיראנים לא, שהחיזבאללה לא יעמדו בהסכם הזה, במשוואה הזאת שהוא יצר. ולכן צריך להמתין ולראות, אנחנו רק בתחילת הסרט, אנחנו לא הגענו אפילו,
0: יש כבר הסכם יוני והחיזבאללה לא עומד בו.
1: איזה הסכם יש?
0: היה הסכם, היה הסכם עם ממשלת לבנון, לא איתה, לא עם החיזבאללה אמנם.
1: כן, אבל, כן, אבל, יש הסכם מנובמבר.
0: ההסכמים האלה זה, אתה יודע, נכון. אלה, כתב על החול מה שנקרא.
1: לכן לא צריך להתרגש מזה שהתקיפה הזאת והדחיה נעצרה לכמה שעות, היא עוד תגיע. לא, צריך, בואו ניקח את זה גם את הדברים בפרופורציה, נכון שפה טראמפ,
0: היא עוד תגיע על דעתו של טראמפ?
1: תשמע, אם טראמפ יראה שהם מפרים את המשוואה החדשה הזאת שהוא יצר, הוא לא יכול להגיד לישראל אל תגני על עצמך, בוודאי שהוא יהיה חייב לתמוך בזה. ולכן אני לא ממהר לצייר את זה בצבעים קודרים, כי אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתעסקים עם ארגון טרור שלא יעמוד בשום הסכם. ולכן, אז היא לא הייתה אתמול, אז היא תדחה בכמה ימים, בסוף היא תגיע, ברור לך שהיא תגיע. זה פה, אני חושב, ברור לכולם. לכן צריך לקחת את זה בפרופורציה. אני לא אומר שזה לא חמור שפה אנחנו תלויים באמריקאים, אבל אין לנו ברירה, אנחנו נמצאים במציאות קשה. אנחנו נלחמים כבר 3 שנים, צריך לקחת את זה, גם את זה בחשבון. יש שחיקה גדולה מאוד של הצבא, יש לנו שחיקה באמצעי הגנה, בלפרט, יש לנו שחיקות בדברים מסוימים בתחום הכלכלי ובתחום הסיוע הביטחוני. אנחנו תלויים בארצות הברית במאת האחוזים בדבר הזה.
0: אוקיי, יוני בן מנחם, אני חושב שהבהרת טוב מאוד את העמדה, לפחות שלך, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. תודה על השיחה.
1: תודה לכם.
0: בוקר טוב שיהיה.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו עוברים עכשיו אליך, כתבנו אודי דוד בן דוד, בוקר טוב.
2: בוקר דוד.
0: שני הרוגים אתמול בערב בפיצוץ.

0: רכב בכביש 40, מה קרה שם?
1: נכון, פיצוץ די מסתורי אתמול, סמוך מאוד לגבות גורל, רכב נוסע בכביש, סליחה, רכב נוסע בכביש ולפתע, כך לפי התיעוד שהופץ ברשתות, רואים איך הרכב מתפוצץ, מתפרק לרסיסים, ולמעשה שני נוסעי הרכב נהרגים במקום, על פי החשד, ככל הנראה, נוסעי הרכב הובילו את המטען הזה, מטען חבלה שהיה להם ברכב במטרה לפגוע באדם אחר, עדיין מדובר רק בחשד, במשטרה מבררים.
0: הרקע, אם אני מבין מדבריך, הרקע ככל הנראה פלילי.
1: בדיוק, ובמשטרה מנסים להבין עדיין מי היה היעד ואיך זה התפוצץ.
0: את התיעוד הזה אפשר לראות גם באתר שסיפרת עליו, אפשר לראות גם באתר שלנו ברדיו דרום, ובתוך כך גם חשד לרצח בעיר אשקלון.
1: נכון, שעות ספורות מאוחר יותר, כוחות ההצלה הוזעקו ברחוב כסלב בעיר אשקלון, שם מתקבל דיווח על אדם בשנות ה-30 לחייו שנרצח בדקירות סכין ממש סמוך לביתו. המשטרה הגיעה למקום, גם במקרה הזה למעשה כבר לא היה הרבה מה לעשות, האדם לצערנו נפטר. שעות ספורות מאוחר יותר נעצר חשוד בן 27, תושב העיר אשקלון, בחשד לרצח.
0: שלושה קורבנות בערב אחד, נקווה שהדברים האלה ייפסקו אחת ולתמיד. דודי דוד בן דוד כתבנו, תודה על הדיווח. יום שקט שיהיה לכולנו, תודה. אתמול הוצגה תוכנית של הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים להסדרת שטחים שנמצאים בתביעות בעלות. איתנו יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות להסדרת התיישבות הבדואים. בוקר טוב יובל.
2: בוקר אור.
0: מה עיקרי התוכנית?
2: מדובר בתוכנית שאנחנו עובדים עליה כבר סדר גודל של שנה וחצי, שהתכלית שלה זה לייצר לחברה הבדואית פתרונות טובים יותר, זמינים יותר, עם יישובים מפותחים, עם תשתיות שבהם אפשר גם לצרוך את כל השירותים. זאת התכלית העיקרית, היא באה לטובת החברה הבדואית, היא באה...
0: השאלה אם גם הם רואים את זה ככה.
2: זה מאוד מורכב. בחברה הבדואית יש יישובים שבהם אין כמעט תביעות בעלות. למשל ברעת או בחורה או בסגב שלום אין כמעט תביעות בעלות. אין דילמה שבה חלק קטן מהחברה, סדר גודל של 20% מחזיק את מרבית השטח כתביעת בעלות, ובעצם מונע כל אפשרות לפתח בצורה אפקטיבית את השטח. ביישובים מסוימים שבהם יש ריבוי תביעות בעלות ובהם הנוכחות שתביעת בעלות היא מאוד מאוד מאוד בולטת, זה מייצר מצב שבו בשורה התחתונה, אתה רואה יישוב שהוא לא מפותח, יש יישובים שמאושרים כיישוב כבר 20 שנה, אבל אין בהם תשתיות בכלל, יש בהם פזורה, בדיוק כמו מחוץ ליישוב.
0: אז מה באמת תשנה התוכנית הזו את המצב?
2: אם מסתכלים היום על היתירות או על השטח הריק, בתוך היישובים המוכרים הבדואים בנגב היום, אפשר לראות בצורה פשוטה שבשטח הזה אפשר לתת מענה לכל הפזורה הבדואית בנגב בשנת יעד, זאת אומרת לעוד 30 שנה. אם אתה לוקח היום בשטח, יש סדר גודל של נאמר כ-100,000 בדואים שחיים בפזורה. אנחנו עובדים בשנים האחרונות בצורה מאוד אינטנסיבית לתת מענה ולייצר מענה הסדרתי הולם לפזורה הזו. אבל המענה הסדרתי שמתבסס על קרקעות מדינה, נגמר, אין יותר קרקעות מדינה.
0: אבל אתם צריכים שיתוף פעולה, זאת אומרת, התוכנית היא יפה, והיעד אולי הוא יפה, אבל אתה יודע, בכל חתונה צריך גם קלה.
2: נכון. אין ספק שצריך פה שיתוף פעולה עם תובעי הבעלות ועם החברה הבדואית. אין ספק שמדובר בסוגיה הכי מורכבת שהייתה עד היום, וכמעט לא התעסקו איתה, וצריך לומר את זה, בסוגיות תביעת הבעלות, מדינת ישראל לא באמת התעסקה בעומק והשאירה את הבעיה הזאת שנה אחרי שנה, ונאמר עשור אחרי עשור. מסוף שנות ה-60, תביעות הבעלות שנרשמו במשרד המשפטים, הם נרשמו וזהו, ולא השתכללו.
0: אבל למה בן אדם שיש לו תביעת בעלות על שטח מסוים, מחר בבוקר בגלל התוכנית הזו יוותר?
2: אז אם אנחנו מבינים היום כמדינה שישוב שנמצא בכמעט מעל 90% מהשטח הוא תביעות בעלות, ו-85% מהשטח הוא ריק,

0: שטח היישוב הוא כ-15,000 דונם, יותר גדול מרעננה לצורך העניין, ולשם השוואה ברעננה גרים נגיד 110,000 איש, ביישוב גרים 3,000 אנשים. מי שנפגע בעיקר מהעניין הזה זה שניים. זה התובע בעלות עצמו שחי כפזורה בתוך היישוב, ולא ניתן לפתח את השטח, והפזורה שגרה בחוץ, וראינו במלחמה האחרונה, אוכלוסייה שמשוואת למגרש, למיגון וכן הלאה, ואין אפשרות למגן...
1: לא, אבל איך אתה פותר ברמת הפרט את הבעיה של אותו אחד שדורש בעלות על שטח מסוים, שאתה עכשיו בא ורוצה לפתח?
0: אז כמדינה, אנחנו נכנסים בעומק של העניין הזה, ומציעים לתובע בעלות חלון זמן, פרק זמן של 6 חודשים ואחרי זה עוד 4 חודשים, תכף אני אסביר את זה, שבו הוא יכול לקבל תמורות מטיבות, לפני משורת הדין יש לומר, תמורות מטיבות כנגד פשרה על תביעת הבעלות שלו והסכמה בעצם...
1: מה למשל, איזה תמורות כספיות?
0: גם תמורות כספיות וגם תמורות בקרקע, ונאמר שהן תמורות משמעותיות, בעיניי, כל מי שמתבונן על זה בעומק מבין שיש פה הזדמנות אדירה גם לתובע הבעלות וגם לחברה הבדואית כולה. אפשר לייצר פה תיקון אמיתי ולתת מענה. אחד, לראות יישוב בדואי מפותח כראוי. אם תיכנס היום לחורה, אז בחורה היא מפותחת בצורה מלאה, מלאה. ולעומת זאת תלך בהמשך לסאווה, למולדה או למרית או לאבו תלול. זה יישובים כפריים שהם יותר גדולים מהשטח של חורה, יותר גדולים, הם פי, אם תסתכל היום על ערד בטצה, ערד היא שליש מהיישוב מרית, אפילו כסייפה, שנמצאת על 14,000 דונם, היא מנצלת רק 3,000 דונם מהשטח מאחר, ו-11,000 דונם תפוסים על ידי תובעי בעלות.
1: רגע, אבל עכשיו בוא תסביר לי, אבל אוקיי, אתה בא מציע לבעל קרקע שיש לו תביעת בעלות עליה, איקס פיצוי או קרקע חלופית וזה... לא מסכים, מה עושים?
0: מדינת ישראל היום החליטה להתעסק עם זה בעומק, אמרתי. נכון, אנחנו מציעים פה חלון זמן של תמורות מטיבות. לאחר החלון זמן הזה, יסגר החלון זמן ויתחילו 4 חודשים של תמורות פוחתות. אחרי 6 חודשים, יש פה מהלך של תמורות פוחתות, עד שזה מגיע למצב שבו התביעה לא ניתן לפצות עליה. לא ניתן בכלל, אפס.
1: ואז מה? נכנסים, מלחמה?
0: אנחנו נכנסים... לא, אנחנו נכנסים להליך תכנון מחודש של היישוב, ייבחנו הצרכים של היישוב, ונאמר בקצה, בשורה התחתונה, אנחנו נשאף לזה שהיישוב כמובן לא יהיה פרוס על 15,000 דונם, אלא הוא יתאם לכמות האוכלוסייה בשטח.
1: הבנתי, 6 ועוד 4, זמננו תם פשוט, מתי זה מתחיל?
0: למעשה התוכנית התחילה משבוע שעבר.
1: התחיל כבר, אנחנו בתוך 6 החודשים?
0: בתוך 6 החודשים.
1: 6 החודשים?
0: התחלנו לעבוד בשטח מול תובע בעלות, יש לומר שיש פה אירוע ענק, אדיר, מעולם הוא לא נעשה, זה עמוק גם, זה לא החלטה רוחבית להתעסק עם תביעות הבעלות, אלא החלטה מאוד נקודתית להתעסק עם תביעות הבעלות ביישובי הבדואים הלא מפותחים, לתת מענה ליישוב ולפזורה. ויש פה מהלך שאנחנו באים בלב נקי ונפש חפצה, לקבל שיתוף פעולה, הן מתובעי הבעלות, כן, והן מהחנגה הבדואית, אנחנו פונים אליהם, ואנחנו מבקשים לשבת ולמצוא את נקודת החיבור.
1: אנחנו מאחלים בהצלחה רבה, עיקר שהעניין הזה ייפטר לסביעות רצון כל הצדדים. יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח והסדרת ההתיישבות הבדואים, תודה על השיחה הזו, והצלחה. בוקר טוב שיהיה, תודה. הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833. רדיו דרום.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 086-81-0263.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
1: למעלה מחודשיים וחצי חלפו מאז פגיעת הטיל האיראני בבאר שבע ליד אצטדיון טרנר, והרבה מאוד אזרחים שנפגעו אין להם עדיין תשובות ופתרונות. אחד מהם הוא וילי ברנד. בוקר טוב וילי.
14: בוקר טוב.
1: איפה אנחנו מוצאים אותך? איפה תפסנו אותך?
14: האמת היא בדרך לפזר את הילדים לבית הספר.
1: אבל איכן אתה גר?
14: זה כזה און אוף כזה, משפחה ו... זה תחלופה, האמת היא אנחנו...
1: היהודי הנודד, מה שנקרא.
14: לחזור באופן קבוע, הביתה לילדים מאוד קשה.
1: הטיל, הבית שלך נפגע מאותו טיל שנחת ברעש גדול שם, סמוך לאצטדיון טרנר, לפני כחודשיים וחצי. מה קרה לבית, ספר לנו?
14: הבית נפגע, אנשים לא מבינים שהפגיעת הדף היא מאוד מאוד קשה, ורוב השכונה פה בעצם נבליה מפגיעות העדף. הבית אצלי פשוט קיר אחד התנתק פשוט מהבית, היה קצת הרס על הגג, הרס מסביב, היה פה מהנדס שקבע שהבית לא ראוי למגורים. אנחנו היינו תקופה מפונים במלון בלאונרדו.
1: ועכשיו אתם מסתדרים, ואני מבין שאתה בדיונים מול מס רכוש, ואת ההצעה של קבלן, היא לא נראית להם, היא גבוהה, תביא הצעה אחרת, תספר לנו איך אתה חי ביום.
14: אז זהו, אנחנו הצלחנו, מה זה הצלחנו? כאילו, הגיע אלינו השמאי ממש לפני חג הפסח, היה פה, מאז חיכינו

0: חודשיים כבר עבר מאז, לא היה דוח של שמאי, אף אחד לא מדבר, אתה מנסה ליצור קשר, לא מצליח. בשבוע שעבר הגעתי למקום שמגיעים פעם בשבוע פיזית באזור נווה זאב, הלכתי לשם לפגישה, הם הרימו טלפון לשמאי, והשמאי אמר להם בטלפון שהוא לא מאשר את הצעת מחיר שהקבלן שלי העביר. כאילו מה, חודשיים אנחנו מחכים, הקבלן גם התחיל לעבוד.
1: יש להם זמן.
0: יש להם זמן, אמרתי, כאילו, מה, למה לקח לחודשיים, אבל לפחות להגיד משהו, לידע אותי, כאילו, אני לא יודע איך להתקדם. העבירו לי איזושהי מקדמה, הכסף נאכל על העבודה שהוא כבר עשה עד עכשיו, איך מתקדמים הלאה, כאילו, הכל די יצר.
1: זה לא יאומן, ויש להם זמן, אתה מבין, ואתה צריך להביא עכשיו, המצב שלך נכון להבוקר שאנחנו מדברים, אתה צריך להביא הצעה נוספת, אחרת, יותר זולה?
0: הם ביקשו, אם אני יכול להביא עוד הצעה, כי השמאי טוען שההצעה אסטרונומית. את שלשום אני סוף סוף קיבלתי את הדוח של השמאי, הוא סיים אותו בשעה טובה, וכנראה אחרי שהכתב שלכם קצת שאל שאלות, אז הם התחילו להזיז עניינים, והסתכלתי, קודם כל ראיתי שהוא טעה בחישוב של מה שהקבלן שלי נתן הצעה ל-200 וקצת, והוא רשם שם שההצעה היא על 250. אני לא יודע איפה הוא טעה שם בחישוב. הוא בחישוב שלו נתן בדיוק חצי ממה
1: כן, הכתב שלנו אודי דוד בן דוד פנה לשם, והנה גם התגובה שקיבלנו מרשות המיסים. הם אומרים לנו, מבדיקה שערכנו עולה כי הניזוק והשמאי קבעו פגישה על מנת לדון בפערים בין הערכת השמאי להצעות המחיר של הניזוק. ככל שלא יגיעו להסכמה, קרן הפיצויים תבחן את הדברים. יש להם זמן, הם יבחנו, כן, הם ישמעו, בינתיים אתה נע ונד, היהודי הנודד מה שנקרא.
0: נכון, זה רק עכשיו שאם הכתב שלכם באמת לא היה עוזר לי ולא אודי לא היה זה, אז אני גם לא יודע אם הייתי מצליח להיפגש איתו.
1: אז זהו, אודי ניסה לטפל במקרה שלך, אני מניח שיש עוד עשרות אם לא יותר מקרים של אחרים, שגם כן נמצאים בפלונטר הזה, כן, גם כן נמצאים.
0: נמצאים ודברים הרבה יותר...
1: אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, וילי, אני מבטיח, ולא נרפה מהעניין הזה, פשוט לטפס על הקירות. ואני מאחל לכם ולך ולמשפחה ולכל שאר המפונים שיגמר במהרה ותחזור הביתה. תודה.
0: אצל כולם. תודה
1: רבה לך על השיחה. ביי. בוקר טוב שיהיה, תודה. בוקר טוב לעורך הדין אמנון כהן, חבר מועצת העיר באר שבע.
2: בוקר טוב דוד, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: איתך אני רוצה לדבר על פסיקת בגץ שמחייבת את שר המשפטים לכנס את הוועדה למינוי שופטים, גם בגלל מקצועך כעורך דין שעוסק בתחום, וגם בגלל שהעיר באר שבע מוזכרת כאחת הסובלות הראשיות מהיעדר בתקנים. מה אתה אומר על זה? חסרים נשיא ושבעה שופטים רק במחוזי של באר שבע.
2: נכון, הסוגיה הזו של מחסור בשופטים מכהנים עקב אי כינוסה של הוועדה לבחירת שופטים היא תופעה ידועה. אבל למרות שאני נחשב, אנחנו נחשבים בצד הסובל כביכול לכאורה, שאין לנו מספיק שופטים שיתנו מענה משפטי לכל הצרכים של הציבור, אני עדיין חושב שהעמדה של שר המשפטים בעניין הזה היא עמדה עקרונית, נכונה, גם בהיבט המוסרי וגם בהיבט...
1: גם אם זה אומר שהציבור יסבול?
2: אם הציבור צריך לעבור את התהליך הזה כדי שבסוף נקבל מערכת משפט מאוזנת יותר, טובה יותר, מגוונת יותר, משקפת יותר את החברה בישראל, אז כדאי לחוק שיניים, לחכות עד שזה יעבור. הרי זה לא ייתכן, דוד, ששופטים יתחרו שופטים. זה לא ייתכן. במטכ"ל שמסיים תפקיד לא בוחר את מחליפו, גם מפכ"ל, גם נשיא
1: המדינה. אז משנים את החוק, אבל כל עוד, אבל אמנון, אתה עורך דין, כל עוד נאמר גם שאתה איש ליכוד בשביל ההגינות, אבל, בכל זאת, אפשר לשנות את החוק. כל עוד החוק לא שונה, אז למה לא למנות שופטים? הרי אם אני צריך לחכות חודשים ארוכים למשפט, היום אני צריך לחכות שנים ארוכות.
2: זה נכון, זה אולי כביכול המחיר שמשלמים לכאורה כדי להביא לשינוי. תראה, העניין ש...

0: לוועדה למינוי שופטים, שחברים בשלושה שופטים מתוך תשעה, כאשר צריך שבעה כדי להעביר שופט, זה אומר שבכל מקרה לשופטים יש וטו על כל החלטה, אם הם לא מצטרפים לפחות אחד מהם, והרי ידוע ששלושתם מצביעים כגוש אחד. לא, לא, לא נתקלנו במקרים שהשופטים...
1: אתה רואה מצב ששר המשפטים לא ימלא את מצוות בית המשפט הגבוה בגט?
0: אני חושב שאנחנו בפתחו של המשבר החוקתי הזה, כאשר המערכות נוגסות אחת ברעותה, צריכים לעצור את זה עכשיו.
1: מי צריך לעצור את זה?
0: אם הייתה פה אחריות והבנה של התהליך של המצב מצד כל הגורמים המעורבים, בוודאי שאפשר להגיע להסכמות. אבל ברגע שכל קצת מתחפר בדעתו ופוחד לאבד מהסמכויות שלו, השופטים מתעקשים על זה שאף שופט לא ימונה אם הוא לא יהיה לדעתם של השופטים.
1: אבל גם השר מתעקש, זאת אומרת, אתה צריך לבוא פה לאיזה, גם אתה אומר שצריך להימצא פה סוג של פשרה.
0: אנחנו חיים בדמוקרטיה, דוד, ובדמוקרטיה אנחנו הולכים לקלפי, משלשלים פתק, והפתק הזה אמור להקים ממשלה שמשקפת...
1: בהחלט, אז שהממשלה תשנה את החוק, ואז לא יהיו ויכוחים.
0: אבל הממשלה הלכה לשינוי החוק, גיבשה רפורמה משפטית, שאחד הסעיפים שלה זה שינוי...
1: אבל היא לא עשתה את זה עדיין.
0: אז אני אומר, אחד הסעיפים ברפורמה זה שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן כזה שהנציגים שיהיו בה לא יהיו שופטים.
1: איך אתה בתור, נניח לרגע, נוריד ממך רגע את הכובע של איש ליכוד, ובוא תחבוש עכשיו את הכובע של עורך דין, שזה המקצוע שלך, איך אתה מרגיש את זה בחיי היומיום שלך?
0: אני אגיד לך, תראה, בערכאות של שלום ומחוזי זה קצת פחות בולט, אבל בנושאים שהם עקרוניים לחיי החברה והמדינה, קרי בית המשפט העליון, אתה רואה בית משפט עליון שהוא חד גוני, רוב האנשים שם באים עם תפיסה פוליטית מאוד מוצקה, רובם באים מחתך חברתי מאוד מסוים, אין שם ייצוג לא למזרחים, לא לפריפריה, לא לדתיים, לא לערבים, אין שם, כל המגזרים...
1: כן, אבל אני התכוונתי, את זה הבנו, אמנון, אני התכוונתי, איך המחסור הנורא הזה של שופטים פה במחוזי, משפיע גם על העבודה שלך, גם על הקליינטים שלך, איך זה משפיע?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך, אספר לך סוד? גם לפני שהיה תחקק כזה של צורך למנות דחוף שופטים לערכאות השונות בשלום במחוזי ובבתי המשפט השונים, גם אז הייתה סחבת. במדינת ישראל לצערי תחנות הצדק תוחנות מאוד לאט. אתה הולך לבית משפט, מגיש...
1: אז אתה אומר זה לא משנה אם יש שופטים או אין שופטים.
0: לא, אני לא אומר שזה לא משנה. אני אומר שגם כשהתהליך היה תקין ושופטים מונו בזמן, כשהוועדה התכנסה, גם אז היית בא לבית משפט, מגיש תביעה, השופט קובע דיון לא 9 חודשים. אתה אומר לעצמך, מה, 9 חודשים אין לו ביומן אף תאריך לקבל אותנו? כאילו, מי היום 9 חודשים קדימה הוא מלא?
1: הנה החלטה שגם אתה וגם השר לוין תאהבו. אתמול בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן ואישר את המינוי. אז זה בסדר, נכון?
0: חבל מאוד, דוד, על 4 חודשים שלקחו בן אדם, שמרתו את הנוצות
1: שלו. לא, אבל בגץ היה בסדר, לשיטתך, כן?
0: מה זה בסדר? הוא עשה את מה שמצופ...
1: נו, זה נקרא בסדר, אוקיי.
0: אבל לא, כי במקרה הזה באמת אין דופי באיש, הנושא נבדק, הוא הומלץ לרמטכ"ל, הוא מזכיר צבאי, הוא אלוף בצה"ל, אז בוודאי שיכול להיות ראש מוסד. אתה מבין שהמניעים והמוטיבציה של אלה שרצו שהוא לא יהיה, הם לא היו מן העניין, ולכן בית המשפט לא הייתה לו ברירה. בהיבט הזה, אלא להגיד שאין שום מניעה.
1: אז זה לא מראה שבית המשפט הוא אובייקטיבי? כאשר אין מניעה, וכאשר זה ברור שאין מניעה, אז הוא פוסק כמו שצריך?
0: אני לא דיברתי על אובייקטיביות, אני דיברתי על גיוון. בית המשפט היום הוא לא מגוון, הוא לא משקף את העם. 15 שופטי עליון באים מחתך סוציו-אקונומי מאוד מסוים, מאזורים מאוד מסוימים בארץ. כשאתה מגיע לקבל סעד בית משפט או לנושא שהוא עקרוני, אתה לא פוגש שופטים.
1: טוב, זמננו... זמננו תם.
0: אני חושב שעמדתו של שר המשפטים נכונה בהקשר הזה, עד אשר לא ישתנה החוק ויהיה גיוון של הוועדה באופן כזה ששופטים לא בוחרים שופטים, צריכים לחכות, לשנות את החוק, ואז למנות את כל השופטים, ואז אתה תקבל שופטים גם שמייצגים את כל האנשים, את כל הרבדים במדינת ישראל.
1: תשובה קצרה, כי זמננו תם. שמחת באליפות של הפועל באר שבע?
0: איזה שאלה.
1: שאלה מיותרת, שאלה רטורית.
0: שאלה מיותרת, אני מקווה שאנחנו נעשה מה שנקרא קמפיין חורפי.
1: אמנון כהן, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה שנים, אחד מהאוהדים השרופים של הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: חבר מועצת העיר אמנון כהן.

0: עורך הדין אמנון כהן, תודה על השיחה, ובוקר טוב, ועוד הרבה אליפויות ותארים, תודה.
1: אמן, אמן, תודה.
0: עכשיו לנושא פחות משמח, אנחנו הולכים צפונה לבני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, בוקר טוב בני.
2: בוקר טוב, בוקר טוב דוד, לך ולמאזינים.
0: הפסקת אש. מה? הנשיא טראמפ החליט, קיבלת, הודיעו לך או ששמעת בחדשות?
2: א', שמעתי בחדשות, ב', ב-2 עוד הייתי בממד ובטלפון עם תושבים לראות שהכל בסדר. הייתה פה חגיגה לקראת 2 לפנות בוקר.
0: מ-2 עד עכשיו?
2: כן.
0: לא, אני שואל, מהחגיגה הזאת ב-2 עד עכשיו שקט?
2: כרגע שקט, אבל אתה יודע שזה שקט מדומה ושקט מרומה, ואני שומע הבוקר את סדרת ההלוויות של הילדים הטובים שלנו, מיטב בנינו, מיטב לוחמנו. זה פשוט קורא הלב שאנחנו עם עוצמות מטורפות ולא משמידים. לא שאנחנו מחפשים להשמיד. אין מצב שפה יהיו מתחת לאדמה ובממדים ובלבנון יישב חיזבאללה ומתי שמתחשק.
0: אבל
2: לו,
0: טראמפ חושב אחרת, והנשיא טראמפ חושב, קודם כל אני מבין ומזדהה עם כל מילה שאתה אומר, אבל יש פה כנראה שיקולים שהם מעל. אתה לא רוצה ללכת למלחמה ראש בראש עם הנשיא טראמפ, כי זו הידידה הכי גדולה שלנו, וזו המעצמה שהכי תומכת בנו, אז אני מבין שגם ראש הממשלה נמצא פה באיזשהו פלונטר.
2: אני מאוד מאמין ומקווה שראש הממשלה חושב עלינו ולא מפסיק לחשוב עלינו כאן בצפון ובכלל על המדינה, כי זה תחום האחריות שלו. ובמצב הזה שחיזבאללה ממשיך והורג ורוצח את החיילים שלנו, את התושבים שלנו, אני חושב שאנחנו צריכים לפעמים להגיד, כשבשיחת טלפון עם טראמפ נתניהו צריך להגיד לו, רגע אני לא שומע, ובינתיים לדאוג שחיל
0: מזכיר לי מערכון של הגשש.
2: נכון, זה גם היה.
0: אז ככה אתה רוצה שהוא יתייחס לטראמפ כמו הגשש
2: החדש? אני רוצה שראש הממשלה ידע, והוא יודע, שאנחנו פה כבר 3 שנים לא חיים.
0: דיברו איתכם ראש הממשלה, אנשים מטעמו, שרים, דיברו איתכם?
2: אנחנו ישבנו עם ראש הממשלה, נציגי פורום קו העימות, וראשי רשויות מכל פורום קו העימות, ואנחנו מבינים שמשרד ראש הממשלה והצוות שלו יושבים לראות איך הם מסייעים לתושבי הגליל לביטחון בנושא הממדים, לביטחון באיום מול הגבול הלבנוני, וביטחון כלכלי ופיתוח משמעותי שאנשים יבואו לכאן, משפחות צעירות, לאזור הכי יפה במדינת ישראל.
0: מה יבואו? בינתיים בורחים.
2: יבואו. אני אומר לך שיבואו. האזור שלנו יפהפה, ואנחנו צריכים להוריד את חיזבאללה מהאוזן שלנו, ופשוט לראות שהגליל הזה יפרח. ואם הגליל יפרח, ואנחנו נמשיך, גם ראשי הרשויות שעושים באמת מלאכת קודש, מבלי ראש המועצה של מבואות החרמון. אני מדבר על ראשי המועצות בכלל, שעובדים ימים, לילות כימים, ועושים את הכל על מנת שתושבים לא יעזבו את הגליל, יישארו כאן, ימשיכו החקלאים לאבד את המטעים שלהם, את האדמות שלהם. אין מישהו אחר שיעשה את זה, ולכן אנחנו צריכים ביחד עם הממשלה לשמור, לעבור את התקופה, לשמור את התושבים עם החוסן שלהם, ולדאוג שכאן יהיה פיתוח ושיהיה כדאי להישאר כאן כלכלית. בסוף אנחנו כיפת הברזל של בין גדרה לחדרה, ואסור ולא יקרה שיזניחו את המקום.
0: מה התחושות שלך הבוקר הזה וגם של התושבים אחרי לילה כזה, אחרי הודעה כזו של הנשיא טראמפ, שבכלל אתם לא מקבלים אותה אפילו מממשלת ישראל אלא מנשיא ארצות הברית, שיש הפסקת, איך אתם קמים, לאיזה

0: הרחפנים האלה שרוצחים לנו את מיטב הלוחמים שלנו? אני לא רואה שחיזבאללה...
1: אז אם זה לא יקרה, גם, אז אם זה לא יקרה, גם על שיטתו של טראמפ, צהל יכול לתקוף.
0: נכון. ואני מקווה מאוד שכך יקרה. אנחנו מאוד מקווים שכך יקרה. אין אמונה בצד השני, דוד עזוב, זה הכל משחקים, ואנחנו, כל עוד אנחנו יכולים, את הצד הצפוני הזה, את החיזבאללה הזה, זה חיידק, שהוא לא כל כך מהר נוכל להשמיד אותו, אבל צריך לעשות את הכל, להביא אותו למצב שהוא יהיה מורתע, שהוא יהיה ללא אמצעים, ושלא תהיה לו יכולת. ואנחנו רואים?
1: ואנחנו לא שם.
0: אנחנו לא שם. לצערי כרגע אנחנו לא
1: באשמת
0: שם.
1: באשמת מי?
0: באשמת טראמפ.
1: אה, אתה מבין, לנו, לממשלת ישראל אין אחריות?
0: לא, אני צוחק.
1: אני עוד שומע שאתה צוחק.
0: אני,
1: ועכשיו
0: אני...
1: ברצינות?
0: ועכשיו ברצינות, אני חושב שממשלת ישראל צריכה להפסיק, להקשיב. ראש הממשלה נתן מספיק את, את הספייס לטראמפ לסייע, לעזור לנו. הוא חייב להסביר, והוא יודע להסביר לטראמפ, מה קורה כאן בגבול הצפון.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אנחנו איתכם, אנחנו פה בדרום, מי כמונו מבין את הדברים האלה. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, שתדעו רק שקט מהיום.
0: מאחל לכולנו חיבוק ענק למשפחות שאיבדו את יקיריהם ומלווים אותם בשעות אלה, ולפצועים, החלמה מהירה.
1: מהירה, ושיהיה לכם רק שקט. תודה בני על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: בוקר טוב ושקט שיהיה.
0: תודה לך. אמן.
1: פרסומות ומיד המגזין.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3

0: חשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
8: בוקר טוב דוד.
7: מה צפוי לנו היום כאן באזור?
8: סך הכל מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית. העננות הגבוהה הזאת תתפזר או תנוע מזרחה במהלך היום. 32 מעלות בבאר שבע, 28 בהר הנגב, 35-6 באילת. ממחר התחממות הדרגתית, קראת סוף השבוע, חם הרגיל, לא משהו קיצוני, אבל טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל.
7: סוף שבוע חם. תודה בועז.
8: בוקר.
7: עכשיו התרבות. בוקר טוב ללאה סולומון יהושע.
9: בוקר אור דוד, מה נשמע?
7: בסדר גמור. פסטיבל הניצוץ. מה זה? ספרי לנו.
9: נשמע. אם היית אומר לפני 3 שנים, אחרי 7 באוקטובר, שבית הספר רופא הבשור יקיים פסטיבל, היו אומרים, אתה משוגע. אבל לא, הנה, הם חזקים יותר מהכל. ומחר מתחיל פסטיבל שימשך 3 ימים, בעצם עד שבת. והפסטיבל הזה, הוא יש בתוכו, אתה מגיע לתוך בית הספר, אני ראיתי חלק מהדברים, זה מטורף. הם בנו מיצגי ענק, הופעות חיות, סדנאות לכל המשפחה, כיבוד, מה שאתה לא רוצה, מוזיקה, קצב, שמח בטירוף, והכניסה חופשית לכולם, ומומלץ במיוחד גם למשפחות, כי זה באמת לכל המשפחה. אז אם אנחנו מדברים על חוסן ומה זה החבר'ה האלה, אז הנה, זאת עוד הפכה.
7: פסטיבל הניצוץ, מוזמנים. תודה לאה. תודה, בוקר טוב. עכשיו הספורט.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בוקר טוב איציק אלפי. הפסד צפוי להפועל באר שבע דימונה בכדורסל במשחק הראשון מבין 3 מול מכבי תל אביב.
8: כן, 106-90 זה ההפסד של הפועל באר שבע דימונה אתמול נגד מכבי תל אביב במשחק הראשון של סדרת רבע הגמר. המשחק הזה יצא לדרך בעיקוף של 10 דקות אחרי שהפועל באר שבע דימונה נתקעה בפקקים במסע מפרך של 3.5-4 שעות מבירת הנגב, וזה בכלל, אתה יודע, זה גם
7: אידיאלי
8: בלשון המעטה לעשות דבר כזה, אבל בסופו של דבר פערי החוט באו לידי ביטוי, לא במשחק גדול של מכבי תל אביב, כן?
7: ומחר הגומלין פה.
8: כן, מחר גומלין בבאר שבע בהיכל הקונחייה, ואפשר לומר שאתה יודע, לפי איך שמכבי תל אביב נראתה ברוב חלקי המשחק, אולי פרט לרבע האחרון,

0: הפועל באר שבע בהחלט
1: יכולה לנסות ולתת פייט. אנחנו נשדר את זה מחר בשש וחצי בערב. טוב, זמננו קצר, מילה על גמר גביע המדינה לנוער שיערך הערב.
0: כן, 8 באפולה, הפועל באר שבע בכדורגל, הפועל השלושה באר שבע, קבוצת הנוער רוצה לסיים את העונה עם גביע היסטורי ולהשלים באמת עונה נהדרת שהצליחה להיות בחלק העליון של טבלת ליגת העל לנוער נגד בני יהודה תל אביב, משימה לא פשוטה. אנחנו כולנו נחזיק את
1: צבאות ונרחיב על כך בהרחבה. בהחלט, בהחלט. על שני הנושאים האלה נרחיב הערב בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית. אתם מוזמנים. תודה איציק אלפי, בוקר טוב.
0: תודה דוד, בוקר טוב.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים של ידדון, הפקה איציק יעקובו והטכנאי אורן השטיבקר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם יום טוב, יום שקט, המשך האזנה הערבה. אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל מיד אחרינו. יום שקט.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים, ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכללת קיי,
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות.

0: הקטנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית, שוחד, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, עלה חשד לחדירה שיטתית של גורמי פשיעה למוקדי קבלת החלטות בעירייה, בין היתר בוועדת המכרזים ובוועדת התכנון והבנייה. במהלך הפעילות נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה, החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בוושינגטון על הצהרת כוונות להקמת קרן הסכמי יצחק, מיזם שנועד לקדם שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית והקריבים בתחומי המים, האנרגיה, החקלאות והפיתוח. הקרן שנולדה ביוזמת נשיא ארגנטינה חביר מילי, אמורה לסייע במימון פרויקטים ולפתוח הזדמנויות לחברות ישראליות בשווקים באזור. עוד בחדשות, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-60 נפצעו בתקיפות נרחבות של רוסיה על ערים מרכזיות באוקראינה, בהן הבירה קייב. ראש העיר קייב מסר כי פגיעה בבניין מגורים בין 24 קומות הביאה לקריסה חלקית של המבנה וכי קיים חשש ללכודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: שרון גל. כן, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן כרגיל, אבי איצקוביץ' האורך, אבי טרטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו ברדיו גלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה. נתחיל איתך סנדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב מרגל.
0: מה קורה, מה אני שומע?
1: מה אתה שומע? מה כבר הצליחו לתעתע במחוזותינו?
0: לא, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל במהות ועזוב רגע את הפולקלור ואת הציטוטים שמתפרסמים בשעות האחרונות וכל הדברים האלה בעקבות שיחה בין טראמפ לנתניהו. אי אפשר לכבול את ידינו בלבנון בשלב הזה. פשוט זה לא מתקבל על הדעת.
1: בוא נתחיל הפוך, בסדר? שבועיים לפני ה-28 לפברואר, שרון, נפגשים ראש ממשלת ישראל והנשיא טראמפ לפגישה חשובה, קריטית, שבה הוחלט על ידי שני המנהיגים הללו שבזירה המזרח תיכונית יש שתי מאמצים, מאמץ עיקרי ומאמץ משני, שמוסכם על כולם שהמאמץ העיקרי הוא איראן והמאמץ המשני הוא לבנון, ושום דבר מבחינת שני האנשים הללו לא השתנה. אני אומר מבחינת שני האנשים הללו, ולכן אני יודע שזה מתסכל עד כדי מעצבן וקשה להבין איך אנחנו לא פועלים בעוצמה רבה הרבה יותר ממה שפועלים בלבנון. אבל כשאנחנו הולכים יד ביד עם האיש שאיתו החלטנו שאנחנו זקוקים לו במערכה הכבדה והעיקרית שלנו באיראן, אז כשהוא במסגרת החשיבה האסטרטגית והגיאו-אסטרטגית שהוא מוביל, אנחנו מובילים ביחד איתו באזור, ומכיוון שהוא מבקש את זה, אז אני לא רוצה שזה אפילו יישמע כתכתיב, אלא כדי החלטה מושכלת שסוכמה בין ארצות הברית לבין ישראל. ולכן זה נראה ככה. ישראל עושה הרבה, המון בלבנון, שרון. כל העניין הזה שחלק מהערוצים מאוד נהנים להשתמש במושג הזה, הפסקת האש המדוברת, הרי בו אנחנו כולנו יודעים מה קורה בדרום לבנון, אנחנו יודעים היטב מה צהל עושה בדרום לבנון, אנחנו כבר 10 קילומטר בתוך לבנון, הליטני, החצבני ואולי הזהרני. אנחנו עושים הרבה בתוך לבנון, שום דבר ממה שעשינו עד עכשיו הנשיא לא הטיל עלינו לא איסורים ולא חרמות. אבל יש נקודה אחת כדי לייצר את שני הדברים שהוא מחפש. אחד, לנסות ולייצר את אותו מסע ומתן בין לבנון לבין ישראל שהוא מאמין עדיין שאפשר לייצר, ובעצם להוריד את חיזבאללה משולחן האיום הישראלי והלבנוני. ומכיוון שזה גם תופס את העניין של המסע ומתן האיראני, הנשיא מבקש שאנחנו נחזור למסלול של המאמץ העיקרי והמאמץ המשני. ולכן במהות, שרון, שום דבר לא השתנה, למרות אני רוצה להגיד תסכול, לפעמים קשה להבין
0: שאתה חייב לשבור את הכלים. אני מדבר איתך, אתה ישראלי, אני ישראלי, אנחנו רואים מה קורה שם, נכון, נותנים מכות, נכון, פועלים בשטח קרקעית, נכון, כבשנו את הבופור, נכון, אנחנו מעבר לקו הליטני, הכל נכון, הכל נכון. אבל ברגע כזה כשהם ממשיכים לראות גם על ערינו וגם על כוחותינו בלבנון, ואתה רוצה להתחרע עליהם, ואז יש ציטוטים, רק אני רוצה להזכיר, יש באקסיוס וכל מיני מקומות שהייתה שיחה קשה שבין השאר טראמפ אומר לו כפוי טובה וכל מיני כאלה, אם לא אני היית בכלא, וכל הציטוטים שבטח קראת, שאגב יש איזה התייחסות בבית הלבן. כן,
1: חוץ מגיחוך אין שום דבר, אבל אנחנו שנינו ביחד סיכמנו שאת כל האקסוס הזה, שאני לא חושב שאי פעם הוא הביא איזושהי אמירה רלוונטית, נכונה ומדויקת, אני הייתי עוזב את זה בצד ואפילו לא מצטט אותו. אחד. שתיים, תראה, בוא נחלק רגע את העניין לשניים, ודיברת על המהות, שרון. יש לנו צרה מאוד גדולה שנקראים רחפני הנפץ, שבה אנחנו לא יודעים לתת מענה יש כאלה שיגדירו את זה אסטרטגי, בצבא יותר מגדירים את זה כטקטי. אם לא היו לנו נופלים מילדינו דווקא מהדבר הזה, אני חושב שהמצוקה שלנו להשיב, כמו שאמרת, מכה אחת אפיים, הייתה הרבה יותר מצומצמת, והיינו מרגישים הרבה פחות נעלבים מהשיחה הזאת, כי אנחנו עוסקים בטקטיקה ולא באסטרטגיה ולא במהות. והכל מובן. אנחנו, כמו שאמרת, שנינו ישראלים, ושנינו רוצים בסוף לגרש את האיום הזה מהגבול שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, לעניין השני, וגם אמר את זה ראש הממשלה, והוא אמר את זה לנשיא, שברגע שירו, כמו שאמרת, על ערינו, אנחנו נראה לתוך לבנון, לבירות לצורך העניין. כי הרי רק העניין של דרום בירות, זה המקום שבו כביכול הם נמצאים באיזשהו עיר מקלט, ולשם אנחנו לא יורים. כל השאר נתון בידי נתניהו ונתון בידי צהל לעשות כתוב בעיניו כדי לייצר את ההרתעה וכדי לייצר את אותו מהלך צבאי שהם רוצים להצליח בו. ואני מבין הכל. שרון, מבין את העצבים, מבין את התסכול, הכל נכון. אבל אנחנו צריכים רגע לעלות לרום רגל של 30 אלף רגל ולהבין את האסטרטגיה המחוללת של התהליך פה.
0: טוב, לא יודע, אני... אוקיי, יכול להיות שאנחנו פה באיזה הפוך על הפוך וכל הדבר הזה בדקה וחצי, כי כבר היינו בסרט הזה של דיווחים על כביכול מתיחוצי בין הנשיא לראש הממשלה ואז קורה איזה משהו?
1: אני לא הייתי, יודע. עוד פעם, כל הדיווחים האלה, תעזוב אותם, תטא אותם החוצה.
0: עד כדי אותם. כך, כן? טוב.
1: עד כדי כך, כן.
0: טוב, בוא נראה מה מעניין מה יגידו בבית הלבן כשיתעוררו בעוד איזה, לא יודע, 3-4 שעות בערך.
1: שם לא ישנים.
0: שיהיו בשורות טובות, תודה, אריאל סנדר, כל טוב.
1: אמן, אמן.
0: ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: מה קורה? איך אתה רואה את הדברים הבוקר? יכול להיות שצריך להביא את... כן, כן, תתחיל.
2: שמחתי לשמוע את נציגו של טראמפ בישראל מתפתל קצת, וזה בסדר.
0: טוב, אני חושב שהוא הסביר הסבר מבחינתו רציונלי, מה זה מתפתל.
2: הוא הסביר את ההסבר מבחינת טראמפ בצורה מדויקת ביותר האפשרית.
0: אוקיי.
2: וכמו שאני גם עוד פעם לא רוצה לא לומר, לא להתלהם. מי שישב בשולחן מקבלי ההחלטות, יודע את המשפט, אתה יודע, המליצי. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ואל תדון אדם, אל תגיע עם גמור. הכל בסדר והכל נכון. וטראמפ הוא ידיד אמת ובעל ברית של מדינת ישראל, אבל האינטרסים של מדינת ישראל עומדים מעל הכל, ואני משוכנע שראש הממשלה יעשה את מה שטוב למדינת ישראל.
0: כלומר,
2: עכשיו אני אגיד מה אני חושב.
0: רגע, כלומר מה? כלומר זה הרגע לבוא ולהגיד לו עם כל הכבוד.
2: רגע, עכשיו נגיד מה אני חושב. אני מקבל חלק גדול מהדברים שאמר אריאל לגבי מאמץ ראשי ומאמץ משני, ועדיין איראן יותר חשובה, והאם איום הרחפנים הוא טקטי או אסטרטגי, אני עדיין מקבל שהוא טקטי, הוא הורג מכוחותינו, הוא הורג, וזה מרגיז וזה לא נכון, וכל הרוג הוא עולם ומלואו, זה לא איום אסטרטגי, למרות שעושים אותו כזה, וצריך לטפל בו וגם מטפלו בו. עיקר זמן, עשו קצת טעויות, גימו בכל דבר חדש. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה אסימטרית. במלחמה אסימטרית צריך להבין, במלחמה אסימטרית מדובר בהחלט על דברים שהאויב מחפש את אותם דברים שעוקצים אותך, פוגעים אותך, ואתה לא אמור לאפשר לו אותם. אתה מצד אחד מטפל בהם, מתקן אותם, מכין עבורם פתרונות, ומהצד השני אתה לא יכול להתעלם ממה שהאויב אומר, עושה, ולהגיד יורקים עליך, ואתה אומר איזה גשם נעים. ולכן בלבנון יש 4 דברים שמטרידים את החיזבאללה. 4 דברים. ואת 4 הדברים האלה, צריך לטפל. כשאתה עושה, כשאתה נלחם במלחמה אסימטרית, וזה לא חדש, זה התחיל מהמנהרות, ומהטילים עצמם שבכלל היו בהתחלה איום אסימטרי, ומאוד הרבה מאוד דברים אחרים, ועכשיו הרחפנים, ואני אומר לך שברגע שהרחפנים ייפטרו, יהיו דברים אחרים. אתה צריך גם כן להגיב בדברים שפוגעים ומעצבנים, ולא מצבנים, אלא מפריעים לצד השני. וכרגע יש לו 4 דברים כאלה. אחד, זה הפגיעה במעוז.

0: מרכזי שלו בדחיה. שוב, אני לא מדבר על להוריד בניינים.
1: כן, כן, אני מבין. מה שתיים?
0: צריך לפגוע באנשים, צריך לפגוע במנהיגים, צריך לסכל את המנהיגים כשאפשר, לא משנה מה שזה גורם למקומות אחרים.
1: אוקיי.
0: רק הלילה, רק עכשיו החיזבאללה, הוא כאילו, הוא לא מתכוון, הוא שומע אותנו ותוקף מכל אורך גבול הצפון. הוא לא יכול להמשיך לעשות את זה. זה דחיה במנהיגים. דבר שני, זה נכסים, זה כלכלה, זה דרך הכסף. זה כל הדברים האלה שלא יאפשרו לחיזבאללה לא להתעמת, לא להתעצם ולא לשלם לפעיליו ולמנהיגיו. דבר שלישי, זה... אני לא חושב שתחזים אוגדה או כוחות קרקע מצפון לליטני או לזרני, זה פחות משפיע, זה פחות פותר את הבעיה, וזה גם חושף את חלק מכוחותינו, אני לא יודע את המילים ברווזים במטבח.
1: חז וחלילה, ממש לא שם.
0: גם אותנו במקומות פחות טובים. והדבר הרביעי זה תשתיות, זה צריך גם לוודא שמדינת לבנון, מבינה מה היא תשלם אם החיזבאללה ימשיך. נכון שהיא לבד לא יכולה לפרק אותו מנשקו, וגם אני לא חושב שהוא יתפרק מנשקו לבד לפני שאיראן טיפול, אבל הוא צריך לסבול. אז זה גם מים, וזה גם קשרים, וזה גם כבישים. לא
1: ולכן,
0: לא
1: ולכן,
0: ולכן,
1: ולכן,
0: ולכן, ולכן לדעתי את כל ארבעת הדברים האלה, שזה המלחמה האסימטרית מכיווננו, זה לא כיבוש לבנון, וזה לא חיסול החיזבאללה.
1: ברור, אבל ולכן מה זה מכתיב? מה זה אומר בפועל שצריך לעשות עכשיו?
0: זה מכתיב שצהל יצטרך לבצע בהנחיית הדרג המדיני את אחת או יותר מארבע דברים שאמרתי. דחיה, פלש, מנהיגים, סיכולים, פגיעה באינטרס הכלכלי של החיזבאללה, בנקים, כסף, התעצמות.
1: אז חלק מהדברים עשינו, אבל אם אומר לך בשלב הזה הנשיא לא לגעת בדחיה, מה אתה עושה?
0: הוא לא אומר לך לא, הוא אומר לך תראה ותשתדל ותעשה, הוא לא אומר לך לא. הוא אומר, אתה תגע, עכשיו לא רק זה, בוא נגיד שהוא אמר, הוא אמר לא, אבל הם לא יראו עליך, הם יראו, עכשיו, לפני שעה.
1: בדיוק.
0: אני אפשר לבוא ולהגיד...
1: ולכן מה אתה עושה? האם זה רגע שאתה אומר לו עם כל הכבוד, אדוני הנשיא, יש לי פה...
0: לא צריך להגיד לו, ידידי שרון, לא צריך להגיד לו, צריך לעשות, הוא מבין. יש דברים שאתה מכיר את המערבון הגרוע, הוא מנויב to shoot, shoot, don't talk. עכשיו לא מדברים, עכשיו עושים. אמר, בוא נניח שאמר, הרי אני מקבל את כל האקסיוס שלא צריך למה נקרא לזה, לצטט אותו, כי רוב הדברים זה זריקת ניסיון, ובדרך כלל מאחוריו לא עומד הרבה. דרך אגב, יש שם 20-25% אמת, בדרך כלל 75% לא. תמיד זה אמת מטובלת בהרבה, לא אידיוק. אבל נניח שאתה שיחה, אמר טראמפ, הם לא יראו, אתה אל תראה בדחן, נגיד שזה היה, אבל הם יראו. אז זה לא רלוונטי מה שהוא אמר עכשיו. צריך לבצע. זה דבר אחד. דבר שני, זה מתחבר לאיראן. בסוף, יש לנו, אני מקווה מאוד שאני עדיין ממשיך לסמוך על האיראנים, כמו שאמרת לך כמה פעמים, הם יודעים תמיד לא להחמיץ אף הזדמנות, להחמיץ הזדמנות, ואני מאוד מקווה שמוצ'תמרים יצליחו להגיע אליו במקום העמוק שהוא נמצא בו, ואם הוא עדיין שומע, מבין ויודע לענות, שיתעקש, מה שנקרא, יקשה הקדוש ברוך הוא את לב פרעה, אז הוא יקשה את לב מוצ'תבא. זה טוב מאוד, צריך לוודא שלא, כי בסוף גם פתרון, נקרא לזה, החלטי וארוך טווח, לבעיית הגרעין האיראני, וגם פתרון לחיזבאללה, שניהם נובעים מדבר אחד, נפילתו של המשטר האיראני. עכשיו תראה, אני הייתי אתמול בטקס מאוד מרגש, החלפת ראש המוסד, אי אפשר לגמור כזה שיחה בלי לאחל, הרבה מאוד הצלחה לידידנו רומן גופמן, ראוי מאוד, ראוי מאוד מאוד מאוד לתפקידו, נכנס לתפקיד היום 11:30, נאחל לו גם הצלחה, והוא יצליח, נעזור לו פה שצריך כולם, עם ישראל צריך את ההצלחה שלו, וגם מי שפחות אהב את הכניסה של התפקיד לדעתי לו, שבכלל לא קשור לרומן עצמו, אלא לכל הפוליטיקה מסביב, צריך לאחל לו בהצלחה, כי ההצלחה שלו זה הצלחת עם ישראל.
1: יש כאלה שצריכים לבקש ממנו סליחה כל בוקר עד סוף כהונתו.
0: דרך אגב, הוא לא רוצה לבקש ממנו סליחה, תאמין לי, הוא לא צריך את זה. הוא בא לעבוד, הוא לא בא לקבל סליחות. בגלל זה גם ראש הממשלה בחר בו בצדק. עכשיו אני אומר דבר הבא, חלק מתפקידו יהיה בהחלט לטפל גם בנושא האיראני. שוב, יש הרבה מאוד כתבות שיוצאות, לא כולם מדויקות, אבל המוסד יש לו תפקיד מרכזי. גם בנושא ההשפעה, גם בנושא... וזה לא דבר שקורה מחר בבוקר. המון המון אמירות ואגדות נאמרו על מבצעי ההשפעה ועל ההשפעה המיידית שלהם, והעם מיד יוצא לרחובות. הדברים האלה לוקחים זמן. זה חודשים, זה לא ימים.

0: שלוש שבועות. צריך לטפל, גם האיראנים הבינו את נושא המלחמה האסימטרית, וכמו שהחיזבאללה שלף את הצ'יפ של הרחפנים, הם שלפו את אורמוז. אז צריך לטפל באורמוז, ויש דרך גם לעזור לאמריקאים לטפל באורמוז ולגרום
1: לטראמפ. אוקיי, לפי דעתך, אני רוצה להספיק איתך עוד דקה.
0: לא לקבל דילים לא טובים.
1: לפי דעתך, לפי דעתך, מה טראמפ מחכה למה? בדקה.
0: אני מחכה כרגע.
1: רגע, רגע, בתוך זה אני גם שואל אותך עם המונדיאל ועם יום ההולדת שלו. זה שיקול מבחינתו? בחירות האמצע הוא אומר שזה לא מפריע לו בכלל.
0: מפריע. לטראמפ מפריעים שני דברים. הדבר שהכי מפריע לו, ואני אומר לך, בתור מי ש... כל מי שהיה בארצות הברית, לא בביקור, אלא גר שם קצת, מכיר את האמריקאים. רובם לא יודעים מה זה גרעין, איפה זה איראן ואיפה זה ישראל. הוא מעניין אותו דבר אחד, הוא הולך לתחנת דלק, והוא בודק כמה עולה לו גלון דלק. כשאני גרתי שם ב-85, הוא עלה 89 צנט, והיום הוא עולה 7 דולר בקליפורניה. נכון, הייתה אינפלציה, אבל זה מטורף.
1: Okay.
0: זה מה שמעניין אותו, דבר אחד. ויועצי טראמפ, לא עצמו, הוא יכול להתעלם מזה. יועצי טראמפ אומרים לו, תשמע, בלי זה, אתה בצרות, אנחנו בצרות, צריך לטפל בנושא מחיר הדלק. אגב, מחיר הדלק לא קיבל סוד תוכנית על הדלק, כי זה הציפיות, כי החברות האמריקאיות שיכולות למכור...
1: אבל אני רוצה את השורה התחתונה, אז מה זה אומר? שהוא לא יפעל? כי אם הוא יפעל עכשיו הנפט יעלה וכרגע הוא מצליח בהדרגה להוריד אותו.
0: יש לו זמן. בחירות האמצע מפריעות לו, מחיר הדלק מפריע לו, צריך לפתור את בעיית הורמוז, אבל אפשר לפתור אותה בכוח, ולא בעדינות. צריך להודיע לאיראנים, אנחנו מתחילים בתקיפה, תקיפה עזה, חזקה, 4-5 ימים, תוך כדי התקיפות אפשר להמשיך לדבר, אין לנו בעיה לדבר תחת אש. האיראנים יבינו את זה, או יבינו כוח. זה הדרך שהאיראנים יבינו, הם לא יבינו משהו אחר. במקביל, אותו דבר בחיזבאללה, שצריך להנתק, אי אפשר להנתק בין הזירות,
1: ברור.
0: אבל ננתק אותם בצורה שאנחנו רוצים.
1: כלומר,
0: אתה רוצה לחבר בין הזירות, אין בעיה. אני תוקף בחיזבאללה, שהאיראנים יתחילו לטפל בדברים אחרים. אני תוקף באיראן...
1: אנחנו חייבים לעצור כאן. הדברים ברורים, אנחנו נצטרך לעשות עוד שיחה בקרוב. בואו נראה מה יתפתח, אבל אני חושב שהדברים ברורים.
0: אני לא אומר, אני לא בטוח שזה יקרה, אני יודע מה קרה, אבל אפילו אם תיקח את מה שאמר טראמפ אתמול, אוקיי? תיקח אותו כלשונו. האיראנים לא עשו, החיזבאללה לא עשו את מה שהוא אמר.
1: ברור.
0: עכשיו את כל הלגיטימציה לעשות מה שאמרתי קודם.
1: ברור לגמרי. פרופסור נגל, תודה. תודה שדיברת איתנו, היה מעניין, תודה. ביי, להתראות. ברוך, מה אתה אומר? בוקר טוב, ברוך ידיד, מה קורה?
2: בוקר מצוין, שרון. בסדר, אני אתחבר לסוף של נגיל. אז חיזבאללה אשרה הלילה את ההסכם החלקי הזה. היא רצתה גם הלילה, במגעים שהיו בלבנון, היא רצתה ללכת להסכם אחר, להסכם שלא יאפשר לישראל להמשיך ולהישאר בדרום לבנון, כלומר, לחזור לקווים של השני במרץ, אבל היא לא קיבלה את זה, וזה חלק מהאירועים שהיו הלילה בלבנון. תראה, אתמול האיראנים אימו לפוצץ את ההסכם עם האמריקאים, את המסע ומתן, גם לסייע לחיזבאללה ואפילו אולי לפגוע בישראל, אבל טראמפ היה אתמול תחת לחצים נוספים. אם אני מסתמך על הדיווחים בתקשורת הערבית, אתמול נביא ברי, כבר משעות הבוקר, אחרי שהוא שומע את ישראל קאט, הוא מעורר גם את הסעודים, גם את הקטרים. הנשיא הלבנוני מצידו מבהיר לאמריקאים שאם ישראל תלך על הדחיה, יהיה קשה מאוד ללכת לסבב בין ישראל ללבנון, כשאנחנו מתחילים היום פגש נוסף, והדברים האלה הביאו את טראמפ לעצור את ישראל לפחות בדחיה. אגב, הלבנונים לא רק בישראל, הלבנונים מאוד מאוד לא אוהבים את זה שטראמפ קורך אותם יחד עם האיראנים. אבל צריך להגיד, גם נביא ברי, יו"ר הפרלמנט, שהוא זה שעשה אתמול את כל המהלכים, הוא התעלם לגמרי מהנשיא הלבנוני, הוא התעלם לגמרי מחיזבאללה, ונתן לאמריקאים מילה שאם אתם תעצרו את ישראל מהדחיה, אני עוצר את חיזבאללה. ואנחנו רחוקים מסיום. יש לישראל בינתיים זמן לפעול בדרום, כאשר המסע ומתן הזה עם האיראנים לא לגמרי מתקדם. ישראל בינתיים נאלצת לתת חסינות לדחיה לבקשתו של הנשיא האמריקאי, אבל...

0: מעבר לזה, כבר ראינו פעמיים שחיסלנו את מפקד כוח רדואן ואת הבכיר האיראני בבירות, כאשר עולות מטרות איכות, האמריקאים הם מאפשרים את המהלך הזה, אבל צריך להבין, האמריקאים רוצים לתת צ'אנס למסע ומתן הזה בין ישראל ללבנון, שייתכן, הוא כבר מפסיק להיות בורקת וכוסות קפה, ייתכן שהוא כבר נכנס לדיונים על הסדרי ביטחון, ואמר כבר מישהו בכיר שדיברתי איתו, לפעמים אתה צריך לאפשר לתמונה הגדולה להסתדר, גם אם בדרך אתה מבטר פה ושם, יש לך שותף אסטרטגי, קוראים לו ארצות הברית, יש להם שיקולים נוספים, והנה ישראל בינתיים מגיעה למצב שנכון, לדחיה יש חסינות, אבל האחריות על מה שיקרה עכשיו בדחיה מוטלת על חיזבאללה, ואני חושב אבל שרון שהשאלה...
1: הבעיה שהלבנונים לא מסוגלים לעשות שום דבר בסוף, אין להם שום שוט, כן? זה הכל דיבורים.
0: לבנון לעצמה לא מסוגלת לעשות, אתה רוצה הוכחה? עד לרגע זה, למרות שבלבנון, גם באירופה וגם בארצות הברית, לוחצים על הנשיא להטיל את הצבא שלו פנימה, בטח בדרום לבנון, הוא לא עשה את זה. לכן האמריקאים נזפו בו, נזפו ברמטכ"ל שלו, כעסו עליו מאוד, הוא לא עושה את זה, כי חיזבאללה עם כל זה שהיא נלחמת על חייה, עדיין היא יודעת לאיים, ואמר נעים קאסם, ניקח אתכם לקרבלה, לאותה מלחמה ששברה את האסלאם לסונים ושיעים. אבל יותר מזה שאול חשוב, למה האיראנים קפצו? ואימו לעצור את השיחות ולסגור את באבל מנדב.
1: כי הם בלחץ שאנחנו יכולים לגמור את העבודה שם, ברור. אגב, יש עוד דיווח עכשיו על שלושה הרוגים בתקיפה אווירית ישראלית נגד רכב בכביש נבטיה חרדלי.
0: בדיוק, זה הנקודה. רמת נבטיה, אתה עכשיו נכנס לשבור את אוגדת בדר, אחרי שאוגדות עזיז ונאסר עברת אותם מדרום לליטני, הם כבר לא שם לגמרי. עכשיו אתה נכנס למרכז הכוח, אגב, זה מרכז הכוח שמגיע עד לאוולי, עד לצידון, משם פתוחה הדרך חצי ימינה לבקם הערבי, בלבנון מקבלים מסרים מדיפלומטים במערב, על כך שישראל עלולה להיכנס לבקם הערבי, וגם משם פתוחה הדרך אל מצפון לצידון, לכן איראן רוצה להציל את חיזבאללה, ועושה את המהלך הזה, שהאמריקאים מהשיקול הזה האיראני, אבל גם בגלל הלחץ הסעודי הלילה והקטרי, וכאשר הנשיא און אמר להם, אני לא יכול להיפגש עם הישראלים, באירוע שכזה, נותנים האמריקאים צ'אנס נוסף, וחסינות לדחיה, אבל כאשר חיזבאללה מפירה את החטאת האש, נראה עכשיו איך ישראל פועלת.
1: ברור. טוב, נמשיך את זה בערב. ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים. i24 News, ערוץ 15 בשאלה. תודה, ברוך, חיבוק.
0: תודה, שרון.
1: ביי ביי. תכף יהיו איתנו השר דודי אמסלם, עורך דין גיא בוסי ועורך דין מיכאל דבורין. מיד.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מכבים. סעו בזהירות.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים ישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסים

0: דג ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 8...

0: השר דודי אמסלם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך שרון ולעם ישראל.
0: מה שלומך?
1: אני ברוך השם, שלומי כשלום עמי.
0: מה אתה אומר צריך לעשות בלבנון נכון לעכשיו, אחרי כל מה שראינו ושמענו, כולל הדונט שכנראה קיבלנו בקשר לדחיה בשעות האחרונות מטראמפ? זה הרגע שצריך להגיד לו עד כאן?
1: תראה, העסק הוא קצת יותר מורכב. אנחנו כרגע נמצאים במספר איומים שגם האמריקאים הובילו אותם מאיתנו בנושא של ההגנה בפניהם. אני רואה את האיום הגרעיני כאיום הכי מרכזי כרגע. אני מניח שכלל אזרחי מדינת ישראל מבינים את זה. זאת סכנה קיומית אמיתית. ולכן, ברגע שהאמריקאים בעצם מנהלים את המסע ומתן, אני חושב שאנחנו צריכים כרגע והאינטרס הישראלי לאפשר להם את הניסיון להגיע להסכם להוצאת האורניום, וגם אם יש לנו מגבלות בחזית כזאת היא אחרת בשלב הזה.
0: אז צריך לחיות עם המגבלות, זה מה שאתה אומר בעצם? גם בשלב

0: אליו הזה?
1: בוודאי, זה שתראה, בסופו של דבר בחיים אתה מתעדף את הסכנות, אתה מסתכל מה הסכנה המוחשית האמיתית בין סכנות משניות. לכן כרגע האמריקאים מובילים את האירוע, מובילים את המסע ומתן. בוודאי לא רוצים שאנחנו נחבל בו מבחינתם. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו תוקפים בלבנון, אנחנו בעצם פוגעים, יש כוחות גדולים מאוד בלבנון, יש סד"כ גדול מאוד בלבנון שמתנהלת שם לחימה עצימה מאוד על בסיס יומי. אבל כרגע צריך להבין, אנחנו מסתכלים על הגביע הקדוש, אנחנו מסתכלים על הסוגיה המרכזית שהיא בעצם תגזור את חיינו פה. ולכן אני חושב שצריך לאפשר לאמריקאים למצות את המעלה.
0: עד מתי? מה יהיה הרגע? כי נראה לי, ראיתי ציטוט שלך שאתה אומר, אם כך וכך יהיה, נשרוף או נחריב חצי לבנון ובבירות נתקוף.
1: בסופו של דבר, אם בסופו של דבר המסע ומתן הזה להוצאת הגרעין ייקשה, אז בוודאי ישראל תראה את עצמה חופשית. גם אם האמריקאים לא הסכימו, זה לא חשוב כבר. אנחנו נגן על עצמנו בכל העוצמה שיש לנו. היום צהל פועל חזק בלבנון, אבל הוא לא פועל בכל עוצמתו. בגלל שהוא ממתין לראות מה קורה עם הסיפור של הגרעין האיראני. זה כל עם ישראל מחכה לזה. אז לכן אני חושב שזה דבר מושכל, דבר נכון, גם אם הוא כואב, גם אם הוא באמת ככה, אתה יודע, הדם רותח, אבל אנחנו צריכים לנהוג בוודאי קצת באיפוק מול האמריקאי.
0: תגיד, אפרופו איפוק, לא יודע, יש לך קטע להשמיע לו יצקון, או שרק נצטט? יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לכם, אתה אומר את זה אתמול לגלי בערב מיירה ולגיל לימון.
1: נכון, ודאי. אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, יש מקום בגן עדן ויש מקום בגיהנום. הרשעים הולכים לגיהנום, הצדיקים הולכים לגן עדן. אתה יודע שבגן עדן לא כולם יושבים יחד, יש צדיקים גמורים, גדולים. ויש פחות, ויש רשעים אותו דבר.
0: אבל מה גרם לך להגיד, מה הטריגר לאמירה הקשה הזאת?
1: זה לא אמירה קשה, דרך אגב, אני לא רואה אותה כאמירה קשה. אני חושב שיות והיא רודפת את עולם התורה, את לומדי התורה, בצורה אובססיבית, קשה. דרך אגב, הם כבר עוד מעט היא הוציאה מכתר לכל מנכלי המשרדים, תביאו עוד גזרות, תביאו שנפעד. תבין, מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה בעולם. האנטישמים הכי גדולים בעולם לא נהגו ככה. באנו לארץ ישראל כדי בעצם לעצור בן אדם שהוא כל חטאו זה שהוא לומד תורה, היא רוצה להפסיק את הסעיף 46 לישיבות. אני רוצה לתרום לישיבה, אני רוצה. בישיבה יש כאלה שלומדים, שנניח שלא פטורים מהצרה, יש כאלה שלא. מה הקשר? אני רוצה לתרום, מדוע את מפריע לי, אבל כל אחד אחר שרוצה לתרום לאיזה עמותה לכלבים או לאיזה עמותה ערבית, אין בעיה, יש לו את הסעיף הזה. צריך להבין, היא יורדת לנשמה של הנשמה, למה לעצור ארנונה ל-90,000 משפחות שגם ככה אין להם מה לאכול ולשתות? מה זה משנה? בגלל שאבא לומד בישיבה? אבל הוא גר עם הילדים שלו, 5-6 ילדים, וקושי יש להם מה להתפרנס.
0: כי היא רוצה לתקוע טריז ולהפיל את הממשלה בכל מחיר, זה ברור, היא על פוליטים מלא, זה הסיפור.
1: השלב הבא זה שהם לא יקבלו גם טיפול רפואי. לא משנה שהם חבלים מקבלים גם טיפול רפואי, גם מקבלים הנחות בארנונה, מה שאתה לא רוצה במזרחי ישראל, כן? אבל פתאום לימוד התורה הוא צנינים ועיניה. תבין טוב, מעולם לא היה גוי שעשה דבר כזה. אז עכשיו אתה שואל אותי למה היא נמצאת בגיהנום. יש לה מקום מיוחד בגיהנום. היא קמה בבוקר וחושבת רק איך לפגוע בלימוד התורה. ולכן, אם אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו יודעים שיש חשבון בעולם, ואנחנו מבינים שאנחנו באנו לעולם הזה כדי לעבוד את הבורא, ואלה שלומדים תורה הם באמת עטרת ראשנו. ואם יש יהודי, שאני לא יודע איך הוא קורא לעצמו יהודי, ככה פוגע בדבר הזה. בוודאי ובוודאי שמקומו בגן עדן, בגיהנום, במקום מיוחד שרק שמור אלה. לא הבנתי מה אמרנו פה, דבר חמור.
0: לא הבנתי איך לא, בסדר, זה יש סגנון, כל אחד והזה שלו. תשמע, אני אתמול באמת רתחתי, וגם כל האולפן קפץ על כל הסיפור של גופמן, הדרך שהתנהלה בה, זה פשוט שערוריה שאי אפשר לתאר כבר. הטירוף המשפטי פה הוא באמת עבר כל גבול, וההתנהלות השעורייתית בקשר לגופמן, קצין מאותר, אמיץ בצהל, זה זועק לשמיים, זה פשוט בלתי נתפס, כן? ואני לא מצליח להבין איך לא פיצלתם את התפקיד שלה, אבל זה כבר מעשה עשוי, חבל לבזבז על זה עכשיו את ה... איך זה ייגמר לפי דעתך? מה, הבחירות יפתרו את העניין המשפטי הזה?
1: ואמר את זה גם אהרן ברק, כן? אנחנו הולכים עכשיו למשאל עם. ובסופו של דבר, בבסיס המשאל הזה, אנחנו נפעל, אנחנו נמשיך לעשות את הרפורמה, אנחנו בסופו של דבר נחזיר אותם לשמור על החוק, הם העבריינים שלא שומרים על החוק. ולכן אנחנו נחזיר את מדינת ישראל לשפיות, כמו כל מדינה.
0: אבל למה מה שלא הצלחתם ב-68 מנדט, אם תצליחו נניח עם 64 אחרי הבחירות, או 65 או לא משנה כמה, עם כל רוב כלשהו? מה השתנה? מה, דרך הטיפול, האופן שבו... לא יודע, זאת השאלה ששואלים הרבה אנשים.
1: כדי להפיל את החונטה הזאת ששולטת במדינה כבר מקום המדינה ועד היום, זה לא ביום אחד ולא בשבוע. לכן אנחנו, לדעתי, בארבע שנים האחרונות, גם במאבקים איתם, גם מה שהם עשו, פרצופם נחשף לכלל הציבור. בוודאי ובוודאי אנחנו כבר שוברים חלק גדול מאוד מהחומה. עכשיו אנחנו באים לציבור ואומרים לו, רבותיי, זה משאל עם. על זה אנחנו הולכים, ואם אנחנו מקבלים את המנדט, אז בסופו של דבר, בוודאי השמאל, אני מניח, נוריד את הרוח מהמפרסים. ודבר שני, יהיה לנו את הלגיטימציה המלאה, למרות שגם לפני כן היה, כדי לטפל בהם ביד קשה, בוודאי. לפחות כמו שהם מטפלים בחרדים.
0: טוב. תגיד, מתי לפי דעתך היו הבחירות?
1: זה לא חשוב, זה באמת לא משנה, כל מספר זוכר, אנחנו כבר נמצאים ממש לפני הבחירות, אז בוא נגיד, זה יהיה או באוקטובר,
0: או בספטמבר, ואתה אופטימי?
1: מאוד אופטימי, בסופו של דבר תהיה לנו כאן מאבק קשה מאוד מול השמאל, השמאל דרך אגב תמיד, אתה יודע, מאוד אלים בעסק הזה, הוא מבין דרך אגב, מה שאמרתי קודם, שמבחינתו זה הסיבוב האחרון ברולטה. הרי בסופו של דבר אין להם רוב במדינת ישראל בעם היהודי, ביהודים בארץ ישראל. לכן הם כרגע עושים את כל המאמצים כדי בעצם להשתלט על המדינה באמצעות גם חיבור עם הערבים. אין שום סבב שהם יכולים, והם יודעים את זה לבד, שהם יכולים להעניק את המדינה. לכן הם משתוללים כרגע, עושים הכל מכל כל. ולמנת חזרה... לתפוס את המדינה ולהמשיך ולהרוס אותה.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. השר אמסלם, תודה שדיברת איתנו.
1: יום באמת שיהיה לנו בשורות טובות, שקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל, משתתף רפואה שלמה,
0: אמן. אמן, אמן, בעזרת השם, תודה. כל טוב, נדבר. ביי ביי, השר אמסלם, כל טוב. עורך דין בוסי ועורך דין דבורין מיד אחרי ה... אתה רוצה עוד פרסומת עכשיו, אבי? אוקיי, ואז נדבר על גלי באריכות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מקבים. סיעו בזהירות.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית ריאה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: כן, בוסי דבורין, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, מה נשמע?
14: ברוך השם, השתבח שם הולד. מה קורה?
15: שמע,
16: ברוך השם,
15: מנוחת רווחה מהפסק דין של אתמול. חבל שלקח לו כך הרבה זמן. חבל ש...
14: מה זה הקו הזה? איפה אתה? באיזה מקלט אתה? תגיד. תתחבר לטלפון. כן, כאילו אתה בתוך מערבל בטון, אשכרה.
15: עם כלב, ממש אתה בג'ונגל. אני אומר, מנוחת רווחה, שרון, שסוף סוף, אתה יודע, לרגע... הבגץ, מה שנקרא, שפך עלינו מאורו, ואפשר לרומן גופמן להיות ראש המוסד, אחרי שגלגלו אותו בזפת ובנוצות, אז נגיד להם תודה על זה. כמובן לא היו צריכים מראש להתערב, וכל האירוע הזה הוא מופרע ומופרח כאחד. ראיתי גם שהוא דופק את אלמקייס על פי פרסום של אבישי גרינצייג בדיעבד, כי עכשיו פתאום מסתבר שאולי לא צריך לפצות אותו, לפחות לא באירוע הזה, אז זה גם מה שסקר בחשבון. שורה תחתונה, איך אומרים, לפחות בעניין הזה, אתה יודע, המינוי הזה עבר, אבל מה זה מסמל לבאות? מה זה מסמל שכל סוגיה וכל מינוי של המחנה הלאומי וכל החלטה צריכה ככה לעבור את המסכת עינויים הזאת, ויש מאחורי זה אנשים וגיבורים?
14: יש לה מצפון לעשות חשבון נפש הבוקר לגלי בערב מיירה, שלקחה את האירוע הזה עד לקצה והלכה נגד הלקוח שלה וחטפה דבוסה מהדהדת, או ש... או שפשוט מדובר כאן ב... איך נגיד? לא יודע כבר איך לדבר. אני כל כך בורר את המילים, היא פשוט... זה מופרעות שאין כדוגמתה.
15: עד משמעית. אבל תראה איזה גיבוי היא קיבלה בכנס שלה. זאת אומרת, בציבור שלה, אתה יודע, שהציבור הנאור, כן? אתה זוכר? החבר'ה נותנים לה גב, אומרים לה, תמשיכי, איך הוא אמר? הנה...

0: ארת, בארון ברק. אז אתה מבין, זה לא חיים באותו עולם שאנחנו חיים בו. כמובן שהייתה צריכה להתפטר, וכמובן שיש דבר כזה, אתה יודע, כל מנכ״ל שהיה מתנהג בצורה, הוא היה מביא כאלה הפסדים ובושות ופדיחות, גם למוסד שהוא נמצא בו, הרי המוסד הזה אמור להמשיך גם אחרי שהיא תלך. אז הוא היה כבר מציק מסקנות, אבל היא אצלה זה האסטרטגיה להישאר, להפריע, לסכל, לשבש. שמע, היו פה כמה עבירות פליליות גם באירוע הזה, הזיה, פשוט הזיה.
1: כן, בוסי.
2: שרון, תראה, לפני שנתחיל, חייבים להגיד איזה משהו. אתמול מלאו 85 שנה לפרהוד, הפוגרום האכזרי ביותר ביהדות עיראק, ואף אחד לא הזכיר את זה. ואתה יודע, כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך ומבשרך לא תתעלם, אומר את זה ישעיה. זה לא רק רעב פיזי, אלא גם רעב לזיכרון, להכרה ולצדק היסטורי. חשוב לציין את זה. לגבי העניין עצמו, תקשיב, אף אחד לא ישלם מחיר על זה שהיועצת המשפטית לממשלה פתחה במחשכים, באסתר, תוך ביצוע עבירות פליליות, קשר עם השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה לתואר המידות, כדי לסכל את רומן גופמן. צריך להבין, מי שאחראי על תואר המידות פעל כאשר שתי ידיו ושתי רגליו תבולות בחוסר תואר מידות משווע, ולא יקרה כלום. אנחנו מאושרים, הנה זה יופי, מינו את גופמן. אבל מה שקרה כאן אתמול, זה בית המשפט אמר, חבר'ה, תקשיבו, מי אתם בכלל? הממשלה זה איזו התכנסות בלתי מותרת של מספר אנשים שאני בכלל לא חושב מי הם, והם אנחנו, הם יעשו מה שאנחנו רוצים. צריך להגיד ברחל ביתך הקטנה, המפלגה החזקה בישראל זה מפלגה שלא קיבלה אף כל אחד בקלפי, זה מפלגת בית המשפט העליון, כאשר המחסלת או סוכנת החרש שלהם זה היועצת המשפטית לממשלה. אי אפשר להמשיך את זה. תחשוב, היא מנעה מהממשלה ייצוג בטענה שיש כאן מניעות משפטית, שהעמדה של הממשלה היא כזאת הזויה שהיא רוצה למנות את גופמן, שהיועצת לא יכולה לייצג אותה, ותראה איזה ביקורת היא קיבלה. אני שם בצד את דפנה ברק ארז, אבל גם השופט גרוסקופ ובטח השופט שטיין העבירו על הביקורת חריפה על העמדה שלה, ולא קרה כלום.
1: לפי דעתי הם היו מאוד עדינים והתעלמו מהרבה מאוד דברים שקרו שם, כולל...
2: שנייה, מיכאל, מחר ירצו לעשות עוד איזשהו מינוי, שוב היועצת המשפטית תסרב לייצג, ותחשוב, היא תמיד מחכה לדקה ה-90, מקבלת את כל העמדת הממשלה, ואז אומרת, אני לא יכולה לייצג. עבירות אתיות, עבירות פליליות, אין כאן יועצת משפטית לממשלה. גלי בהרב מיארה היא יושב ראש האופוזיציה, ומפקדת יחידת חיסול, סוכנת כאוס על מלא מלא. זה פשוט
0: אני באמת שואל, הנה ציין בוסי, ממש חשד לעבירה פלילית. הנושא הזה של המכרז הסגור, הקרטל הסגור בינה לבין גרוניס, שגרוניס מסתיר את זה, מסתיר את זה מחברי הוועדה האחרים, ויחד הם מנסים, סליחה על זה, לקנות משחק, כן? מי יחקור את זה? מי אמור? אני רוצה להגיש תלונה על הדבר הזה. למי אני מגיש? לאייסמן שעובד אצל היועמ"שית, ליועמ"שית עצמה שתחקור את עצמה? למי אני מגיש? לבועז בלט שעובד אצלה.
1: אנחנו כל הזמן מגיעים לנקודה הזאת של מה עושים חוץ מלהוציא קיטור ברדיו או בטלוויזיה.
2: לא, צריך לסגור על מנעול ובריח את הכניסה שלה למשרדי הממשלה, להגיד אנחנו לא מקיים את ההחלטות שלך. מה יקרה? השופט עמי תשלח את משוער בתי המשפט, הגברת דפנה ברק ארז תלך ברגל ותפתח לה את השער? די, אי אפשר. שרון, מיכאל, הם משתמשים בכלי נשק מטורפים, פצצות ממן, פצצות גרעין, ואנחנו במקרה הטוב ברוגטקה. אי אפשר להמשיך את המלחמה הזאת בסדר הזה. אני אומר לך, בבית הכנסת שאני מתפלל, יש זעם אדיר, ממש לבה מבעבעת שעומדת להתפרץ. הציבור בצד של הממשלה, הוא רוצה להילחם במערכת הזאת. זה אכיפה בררנית על סטרואידים. אכיפה בררנית על סטרואידים. זה היה צריך להיות יום חג למדינת ישראל. ילד שהגיע מבלרוסיה בגיל 10, לא ידע עברית, עבד בעבודה קשה, בלי כפית של זהב בפה, לא נולד בסביון, עבד קשה, ותראה מה עשו אותו, העבירו אותו בנוצות, בזפת, הלקו אותו. רק כי מר נתניהו מינה, ביקש למנות אותו. איך אפשר לחיות במדינה כזאת? איך הממשלה אומרת, יורקים עליה ואומרת, לא, זה מים. אי אפשר, שרון, אני אומר לך, צריך לעשות מעשה. הדבר הזה צריך להיות, מחר, גמרנו, לא מקיימים יותר את ההחלטות שלה. היא לא יכולה יותר להיכנס לישיבות ממשלה, לבטח לא לישיבות קבינט.
1: מה אתה מציע, מיכאל?
0: הבעיה בתזה הזאת, תראה, קודם כל הוא כמובן צודק, בוסי, אבל תראה, ראינו את ציון אמיר אתמול, הפודקאסט שלנו, היקר יעלה מחר, והוא אמר שירים לוין נשאר באיזשהו מקום לבד, כאילו באיזה עמדה חצי הזויה שלא צריך לשתף איתה פעולה. אתם זוכרים את סגת המפתחות וכו'.
1: אם הוא היה עושה את הדברים אחרת, אתה יודע, ומתחיל בפיצול של התפקיד שלה, ולא יוצא בהצהרות, יריב לוין, גם כן זה...
0: אני הראשון שאומר את זה, דרך אגב, בהפוך על הפוך, היום אתה מבין הרבה יותר טוב למה צריך רפורמה, רק חבל שזה על גבינו.
1: כן, השאלה איך עושים אותה.
0: היום הוא פחות טוב ממה שהיה קודם.
1: בדיוק.
0: אבל בסוף אני בא ואומר משהו אחר. צריך איזה נחישות, אומר את זה בוסי, לא רק לדבר, זה הכי קל בעולם, אמר לי פעם איזה כתב, הכי קל לצאת ככה, אתה יודע, נגד בית המשפט העליון באלמה, בתיאורטי, זה לא עוזר. אתם צריכים להביא פה שינויים, וצריכים כאיש אחד לעמוד וכחומה בצורה ולהגיד, האנשים האלה, אנחנו לא נשתף איתם פעולה, וזה אני חושב שלא עשו מספיק, אולי צריך להתחיל מזה, פלוס הסנקציות שאולי נדבר עליהם, משה כהן איליה, אין משהו אחר, אנחנו קשה לנו, אנחנו לא מצליחים.
1: אוקיי, יש לי חצי דקה.
2: חצי דקה. מה שהם יעשו, הימין ינצח בבחירות, הם יגידו לו, זה לא מתאים לי להיות שר המשפטים, זה לא מתאים לי להיות שר הכלכלה, זה לא מתאים לי להיות שר התקשורת. ומה נגיד? כבר את פסקי הדין שלהם קיבלנו. די, אי אפשר לשחק את המשחק הזה. אי אפשר, יש כאן מפלגה פוליטית, וצריך להגיד, הם הסירו את גלימות השופט ושמו את גלימות הפוליטיקאי.
1: אוקיי. חבר'ה, חיבוק, ישועת השם כערף עין, אל תיפול רוחכם. אוקיי? ביי, להתראות. בוסי ודבורין, כל טוב, להתראות. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב בעזרת השם, דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקי, נורן אשתיף, קרקובי פרל, איציק זר. ישועת השם כערף עין, בשורות טובות. ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטייל.

0: עם תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
5: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עיריית נהריה אישרה כי חקירת השחיתות שהפכה הבוקר לגלויה נוגעת לפעילותה, זאת אחרי הודעת המשטרה הבוקר, לפיה נעצרו 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון, בחשד לשוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעירייה מסרו כי ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים ועובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית לראשונה מאז נפילת משטר אסד, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צוין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה וההפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו, כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר, מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז ונסחר ברמה של 2.82 שקלים. הסיבה להתחזקות הדולר היא התערערות המצב הביטחוני בעיקר בגבול הצפון והחשש מחזרה למלחמה בעצימות גבוהה. הלילה נרשמו בניו יורק עליות שערים של עד 0.5%, והבוקר נרשמות עליות של עד 2% בבורסות באסיה. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב0.3%. המסחר בתל אביב פתח הבוקר בפערים חיוביים של 0.2%, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר בבורסה, בעיקר אחרי הירידות החדות אתמול.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

בוקר אור, יום שלישי, שמח פעמיים כי טוב, מאזינות ומאזינים, אתם כאן איתנו. רדיו דרום, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת, שיוצאת לדרכה, 5 דקות אחרי השעה 9. אני כאן איתכם באולפן רותם שרון. בשעה הקרובה נדבר על כל מה שקורה, ענייני השעה בארץ, בעולם. אליוסיאן תכף יהיה איתנו. איראן, חזית מול איראן, איראן, אמריקה, ישראל, דיווחים מהלילה, כמובן הפסקת האש בלבנון. דיווחים על כל מיני בכירים איראנים שגם מתפטרים, מה? כן, אז אליהו יהיה איתנו. נקריא לכם את הרב יואב אנדי, הוא ראש מדרשת חנתון למנהיגות בגליל, זה על רקע גל אירועי אלימות בחברה הישראלית. אז התכנסו נציגי המכינות הקדם צבאיות, אנשי חינוך, גורמים ציבוריים לדיון בדרכים להתמודד עם התופעה. נדבר על זה עם הרב יואב. הסב וקלין הכין אותנו לקראת המונדיאל, מעל 20,000 ישראלים הולכים לטוס למונדיאל, מי, לאן, איפה, כמה זה יעלה לנו, וגם נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל, מי יהיה איתנו, אז כל זאת בהמשך. הטכנאי שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובוב, האורחות, אין לי אורחן הסבין, בעל בן עמי, על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אז אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה ובאתר האינטרנט שלנו בקיצור, בכל הפלטפורמות חפשו אותנו, ואנחנו נצאים לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו איסיאן, בוקר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: טוב, מה, כוח האדם, הפקידים והפקידות של כוח האדם בממשל האיראני, איך עובד תהליך, אם מישהו רוצה להתפטר? כי הנשיא פזקשקיאן ביקש להתפטר מתפקידו, זה כזה פשוט? כלומר, הוא בא מודיע אני מתפטר והולך לביתו, עושה מה שבא לו?
1: אחד, עוד לא אושר על ידי גורמים רשמיים באיראן. זאת אומרת, עוד לא ראינו שהוא התפטר. בחלק הראשון, בינתיים זה בגדר של שמועות וכתבות ותקשורת. זה חלק הראשון. חלק השני, כן, הוא יכול להתפטר. אבל הסיפור...
0: וזה לא הסתיים בעריפת ראש?
1: העניין הוא, אם הוא באמונה שלמה רוצה להתפטר, הוא יכול.
0: אוקיי.
1: יאיימו עליו. אבל הסיפור זה לא זה. הסיפור הוא שעל פי טענתו, כמובן בכפוף לתקשורת, הוא בא ואומר, אני כלום פה. זאת אומרת, הוא הבין שבמצב הנוכחי אין שום משמעות לקיום הממשלה שלו. בשפה אחרת, מי שמחליט, זה רק משמרות המהפכה. עד כדי כך הוא רואה שאין לו שום השפעה, שהוא רוצה להתפטר.
0: מצד אחד, אתה יודע, הוא מחמיל משמרות המהפכה, שהם עכשיו הגוף החזק במדינה. אני מניח שזה קצת מתדלק להם את האגו. מצד שני, לבוא ולחשוף את זה בפני התקשורת של אני סתם בובה, משמרות המהפכה מחליטים הכל, יכול להיות קצת, הוא חושף קצת יותר מדי מאחורי הקלעים של הממשל האיראני?
1: אנחנו, היה לנו המון פינות ורעיונות בדיוק סביב הנושא הזה. כולם יודעים שההחלטות של ימינו אחרי חיסול של חמינאי זה אך ורק עובר דרך משמרות המהפכה. כולם בובות, בכלל לא רלוונטי. כל עוד השיח, המסע ומתן, התקדמות בנושאי גרעין וכל המשתמע ממנו, טילים, מיליציות, לא יהיה באישור ובכפוף של משמרות המהפכה. אף ממשלה ואף גורם רשמי ומדיני באיראן לא יכול להתקדם מול ארצות הברית.
0: אותם חבר'ה, זה גם החבר'ה שעושים עכשיו את ההסכם עם טראמפ, שהולכים לשם?
1: לא, הם דרג מדיני הבובות, שבסופו של דבר מחזירים את הטענות, את הדרישות, את הטיוטות, של ארצות הברית למשמרות המהפכה, והם מחליטים כן או לא. עכשיו פזשקיאן בסיפור הזה, הוא לוקח בחשבון שיכול להיות תהיה מלחמה נוספת, והוא לא רוצה שההתנהלות הזאת יירשם על שמו בהיסטוריה של איראן.
0: תגיד, בחורים כמו פזשקיאן וארקצ'י, כאלה שכל הזמן מסתובבים חליפות והולכים ונועמים באום, ועושים את עצמם אנשי העולם הגדול. זה אותם אנשים פרגמטיים שטראמפ אז דיבר עליהם אחרי שחיסלנו את, את חמינאי?
1: במרכאות כן. אמת.
0: אז אם, אם הם הפרגמטיים, למה לא נעשתה שום פעילות לכך שהם יעלו לשלטון? אולי כי הם בעצמם לא רוצים, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, את פזשקיאן שמתפטר?
1: חלק הראשון זה לא תלוי בו שהם יעלו לשלטון, כי משמרות המהפכה מאחורי הקלעים ובשטח הם המחליטים. זה לא תלוי בטראמפ, טראמפ יושב בקצה השני של העולם. הנשק זה אצל משמרות המהפכה, הכסף זה אצל משמרות המהפכה. על סמך מה טראמפ יכול להחליט שמי יעלה לשלטון שם?
0: לא יודע, אתה יודע, הוא אומר הרבה דברים. על סמך מה הוא מחליט שיש פה הפסקת אש בלבנון בזמן שיורים על תושבי קריית שמונה ומטולה וכרמיאל?
1: כי אנחנו בת חסות של ארצות הברית, ומשמרות המהפכה הם לא בת חסות של ארצות הברית. מי שסוגר פסי ייצור אמל"ח ומעביר לארצות הברית שייצא לו יותר זול, אנחנו, ומי שמצמצם את צהל ב-50% וחושב שעידן של שלום הגיע, וכבר צבא קטן וחכם, הוא צריך לחשוב גם על תהליכים האלה. ולכן

0: תמיד אני אומר, מדינת ישראל צריך חזון יהודי. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד עשור, בעוד 20 שנה? המשטר האיראני באבן היסוד שלו יש לו שלט, כל מי שמכיר דובר פורצית, בכניסה של כל השגרירויות שלו בעולם. יש לו שלט, לא יוצא מן הכלל, שאומר אסתכלל, עזודי, ג'ומהורי אסלאמי. התרגום, עצמאות, חירות, זאת המטרה של רפובליקה אסלאמית.
1: עצמאות חירות למי?
0: לרפובליקה אסלאמית. זאת אומרת, טראמפ יכול להחליט עבורנו, כנל ביידן, כנל אובמה, שאנחנו מכרנו גם את העצמאות שלנו וגם את החירות שלנו לאמריקה. ובניגוד ל-30 שנים הראשונות, שעד 1970 אנחנו היינו תחת סנקציות של אמל"ח של ארצות הברית, אבל בכל זאת ניצחנו את כל המלחמות ללא יוצא מן הכלל, ולמרות ההתנגדות של ארצות הברית הגדילו את מדינת ישראל פי שלוש יותר, כי ב-30 שנים הראשונות של מדינת ישראל היה להם חזון, והיום אין. ולכן למשמרות המהפכה הם לא יכולים להחליט.
1: אז אני אשאל אותך לסיום, אפרופו פזישקיאן ואנשים פרגמטיים, דיווח מהלילה, מהבוקר נקרא לזה, ראש אמן לשעבר חושף, ארדואן סיכל את התוכנית להמליך את אחמדינג'אד. תגיד, החבר'ה האלה שכל החיים שלהם לא הפסיקו לנאום על זה שהם רוצים לראות את מדינת ישראל מושמדת ואמריקה גם, איך הם הפכו להיות הפרגמטיים שאותם אנחנו מעדיפים?
0: שאלה מצוינת. התרגום של הפרגמטים האלה בשפה עברית קוראים להם רפורמיסטים. זאת הטעות של אמן.
1: אחמדינג'אד רפורמיסט?
0: נכון מאוד. בתפיסה מערבית לישראל מגדירים את אחמדינג'אד וכדומיו רפורמיסט.
1: כי מה? כי יש לו משקפיים וחליפה והוא לא מסתובב עם קלצ'ניקוב?
0: זאת בדיוק הטעות של תפיסת עולם המערבי ישראלי אמריקאי. אמת.
1: בסדר, גם להיטלר הייתה חליפה, אז מה?
0: למרות שהשם המקורי שלהם באיראן זה חטא רהברי, זה קו המנהיג. הם לא מבטרים על ערכים של משמרות המהפכה ברפובליקה אסלאמית. פשוט הם מדברים אחרת. ויש להם שיטה אחרת. ומדינת ישראל גם נופלת במלכודת הזאת.
1: בסדר, כי הם הבינו שהם לא יכולים להגיע לדיונים באום עם אקדחים וחיג'אב, אז הם, אתה יודע, נו.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. במדינת ישראל, ודומה זה לקנות שקט, שחשבו אם דוחפים כסף לעזתים, אז קונים שקט, ובדומה לשלום כלכלי, ובדומה לשטחים בתמורת שלום, שחשבו מחזירים שטחים ויהיה שלום, ובדומה לכל הטעויות התפיסתיות האלה, גם פה חושבים בטעות אותו דבר, אמת. ולכן תמיד אני אומר ומדגיש, הבעיה של מדינת ישראל זה בתפיסת עולם של מדינת ישראל. זה לא קשור ליכולת כלכלית או טכנולוגית או כמות החיילים ולוחמים. אנחנו, יש לנו בעיה בניתוח של המצב במזרח התיכון.
1: אתה יודע, כמו שגורמי מודיעין פה אמרו שסינואר פרגמטי.
0: נכון.
1: בסדר. אליהו, אנחנו קצת קצרים בזמן, אנחנו נשוחח שוב ביום חמישי. אליהו סיאן, שמור על עצמך, שיהיה אחלה יום, תודה.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: צלם מוזיקה קצת, פרסומות, כבר חוזרים.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
8: שבתם לנו למגזין, 26 דקות אחרי 9, נגיד עכשיו בוקר טוב לנטה בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. נטה, מה קורה?
9: בוקר טוב, הכל בסדר.
8: כן, מה קורה? שאלה גדולה, שאלה גדולה. נטה, טוב, זה לא שאנחנו ממציאים פה את הגלגל, זה לא האייטם הראשון בשלוש שנים האחרונות על האנטישמיות בספרד, כן? אבל מה שקורה שם, ואת הקריאות האחרונות שקרו שם, נגיד מי ששמע, יהודיה אמריקאית, טענה שנמנעה כניסה לסאונה בשל ענידת מגן דוד, ואני אומר, כאילו, הם לא מודעים לעצמם, תגיד, עם האנטישמיות הזאת? יש איזה גבול של אנטישמיות שאתה אומר, חברים, אתם לא שמים למה אתם עושים?
9: אני אני חושב לעצמי בכל רמפו, שהשאלה שאתה מעניין, מעלה שאלה מעניינת ושאלה טובה, ואני חושב שהיא מראה ש... כמה גבולות השיח האלה הם בעצם שבירים, הרי, התופעה הזאת לא התחילה ממקום של אנטישמיות. ההתנגדות לישראל התחילה לפני שנים רבות בגבולות די לגיטימיים, בסך הכל של ביקורת, של...
8: סבבה, אז זה באמת כמו שאתה אומר, הלגיטימי.
9: עם השנים אנחנו פתאום רואים יותר ויותר... אטריבוטים שהם ממש של האנטישמיות הקלאסית הישנה, שמחלחלים לתוך הסיפור הזה, ושמאז שביעי באוקטובר אנחנו חוזים בפיצוץ של הסיפור הזה ממש, וכבר כמעט ללא התנצלות. אגב, במקרה שהעלית בספרד הוא מעניין, ולא בגלל ממש הקווים האנטישמיים הבוטים שלו, הרי אישה לא הוכנסה לסאונה בשל
8: כן.
9: מגן דוד,
8: אוקיי. כן,
9: אלא שזה מקרה חריג משום שהייתה התנצלות אחר כך.
8: תסביר, בוא תספר על המאזינים שלנו שלא שמע.
9: אז בעצם המקרה הוא של שתי נשים יהודיות, אחת בכלל תושבת ברצלונה, אחת אמריקאית, שהגיעו לסאונה של שמזוהה עם הקהילה הגאה בעיר, וסורבו כניסה משום שלאחת מהן הייתה שרשרת של מגן דוד, והאישה בכניסה אמרה לה משהו כמו, אני רוצה שתתחייבי שאת לא תומכת בישראל, או משהו בסגנון הזה, והיא כמובן לא הסכימה, ותיעדה אותה, היא ממש תיעדה אותה, ולאחר המקרה, לאחר שהאנשים בעצם גורשו משם, אז המקום בו זה התרחש, פרסם הודעת התנצלות שהוא לא מקיים שום הפרדה או אפליה על רקע דתי, ושמי שאחראי לדבר הזה בעצם יורחק.
8: ואתה יודע, שוח המפקד, שמע, אני לא מקנה ביהודי ספרד, זה נראה בלתי נסבל האירוע שם, מה שקורה שם, תשמע, זה מכוות אנטישמיות של 1939, זה כבר לא ישראל יעקובש, ישראל אפרטייד, הפגנות כאלה עם שלטים. לא להכניס יהודים למקומות, שמע, זה אירוע אחר.
9: זה כמעט תמיד מחובר לישראל, אבל כן, יש פה, כמו שאמרת, יש פה תהליך ארוך של שינוי בעצם, של שינוי השיח מקווים מאוד מאוד פוליטיים, מאוד מאוד קורקטיים, שהיינו מכירים בעבר. אני שמעתי במשך שנים מאנשים בשמאל האירופי, תראו, אנחנו בסופו של דבר בצד שלכם,
8: כן.
9: אתם מדינה דמוקרטית, אנחנו מבקרים אתכם כבעצם קרוב משפחה, כן? כמו שקרוב משפחה מבקר.
8: אנחנו...

0: לא אוהבים אתכם, רק שתדעו, כן.
1: וזה השתנה. זה כבר לא השיח יותר, ולדעתי חלק מזה הוא בגלל העובדה שאם בעבר היהודי היה החריג היחיד באירופה, כלומר, בעצם הזר היחיד באירופה, הזר של אירופה, היום הזרים, הם מוסלמים, אין לך כמעט אף אירופי שלא מכיר מוסלמי כלשהו, שלא מכיר ערבי כלשהו, שלא מכיר את הנרטיבים, ובאיזשהו מקום גם, במיוחד מהשמאל, מזדהה חלקית עם הנרטיבים האלה, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר מהשיח הזה משתנה למקומות אחרים.
0: תשמע, טוב, אני חושב, אבל אני רואה יותר ויותר פוליטיקאים בפוזיציה הספרדית, אני לא בטוח שהאירוע הזה של משמו של סנצ'ז עוד יימשך הרבה זמן, נראה לי זה קצת יתהפך עליו.
1: לפי הסקרים נראה שממש לא, כלומר, מהרגע שיוכרזו בחירות, וזה כנראה,
0: אז הנה, אתה רואה?
1: פוליטיקאים מקומיים, ברגע שיוכרזו בחירות, ייתכן ואנחנו, הסיכוי סביר שנראה את סנצ'ז וחבריו, אבל כמובן שזה לא, אתה צריך לקחת...
0: לא בגלל, לא בגלל, ברור לי, ברור.
1: ממשלה אוהדת יותר לישראל, וזו אפשרות סבירה.
0: כן, לא הכל סובב סביבנו, ממשלה לא תיפול שם בגלל.
1: היהודים העירונים שבהם אנחנו אוהבים לטייל, כמו מדריד וברצלונה, יישארו מאוד...
0: אני יודע, כן. לא, זה גם לא שהוא הולך הביתה עכשיו בגלל אי אהבתו, אהבתו לישראל.
1: לא, הוא הולך הביתה בגלל
0: דברים פנימיים.
1: מאוד עבדה במפלגה שלו, שכולל סביב מקורב, אבל שאים שהוא לא עשה שום דבר
0: כזה. נטע בר כתב את החוץ של ישראל היום. נטע, אחלה שבוע, חבר. טוב לשמוע אותך. נשתמע, נדבר. יאללה, מוזיקה, ממשיכים.

0: טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על יוזמה חשובה מאוד שקורית בימים אלו. נציגי המכינות הקדם צבאיות, אנשי חינוך, גורמים צבאיים, התאגדו יחד לדון בדרכים להתמודד עם האלימות בחברה הישראלית, במיוחד לאור האירועים האחרונים, הרצח של ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, פתח תקווה, הרצח של דסטאו צ'קול פה בבר שבע. איתנו הרב יואב אנדי, ראש מדרשת חנתון למנהיגות בגליל. הרב אנדי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, מה אתם מזהים כאנשי חינוך? אני מניח שאתה, ואני יודע שאתה איש חינוך שנים רבות כבר, מה אתה מזהה באירועים האחרונים שהוא שונה עכשיו מאירועי אלימות שקרו לפני 20 שנה, 30 שנה? כי אירועי אלימות היו ותמיד יהיו.
1: כן, נכון, זאת אחת הבעיות שמצבים מול האלימות. אנשים אומרים, טוב, זה תמיד היה, זה תמיד יהיה, זה כל כך גדול, זה כל כך מסובך, נחיה עם זה. אבל האמת היא שלא רק שאסור לחיות עם זה, אנחנו צריכים להבין שהמצב היום בקרב בני הנוער, לא רק בני הנוער, אבל המצב ספציפית בקרב בני הנוער הוא מחמיר.

0: הוא מחמיר בהיקפים שלו.
1: איך אתה רואה את זה?
0: נתונים.
1: שמה?
0: רואה נתונים. אתה נורא טועים, תיכנס. מי שמתעניין, שיכנס לגוגל, שיכנס ל-AI, שיכתוב מה המצב של האלימות, שיחפש נתונים.
1: כן.
0: וחוץ מזה אנחנו גם שומעים, אנחנו מביאים אנשים שמבינים בתחום ומתוך התחום. אנחנו מבינים שאנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה. עם משברים לאומיים וסמכות שהולכת ונגמרת ואי אמון במוסדות. אנחנו במלחמה 3 שנים עם כל מיני שמות אחרים והדברים האלה מחלחלים. ואנחנו גם רואים את זה מול העיניים. אז קודם כל זה להבין שמה שקורה היום הוא לא סביר. והאמת שבבני הנוער, כשאנשים גדלים לתוך מציאות כזאת, בואכה הקורונה, מהפכה משפטית, רפורמה, מלחמות, אז אנשים מרגישים, אתה יודע, אלו החיים, זה הסטנדרט, אלו הנורמות. קודם כל אנחנו צריכים לעצור ולראות את המצב נכוחה. אני חושב שהרצח של אימנו, הוא היה רצח פרטי מאוד של משפחת זלקי, אבל הוא אירוע לאומי שאנחנו תופסים את הראש ואנחנו אומרים, איך הדבר הזה קורה שילד בן 13 וילד בן 12 ו-14 ואחד בן 15 דוקרים, מרביצים, מסתכלים, זה פשוט עמות הסיפים צריכים להזדעזע, ולכן רצינו לעצור.
1: אוקיי. ואתם נפגשים נציגים מכינות אותם צבאיות, אנשי חינוך, גורמים ציבוריים, ו... מה השיח? כלומר, מה... מה מבחינתך דרכי הפעולה הכי נכונות כרגע לנקוט בהם?
0: אז קודם כל, כמו שאלימות אי אפשר להכניס אותה למסגרת אלימות מבוגרים, אלימות עולם תחתון, אלימות ביהודה ושומרון, אלימות בני נוער, הכל קשור, גם הפתרונות הם פתרונות מורכבים וקשורים, אבל זה לא אמור לרפות את ידינו. קודם כל, באמת עצרנו, ערכנו את הכנס הזה, מכיוון שאימנו אחות של יונה זקירוס, שהייתה חניכה שלנו, בוגרת שלנו, ואני באתי אליה בשבעה, והיא אמרה, מה המכינות יכולות לעשות? ובאמת הבעיה כל כך גדולה, אמרנו, טוב, קודם כל אנחנו עוצרים, מסתכלים פנימה, ואז באמת מדברים כמו שאתה אומר על איך אפשר להתמודד, מה הפתרונות, ואין פה פתרונות קסם, אבל יש כל מיני אפיקים של פתרונות. וחניכי מכינות הקדם צבאיות, שמגיעים לשנה, שהם באים גם ללמוד וגם לתת לחברה, יכולים באמת להתנדב בחונכויות אישיות, יכולים לעזור, לדבר על השיח ברשתות וכל מה שקורה, יכולים להיכנס למועדוניות, יכולים לנסות לחשוב על איך אפשר ואיך קבוצות שבני נוער יכולות להיכנס. אנחנו לא נמציא, הרווחה מתמודדת עם זה וכו', אבל אנחנו יכולים להיות כוח של עשרות, מאות, האמת אלפי בני נוער, שאם שמים את זה מול העיניים שלהם, יכולים להתנדב ולשים את זה בפרונט.
1: אבל הרב אנדי צריך להגיד, יש פה מאות אלפי בני נוער שבשלוש שנים האחרונות יצאו ונלחמו. ומתגייסים, הולכים ליחידות קרביות, אתה יודע כמה בני נוער אנחנו ראינו פה שמתנדבים ונרתמים. בחור אחד יוצא עם סכין מהבית, מעיד על חברה שלמה? אני שואל ברצינות.
0: הבחור הזה לא מעיד על חברה שלמה, אבל שהבחור הזה הולך עם חבורה שלמה לצידו, ושזה לא רק בחור אחד, אז זה מעיד על נורמות ועל המצב שאנחנו הגענו. ברור שלא...
1: אבל החבורה השלמה הזאת, אני לא מגונן עליהם חס וחלילה, כן? אני מנסה פשוט לרדת לשור שאין. על ה-20 חבר'ה, העבריינים האלה שיצאו בפתח תקווה עם סכינים, יש עוד עשרות אלפים שמתגייסים לגולני וגבעתי, והולכים אליך למכינות הקדם צבאיות, והולכים להיות מורים ורופאים. כאילו, אתה רואה אותם ביום יום שלך, אז אני טועה, כלומר, איך המשוואה עכשיו מרגישה לך שעכשיו יותר חמור מפעם? אני מבין שיש נתונים, אבל איך לך, כי יש חינוך ביום יום, אם אתה בכלל רואה את זה.
0: לא, קודם כל אני רוצה לומר, ברור שהרוב טוב, אין ספק בהכלל. תראה, יש, זה מה שנקרא חושך ואור משמשים בירבוביה, ברור שבני הנוער שלנו הם מדהימים, והדור החדש הזה נושא את החברה הזאת על הכתפיים. אבל, לצד זאת, בלי לבטל את זה בשום אופן, אם ציירתי כאילו הכל שחור, לא, אבל בלי לבטל את זה, צריך להבין שהדבר הזה מחלחל לתוך עולמות של בני הנוער, והאלימות היא מתרחבת, והנורמות משתנות, ואת יודע, שתייה וסמים ודברים כאלה, הגילאים יורדים והתכנים ברשתות, יש המון המון סיבות, אז לצד הטוב המדהים הזה שקיים, וחס ושלום, אני עובד עם הדבר הזה,
1: כן.
0: זה החמצן שלנו, לצד זה, אנחנו רואים, יש פחד ברחובות, זה לא שכונות מסוימות, רק פה, רק שם, אתה יודע, נורא, נורא כיף, לא כיף, אבל נורא טבעי, להרחיק את זה, להגיד, זה לא בשכונה שלי, וזה נכון. לא חבר שאני מכיר, וזה עולם תחתון, וזה רק ההוא, אבל אנחנו חייבים לעצור, כי הרי רצח של אימנו, רצח של עוד נערים, זה קצה, קצה, קצה הקרחון, קצה מזעזע, אבל אנחנו חייבים להסתכל, אנחנו צריכים להבין, שאנחנו, מה שקורה פה, שאנחנו בתוך המציאות, אני לא מאשים את בני הנוער, אבל המציאות כאן היא כל כך זבוכה, אנחנו צריכים לעצור ולהגיד, נגד הדבר הזה, אנחנו צריכים להילחם,
1: כן.
0: ולקחת בעלות על הדבר הזה, ולא להתייאש, כי...
1: לא,

0: יום הבד, ברור, ברור. הרב יואב אנדי, תודה רבה לך שדיברת איתנו בבוקר. תמשיכו לעשות דברים חשובים למען החברה. שוב, המפגש שלכם הוא באמת הכרחי וחיוני. תודה שהיית לדבר איתנו על הבוקר. תודה רבה.
1: תודה לך, תודה רבה, ובוקר טוב.
0: טוב, נצא להפסקת פרסומות קצת צרה. תכף נחזור עם עשה וקנין. תקשיבו, המונדיאל תכף מתחיל. מעל 20 אלף ישראלים הולכים לטוס לשם. כמה זה עולה? למי? איך? מי? מה? מתי? פרסומות כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 מוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
18: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
19: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
20: מבוא סיוון 8, קריית גת,
19: 08-681-0263.
20: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל

0: טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
1: אלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: טוב, אז המונדיאל, כן, המונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו שמגיע לנו לטובה, יחל בעוד כשבועיים בערך, ב-11 ביוני, והולכים להיות שם קרוב מעל 20 אלף ישראלים שיקחו חלק באירוע הספורט העצום הזה. ומוכרים שלהם גם לא מעט כסף על זה, מי, לאן הולכים, מה עושים, איך עושים. איתנו אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. אסף, בוקר טוב, מה קורה?
6: בוקר טוב, רותם היקר, מה שלומך?
5: סדר גמור, תשמע, הישראלים אוהבים אורי וספורט, אוהבים לחיות טוב, אוהבים את אמריקה. מה הולך לקרות? איך מתפעלים גם 20 אלף ישראלים בזמן כזה של חודש?
6: אז בהחלט רותם, הישראלים אוהבים לחיות, הישראלים אוהבים לטוס, זמני מלחמה, זמני מתיחות.
5: לא מעניין.
6: שום דבר לא יעצור את התייר הישראלי, וכמו שכולנו מכירים, באיזשהו טיול ברחבי העולם, אנחנו תמיד שומעים עברית, אז איפה שולחים לשמוע? לא מעט עברית, זה גם במונדיאל הכי יקר בהיסטוריה, רותם. אז בענף התיירות באמת מדווחים ש... אתה יודע, בגלל השוני של המונדיאל הנוכחי, לעומת מה שהיה בקטר וברוסיה, הפעם המונדיאל הולך להיות בשלוש מדינות, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, וב-16 ערים שונות. ובאמת בענף התיירות הישראלי מדווחים על ביקוש גובר של אוהדים מהארץ, גם חובבי כדורגל וגם כאלו שלא, ואני אתייחס לזה גם בהמשך, שצפויים להגיע למרות מחירי הטיסות והחבילות, שבאמת זה מגיע לעשרות אלפי שקלים לאדם רותם, אז כמובן שאפשר עוד להוזיל את זה עם אנשים ששירינו חודשים מראש, ויש לא מעט כאלה ששירינו חודשים מראש והצליחו להגיע לסכום של כ-4,000 דולר לכרטיס הבסיסי, לחבילה הבסיסית יותר נכון, שכוללת, אתה יודע, טיסה ועד שני משחקים. כן, בשלבים המאוד מוקדמים, אבל כרגע, ככל שאנחנו מתקרבים לאירוע, שבאמת יחל בעוד 9 ימים, אירוע הספורט הגדול בעולם, אז אנחנו מדברים על מחירים כבר הרבה הרבה יותר גבוהים, ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר קדימה על השלבים המתקדמים, שם זה יגיע שם זה יכול להגיע באמת גם 30,000
5: כן. לאדם בחבילה. אבל רגע, איך 20,000 ישראלים הולכים לטוס עם שלוש חברות, יונייטד, דלטה ואמריקן בכלל עוד לא פה, אז מה עושים? אז כולם יטוסו רק לניו יורק?
6: נכון, אז יש בעצם את האופציה הישראלית של אלה, לרקיה, גם ישראל תפעיל בהמשך, אבל
5: זה וואלה, אוקיי.
6: כן, ישראל עדיין לא מפעילה לניו יורק, אבל היא צפויה להתחיל להפעיל בחודש אוגוסט, אם אנחנו כבר מדברים. אז כן, יש את החברות הישראליות שכן מפעילות טיסות. לפי מה שאני מבין, המושבים כבר עזלו. כלומר, הישראלים שרינו את זה הרבה מאוד חודשים לפני, וגם המחירים בהתאם. ואתה יודע, כיום יש לא מעט אופציות של קונקשן, שגם אופציות הקונקשן האלו עולות לא מעט כסף, כן. בין אם זה טיסה ליעד מרכזי באירופה, ומשם טיסת המשך לניו יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, ושאר המקומות.
5: יש מי שניצל את זה שהדולר נמוך לסגירות של הרגע האחרון, או שבמונדיאל אין חיה כזאת, אין דבר כזה עכשיו. כלומר, מי ששומע אותנו לא יצליח לסגור השבוע כרטיס למונדיאל, אני מניח.
6: נכון, המחירים מאוד מאוד גבוהים, אבל שוב, שווה לעקוב ולראות בקבוצות השונות, אתה יודע, אולי שהם מוכרים כרטיסים בודדים בנפרד, ולעשות איזושהי טיסה.

0: קצת קונקשן למי שספונטני ברגע האחרון, וגם יש לו לא מעט כסף בצד, אז באמת למרות הרכירים הגבוהים, הגורם שמקל על העניין הזה, זה באמת שער הדולר הנמוך, אז התחזקות השקל בתקופה האחרונה מול הדולר, באמת מסייעת בהוצאות היומיומיות בארצות הברית, שאתה יודע, זה בעיקר המלונות, האוכל, קניות והתחבורה,
1: תעשה לי קצת סדר אסף מחירים בערך עלויות.
0: אז כמו שאמרתי, מי שהחכים והזמין חודשים מראש,
1: כן.
0: והיה יכול למצוא, כמובן לא בשער הדולר הנוכחי, אלא הרלוונטי לאותה תקופה, חבילות בין 3.5 ל-5 אלף דולר לאדם, לחבילה בסיסית שכוללת טיסה ומשחק או שניים, ובשלבים מתקדמים יותר זה נע בין 5 ל-10 אלף דולר וכמובן גם מעלה. הכל תלוי בגודל המשחק, בשלב. וכרגע אז יש גם עדיין ישראלים שמתעניינים ברגע האחרון. כן, אני רואה בכל מיני קבוצות בפייסבוק שיש התעניינות, אז זה בהחלט דבר מעניין, אבל שום דבר באמת לא ישנה את העובדה שבסופו של דבר מדובר באחד מרואי התיירות היקרים ביותר שהיו בשנים האחרונות, וזה לא עוצר את הישראלים. כמו שאמרנו, למעלה מ-20 אלף ישראלים צפויים לקחת חלק בכל
1: המשחקים
0: של המונדיאל האלו.
1: לא חיזבאללה, לא איראן, וגם לא מחירים של,
0: ולא הצעות של טראמפ.
1: בדיוק, וגם לא מחירים של עשרות אלפי שקלים לחופשה. הישראלים פשוט, אין דברים כאלה, פשוט אוהבים ליהנות. אז באמת מעל 20 אלף ישראלים.
0: נכון, אוהבים ליהנות, אוהבים לטוס, וכמו שאתה רואה, שום דבר לא יעצור. ברגע שנדבק חזר לפעילות מלאה, אנחנו כבר רואים את הביקוש הגובר מצד הישראלים, ולא רק למונדיאל, זה תקף לכל, גם ליעדים הקצרים, הקרובים, קפריסין, יוון, ועוד ועוד ועוד ועוד יעדים שתופסים תאוצה.
1: טוב, איזה כיף. וואי, מונדיאל, איזה תקופה. אין תקופה כזאת כמו מונדיאל. אסף וקנין.
0: טוב, אנחנו נצפה מהבית.
1: לא, בסדר, כן. מה נעשה, מה נעשה? בסדר, אולי פעם אחרת. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. אסף היקר, שמור על עצמך, ידידי. תעשה טוב, נשתמע. טוב, זהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו סיימנו תוכנית של המגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעומד מאחורי הקלעים, הטכנאי שלנו אורן שטיפקר, המפיק איציק יעקובוב. ארוחות אין לי אוכן אסרבין, בעל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזים, יש לנו עוד יום עמוס בשידורים לפנינו, אז תשימו אוזן. אנחנו נשתמע פה גם אחר, בין 9-10, עם עוד תוכנית של המגזין. עד אז, תעשו טוב, סו בזהירות, שימו על עצמכם, אוהבים אתכם. יאללה, ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מכללת קיי.
1: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
0: מכללת קיי. בשביל החינוך.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
9: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: Let's I'm digital.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: Let's עין דיגיטל.
15: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום העימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי תאיראן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון בניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י לאחר שבחודש ספטמבר האחרון פתחה פיג'י את שגרירותה בירושלים. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי השגרירות החדשה תשמש גם שגרירות אזורית לתשע מדינות נוספות במרחב הפסיפיק וכי מטרתה לחזק את הנוכחות הישראלית באזור. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית לראשונה מאז נפילת משטר אסד, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צויין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה והפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. עוד בחדשות, הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נפתח בשעה זו בבית המשפט לאחר שהשופטים דחו את בקשתו להתחיל אותו רק ב-12:30 בצהריים. לפי ההחלטה, הדיון מתקיים כעת כמתוכנן, יופסק ב-11:30 כדי לאפשר לנתניהו להשתתף בטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד והתחדש ב-12:30 למשך שעתיים נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב, זמרי אותם,
1: בוקר טוב,
0: שלומך.
1: בסדר.
0: כן, יום צורר לפנינו, יום של גם דברים מסמכים, גם דברים שצריך לבדוק אותם לעומקם, אבל לפני כן נפתח בדברים החשובים.
1: אתמול הותר לפרסום שמו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב, רופא גדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 30 ונופלו.
0: קחו כמה דקות מזמנכם, תקראו, תכירו אותם, גיבורי ישראל, יהי זכרו ברוך. כן, אנחנו, תראה, יש לנו ראש מוסד חדש, צריך להגיד לו בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו, קלישאותיך, קלישאותינו.
1: אכפשתך, אכפשתנו.
0: אכפשתנו.
1: ניסיון סיכולך, ניסיון סיכולנו.
0: אני חושב ש...
1: הבינו, הבינו אותה.
0: אני חושב שהוא התעצם והתחזק ממה שעבר, וגם אזרחי מדינת ישראל.
1: התעצמנו מאז.
0: יש גם משהו טוב בסיפור שעבר, רומן גופמן, אני חושב שקיבלנו...
1: אם גלי תסיים בכלא, אז כן.
0: גם, וגם המודעות למה עושה פה היועמשית...
1: כמה מודעות אותה צריך?
0: סוררת. זה מגיע למה שנקרא למעגלים רחבים יותר של מודעות.
1: אתה חושב?
0: כן, אני חושב שיש אנשים ש...
1: זה פקח להם את העיניים. היה בדיוק את אותו אירוע כבר, כאילו.
0: נכון, אבל אירוע אחד אתה אומר, זיני טוב, אני פוסלת מינויים וזה, אני יודעת מה אני אומרת, אני גלי, אני בדקתי, אני יועץ משפטית לממשלה, זה התואר הזה וזה. כשזה מגיע כבר לשני, אז אתה כבר אומר, טוב, היא... קוקוריקו.
1: אני לא חושב, אני חושב שהדבר... כאילו הדבר החיובי היחיד זה העובדה שכאילו, זאת אומרת, אם לא הייתה עתירה נגדו כנראה שהוא לא ראוי. זאת אומרת, זה הכשר. זאת אומרת, זה הכשר למינויים האלה. כאילו נניח רונן בר, ראש השב"כ הטוב בכל הזמנים, הוא, אם אני זוכר נכון, לא הייתה עתירה נגד מינויו, בטח לא של יועץ משפטי לממשלה, אז הוא באמת התגלה כראוי.
0: אתה אומר, זה בדיקה מכל הכיוונים, בציציות, בזה, ואני מקבל את ה... כשאני מקבל את הבדיקה הזאת, אני חושב שבסוף הוא ראוי.
1: לא, פתאום, לא הבנת אותי לגמרי. נראה לך שהבדיקה זה עניין... לא, אם המטורפת הזאת והחבורת משוגעים האלה בבגץ, כאילו מדנים על כשירותו תפקיד, זה ההוכחה שהוא מאדם מהצד הנכון.
0: הבנתי, עצם
1: לא
0: זה.
1: לא נראה לך אכפת לי מהבדיקה שלהם?
0: זה, לא,
1: באמת יש... גלי, בודקת את גופמן המשוגעת הזאת.
0: לא, יש משהו בזה שאתה אומר, בוא נע, זה כמו זה, נתניהו כל כך רדוף, שכנראה לא. הבן אדם לא קמצוץ של מושחת.
1: לא, מה פתאום, אבל... זה לא במובן הזה. בסדר. זה במובן של חבורת מטונפים שינסו לסתכל כל מילוי. נניח, קיבלתי. אני באמת, אתמול זרק לי את זה מישהו, אני חושד בראש המל"ל החדש.
0: שהוא לא זה.
1: אומנם הוא מרוקני ועם 12 ילדים, מה שאוטומטית גורם לי להרגיש שהבן אדם משלנו, אבל עקרונית, זה שעדיין, תברר לי את זה ניב אם זה השתנה, עדיין אין עתירה נגד מינויו,
0: עובדים על זה.
1: בעיניי, מחשיד מאוד.
0: עכשיו הכניסו את המילה,
1: זה כמו טופז לוק.
0: הכניסו את המילה עתירה ולצ'אט ג'י-פי-טי, יוציאו לך עתירה. טוב, אבל אנחנו כאילו מתעלמים, זמרי, אבל הכותרות של הבוקר, הכותרות המסעירות, הם שיחת טראמפ נתניהו, על פי אתר אקסיוס, שכבר לא טעה, אבל המציא בעבר, על פי ברק רביד, שגם המציא כל מיני... שיחות שהתבררו כבלשון המעטה, כן, אמר ישראל, ארצות הברית לא תתקוף לצד ישראל, יומיים אחרי זה ארצות הברית תקפה לצד ישראל, וכאלה, אבל זה עושה רעש, זה עושה רעש שכביכול טראמפ אמר לנתניהו, what are you fucking, what the fuck are you doing, what the fuck, בלעדיי כבר היית בכלא,
1: והבוקר הורידו רכב בנור לבנון.
0: אוקיי, אני רק אשלים, כי הוא אמר, בלעדיי כבר היית בכלא, וכולם שונאים אותך, וכולם שונאים את ישראל, בגלל התקיפות בדחיה, וגם קיפל את האמירה של נתניהו לגבי תקיפות, וזה יעשה היום רעש, והמשוואה היא, הנה, החנינה תמורת עצירת התקפה.
1: איזה חנינה?
0: כאילו, לא היה בכלא, טראמפ אומר לו, בלעדיי היית בכלא, אז כאילו הפחשנות...
1: איך הוא היה בכלא?
0: כאילו אני עוזר לך עם החנינה, לא יודע, אני מדבר על הפרשנות.
1: לא, יש לך סתם עושה פרשנות.
0: לא, אני קורא ציוצים, זה מראה.

0: קורא ציוצים, אתה קורא ציוצים.
1: בסדר, אני אומר מה אומר.
2: לא, אין לזה שום היגיון, כאילו במובן של איזה חנינה. אם הייתה עכשיו מתקבלת חנינה, הייתי מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא קיים.
1: לא משנה, הכותרות שהם מייצרים בעקבות זה, בצד מסוים של המפה, זה הנה, נתניהו מוכר את ביטחונה של מדינת ישראל, תמורת האי ישיבה בכלא, או החנינה שאני עובד עליה, או שזה...
2: לא יודע, בכלל כל הסליחה שאני אומר לך פתחי, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו 27 דקות. בעיניי עכשיו לדבר רבע שעה על נדב, ברק רביד פרסם באקסיוס, אני לא מאמין לו פשוט, אז כאילו, אז אתה יכול להתייחס לזה ברצינות.
1: אני גם אמרתי שלא מאמין לו.
2: לא, אז אני אומר כאילו, זה אפשר לדלג על זה, לא?
1: מה שאתה רוצה, אתה יודע, אני רק אומר לך מה עושה כותרות, לא יודע מה אשמתי בעניין הזה.
2: אנחנו נעשה את הכותרות שלנו.
1: יאללה, תעשה כותרות, איזה כותרת בעיה?
2: בוא נשמע את דנה וייס, באמת... אני, איזה להקת בנים הכי הרצת? בטוח היית מעריץ להקת בנים. אתה היית מטייק דט?
1: תגיד, אתה רוצה להוציא אותי?
2: לא, אבל... כל אחד אהב את להקת הבנים שלו.
1: יש לך הרבה דרכים להראות לי שאתה לא אוהב.
2: אני נניח אתניקס.
1: אז משינה.
2: משינה. אתניקס, זאב היה סקסי.
1: אבל אם אתה מדבר
2: על... תמיר היה ספורטיבי.
1: אם אתה מדבר על להקות בנים קלאסיות...
2: כן. בנזין בטח.
1: בנסינק. סתם, יאללה, תן. מה אתה רוצה לעשות?
2: אז אני רוצה להגיד שאתמול בכנס לשכת מורדי הדין, העלו את... תראה, הרבה פעמים אתה מכיר את זה שבהופעות, נניח פתאום קולפליי, כאילו מופיעים, או איזה להקה גרועה אחרת, ופתאום יש לו קטע, צפו ביעל מקריית אונו, עולה לבמה עם קולפליי, אתה מכיר את זה שכאילו פתאום מעלים מישהי מהבמה, ושתשאיר איתם את זה, נופי, אני לא מכיר שיר אחד של קולפליי.
1: באמת?
2: נראה לי.
1: תן לי. זה פרדייז. אני לא אוהב, זה
2: לא אוהב, נכון? זה לא, when you feed on the air and your head on the ground, where is my mind? זה לא אוהב. מה יש להם? סטארטישו? לא, זה עוד... לא משנה! אז אתמול בכנס לשכת מורדי הדין, לו מעריצה חמודה את דנה.
1: לשם הלכת.
2: דנה מנווה אילן, והיא מעריצה את הלהקה כבר מזמן. גם את הסולנית, גם את גנב הבאס, יצחק עמית. והיא אתמול הביאה נאום, תן לי את ההתחלה
1: של עיתונאית אובייקטיבית, של עיתונאית עניינית.
2: לא, כן, תן לי נניח, תן לי על היועמ"שית, תן לי את היועמ"שית.
3: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. האמת שזה כאילו זה קצת חלש ככה.
1: אז האמת שאני לא מכיר את כל הסרטים.
2: אוקיי, אז תן לי את יצחק עמית, רגע, תן לי את יצחק עמית, תן לי אותו.
3: כל פעם שאני רואה את האירועים שעובר נשיא בית המשפט העליון, אני מנסה לדמיין איך זה מרגיש שהוא מגיע לאירוע ומוחרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לתקסים ולפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן, מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות, אבל מאוחדים בתפקיד ההיסטורי שנזדמן להם.
2: טוב. תן לי את זה עכשיו איך שזה אמור להיות במקור, ניב.
1: קלאסי. קלאסיקה.
4: ממה אתה עשויה?
3: אפשר גם לבקר. אבל בוודאי, ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו. ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו... יועצת משפטית לממשלה שאחראית על המפלגה. לא מתרגשת.

0: כשהוא מגיע לאירוע במוכרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לטקסים לפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן, מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות.
1: אז אתה אומר שחזינו, חזינו במופע רוק, אתה אומר.
2: צחיק, אהבתי, אהבתי מה עשית שם.

0: תראה, אני תמיד אומר, ואני אמרתי את זה גם לברק סרי, אתם שנים, כאילו קוראים לנו שופר.
1: אמרת לו אישית?
0: לא, אמרתי לו על גלי היתר. רעיונית. אתם לא מבינים ששופרות זה מקצוע. אוקיי, אתה לא יכול בא פה להיכנס פה לעולם השופרות ככה, אתם רוצים להיות שופרות, תעשו את זה כמו, מה זה חוסר פינס הזה?
1: כן.
0: דנה, אני אומר לך, זה דנה. יש מה שנקרא, לא רוצה לחתוב בגסויות, אבל...
1: לא, זה גם השבוע הכי מגעיל מבחינת רוק של יום השיט, כאילו, ביי, דנה, הליקוק, לפעמים הליקוק, לא ניכנס לפרטים מגעילים.
0: הליקוק הוא הלב, הליקוק.
1: רק הליקוק יכול.
0: הליקוק זה הכל.
1: תשתמשו בזה נגדך.
0: מה נעשה זה?
1: זמרית, אתה יודע.
0: תשתמשו,
1: סבא לב. לא, אני רק אומר, באמת, דנה, כאילו, מה שבסך הכל קרה אתמול, זה שהרועצת המשפטית לממשלה, לא הצליחה, להשאיר את מדינת ישראל ללא ראש מוסד, כמו שרצתה להשאיר את מדינת ישראל ללא ראש הבק. זה הסיכום שלי של הדברים. אובססיה מטורפת. ואז
0: לא
1: בסוף,
0: חושב.
1: רגע, ואז בסוף היא אומרת, נלווה את ראש המוסד, נאפשר לו, ניתן לו את כל הכלים.
0: נלווה שהוא ילווה אותך.
1: מה קורה לך, תגידי?
0: לא, זה עוד אותך, נראה לך שהיא... זה סתם, זה... פעם קראו לזה שיטת מצליח, נכון?
1: לא.
0: זה שיטת מיירה, זה כאילו מה, איזה אכפת לה, היא לא עושה... זה סתם, זה יראה לה, אם היא יכולה מחר למלא...
1: מה, איך זה סותר את מה שאמרתי כפה?
0: כי זה לא שבאמת, כאילו...
1: אני נותן את המשמעות של המדינה, בסוף של הציבור.
0: מבחינתה זה בוט. גלי בוט מיירה, זה לא שהיא עכשיו כאילו מתעמקת כל מינוי.
1: גלי בוט מיירה.
0: כל מינוי שיוצא, יש מערכת אוטומטית, אתה מכיר את זה ששולחים לך, אני בחול, נא להתקשר, אתה הולך מייל למישהו והוא בחול עכשיו.
1: לא, כפרה.
0: זה אוטומט.
1: אני היום עם הרבה כפרה, אבל אני אגיד לך, כפרה, תקשיב שנייה. זה מעבר לזה. זה לא בוט, אתה אומר שגר ושכח ועושה את העבודה וזה. פה הם עשו מאמץ.
0: לא, לא, אני חושב שזה לא מאמץ.
1: דחפה.
0: לא שאתה שום מאמץ. זה הכל כזה. טוב, לא משנה.
1: טוב, לא משנה. בוא נדבר, תעלה רגע את זה. כי אני כן רוצה. הוא איתנו כבר רכה?
0: כן.
1: אוקיי, אריאל כהן, הפרשן וכתב מדיני ישראל, היום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תראה,
2: אתה רוצה לי להגיד מילה על הנושא שדנתם בו?
0: כן, בטח.
2: תראו, אני לא מסכים כל מה שאמרתם, כמובן, מה שמעתי לפחות, אלא בנושא מיירה וכו', אבל מה מציק לי, וגם הצד שלנו לא מדבר על זה מספיק, זה על הצביעות באופוזיציה. הרי כל מי שיש לו עיניים בראש, יודע שהיא לא רואה לתפקידה האישה הזאת. היא פשוט מחריבה את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, והיא כישלון מקצועי. אממה, אף אחד לא אומר כלום. כלום. כל אלה שאגב שקוראים לנו שופרות, כן? כל הפרשנים המשפטיים המעוללים, ברוך יקרא, גליקמן, דרוקר, אלה שכביכול, הג'ינג'ים,
0: העובדים שלה, מה אתה גנוב? מה הם יגידו?
2: לא, ברור, כן, אני יודע שברור. ואני כבר לא מדבר על לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן, אין לכם מילה אחת של להגיד, בסדר, שיבחו את גופמן איך שהוא קרא, יועץ
0: איזה, אבל היא עושה את מה שהם רוצים.
2: אבל על מיירה הם לא אומרים שום, שום, שום דבר. ואתם יודעים עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי הנה, אני עכשיו עוד כמה, תשאלו אותי בטח על לבנון, וגם כולנו נכנס, למה טראמפ משפיל אותנו וכו' וכו', ולמה ביבי לא מספק את הסחורה. בצד השני, אין יושר, אין הגינות. הם לא אומרים שום דבר ביקורת שהולך נגד המחנה שלהם. הם רק התקפו את נתניהו, רק התקפו את הימין, ולאף פעם לא תראו, אשמנו, בגדנו על החזה שלהם.
1: היא נותנת להם את מה שהם צריכים. רגע, אריאל, הם הקימו מטה קמפיין, היא נותנת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים כאוס, הם צריכים לראות שהימין לא יכול לשלוט, ושנתניהו לא יודע למנות, ודי עם זה, ושחלק מהציבור יגיד, אתם רואים, זה ממשלה לא טובה, היא לא ממנה. נותנת להם, מה אתה רוצה שמלכו נגד זה?
2: אני חושב שהיא יותר עוזרת לליכוד מאשר
1: עכשיו כבר. כן, כן, היה היפוך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. טוב, אריאל, תקשיב רגע, בלתי פה, בלתי זמרי, הוא קם על הבלתי של הבוקר, אומר לי, הכותרות האלה של, שמתפרסמות באקסיוס, על שיחת צעקות בין חריגה מאוד, כן, עם כללות, שנייה, עם כללות בין טראמפ וזה, לא להתייחס, לדפדף, אולי זה לא היה, וזה גם לא החשוב.
0: לא, אני פשוט אומר שאני לא מאמין לו, אני ראיתי כל כך הרבה דיווחים ודומים וזה, אז אני לא אומר, יכול שיחה קשה וזה, לא מאמין לברקבית, מצטער מה.
1: נו, מה אומר?
2: אז מה אתם שואלים אותי?
1: מה, על פי החושים העיתונאים האחדים שלך, הייתה צעקה, הייתה שיחה כזאת שבה טראמפ אומר לו, בלעדיי היית כבר בכלא?
2: אני לא יודע, לא הייתי על הקו, לא יודע לאשר ולא יודע להכחיש את זה. אותי

0: יותר מעניין כשידיעות כאלה מתפרסמות זה מי עומד מאחוריהן ומה האינטרס שלו. וברור שמי שיוציא את המידע הזה, זה גם אחד לא גורם ישראלי, ושתיים מישהו שרוצה להשפיל את נתניהו. וזה ההקשר שבו אני רואה את הדברים. אני, מה שמעניין אותי בשיחה הזו, שבוא נאמר גם ראש הממשלה, בהדגון שהוא מסר לציבור בישראל על השיחה, לא היה נשמע שהיא הייתה מלבבת. הוא לא אמר, הנשיא ואני תיאמנו, ואנחנו, הוא להפך, היה קצת טון תקיף, והוא אמר, אני הבהרתי לטראמפ שככה וככה, ואגב, זה עצמו מלמד אתכם, שגם נתניהו, שנתניהו כנראה לא יצא מבסוט מהשיחה הזאת.
1: ברור שלא יצא
0: מבסוט. לא, בסדר גמור. עכשיו, המבחן, לדעתי, שלנו, כן, היו צעקות, לא היו צעקות, זה פחות, בעיניי פחות חשוב. יותר חשוב מה עושים עם ביטחון ישראל. עכשיו, אם הפסקת האש בעיניי, כן, אם הפסקת האש לא נשמרת, ובאמת חיזבאללה ירה, כי חיזבאללה ירה בלילה באחת וחצי פעמיים אחרי הפסקת האש. אם חיזבאללה משתתק ולא פוגע ומפסיק לראות בכלל, זאת אומרת, יש כמה גרסאות להפסקת האש הזאת כביכול. אחת אומרת שחיזבאללה לא יורה בכלל, גם לא על החיילים שנמצאים בדרום לבנון, ואנחנו לעומת זאת מנועים רק מלראות להפציץ סדחיה. אם אלה תנאי הפסקת האש, זה תנאים מצוינים לישראל. אם מאידך הפסקת האש היא רק על היישובים האזרחיים, זה בעייתי בעיניי, כי אני לא חושב שאנחנו יכולים להשלים עם ירי על החיילים שלנו. ואם אין הפסקת אש בכלל, אז ודאי וודאי שצריך לפעול. לכן צריך לראות פשוט מה...
2: ואם זה היום הזה שהוא יום... רגע, אם זה היום הזה שהוא היום הזה של הבירורים של הלא לכאן ולא לכאן, שאתה מברר כאילו מה קורה בשטח, גם את זה אנחנו מכירים. מין יום יומיים כאלה של... כל אחד, במיוחד הערבים, כן, תמיד מתגרים, תמיד רוצים להפר ותמיד זה, אבל יכול להיות שבסוף התוצאה תהיה...
0: אני לא יודע, פתחי, דלך, אם שוב, לפי הגרסה שהוציא טראמפ והוציא ממשלת לבנון, שאומרת שחיזבאללה מתחייב לא לראות בכלל, והוא זה שביקש את הפסקת האש,
2: כן.
0: אז זה הם אלה שמתחננים, ואז ידענו ממש על העליונה. אבל שוב, אני באמת לא יודע מה המציאות כרגע.
1: תראה, אני במקומות כאלה, אני דווקא זה הנודניק ותמיד ובבבי ואיך הסכמנו וזה. אני אומר אבל, אני גם זוכר מקרה עבר, הרי לפני חודש הכריזו על הפסקת אש בלבנון, אתה זוכר? לפני חודש זה היה?
2: טיפה יותר,
0: נכון?
1: לא, על הראשונה הראשונה, נכון? כאילו ש... ואז, ואז כאילו כולם אמרו, איך עושים הפסקת אש? מאז צהל נכנס קדימה, צהל כבש את הבופור, צהל חצה טליטני, צהל חיסל כמעט 1,000 מחבלי חיזבאללה, הרס את השליות. זאת אומרת, אז אני אומר, שנייה, בוא נחכה, זה דברים שהם כאילו קורים, אנחנו עוד שנייה נראה את צהל, לא יודע, בונט מעלה ליטני, ליד ליטני, אני לא יודע. בוא נחכה פשוט שנייה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שבסוף, כן, יש דבר אחד שאתה צודק שלא יכול לקרות, שירו על החיילים שלנו ואנחנו לא נפעל איפה שאנחנו רוצים בדחיה, גם בדחיה כולל.
2: אז זה מן ה-24-48 שעות האלה, נכון זמרי? זה מה שאתה אומר.
0: אני חושב שכן, אבל אני חושב שיש עוד נקודה שגם כאן אנחנו צריכים להגיד אותה וצריכים להגיד אותה באנגלית. כי מעבר לזה שאתה קושר את הידיים שלנו ב-next time. מזה שהוא קושר את הידיים שלנו, הוא פוגע באינטרס של עצמו. מפני שבכל פעם שהוא בעצם נכנע ללינקג' האיראני, כן? לקישור האיראני בין זירת איראן לזירת לבנון, הוא גם ממליך, א', הוא משחק לידי האיראנים ונכנע להם, ושתיים, הוא ממליך את האיראנים על לבנון. הוא מאשרר את הכוח של חיזבאללה בלבנון, שזה הפוך מה שהוא רוצה, כי הוא רוצה הרי שלום בין ישראל ולבנון. וכשהוא יוצר את הזיקה הזאת, אז בעצם הוא משאיר לחיזבאללה כוח. והלבנונים רואים שחיזבאללה מנהל תעניינים ואיראן מנהל תעניינים.
2: אני חושב, אריאל, יש פה... אתה צודק, יש פה גם צד שני. אני חושב שהוא מראה לממשלת לבנון שגם זועקת, שאפשר לעצור גם את המכונה הישראלית, שכבשה רק לפני יומיים וחצי את הבופור, ויש לה מעל, אני חושב שבאזור ה-3,000 מחבלים הרוגים מאז עם כלבי, ופינוי המוני של מאות אלפים בלבנון, ולקיחת 20% שטח. אסור לוותר על להזכיר את הדבר הזה, אתה יודע, יש פה מדינה שנוגסת במדינה אחרת, ויכול להיות שטראמפ באמת אומר ל... טוב, בסדר, הבנו את הטירוף, הבנו את האגרסיביות של המתקפות שלכם, והבנו את זה שאתם לוקחים שטח ומשמידים כפרים.
0: אני מסכים איתך שזה מה שהוא חושב, אבל הוא טועה. כי הבעיה לא ממשלת לבנון, והבעיה לא ממשלת ישראל כמובן, הבעיה חיזבאללה. והבעיה שלו זה שהוא שוב,
2: אבל ממשלת לבנון מפעילה עליו לחץ. מי מפעיל עליו לחץ?
1: אין דבר כזה בבית ממשלת לבנון, חברים, זה סתם איזה גוף. אבל שנייה,
0: זאת יחסית היא שווה משהו.
1: לא, לא יודע, לא ראיתי שעשתה שום דבר. אני רק אומר, אבל אמרת עכשיו, וואו, הוא נותן לאיראנים את

0: כי ללבנון היא תחושה שאיראן שולטת בהם, נכון? כאילו שאיראן היא הפטרון, נכון? אחלה, אז בזמן הפטרון הזה ישראל לקחה יותר מ-10% משטח לבנון, בזמן הפטרון הזה ישראל השמידה את כל כפרי המגב ומשמידה את כל כפרי דרום לבנון, בזמן הפטרון הזה ישראל כשהיא רוצה מודיעה לכל הדחיה לסגת, אז תראה, זה גם הוכיח ללבנונים שבסוף, עם כל הכבוד לזה שהאיראן עם הפטרון שלהם, ישראל יותר חזקה. נכון שארצות הברית הכי חזקה מכולם, זה נכון. אבל בכללי הלבנוני יודע שאם איראן היא פטרון ועדיין ישראל עושה את מה שהיא רוצה, אז שירגע.
1: תראה אריאל, אני הולך, אני משחק פאדל עם שחקן טניס מדהים, באמת, של 30, מדהים מדהים מדהים גלעד, אוקיי? עכשיו לפעמים אנחנו עולים מול זוג ואני לפעמים אומר לו, אחרי שאנחנו 6-0, 6-1, וזה, אני אומר לו, תשמע, תוריד קצת, תוריד, תוריד, תוריד קצת, שני הילוכים תוריד, כי לא נהנים מהמשחק כבר, וזה, יכול להיות שזה מה שטראמפ עושה פה, וצריך גם להגיד את זה.
2: זה מה שטראמפ חושב שהוא עושה, הצרה שהוא לא מוריד קצת, הוא מוריד, או הפוך, הוא מוריד לעצמו, בסדר? עזוב שהוא מוריד לנו, לעצמו הוא מוריד, זה מה שאני מנסה לומר.
0: תראה, בסוף גם טראמפ יכל להגיד, וזה אני שואל, אולי הוא עוד יעשה את זה, הוא יכל להגיד, חבר'ה, לצאת מכל השטח של דרום לבנון, ולהפסיק לתקוף גם בדרום לבנון. עקרונית, את זה הוא לא עושה, אתה מבין? זאת אומרת, ישראל כן נהנית פה מחבל שבחיים לא היה לה נניח באיזה ממשל ביידן כזה, של בואו, תפרקו את כל דרום לבנון וקחו 15% מהמדינה.
2: לגמרי, בואו, בסוף טראמפ הוא עדיין, כן, הרבה יותר טוב ליהודים מקמלה האריס, כן, ואפשרויות אחרות. ואני אגיד לכם גם עוד משהו, תראו, שוב, גם אנחנו פה אמרנו מה מצופה מראש הממשלה לעשות בנסיבות האלה, אני פשוט כן רואה את הביקורת של האופוזיציה וכל אלה שאומרים, מדינת חסות וזה. עכשיו בואו, כאילו מה, אתם חושבים שתוציאו מטראמפ יותר?
0: לא, זה גם לא
2: קרה. אתם חושבים ש...
0: כהנה, לפני שנייה הם צעקו, למה כבשתם את הבופור? עכשיו הם אומרים, עכשיו הם עוד שנייה אומרים, חבר'ה, איך מזים לרדת מהבופור בגלל שטראמפ אמר?
1: אני אגיד, לפיד אמר, מדינת חסות על מלא או משהו כזה, זה. עכשיו, אם היינו לא נכנסים לרפיח, לא נכנסים בכלל ללבנון, לא תוקפים באיראן ולא, זה, אז לא היינו מדינת, אתה מבין מי האנשים האלה שבאמת מובילים פה איזשהו שיח ביטחוני, זה דבר מדהים. תגיד לי רגע, גם אייזנקוט הגיב ככה? גם אייזנקוט כתב את זה?
2: וואלה, אני לא זוכר בדיוק את התגובה שלו, אני חושב שהוא הלך על משהו כמו נתניהו מערבב את האינטרס האישי, או מקדם את האינטרס האישי על הלאומי, משהו בסגנון הזה.
0: מה האישי, אבל מה פה האישי?
1: השיחה, לא?
2: החנינה, המשפט, כל הדברים האלה.
0: יש חנינה שווה להודיעו לי?
2: תשאל את הרצוג, אני לא...
0: כי הרצוג אמר שאין.
2: אני, גם אני לא מכיר שיש.
1: לא, רגע, זמרי, אם אתה יושב בצוות, שנייה, אני עכשיו אתן לזמרי בראש. אם אתה יושב בצוות הקמפיין של, איך קוראים לו? של גדי אייזנקוט, אתה לא יוצא במסקנה כזאת, אם אתה מאמין לשיחה הזאת? למה? כי אתה יודע, טראמפ אומר,
0: אני לא מבין לשיחה הזאת.
1: למה? אני פועל כשאתה לא תשב בכלא, אז תעצור את ההתקפות, בדחיה. אינטרס לאומי, מול אינטרס
0: אישי. קודם כל הוא אמר, אם לא אני כבר היית בכלא, שזה אני לא מבין מה היה.
1: כן, אבל בשביל שתעצור את ההתקפות בדחיה.
0: דבר שני, לא, אני לא...
2: אתם יודעים שטראמפ גם אומר שאם לא הוא, אז מדינת ישראל הייתה חזקה. גם נכון. יש לו
0: נטייה את השטות הזאת של החנינה. שוב, זה קמפיינים של השמאל, בסדר, יש הרבה קמפיינים של השמאל, הרור שהם יעשו את זה, כי הם תמיד עושים את הקמפיין הלא נכון, אבל נראה לי שזה תלוש.
1: בסדר.
2: מחזיר אתכם להתחלה, מה האינטרס מאחורי כל ידיעה שאנחנו רואים?
0: רגע, אתה טוען שיש אינטרס? אני אומר לך, דוגרי, אני ברק אביד בבייסיק לא מאמין לברק אביד.
2: אני מאמין, אבל יש אינטרס.
1: טוב. רגע, אני רוצה לשאול, תגיד רגע, מה עם הנשיא פזח שיון? תגיד, נכונים הדיווחים שיש שם קרע בינו לבין משמרות המהפכה, הם רואים בו כאויב?
2: אני לא יודע.
1: אתה לא יודע כלום אתה.
0: לא, אין לו משמעות שם אבל.
2: גם מה זה משנה, בדיוק מה.
1: כי אולי הוא ימכור אותם. איך, אתם לא חושבים קדימה כמוני.
0: כמו להגיד שיש קרע בין בוז'י הרצוג לאגד, זה שני גופים שלא קשורים שם, המשטר זה משמרות המהפכה, ובוז'י שלהם.
1: בסוף הוא ייתן לנו את הנוצדיק לפצצה, אתה לא הבנת? נוריד את
2: המשופטביים האלה. אני אעשה לך פתחי פולי מרקט לטווח הארוך. אני חושב, זה לא המצאה שלי, אלא איזשהו אדם חכם ש... שאני מדבר איתו שנמצא שם, הוא אומר עד אחרי בחירות האמצע המלחמה לא תתחדש, אוקיי?
1: וואלה.
2: יש את כל התאריכים, החגיגות הידועות בדרך, כמובן מחירי הדלק, ולכן טראמפ לא יכול להרשות לעצמו את חידוש המלחמה.
1: אבל המצור ממשיך.
2: המצור ממש...

0: ממשיך, וכל יומיים הוא אומר שאוטוטו יש הסכם, כי אנחנו יודעים שאי אפשר להגיע להסכם, וככה זה ייגרר ויגרר ויגרר עם עליות ומורדות. אחרי בחירות האמצע אנחנו באמת צריכים להתכנס מחדש, שזה כמובן בסב, כן, זה עוד הרבה זמן.
1: בסדר, אנחנו, שתדע רק, אתה לא מדבר איתנו כל יום, אנחנו מאמצים את זה, כאילו, זאת אומרת, ימשיך את הלחץ הכלכלי, את הלחץ ה...
2: כן, ברגע, מהבוקר, יש ירי בצפון?
0: אז ממה שאני מכיר לא היה, אבל אני חייב לומר, זה כאילו, אתם יודעים, לפעמים יש שיעורים קטנים נקודתיים, אבל פעם האחרונה שבדקתי באמת לפני השידור, לא ראיתי התורת, אבל פעם האחרונה שצהל הודיע על הזקות, זה היה באחת וחצי בלילה.
2: והייתה תקיפה בבוקר בדרום לבנון, ראיתי.
0: נכון, יש גם דיווח כזה, נכון.
2: טוב,
0: אבל שוב, אנחנו עדיין צריכים לראות באמת מה, אתם יודעים, לפעמים יש דברים שהם כאילו חריגות מהפסקת האש וכל הדברים האלה. להבין מה המציאות לשורה, זה באמת יקח.
2: לשורה זה טוב. הראל כהנא, פרשן כתב מדיני ישראל היום, תודה רבה.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: כן, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמשיקים את תוכנית אצלנו, אבל זה כבר קיים, הטבות למילואים ניקים. כנסו לאתר מילואים ותראו, מילואים ניקים יקרים, והמשפחות, והנשים, והגברים, תראו מה מגיע לכם על התרומה שלכם בשירות המילואים. זה הטבות בנושאים שונים, גם בתחומי הנדלן, עם הנחות בפרויקטים של דירה והנחה וקדימות למשרתי המילואים, גם ארנקים דיגיטליים וכרטיסי פייטר לקניות והטבות בכל מיני רשתות אופנה, נעליים, סופרים וכו', וגם שוברי חופשה שתוכלו לצאת לחופשה ולהתברר. אז כנסו לאתר מילואים ותראו מה מגיע לכם. עכשיו אנחנו גם מזמינים אתכם, תרשום לי רק את הוואטסאפ, מזמינים
2: 05,
1: אתכם
2: וואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968. תתקשרו, תפרגנו למילואימניק, מילואימניקית, מילואימניקים שאתם רוצים לפרגן להם, ואחד מהם יקבל מאיתנו 300 שקלים מתנת אפליקציית קשקש. וואטסאפ 050-44-99968. אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
1: בום.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
4: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס,

0: לדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש הרבה חברות ניקיון, אבל יש חברות שמבינות באמת מה עסק צריך. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק שמעניקה שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, יזמים, בנייני משרדים ומרפאות, עם ליווי אישי ורמת שירות גבוהה במיוחד. אנחנו נותנים לכם שקט, לדעת שהכל מתנהל כמו שצריך, שהעובדים מגיעים, שהמקום נראה מקצועי ושיש מענה אמיתי ואנושי. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה להעסקת עובדים כחוק, מתוך אחריות אמיתית ללקוחות ולעובדים שלנו. בנוסף, אנו מספקים פתרונות כוללים של החזקה, שיפוץ והתאמות לצורכי העסק, כדי שללקוח יהיה מקום אחד שנותן מענה מקצועי מלא. חייגו עוד היום 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, שירות שרואים, שקט שמרגישים.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: טוב, מברוק, נכנס לתפקיד רומן גופמן, ראש מוסד, אחרי אנחנו כבר יודעים מה. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שני אנשים יקרים, אבל קודם כל נדבר עם דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה. בוקר טוב, בוחבוט.
6: בוקר טוב לך ולמאזינים.
7: לכם.
5: לכם.
7: סתם, מה קורה, בוחבוט? מה אתה רשמי?
6: תגיד, זמרי, כשהוא אמר שני אנשים יקרים ואמיר בוחבוט, זאת אומרת, מה במחירון?
5: לא, מתוכם אחד אמיר בוחבוט.
6: יקר, לוקוס, איך זה מוגדר?
7: בוחבוט, מה קורה? תגיד, על מה נתחיל?
5: אפשר לברך על גופמן? איך אתה רואה את הדברים?
6: יום חג למדינת ישראל, שבו בוחרים ראש מוסד, שמותרת עליו אחריות גדולה מאוד, מאוד גדולה, אפרופו האיומים ההולכים ומתאבים עלינו, בכל הזירות, בלי להישמע פומפוזי, אני חושב שאנחנו נמצאים בצומת, עיין ערך מה שקרה אתמול מול לבנון וארצות הברית, ונקווה מאוד שהוא יעמוד בהבטחות ובמה שנקרא בציפיות.
7: אתה ממשיך את גופמן? כי רציתי לשאול.
5: כן, אני רוצה, לא, אני ראיתי אבל כבר פרסום של ראש חטיבת טבל, נכון? במוסד.
7: כן.
5: פורש מתפקיד.
7: זה היה ברור, אבל שברגע אם גופמן נכנס הוא פורש. לא. זה היה התנגדות מבפנים.
5: זה מה שאני רוצה לשאול את דוקטור אמיר בוחבוט, אם הוא בקיא בזה, האם באמת זה מינוי שיסעיר את המוסד? אתה יודע, אנחנו, האינטרס שלנו שיצליח, ושיצליחו כל האנשים ונשות המוסד, אז איך אתה רואה את זה?
6: בוא נקווה, תראה, המוסד עובד לפי DNA במשך עשרות שנים, צבר הצלחות פחות, צבר הצלחות יותר, כל תקופה מסוימת. אין ספק שאתה מביא מישהו מבחוץ, הוא מביא משהו חדש. הוא מביא משהו חדש, הוא מביא אנרגיה אחרת, הוא מביא קש חשיבה יוצא דופן, ונקווה שהכל יהיה לטובה. בסדר? זאת אומרת, בסוף...
5: אבל הארגון לא מטלטל את עצמו מבפנים, וכל הדברים האלה שלמדנו מכל מיני ארגונים שלא מקבלים זמחות.
6: כמה שאני זוכר... שבק שריר וקיין גם אחרי נכון,
7: שבק ארגון הרבה יותר פוליטי מהמוסד, צריך להגיד את זה, ושבק הוא ארגון שטוב שיתולטל, טוב שינערו שם, טוב שיצאו אנשים ויכנסו חדשים. המוסד, ברוך השם, הצליח לשמור על עצמו, לפחות מבחוץ, לפחות זה קצת בחוץ מהסיפור הזה, בטח עם דדי. רק בסוף הוא דפק את עצמו עם השטות הזו.
6: מה זה לשמור? אחריות היא שונה, אבל... תראה, בסוף אני חושב שבן אדם צריך לבצע הפרדת משתנים, בין ההצלחות. או הפערים שנוצרו בענייני המוסד בתקופה של דדי ברנע, לבין ההחלטות האישיות שלו כמנהל הארגון. לא חושב שצריך לקשור את זה.
7: עושים הפרדה, אני עושה הפרדה. הוא היה ראש מוסד מצוין, אדיר, והוא ייזכר לדעתי, לדורות עם הדברים שהוא עשה. בוא נתקדם רגע. תגיד, בוחבוט, מאיזה אסכולה אתה? אסכולה אתה, איזה דרג מדיני אפס, הוא צריך עכשיו לריב עם טראמפ ולפוצץ הכל בשביל לעשות את זה, או...

0: מה, קיבלנו ברקס, אבל גם חיזבאללה זה, ואנחנו יחסית במצב יותר טוב עם הרצועת ביטחון וזה. איפה אתה עומד?
1: אני, שנייה, אני עומד ממבחן התוצאה. מה הכוונה? אני יודע לתת שאלות ותשובות. מה הכוונה? אתמול התקן לראש הממשלה ושר הביטחון שהולכים לתקוף בבירות. אם בצפון לא שקט, גם בבירות לא שקט, נכון? ואז יפה. ואז הייתה ביקורת, מה פתאום אתם מעדכנים שאתם הולכים לתקוף? מה זאת אומרת? צהל הרי מוציא הודעות פינוי כי הוא לא רוצה לפגוע באזרחים. ולכן, דובר צהל בערבית, אביחי אדרעי, הוציא הודעת פינוי לכל רוב הדחיה. ואז ראינו יציאה החוצה, נכון? יפה. זאת אומרת, שאי אפשר לבוא בטענות למה פרסנתם. מה זאת אומרת למה פרסנתם? יצאה רק הודעת פינוי. למה? כי ככה עובד הדין הבינלאומי, אנחנו רוצים להיות בכפוף לדין הבינלאומי, וכשזה נוח, אז מותחים ביקורת, וכשזה לא נוח, אז למה לא? אז שמנו את זה בצד. הלאה. עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג באסטרטגיה את פירוק חיזבאללה מנשקו. האם העובדה שעד שנפרק אותו לחלוטין מנשקו, ננקה את דרום לבנון, נפרז אותה, נשמיד את המנהרות, נמצא את הבורות שיגור, נמצא את המחבלים ונהרוג אותם, נהרוג גם אתרים רגישים שאפשר להרחיב עליהם בטלפון, אוקיי? כן. האם זה משרת את האינטרס? משרת. כן. איפה תהיה הבעיה? שנייה. אז עד כאן כל מה שקרה אתמול, כן התקפלות, לא התקפלות, סמנטיקה תקשורתית, עד לאן? אני אסביר לך עד לאן. אם אנחנו נקום מחר בבוקר, או היום, ונגלה שחיזבאללה מתכנן התקפה על יישוב, והוא מתקרב לשם, או תוקף את היישובים, או תוקף את הכוחות, אז כנראה שמישהו פה קיבל החלטה לא נכונה.
0: ברור, לא.
1: ואז צריך לחשף
0: מסור מחדש. לא, השאלה אם לא נפעל לזה, אם לא נפעל לסכל את זה.
1: סליחה?
0: השאלה זה לא אם הוא יתכנן, זה אם לא נפעל לסכל את זה, אני מניח, כי הוא תמיד יתכנן.
1: ברור, יפה, אתה רואה, אותו דבר קורה בעזה. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ את המנגנון של עזה, שעד שהאמריקאים מפנימים שהמזרח התיכון מתנהל בצורה אחרת מה שחושב המוח המערבי, ונתקוף את אסדין אל-חדד, ונתקוף את מוחמד עודה, ונתקוף את כל שינסה להחליף אותם, אוקיי? אין בעיה, אנחנו לא מחרחרים מלחמה בכוח. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, הציבור בישראל צריך להפנים שאנחנו בעידן ה-new normal. מה זה new normal? שאנחנו כבר לא מגינים מקו השער. אנחנו נגסנו ביס גדול מאוד בסוריה, ונשאר שם. אנחנו נגסנו ביס גדול בלבנון, ונשאר שם. נגסנו ביס גדול ברצועת עזה, נשאר שם ונגדיל אותו, כל עוד חמאס לא רוצה להתפרק מנשק. ועוד נקודה לא פחות חשובה שאנשים שכחו, לקחנו ביס גדול מאוד במחנות הפליטים, ביהודה ושומרון, ונשאר שם.
0: נכון.
1: כל עוד, וניבט עלינו איום כמו השבעה באוקטובר.
2: תודה רבה. שחושב, זה בדיוק, אתה יודע, לקחת לי.
1: שאנחנו ננרמל דבר כזה או אחר, טועה ומתן. נקודה.
2: נכון, אבל תסכים איתי, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לי גם הפעם, אין לי בעיה באמת, מעריצה של הצבא, והחיל האוויר הראה לך את המטוסים וכל הדבר הזה. אבל באמת, לא. תסכים איתי באמת, שבתקשורת שלנו, לא, אני לא מסמן אותך, אבל בתקשורת שלנו, לא חוגגים פה שום דבר, לא חוגגים את שינוי המשוואה. לא, לא, אמת או לא? מה זאת אומרת?
1: אנחנו בתקופה פוליטית.
2: מה? את תקבל את זה, בוחבוט. אנחנו רוצים את האמת מהכתבים הצבאיים ומהדורות החדשות.
1: שמה?
2: אנחנו רוצים שלצד ה...
1: מה אתה עושה? כפיים? לא הבנתי.
2: בוחבוט, שנייה אחת. תן לי רק להשלים את המשפט, תדע גם מה אני רוצה. אני רוצה שמהדורת חדשות ישראלית ושעיתונאים ופרשנים ישראלים, לא, אני לא מסמן אותך, אבל לצד המחירים הכואבים, אנחנו פותחים כל יום לצערנו את השידור פה במחיר כואב שאנחנו משלמים, אבל תתאר באמת את מה מדינת ישראל שלנו עושה לאויב, שזה דבר גדול.
1: למה, פתחת אתמול איזה ערוץ טלוויזיה שפרגן לביבי מקיר לקיר?
2: לא, לא, אל תפרגן לביבי, עזוב את ביבי, הנה רק לצבא, הצבא שלכם, אתם הביטחון, אתם הכלכל, תפרגנו רק לצבא, אתם לא עושים את זה. מהדורת חדשות 12 נפתחת במלחמת הפסקת האש בזלזול.
1: אני מפרגן, למה אתה מפרגן? שאני לא מפרגן,
2: לא אתה, כפר עליך, על החיים שלך, שרק טוב יהיה לך. לא דיברתי עליך, אבל אתה נציג של התקשורת הישראלית, אני רוצה לשמוע את דעתך.
1: אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאוד פוליטית, שבה הכל נבחן פוליטי, כולל עצם זה שאני אומר משפטים כאלה ואחרים. אני חושב, אני מקווה שגם אתם מקווים, שנעבור את התקופה הפוליטית הזאת, אחד, אני מקווה מאוד בלי הרוגים בסיטואציה צבאית, ושתיים, בצורה הרבה יותר מחפדת בין הקהלים,
0: בדיוק.
1: בתוך החברה הישראלית.
0: זה אני נגד.
1: אם לא למדנו כלום בשבעה באוקטובר,
0: אז
1: אנחנו הולכים להידרדר.
0: אתה מתפרנס, כנראה מתגונן. אני לא מתפרנס. תראה, אבל בוחבוט זה לא הוגן, כאילו, אין בעיה. אני, זה לא עניין של מתפרנס.

0: הבזויה. יש מחנה פוליטי שמאמין בדבר אחד כזה, שאם צריך זה לכבוש לדרוך על הגרון, ויש מחנה פוליטי שמאמין שאם רק נשב בדלת אמותינו ונתכנס עם האויבים שלנו ונשאיר איתם, יהיה בסדר. בסדר גמור, אין בעיה, אבל אני רק אומר, אני לא רוצה, אבל לא רוצה אחדות עם הצד השני הזה. אני לא רוצה, אני רוצה צד שלי. אני רוצה שהמחנה שלי.
1: אני מבקש לנהל שיח תרבותי, אני מבקש שלא שיח אלים, לא שיח מבזה, תמתח ביקורת קשה, תטלטל את אמות הסיפים, אבל העברית היא שפה מאוד יפה, בוא נשתמש בה. זה מה שאני בא ואומר.
0: זה בסדר,
1: אני בעד. אני מתכווץ כל פעם שאני שומע דברים קשים כלפי אדם כזה או אחר.
0: נניח אם אני אומר שגלי ברב מיארה היא חתיכת מופקרת שהפכה את רומן גופמן, אדם אדיר ולוחם וזכויות, רגע, להפכה אותו לעבריין ולאיש מאפיה, זה בעיניך מילים קשות?
1: אני חושב שאפשר לתאר, אני חושב שאתמול שלחו לי את הדברים שאמר חילי טרופר וצייצתי אותם.
0: ברור, שאתה מת על זה שהוא ככה, הוא הולך בין הטיפות.
1: לא, אין לי כלום איתו, שנייה, פגשתי אותו פעם אחת אולי לפני איזה 13, 14, 15 שנה.
2: מה הוא אמר?
1: עם משפחה שקולה של חלל מאחת היחידות שהוא שרת בהן. לא, בסוף אני אומר, חבר'ה, עברנו פה מאמורות, הציוץ לא מול עיניי, עברנו פה מאמורות, עברנו פה התגוששות בשם הדמוקרטיה, פחות טוב, נעים, פחות נחמד. ברגע שקיבלו החלטה, כל המערכות צריכות להתיישר, שמעת את התחלת?
0: חילי טרופר, זה היה הוא שהחרים מחנה שלם במשך ארבע מערכות בחירות, אם אני זוכר נכון, האיש המחל והנחמד הזה.
1: אני מייצג אותו פוליטית, אני מייצג את דעתו בציוץ, חשבתי שזה ציוץ מעניין, ולכן צייצתי אותו.
0: חילי, תרוב אני...
2: הממלכתיות של חילי מאפשרת לכל המופרעים מהשמאל והרלביסטים והמטורפים האלה, כולל היועמ"שית, לנהל מאבק הכי מגעיל והכי... ולפגוע בביטחון המדינה, כי להזכירך, השב"כ שלנו חצי שנה היה בלי ראש, רגע, כפרה, השב"כ שלנו היה חצי שנה בלי ראש, וגלי ברב מיארה, אם הייתה יכולה, הייתה משאירה גם את המוסד בלי ראש, ובלי חפיפה היא כבר משאירה אותו. אז אנחנו, חילי טרופר, אחלה, תודה רבה על כל הציוצים הממלכתיים, יודעים אבל מה יש משמאלה ובמחוזות המטורפים שיש לידו.
0: אבל לא ריטואטה את טרופר, אני לא מוצא פה.
1: וואי, יש לי תשובה טובה.
2: תביא, בטח.
1: שבוע שעבר, לצערי הרב, הלכנו לנחם את ברדוגו בשבעה. ישב לידי חברך פתחי, ודיברנו, וקמתי ונפרדתי מברדוגו, שצריך להמשיך למשימות וכו', ואז אחת האחיות שלו קרא לי, וישבתי עם האחיות שלו. ופתאום הם התחילו לספר את הסיפור של העלייה של ההורים שלהם וכו', ופתאום, אתה יודע, הסיפור שלה התכתב עם הסיפור של סבא שלי ושל אבא שלי, של המשפחה המורחבת וכו'. וכן, אנחנו סנטימנטליים, אנחנו אנשים של סטורי טלינג, אנחנו אנשים שמזדהים עם תבניות מוכרות וסיפורים מוכרים. ואני לא כועס על מישהו שלא מכיר את ההיסטוריה של המשפחה שלי, ואני לא כועס על מישהו שלא מזדהה עם הטענות שלי, אבל אני כן מנסה למצוא את המקשבה. ואני אומר לכם, בזמן שאני מתעסקים עכשיו במה אמר דונלד טראמפ ומה אמר נתניהו, יש לנו דברים גדולים יותר מלבנון.
0: לא, אתה צודק, ראיתי את הציוץ של
1: גרעין האיראני,
0: ראיתי את הציוץ של חילי טרופר,
1: את כל מדינת ישראל. איך?
0: ראיתי את הציוץ של חילי טרופר, נו, בחיית, בוחפות.
1: למה, אתה חולק עליו?
0: לא חולק, אבל זה לא אומר כלום. זה
2: החילי
0: טרופריזם הקלאסי. הוא אומר, אחרי ששופטי בית המשפט הכריעו שהמינוי של רומן גופמן נעשה כדין, יש להצטער על כך שמינוי כה חשוב הפך להתגוששות משפטית מיותרת. מי שבית המשפט פסק בעניין נכון, נכון שכולנו נאחל להצלחתם של גופמן ואנשי המוסד בחיית דידק. הפכו פה בן אדם לעבריין, זה מה שהוא אומר?
1: אני יצאתי בתחושה לא טובה מההתגוששות הזאת. אני מכיר את רומן גופמן,
2: אחורה בזמן. היא טענה שהוא פוגע בביטחון המדינה, תגיד, אתה אמיתי? איזה התגוששות?
1: בוא נתאר את זה בצורה אחרת. לא כל בן אדם היה שורד את מה שעבר רומן גופמן.
2: כי היא מופרעת. סליחה.
1: איך?
2: כי היא מופרעת.
1: אתה מסכים איתי או לא?
2: אני מסכים איתך, אבל תסכים איתי שהיא מופרעת.
0: בוא, אני חושב שראש מוסד לעתיד צריך לשרוד את זה. טוב, חייבים לעבור. דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ביי. הוא איתנו, סיבוני?
2: לא, אין לנו, אנחנו צריכים זימרי לצאת מבחינת...
0: ראיתי את הזמנים, אפשר היה לתת עוד ארבע דקות, אבל בסדר.
2: אני אומר, בוא נצא, כדי שנרוויח את סיבוני כמו שצריך, ונדבר גם על המלצת אלוף פיקוד דרום לצאת למבצע התקפי בעזה, ואומר, הפירוז של חמאס מנשקו ייקח בערך שישה שבועות, זה מה שהוא אומר, הוא.
0: ואחרי זה איתנו אלבשן, נכון? גם על רומן גופמן, נשאל אותו, האם הוא עדיין חושב שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, כמו שאמר אצלנו בעבר, ומי עוד? אנחנו כל השבוע עם המילואימניקים, שבעצם אנחנו איתם כל שבוע, אבל עכשיו יותר, ועכשיו משרד הביטחון ומשרד האוצר מפרסמים את רשיבת ההטבות המלאה, ויש שם המון הטבות בנדלן, בקניות, בחופשות, בהכל. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר מילואים. ותראו שם את כל ההטבות, ותראו שיש שם דברים שאתם אולי מפספסים, ויש שם כרטיס פייטר, ומיליון דברים. אז תכנסו לאתר

0: מילואים ותקבלו את ההטבות המגיעות לכם. חוץ מזה, אם אתם רוצים לפרגן לאיזה מילואימניק, מילואימניקית או מילואימניקים בתוכנית שלנו, תשלחו את השם שלכם ל-050-44-99968 וואטסאפ 050-44-99968, ומי שאתם מפרגנים לו יכול לזכות ב-300 שקלים מתנת אפליקציות קשקש. יוצאים לדני מזרחי אחד וחוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שליצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג, פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
10: עם ישראל עושה חשבון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
12: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
13: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
14: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
15: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
16: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
17: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
18: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
19: אצלכם ברדיו.
18: אצלכם ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050

0: 1-800-886-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.
1: תראה, כשאני רוצה לשמוע דעתו בעניינים ביטחוניים ועניינים ראש מוסד, אני מביא מישהו בדרגת כמעט על ראש מלל. זה הסטנדרט.
2: אוקיי.
1: בוא נגיד בוקר טוב לכמעט ראש המלל, אלוף במילואים, פרופסור גבי סיבון.
3: למומלץ לסמל שלא קיבל דרגה.
2: סמלל. מה גורה?
1: מומלץ לסמל. רק נגיד, פרופסור גבי סיבון, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ברכות, אתה מנכ"ל?
3: מי ישמע?
2: לא, אתה יודע, סיבוני, דפקו לך את ה... אני יודע, לא מספיק מינו מישהו אחר. גם דפקו לך את ההתבחינות, כי מינו מרוקאי עם 12 ילדים, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד עוד פעם האשכנזים ניצחו, אתה מבין? כיפה שחורה גם לדעתי.
3: כן, כן.
2: אתה ברך, הוא בחור טוב?
3: אני תקשיב, אני לא מכיר אותו, אבל לפי מה שקראתי, לפי התמונה שלו, ראיתי את העיניים שלו, בן אדם מדהים, אין
2: מי... מה, לפי עיניים כאילו?
3: כן, לפי העיניים.
1: של מרוקאים זה הרבה בעיניים.
3: אתה לא רוצה שאני אדבר על העיניים
1: שלך. שלא תעשה לו עין. שלא תעשה לו עין.
2: שמואל בן עזרא כמובן.
1: רגע, רגע, אני רוצה שאתה מדבר על העיניים של זמרי, מה?
2: מה? הכל ריק בפנים, הכל מת.
1: לא, לא נכון.
2: טוב, סיבוני, בוא, על מה נדבר? בוא נתחיל.
1: לא, אני רוצה לדבר.
2: אני יכול, אני אתחיל איתו, רק סי... טוב, כך.
1: תגיד, אפרופו מינוי גופמן, יש לנו ככה, ראש הבק זיני, ראש מוסד גופמן וראש המלל זה, זה המהפך, לא, אני לא יודע את השם שלו,
2: שמואל בן עזרא,
1: שמואל בן עזרא, בהצלחה.
3: תשמע, זה מינויים חשובים, אבל אל תשכח שעדיין הארגון הביטחוני הכי גדול והכי חשוב בצהל, במדינה, זה צהל, כן.
1: אוקיי. בסדר, יש לנו את אייל זמיר שם, יש לך מה להגיד על אייל זמיר? כאילו, אתה רומז משהו?
3: לא. לא, לא, שום דבר, אין לי מה להגיד.
2: גם לא טוב?
3: לא, לא, בסדר, עושה עבודה. צהל עושה עבודה מצוינת בכל הזירות שהוא עובד.
2: תגיד.
3: החיילים שלנו גיבורים.
2: סיבוני, אתה מנכ"ל מכון לירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אירוע כזה, כמו של אתמול עם לבנון, עם ההודעה וזה, בוא תסכם לי אותו אסטרטגית וביטחונית, כי יש את אסכולת איזה מדינת חזות הנאור, ויש מדינת חברה אתם מגזימים.
3: תקשיב. מבחינת מדינת ישראל, אנחנו צריכים להצמד למה שאנחנו צריכים, מה שאנחנו, מה שחשוב לנו ומה שאנחנו רוצים. אז זה, מבחינה הזאת, אני חושב שאנחנו עושים מצוין בדרום לבנון, צריך לפעול יותר בעומק שנטפל בחיזבאללה, וזה מאוד קשה האירוע הזה מול ארצות הברית. איך שארצות הברית מתנהגת, אני חייב להגיד לך, תשמע, אני אהיה עדין, לא נראה לי שהעסק סגור שם עד הסוף נעול
2: במפינת... מוברג, מוברג.
3: כן, הברגות, כמה הברגות רופפות.
2: תבין למה אתה לא ראש מלל?
1: לא, אני אגיד לך, רגע, שנייה, פרופסור, אדוני הפרופסור, אני רוצה להגיד לך, אני מביא לך את העמדה של אריאל סנדר, שהוא לא דובר, אבל ראש מטה מפלגה הפולנית. הוא אומר ככה, טראמפ ישב עם ביבי, סימנו זירה עיקרית וסימנו זירה משנית, אני נותן לך בזירה העיקרית את מה שמדינת ישראל הייתה צריכה, בזירה המשנית אתם תצטרכו לכבוש את היצר, או לא משנה, לבלוע צפרדעים, או כל מושג אחר, ואל תספר לי עכשיו שאנחנו לא מוברגים, כי זה מה שסוכם, אתם רציתם לתקוף מטוס ליד מטוס, ישראל וארצות הברית, זה התנאים שלנו, ככה אני רוצה את האזור, ככה אני רוצה את המזרח התיכון, תסתכל על התמונה הגדולה והחיובית, ואל תקרא לי לא מוברג עכשיו.
2: סנדר קיצר יותר, אבל קצת.
3: אני חושב שאף אחד, רק אני, מה אני שווה בחוסר הברגה שלי? אבל שאני רוצה לומר, תשמע, הסיפור באיראן גם הוא לא ברור, כאילו זה לא, זה העירה הראשית, נגיד הזירה הראשית. מבחינתנו יש לנו זירה, לבנון זה וחד זירה, כן? אז הסיפור באיראן, שהוא הזירה הראשית, לא סגור, תקשיב, אני אומר לך דבר פשוט, כל הסכם, לא משנה מה, איזה טבע יהיה לו, שבסופו איראן תקבל כסף ותוכל לשקם את עצמה ולעבור את הגל הזה, שמבחינתה הגל של טראמפ, אני לא יודע מה, ולמשיך ולעבור את השנים הבאות ואז לחזור לסורה, כל הסכם כזה הוא קטסטרופה לישראל, פשוט קטסטרופה, אז מה זה משנה? עכשיו, ארצות הברית ממשיכה, ואתה יודע, טראמפ עושה דיון, למה אני אומר שיש שם בעיית הברגות? תשמע, אני שמעתי כבר 8 פעמים כמו שולחים לך קובץ, סופי, סופי בהחלט, סופי סופי. כל פעם הוא עושה דיון סופי. הוא כל פעם עושה דיון סופי, ועכשיו הוא בדיון הסופי מספר 804.
2: אבל אולי סתם...

0: אומרים לך שזה דיון סופי, אולי זה הטקטיקה שלו, בוא נבלבל, בוא נמרח, בוא נזה, עד שהם יתיאשו.
1: תקשיב, אני מקווה שזה, אתה יודע, אני הולך איתך, בוא נגיד, אני מתפלל שזה הטקטיקה, כשאני מסתכל על זה, העסק נראה לי לא סגור לגמרי ובעייתי מאוד.
2: אוקיי, תגיד רגע, בוא נדרים לעזה, אומר אלוף פיקוד דרום אסור, ממליץ עכשיו על יציאה למבצע התקפי, כמו שחיכינו לו בעזה, 6 שבועות הוא אומר, ייקח לפרק את חמאס מנשקו. כמה יש לזה משמעות מאיך שאתה מכיר את הזירה, וכמה בן אדם צודק ובאמת בחודשיים אפשר לפרק אותם?
1: תשמע, קודם כל, בעזה, המצב שלנו, לדעתי, זאת הזירה הכי מתקדמת שלנו, מבחינת ההישגים ומבחינת היכולת להשלים אותה. בעזה, אנחנו לא צריכים לתת למבצע גדול ורועש ובלגן. ואז אנחנו צריכים לקרסם, לקרסם, לקרסם. אתה יודע, כמו שהיינו מספרים את הבדיחה, איך כובשים, איך תופסים אריה בג'ונגל, חותכים לחצי, חותכים לחצי, עד שעומד הרגל אחת ונופל. אנחנו נקרסם, נקרסם, עד שחמאס פשוט לא יישאר עם יכולת כלשהי. אבל לזכור תמיד שבעזה, הסיפור של חמאס והג'יהאד, זה רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה, הסימפטום של האוכלוסייה. כל מי שינסה לשקם את האוכלוסייה הזו, שהיא לא ברת שיקום, מקבל בעוד שנים.
0: אמר אתמול ישראל כץ, ישראל כץ אצלנו אמר אתמול בפטריוטים, חבר'ה, שרק פתרון אחד לעזה, הגירה. הוא אמר, זה שר הביטחון אמר, רק הגירה.
1: רק הגירה, רק הגירה, ואנחנו צריכים להיות עם עין על המטרה, הגירה כל הזמן. עכשיו אני אגיד לך, תחבר לי את זה עכשיו ללבנון, כי בלבנון אנחנו עושים עבודה מצוימת מדרום לליטני, עדיין לא תפסנו את הליטני, אנחנו היינו צריכים לעשות את זה מלכתחילה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים, בואו נראה שאנחנו מגיעים לקו הליטני, ובסופו של דבר מזיזים את הקו הסגול עכשיו, שהוא קו מפוטל שתראו כל מיני בריטים, ושמים בליטני שהוא קו...
0: סיבוני, אבל בסוף אני שואל אותך, אתה איש של אסטרטגיה וביטחון, נתניהו אתמול צריך להגיד לטראמפ, אדוני, תשכח מזה, אני עושה מה שאני רוצה, דחי וכאלה, או לשמר את היחסים איתו בכל מחיר, כי הוא כרגע הביריון שלנו.
1: אני רוצה לומר לך, בגלל איך שהתחלנו בשיחה עם ההברגות, אני רוצה לך שנתניהו גאון שהוא מצליח להסתדר עם הדבר הזה. הוא גאון, תקשיב, זה מאוד מסובך להסתדר עם האירוע הזה. מתמרנים ימין השמאלה למעלה למטה כדי להסתדר.
2: נתניהו גאון זה הקיו שלנו, יש לו הוראה מהזה לסיים
0: בתחנה, כשיש נתניהו גאון זה צריך להתנתק אוטומטית.
1: אז תקשיב, הברנש גאון, ואני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, ויכול להיות שיגיע הרגע, יכול להיות שיגיע הרגע שנצטרך להתעמת עם ארצות הברית, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שיגיע הרגע, ולא צריך לפחד מזה. זאת אומרת, יכול להיות שיגיע ויגיע, ואם צריך משהו שנוגע באינטרס המהותי של מדינת ישראל שלא רואים אותו שם עין בעין, אז נעשה מה שצריך לעשות ונתמודד עם ההשלכות. אני לא חושב שצריך כל הזמן ללכת עם ההפחדות האלה, אסור, אסור, אסור.
2: אנחנו רוצים לסיים, אני רוצה לסיים עם פתגם במרוקאית שמוקדש לך. כן, ללכל בליחבק, ללכל בליחבק, יחבק, תחתה.
0: תן לו, תן לו, פתחי.
1: אני רוצה להגיד משפט מרוקאי שמסמל לטראמפ ונתניהו. אומרים, ז'י בושו, אמה, בא לנשק אותו, נכנס עם האף בעין שלו ועיוור אותו.
2: נמצאת את זה עכשיו.
0: איזה משפט הוא.
2: אבל מה אני אמרתי?
0: קרה לי איזה 10 פעמים בשנה האחרונה.
2: מה אמרתי, ללכל בליחבק, יחבק אקטלק. אתה יודע מה זה?
0: לא, לא,
1: עם הכלב יש משהו אחר.
2: לא, זה לא כלב, זה הלב שאוהב אותך, אוהב גם את הפגמים שלך. זה מה שאתה
1: אומר. בסדר, אבל חשבתי שאתה מדבר על גם עם כלב, שגם הוא, גם יש...
0: קולקל, ביג'י אומו.
2: קולקל בליחבק, ליחבק.
1: טוב.
0: טוב, סיבוני, תקשיב, אתה גם קצת לא מוברג, אבל אני אוהב את זה. אלוף במילואים, פרופסור גבי סיבוני, אחד והיחיד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: אני אבריג, אני רוצה לך
2: לבריג. נבריג אותך לראש המל"ל.
0: יאללה, חבר'ה, אנחנו נבריג לפרסומות ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי.

0: מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: נו, תקליק כבר.
13: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
14: והרעיון הקבוע שלנו אחרי הכרעות כאלה של בגץ, בו אנחנו אומרים, צריך לשרוף הכל, והוא אומר, חבר'ה, הנה, אתם רואים, יש מערכת משפטית שעובדת.
15: לא, אבל הפעם הטור שלו נושא את הכותרת אובססיה מסוכנת, שיש עכשיו גם סרט כזה, אגב, אבל אני לא יודע מה יהיה הדיון, אבל יובל אלבשן אפילו מזהה אובססיה מסוכנת של היועמ"שית. בוא נדבר עם פרופסור יובל אלבשן, הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. בוקר טוב.
16: בוקר טוב, אני אומר שוב, אתה לא צריך אותי, יש לך את זימרי, הוא מייצג אותי נאמנה. הוא אומר את זה, הוא כבר יודע את התשובות, הבחור פיקח, אם הוא ילמד משפטים הוא אפילו יהיה ממש...
14: רק היה מקצוע כזה, תגיד שנייה, יובל, אתה מדבר קודם על אמון הציבור, זאת אומרת, נגד מי הכותרת שלך, אובססיה מסוכנת, למרות שבטח לא אתה נתת אותה, זה נגד גלי, זה נגד השופטים, זה נגד הפרשנים,
16: על מי? ברור. לא, לא, לא, לא.

0: קודם כל אני נתתי את הכותרת התקצרה, אבל זו אובססיה תביעתית מסוכנת. ברור, אם קראתם את הטור, ברור של מי אובססיה, של גלי והרב מיארה, היועצת המשפטית, של פרקליטות המדינה, של מנהל מחלקת בגצים, ענר אלמן, של מי שייצג, של הבכירים, שבאופן אובססיבי, בתיק הזה, זו דוגמה אחת, עשו כל מה שהם יכולים בניגוד להרבה נוהגים, מקובלויות, וגם אפילו יכול להיות חוקים, עשו מה שהם יכולים לעשות כדי לסכל את המינוי של גופמן, והתנהגו כמו בולי לויר, שזה עורך דין בריון, שהוא במקום להשתמש בשכל המשפטי, משתמש בשרירים ובכוח המשפטי, ומהלך אימים, כי אחרת קשה מאוד להבין את צבר ההתנהגויות.
1: ואיזה מחיר משלמים?
0: מההתחלה ועד הסוף.
1: איזה מחיר משלמים?
0: אם אני מדבר על בית המשפט, אז רק אני אגיד לך שמה שאני הופתעתי, זה שחוץ מ... כמה משפטים, כמה משפטי נזיפה חמורים של השופט שטיין, בית המשפט לא התייחס לכל הדבר הזה.
2: כלום.
0: לא בדעת המיעוט, לא דעת הרוב של גרוסקופ, כלום. לאוסף פה שקשה להאמין שהוא קיים, של התנהלויות ששוב, של בולי לא ירים.
3: ואיזה מחיר, רק שנייה, לפני המחיר, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, כי אתה מציין גם שבמקום, שאפילו החומרים המעודכנים של הוועדה לא הביאו את היועמ"שית והבכירים שם להרהור בצדקת עמדתם הקיצונית, במקום זאת הם עוד העזו להאשים את הרוב בוועדה במגמתיות.
0: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שמה שיותר הטריד אותי זה שהם העזו בתגובה, לא משנה כל האיחור הזה, להטיל דופי אישי. אני לא מכיר את התלוב ג', אני לא מכיר את גופה, לא מכיר כלום, אבל אני משפטן לא מעיז להטיל דופי אישי כשאין לו אפילו רבע ראייה באדם, ובעצם הם טענו שהוא העיד את ה... שבעצם העדות שלו היא לא עדות אמת, ושהוא עשה את זה ממינים תועלתנים כי הוא רוצה את ג'וב במוסד. זה מסוג הדברים שעורך דין פרטי בריון עושה. הוא, אני מזכיר לכם מה זה היה, מה, כשאנחנו מדברים על בולי לויר, עורך דין בריון, זה אלה שהיו משתמשים בקורבן אונס, במתלוננת, ומפשיטים אותה ומלחיצים אותה כדי שהיא תיסוג. זה מסוג הדברים שעכשיו אנחנו מתחילים לראות מצד הגוף שאמור להיות הכי נקי והכי טהור והכי עובד לפי הכללים, כי הוא אופיסר אוף דה קורט, ואנחנו לא רואים את זה.
1: אבל שנייה, רגע, רגע, רגע.
0: עוד דבר, עוד דבר מטורף, חברים. גרוניס מגיש עמדה פרטית, סתם כותב לבית המשפט העליון, פתאום הפרקליטות אין לה שום בעיה עם ייצוג ללא היתר. כשעשו את זה חברי הרוב, שלא היה להם ייצוג, אנחנו קיבלנו פה במלחמת עולמות, והוציאו מכתב זועם ונוזף ומיידי, לא הוציא את ההודעה מהתיק. כשאתם אוספים את כל זה ביחד, כן. יש פה משהו שהוא... עבר לא רק את הגבול של המותר, כי זה כבר עברו מזמן גם בדברים אחרים, אלא גם עבר את הגבול המדומיין של מה שבכלל מותר לעשות, אפילו לא עורכי דין פרטי.
1: רגע, אז אני שואל, אז רגע, תן לי שנייה, תן לי שאלה. לא, אני אגיד משהו, כן, תן לי שאלה. אז אוקיי, בוא נניח שגם מחר, עכשיו מחר היה צריך למנות ראש שב"כ אחר, ועוד פעם היה את אותו תהליך, ואחרי זה רמטכ"ל, ועוד פעם את אותו תהליך, לכולם גלי הייתה מתנגדת, בכולם היו נחשפים אירועים כאלה. איזה מחיר, איזה מחיר משלם את גלי, ענר אלמן, ראש המחלקת הפלילית? האם יש איזשהו מחיר שמישהו במדינה הזאת משלם על האובססיה הזאת שאתה מדבר עליה? לא אמון ציבור, מחיר פקטור.
0: אובססיה תביעתית, לא, תקשיב טוב, אובססיה תביעתית מי ששלם את המחיר, ואתה, אני פתחי בכל אזרחי ישראל, שגם פה הייתה איזה אלמנט של פגיעה בביטחון המדינה עם מה שקרה סביב ראש המוסד שלא עובר, שלא עובר חפיפה, ושהשם שלו מושמט
1: כזה. מחיר אישי יש?
0: יש, אבל זהו, מחיר אישי להם אין, מהסיבה הפשוטה, לא, מהסיבה הפשוטה שבקבוצת ההתייחסות שלהם הם מקבלים תשואות ומחיאות כפיים. זה אחד הדברים שאני נבוך ומרגיש בושה להיות חלק מעולם המשפט, במיוחד בצד הזה, כי כאן כל משפטן הגון היה אמור לצאת נגד ולא למחוא כפיים, ולא, וכשבכנס באילת אומרים שמדובר, אני לא יודע מה, בעורכת דין עצויה פלדה, אז עורכי דין היו צריכים גם לקום ולהגיד אנחנו חושבים אחרת, כי הפלדה הזאת היא לא קשורה למשפט.
2: אבל זה לא רק זה, יובל, זה לא רק בגלל, זה גם בגלל שהם נטרלו את כל גופי הביקורת שאי פעם חשבו להקים עליהם, זאת אומרת שתהיה איזושהי ביקורת.
0: נכון, נכון,
2: כי זו חבורה, זאת חונטה, רגע, עכשיו אני אגיד לך, זאת חונטה מושחתת שאגרסיבית, אלימה, רודפת, עבריינית, תופרת תיקים, וכל עם ישראל רואה את זה. אם תשאלת אותי מי משלם את המחיר, אז עם ישראל משלם מחיר, אבל עם ישראל גם רואה. כל בית שאני אדפוק עליו היום באשדוד, אפולה, קריית שמונה, יבנה, יבינו מה קורה פה זה וזה.
0: אתה טועה.
2: לא כל בית, נכון? אתה מסכים? אני מסכים לך. 50% מהבניין.
0: בדיוק. יש בתים שאומרים שזה חלק מהבעיה. כי אני, פוליטית אני בצד שאלה כאילו, אבל היא לא מעניינת פוליטית, היא אמורה להיות אשת מקצוע. ויש בתים שיגידו כל הכבוד לה, היא הגנה פה, ואנשים לא מבינים את הסיפור של אל מקייס. אתה זוכרים את ההערה של גרוסקופ שלא האמין שבעצם הסיפור פה, שהוא, היושב בדין, חשב שהסיפור הוא אחר לגמרי, כן. ותוך כדי הדיון הוא פתאום תפס את הראש. אז אנשים אחד לא מבינים, שתיים, תשימו לב, שזה הדבר שהכי הטריד, כתבתי אותו בסוף המאמר, שגם אחרי זה היא הוציאה הודעה, אחרי פסק הדין, שבו כל השופטים, בניגוד לתדרוכים ולשופרות שאמרו שיש דעת מיעוט והדגישו, יש דעת מיעוט, אבל דעת המיעוט לא רלוונטית ליועמ"שית. כל שלושת השופטים דרכו את בקשת הפסילה הגורפת שלה, וכולם אמרו שבשלב הזה אין רבב, כולל דפנה ברק הארז, לכן אין פה בכלל כלום. אחרי זה, מייזה היועמ"שית להוציא תוך, אני לא יודע כמה דקות אחרי פרסום הפסק דין, שזה אומר שלא הספיקו לדעתי לקרוא אותו לעומק, זה ברור, אבל אפילו לא לרפרף עליו, הוציאה הודעה שהעמדה שנדחתה לדבית המשפט משקפת את האמת המקצועית שלנו על בסיס התשתית עובדתית. מה זה? מה זה אמת משפטית שלנו?
2: לא הבנתי, מה עוצמתי באמירה הזאת? לא הבנתי.
0: יש שופטים, ואחרי זה...
4: שזה לא אמת.
0: שזאת האמת המקצועית. והאמת המקצועית, עכשיו, אנחנו מכבדים את הפסיקה. זאת אומרת מה? אנחנו חושבים שבית המשפט העליון טועה, אבל אנחנו נכבד אותו. לא, לא, חברים, אתם לא, זה לא התפקיד שלכם לכבד במובן הזה. אתם צריכים
4: עכשיו ללכת, ללמוד את פסק הדין,
0: להפיק לקחים, להבין מה היה, וגם, אתה שואל אותי אם, אם זה היה, אם מישהו התאה, אם מישהו אמר דבר לא נכון בבית המשפט, באולם הדיונים, אני רלמן אמר שזה הועבר ליושב ראש כדי להעביר אותו, ואחרי זה הסתבר שזה היה למחותיו בלבד. טוב. מישהו פה צריך לבדוק, להפיק לקחים.
2: אני רוצה לשאול אותך.
0: ברגע שזה האמת שלנו, אני לא יודעים לי להגיד, זה בדיוק הבולי לואר הפרטי.
2: בולי, פרופסור, בולי איש השלג. תשמע רגע, פרופסור בבשן.
0: מכניסים את ה... לי קוראים וולי. וולי. אבל מכניסים את הענף לבית המשפט, לכלא.
2: רגע.
0: הסניגור אומר, עשו לו עוול, הוא לא ענף.
2: שנייה, פרופסור, כפרה. תקשיב, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה לשאול אותך, אתה מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית, ואתה מוקף אנשי משפט, וגם סטודנטים. שמה, בכל החוג הזה שכן מתעניין במקצוע הזה שנקרא משפט, יש כבר איזושהי תנועה להבנה שהגופים האלה שאמונים על שלטון החוק ועל תואר המידות והזה והסבירות והשבירות וזה, יש שם איזשהו כבר, יש את הרחש בחש הזה של מישהו פה לוקח את המדינה לסיבוב, מישהו פה לוקח, מישהו פה לא, פגיעה אנושה בדמוקרטיה, כל הדברים האלה, יש שם איזה מחט שזזה קצת?
0: קודם כל היה מההתחלה קצת קולות, הם נבלעו, כי המחשבה האחידה היא אחרת. המחשבה האחידה אומרת בעצם שאין ברירה, בגלל האיום הגדול על הדמוקרטיה מצד הממשלה, מותר לעשות הכל
2: לרבות
0: סדר הפעילויות האלה. זה עדיין אותו סיפור, הם עדיין
2: גם על מינויים, מינויים חשובים, ראש שב"כ, ראש מוסד,
4: בעיקר על מינויים,
2: זה לנקום, להתעלל,
0: לא לנקום, למנוע, לסכל, כי הממשלה הזאת היא ממשלה שמנסה, ובאמת אגב יש מספיק שרים אווילים שעוזרים לזה,
4: אל תתחיל איתי, אין שר אחד מושחת כמו המערכת שאתה מדבר עליה, אין שר אחד מושחת כמו גלי ברב מיאר, מושחת, מושחת אידיאולוגית, אני מדבר, לא, אני אומר, אני אומר, לא אתה, אני אומר,
0: לא, יותם, אתה לא יודע לשחיק,
4: אני יודע,
0: היא מושחתת או לא,
4: היא מושחתת, היא עבריינית, ובכל עולם הגיוני על מה שהיא עשתה, בסדר, אני יכול להגיד, תוכנית שלי, לא, אבל למה אתה כועס, למה אתה כועס, למה אתה כועס, לא אתה אומר, זה אני אומר, זה אני אומר, זה אני אומר, תקשיב, אני בקר, תקשיב, אם גלי ברב מיאר יכולה, אבל למה לא יכול להגיד את זה, מה הבעיה, למה זה מקפיץ אותך,
0: אני מצפה,
4: אל תצפה.
0: רגע, לא, תקשיב. ברגע שהדיון מתחיל, היא מושחתת, הם מושחתים,
4: לא, היא צריכה לשבת בכלא, זה יותר טוב, זה יותר טוב, היא צריכה לשבת בכלא על מה שהיא עשתה, ולשנים ארוכות אגב, כי היא מנהלת מרד נגד האזרחים.
2: זה הדעה שלו,
4: מה זאת אומרת? מה הבעיה?
0: אז לא, לא, רגע, רגע, שנייה, אתה נותן לי לענות?
4: אתה לא נתת לי להשחיל מילה.
0: בסדר גמור, לך יש...

0: וזה לא, תודק.
1: בקיצור, לא, אני אגיד, כשאתה אומר מושחתת, אז אני אומר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, למה נלך לשם? כשאתה אומר, המעשים של העולים כדי המרדה, המעשים של העולים כדי שיבוש הליכי משפט,
2: זה יותר חמור מה שאתה אומר.
1: זה דיון אחר.
2: אבל אם הם עולים כדי המרדה, אם הם עולים כדי המרדה, רגע.
1: אל תהיה לי אינון מגע עכשיו.
2: לא, אני לא אינון מגע, נכון, פרופסור.
1: כי הממשלה, יש גורמים מושחתים, ואני אגיד את זה אחרי.
3: רגע, מי זה? למה אתה יכול להגיד על גורמים בממשלה שהם מושחתים, בלי שיש לך ראיות? לא, אין לך ראיות, נכון? יש לך איזה, תן לי דוגמה.
1: יש לי, לא, אני לא אתן בשידור.
3: זה סתם כזה שאומרים כזה, אז גם לי יש, תקשיב, אני על גלי יש לי, יש לי מלא מסמכים שמוכיחים שהיא מושחתת, אני לא יכול להגיד בשידור.
1: אם יש לך, תעמוד.
3: יש לי מלא, יש לי מלא.
1: אני, זימרי, לא נעים לי להגיד, אני ברמה האישית, יש לי צלקות מהשחיתויות שלכם.
2: רגע, פרופסור, שנייה, אני רק רוצה להגיד, אני התלמיד השקט של הכיתה, תן לי שנייה, ואתה לא נותן לדבר. אני רק אגיד, שמה שאתה אמרת, לא מה שאני אמרתי, לדעתי המרדה זו שחיתות הרבה יותר גדולה, רגע, יותר גדולה מכל שחיתות שאתה תמצא אצל שר. המרדה זו בגידה.
1: היא עבירה יותר חמורה.
2: בדיוק, זה מה שאני אומר. אז מה אתה מגן עליה? שהוא רצה להגיד שתי מילים, צרר, קפצת כאילו.
1: אני לא מגן, חבר'ה.
2: המרדה זה כלא, מה הוא אמר כבר? זה לא כזה רחוק ממה שאתה חושב.
1: אתה שאלת אותי אם אנשים רואים את זה. אנשים רואים הכל. אנשים ראו מההתחלה את החוסר מקצועיות, וראו מההתחלה את ההטייה.
2: זה לא חוסר
1: מקצועיות. שנייה, חבר, חלק מהסיבות שאנשים בכל זאת מגינים זה כי הם רואים את הצד השני כמאיים יותר. זה בדיוק כמו החבר'ה שחוזרים לנתניהו למרות שהם
2: מרוצים. אז מה הגבול האדום של האישה הזאת? רגע, אז מה הגבול? להשאיר את המוסד שנתיים בלי ראש? להשאיר את השבק שלוש? אתה מבין ש... לא, פרופסור,
1: אני חושב שפה הממשלה צדקה שהיא עמדה על שלה, ושבית המשפט העליון נתן את זה, קבעו את המועד, ובזה זה נגמר.
2: אבל תקשיב, באמת אני אומר לך, אי אפשר שאיזשהו איום מאיזו ממשלה, ואיזשהו פחד, ואיזשהו אי רצון לקבל את הממשלה, יגיע, אז תמיד זה עניין של מעקב האדום, כי הוויכוח והקרב הפוליטי הוא בתוך החיים שלנו, אבל אני אומר לך, לא ראינו קווים אדומים כאלה, היא מבחינתה, גם את ראש המוסד תשאיר חצי שנה, גם את הארגון הזה תשאיר אותו נכה וצולע ובכאוס, אז אנחנו אומרים...
1: אין לך מחלוקת איתי, אבל חבר'ה, רק שתבינו מה שרציתי להגיד מקודם, כששואלים אותי איך אנשים בכל זאת מצביעים לנתניהו, שאני בחיים לא אצביע לו, אז אני אומר, כשהם רואים את הצד השני, ואת הדברים שהצד השני אומר, ואת הצורה שמתבטאים, ואת הגזענות של הצד השני כלפי הבוחר, הם רצים לנתניהו גם כשיש להם הרבה ביקורת עליו. תבינו שאותו דבר קורה, כשזימרי אומר דברים מוגזמים, אז רצים עכשיו ומוחאים כפיים
0: לגלי בערב. יובל, נשמה שלי, אני רק אגיד את זה מאוד בעדינות, כי אנחנו צריכים לסיים. באמת אני מחבר חברות, זה לא עובד עלינו כבר. וואו, אתם מדברים כמוהם. לא, שנייה, ואתה נדבר, אני שתקתי עכשיו. אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אצלך יש עדיין איזושהי הרכנת ראש מובנית, ואתה גם חייב להגיד כזה, אני בחיים לא אצביע לנתניהו, כי כאילו יש בך איזה משהו מול המערכת שאתה מאוד רוצה. לא, אתה מאוד רוצה להיות חלק מהמערכת, אתה מאוד רוצה גם שהיא כאילו תכיר בך שאתה חלק. אצלנו אין את זה, תבין, אנחנו דור אחר. יובל, אנחנו כבר לא סופרים את הדבר הזה, אנחנו נגיד עליהם, אם אנחנו חושבים שהם עבריינים, אנחנו פשוט נגיד את זה, ואם אנחנו חושבים שמישהו טוב, אנחנו פשוט נגיד את זה. וגלי בערב מיירה, שהיא פשוט צריכה לשבת בכלא, אין לנו את השיקולים האלה כבר של וואי, הצד השני יראה אותנו ככה, זה נגמר, אנחנו מיישרים את האירוע.
1: אתה יודע למה זה לא הוגן מה שעשית עכשיו? כי אתה, אחד, הקטנת אותי, הפכת באיזה ניתוח פסיכולוגיסטי, כאילו יש לי איזה צרכים ורגשי נחיתות וכולי. זימרי, לא נעים לי להגיד לך.
2: זה דעתי, גם לי יש אותה, מה
0: דעתי?
1: רגע, תקשיב טוב.
0: לא נגדך.
1: ב-1997 כתבתי נגד המערכת, נגד אהרון ברק, ונגד כולם. שנייה. אני לא חושב שאני צריך להראות זה. כשאתה מקטין את זה עכשיו לסיבות אישיות או להרגל, אתה עושה עוול. אני עושה את זה כי המערכת חשובה לי, וכי אני חושב
2: שאני... אבל אלה בוגדי המערכת, פרופסור.
0: אני חושב שאם המערכת הייתה חשובה לך, יובל, אם המערכת הייתה חשובה... לא, אבל אני אגיד לך.
1: זה רגשי נחיתות שלא עובד עלינו, אנחנו כבר לא שם.
0: אני אגיד לך משהו. בסוף יובל, אדם נבחן ברגעי המבחן. זה מה זה, נשפט מטומטם, אבל הוא כזה. ואתה, ברגעי המבחן האלה, שהם הרגעים בהם הכל מתנגז, למשפט מול הדמוקרטיה, מול הפריפריה, מול הזה, אתה בחרת בסוף, בתקופת הרפורמה, בצד של המערכת. לא יעזור כלום. זה העניין. ובצד הזה בגדת במובן הערכי, באנשים שאתה...

0: אני בחרתי בצד של המדינה, ולא הסכמתי עם המחריבים שלה משני הצדדים.
1: לא, לא היו שני צדדים. לא היו שני צדדים. אתה בחרת במערכת.
0: אני כדי להגן על המערכת.
1: נכון, נכון.
0: על המדינה הגנתי על המערכת.
1: לא.
0: אני עדיין חושב שהמדינה
1: במערכת לא
0: תשרוד. ולא יודע מה. אני עשיתי מה שאני חושב לטובת מדינת ישראל.
1: המניעים שלך קשרים.
0: אני רק רוצה רגע, אני רוצה להגיד לך, אל תקטין, לא, לא אומר ברמה,
1: אני לא מקטין, אני לא מקטין, זאת דעתי.
0: זה ניתוח פסיכולוגיסטי של נחיתות.
1: לא, אבל יש הרבה נחיתות. יש הרבה נחיתות. לא, אבל יש הרבה נחיתות, יובל, ויש הרבה אנשים שמוכנים למכור את תושבי בית שאן בשביל תושבי צלח הדין. זה מה שבסוף העניין.
0: גם אין לי נחיתות מולך.
1: לא מולי, מה קשור מולי? לא קשור מולי.
0: ולכן אני מנסה לעשות, אני מנסה במלוא כוחי לעשות את השיפוט המקצועי
1: בעיניי זו עבדות
0: שלי. אתה חושב שזאת עבדות, אני חושב שזאת ממלכתיות.
2: אני חושב משהו אחר לגמרי, אבל לא, אני לא חושב ש, אני חושב ששניכם לקחתם את זה קצת כזה. אני חושב אלבשן,
0: לא, אגב זה דיון חשוב.
2: נכון.
0: זמרי מייצג פה קו של הרבה מאוד אנשים שכל מי שלא מתיישר איתם הם מתוחים שהוא עושה את זה ממינים איקסים, שזה אגב בדיוק כמו הצד השני שחושב שאנחנו עושים מינים אחרים.
1: אתה יכול לפרשן אותי כמה שאתה רוצה, אבל דעתי ברורה לך.
2: אני דווקא רואה חיובי משהו ברעיון הזה, כי הוא יושב על טור שבו דיברת על אובססיה מסוכנת. נכון שאתה לא הולך את האקסטרה מייל איתנו לבוא ולהגיד היא צריכה לשבת בכלא כי היא מורדת ובוגדת.
1: זה טור שהוא כתב אלף פעם, אבל אף פעם אין את המסקנה שלו מה צריך לעשות עם האנשים, אלא תמיד המסקנה היא בוא נשאר עם הראש מורכן מול האובססיה המסוכנת הזאת. זה תמיד המסקנה.
0: כשאני אומר את זה, הראש לי ממש לא מורכן, אבל יש לי, אני גם דואג, ואני חושב שגם אתה, רק אני חושב שאתה ואני חלוקים, אני חושב שאי אפשר להרוס את המערכת בלי להרוס מדינה.
1: חייב.
0: ואתה חושב שאין בעיה להחריב הכל.
2: זה לא, מה, זה שאתם תשבו פה זה ירוס את המערכת? נו באמת, זה גם לא צריך להגזים בעניין הזה.
0: לא, חבר'ה, אי אפשר במדינה, אין מה לעשות. כמו שאלה
1: ש... יובל, אתה מאחר לשיעור. כן, יש לך תלמידים שלך שולחים לנו הודעות שתישאר ברעיון.
0: כי אתה... אוקיי,
1: יאללה יובל, תודה רבה שהיית.
2: תודה רבה.
1: יאללה, יש לנו פרסומות?
2: רק נראה, אני רוצה להגיד עוד פעם חברים, שהיום אנחנו וכל השבוע הזה אנחנו עם גם משרד הביטחון וגם משרד האוצר שערים את תוכנית הטבות למילואים ניקים, היא נמצאת ומחכה לכם באתר מילואים, כנסו לשם כי מגיעות לכם הטבות בתחומי החופשות וגם בהנחות ומבצעים ומחירים אטרקטיביים ברשתות וגם בתחום הנדלן, אפילו בתחום המגורים, קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הרשמה והגרלה ופטור ממכרז, וזה יכול להגיע אפילו לשיעורים של 25-50%. אז שווה מאוד, זה מרחק הקלקה לאתר מילואים, קחו את מה שמגיע לכם. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה,

0: הטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישמו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 086-81-0263.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
16: אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
17: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
18: אנחנו מדי יום משמיעים קטע של ברקו בהפתעה. היום אנחנו נשמיע לכם הפתעה שהייתה לברקו, והיא גם חשובה וגם מצחיקה מאוד מאוד מאוד. אנחנו רוצים לשמיע לכם קטע, אני רק נסביר. יושב ברקו בתוכנית שלו, בפאנל יושב בחור חרדי, ואז אותו בחור חרדי מעז להגיד למנחה של ה-200,000 שקל בחודש את הדברים האלה.
19: קצת ציני ואירוני שיושבים פה שני חבר'ה, סליחה, לא בקטע אישי, אבל יהודי שהיה אפסנאי ועובד רסר ובוגר את גלי צהל. אני בוגר צנחנים.
20: אני גם עוד אחד חיר.
21: לא הבנתי, לא הבנתי. מה אתה רוצה להגיד?
20: מה אתה רוצה להגיד?
21: דבר איתי, אני
20: לא הבנתי.
21: דבר איתך.
22: אחריך בריאות טובה.
21: אמך. לא, עצור רגע, עצור רגע. דולב, תודה רבה. תודה.
22: למה? אין לשים שאלה.
21: לא, לא, לא, לא. תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
22: זה הרמה, הנשמה שלי.
21: תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
22: זה הרמה?
21: כן, תודה.
22: מה, קצת דרכו לך על היבלת?
21: לא, איזה יבלת? איזה יבלת?
22: איזה יבלת?
21: לא בא לי לדבר איתך, יאללה, צא.
20: זה הרמה. איזה יבלת?
22: זה הרמה, זה נאי, זה הרמה.
21: צא, אחי, צא, ביי, לטעות, תהיה בריא. אתה בשבילי לא יהודי.
22: תתבגר.
21: אתה לא
20: יהודי. קרן, כן.
21: אתה באמת רמה נמוכה.
20: בואו נתקדם, קרן, תגידי על הדברים. תודה, כן.
23: קודם כל, אני הייתי...
24: רגע, רגע, רגע, רגע, להוציא אותו. הפקה להוציא אותו,
18: וואו. להוציא אותו,
24: הפקה. משהו רוח של בדואי. כן, דולב דודוביץ', איש תקשורת, יחסי חרדים חילונים, חילוני לשעבר, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
25: בוקר טוב, בהוריים טובים, זה כבר עוד רגע צהריים.
24: בהוריים זה אומר שאתה היית חילוני פעם, אף חרדי מלידה לא יגיד בהוריים.
18: תגיד לנו ברנץ'.
24: רגע, תגיד, מה התכוונת להגיד להם בטיעון הזה? כי אני חייב להגיד לך, בוא, אני לא חובב ברקו אלם, כן, מדובר על שנת האליפות של 93-4, אבל, כאילו, מה היה הטיעון שלך לגבי זה שהוא היה עובד רסר והיא הייתה מדריכת חיר?
25: קודם כל לא היה שום טיעון, זה לא היה טיעון. אתה יודע, חזל אומרים לנו, חזל עוד לפני חזל, ענה לכסיל כיוולתו, ברקו לא מחפש טיעונים, ברקו מחפש פרובוקציה, אז אני

0: עניתי לו באותה צורה.
1: יפה.
0: אמרתי לו, תשמע, עד שאתה יושב כאן ומטיף בעניינים מוסר של גיוס, גיוס חרדים, קשוט עצמך, טול קורה מבין עיניך, נשמע, אתה היית מתקין ממטרות. אז זה עוד היה לפני הטיעונים. כאילו, אתה יודע, זה לא, יש לי ניסיון עם ברקו, זה לא מקום, ברקו זה לא פלטפורמה של טיעונים וניהול מסע ומתן בצורה עניינית. ברקו זה צורה של מי יותר פרובוקטיבי, אז פשוט דיברתי איתו בצורה שהוא מדבר עם אחרים.
2: כל מילה.
1: אני מסכים איתך מאוד לגבי, כאילו, מה שנקרא, המדיום או המסר, אם תלבק אותי דן ככה, אבל עקרונית הטיעון הזה הוא לא ואליד.
0: לא, אני חוזר, זה לא טיעון. זה היה פשוט הצבת מראה. בוא, אתה לא הסמכות לבוא ולהטיף לאחרים מוסר בנושא הגיוס. אין לי בעיה, היה יושב כאן בוגר מגלן, בוגר צנחנים, בוגר מטכ"ל, מטיף לחרדים, וואלה, בסדר, אני מוכן לדון איתו, אבל אתה, אתה מטיף לחרדים על גיוס?
1: זה מעניין, לפי מה שאתה אומר.
2: לא, וגם כל הקטע שהוא זורק אותך מאולפן, אם היית נשאר באולפן, היו מגיעים גם הטיעונים על חוק הגיוס ועל זה.
0: לצבו את יריב אופנהיימר, שהוא בעד, אתה יודע, עזוב, ההתבטאויות שלו, ואותו לא זורקים מהאולפן, ואני
1: לא. זה טיעון לא טוב, פתחי, כי זה כמו תגיד, סליחה, דולב, למה יכול לשבת אריה דרי שנים בקבינט? סתם אני אומר על אריה דרי כזה. או חרדים מצביעים בענייני מלחמות, זאת אומרת, אתה יודע, הטיעון הוא לא צריך להיות...
2: לא, הוא רוצה לעשות פרובוקציה קטנה.
1: הוא אומר את זה גם עכשיו.
0: בין איזה מגוחך שיושב אדם שהוא בכלל לא היה בצבא, והוא יושב בקבינט, זה מגוחך, אני מסכים.
2: גם על דרי, אוקיי.
1: אני חושב שזה קצת ראייה...
2: אני רואה, תראה, אני באמת חושב שניסית לעשות פרובוקציה קטנה, וזה בסדר, כי ברקו עצמו אומר, אני חי בשביל הפרובוקציות האלה, הן מקדמות אותי באופן אישי וזה. מה שמדהים זה, תמיד האירוע הזה. אתה רק נוגע להם בנקודה הזאת, אתה רק לוחץ להם על הכפתור, הם יזרקו אותך מהאולפן, והוא זרק אותך כי אתה חרדי. אם זה היה מישהו מאחים לנשק שאומר איזה משהו שלא נראה לו, אז זה כמובן היה מתנהג אחרת. זה היה, תקשיב, זה הייתה שם נקודה של מה ברקו באמת חושב על חרדים. הוא באמת חושב שהם אזרחים סוג זין, הוא באמת חושב שאין להם מה להשמיע כי הם לא עושים צבא. וככה בטח ובטח אתה לא תגייס חרדים, זה בנימה אישית.
0: כן, אני אגיד, כאילו, אתה יודע, יש מושג שמתי אדם מפסיד בוויכוח ברגע שהוא מתחיל להרים את קול. כאילו, אהבת אותי מהאולפן, once אתה מעיף אותי מהאולפן, זה מראה שאין לך טיעונים להתנגד.
2: הוא רצה לשבת בקניון רמת אביב, ושיחבקו לו כיפים שהוא זרק חרדי באולפן, אני אומר לך...
0: אבל אני חייב לציין, חבר'ה, אני חייב לציין גילוי נאות, אין לי שום דבר נגד ברקו, נגד מוריה, אני בטוח שהם אנשים טובים, יהודים צדיקים, באמת, פשוט הם מוסתים, הם מאוד מוסתים מהתקשורת שהם בעצמם. מייצרים. אין משהו נקדם בפן האישי. פשוט זה כזה קצת הסבת מראה.
1: רגע, אז כיוצא צנחנים, כיוצא צנחנים באמת, ולוחם, ואיש שמכיר את שני העולמות, מה אתה חושב למשל על חוק הגיוס?
0: אני לא רוצה לדון על חוק הגיוס עצמו, אבל באופן כללי על גיוס חרדים, בעיניי כאילו זה שאלה מוזרה, כאילו החרדים מניחים תפילין, החרדים שומרים שבת, אז למה שלא יהיו חלק מהמצווה כל כך גדולה הזו של עזרת ישראל מייצר, לבוא להגן על עם ישראל, זו מצווה ענקית. פשוט הבעיה כאן, יש פלטפורמה שלא מאפשרת את הדבר. צהל מתעקש...
1: חשמונאים לא מאפשר?
0: אפשר לדון על הפרטים, התשובה היא שלא, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה יודע, כאילו אין לי כרגע את האפשרות לבוא ולהסביר לך את כל הפרטים, למה זה לא מתאים בדיוק לציבור החרדי, אבל תפוס את הרעיון, הרעיון הוא שצהל הוא גוף חינוכי מלבד זה שהוא גוף ביטחוני, והציבור החרדי...
1: הוא לא צריך להיות.
0: מה זה?
1: הוא לא צריך להיות.
0: והוא לא צריך להיות, אני אומר, בואו נרד מהעץ, אני אומר, צהל, תפסיקו להיות גוף חינוכי, תאפשרו לחרדים להתגייס ולקיים את המצווה הזו.
2: מה זה גוף חינוכי? באיזה מובנים הוא מחנך חרדי לאורחות חיים אחרים? מה זאת אומרת?
0: לא הבנתי, כל הסדחים בצהל, כל הסדרות חינוך, כל ערכי שוויון אנשים, חוק השירות המשותף, כל המסמכי ה-NSS,
1: אבל זה לא קיים בחשמונאים נניח, ורגע, הנה, אתה רואה? אבל זה לא קיים בחשמונאים נניח, הדברים האלה, והסדרות חינוך שלהם שונות, והם יושבים עם דף גמרא וספרא וסייפא.
0: זה לא קיים בחשמונאים, כי גם התקדים שהם עושים, זה בהווי של מכון מנדל, וכל
2: תקפי... דולב, אבל יש בזה בעיה, תראה, אני חושב ש...
0: אני לא כדורגלן, אני לא כדורגלן, לכן אני לא, אתה יודע, אני לא מביע דעה בענייני כדורגל, לכן אני אומר את זה בצורה הכי, כאילו, הכי עדינה שיש. אדם שהוא לא חרדי לא יבין מה החרדי צריך בשביל
2: להישאר חרדי. אני רק רוצה להגיד לך שגם להבדיל, כן, אבל שמאלני שמתגייס לצבא ומאמין בחינוך אחר שצריך לחנך בתוך הצבא, הוא לא יוצא מאחר, כי יש כאלה שלא מתגייסים, כן, אבל אני אומר, בסוף הצבא צריך כן ליישר קו כלפי הכיתה שהוא עכשיו הכניס אותה ומלמד אותה וזה, ואי אפשר גם להתנהג לחרדים בכל פיפס, בצורה שבה לא נוח להם, אז אנחנו לא מתגייסים בגלל הדבר הזה.
0: זה לא בדיוק ככה, זה לא שאני אני לא מתגייס לצה"ל כל הוצאה לא טבעוני, זה לא בדיוק ככה, אנלוגיה כאן היא לא בדיוק מדויקת, כי
2: זה מאוד

0: זה מאוד דומה, מאוד מאוד דומה לצערי.
1: החרדים בסך הכל רוצים צבא שהוא מושתת על אורח חיים יהודי, ואנחנו במדינה יהודית וזה לגיטימי. לגיטימי שיהודי יבוא יאמר, אני רוצה להתגייס לצבא שמנוהל על פי תורת ישראל, ולא שולח את החיילים
0: שלנו. אבל עכשיו גם החינוך שקורה בתוך צהל, אני לא מכיר איזה שיעור, אולי תעיר
2: את עיניי. זה יהיה מה זה מצחיק אם נעיף אותו משידור, סתם, דולב, אני צוחק. תחשב, כזה שהתחיל על ברקו שמעיף, לא, אני צוחק.
0: אני חייב להגיד לך, ואני מאחל לך גם שתשב באולפנים, אבל עכשיו הגוף המחנך, הצבא, בגלל זה אנחנו לא מתגייסים, כי הוא לא מתאים את עצמו, וזה זה נשמע, אני אומר לך, לאוזניים חילוניות, נכון? אבל כמו עוד תירוץ למה אנחנו לא... זה, כי דווקא התחלת טוב, ואמרת, אנחנו כן צריכים לתרום לעם ישראל,
1: לא,
0: גם
1: לנכת... לא, אני אומר לך, אנחנו צריכים להתגייס, ואני חושב שהחרדים לא מספיק יוזמים פתרונות, ואני מבחינתי החרדים לא... בוא נאמר, יש לחרדים הרבה מה להשתפר בליזום, ויש לצהל, לצמרת הביטחונית, הרבה מה להשתפר ולרדת מהעסק החינוכי שהם יושבים עליהם. צריך להבין, יש
0: תגיד,
1: פה התנפצות של...
0: וואי, זה דיון טוב.
2: כן, זה דיון ארוך מדי, תגיד, נעשה, אולי נעשה אותו בהמשך עוד פעם, דולב, אם הם מזמינים אותך עוד פעם, אתה מגיע או שאתה... נביא אותך. רגע, רגע, שאלה, אם הוא מזמין אותך עוד פעם ברקו ומוריה, אתה הולך או לא? כי טיסו אותך מלפן בלא יפה.
1: תשמע, בגלל שאין לי משהו נגדי נגד ברקו, ואני בעצמי מרגיש לא נעים שככה פגעתי בו, זה באמת לא יפה. חזל אומרים, ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ואין לי לבין פני חברות הרבים, זה היה באמת לא יפה מצידי, אז אין לי משהו נגדו.
0: מה ראש, ילך להתקעות, מה זה?
2: חזל אומרים גם.
1: הוא לא בן אדם רע, כי הוא יהודי.
0: איזה לא בן אדם רע? מה זה הוא זורק אותך מהאולפן? כי אתה חס וחלילה לא באת לו... לא, לא, לא, לא, דולב, תקשיב, אני ישבתי באולפנים האלה... לא, רגע, אני רבצתי באולפנים האלה עכשיו, הבן אדם הזה גם טבע אותי אישית על כל מיני דברים שאמרתי ומחקתי. זה בן אדם מאוד מאוד אגרסיבי ומאוד מאוד אכזרי, והוא מבחינתו, תן לי רגע, הוא מבחינתו גם ירושש אותך בבית משפט, הוא לא הצליח כמובן, כי ניצחתי אותו. אבל אל תעשה ממנו בן אדם טוב, אחי, הוא לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים כשהוא מתחסים את
2: כל יהודי, אבל לפתחים מתחסים את כל יהודי כאדם טוב, אז זה לא עניין של ברקוס שיט, זה כל יהודי.
1: אני עד לפני בערך 11 שנה הייתי, סליחה שאני אומר, הייתי חיים לחברות גויות, ולא הייתי צם בכיפור, והייתי מה שנקרא ארקור לכל דבר, והנה חזרתי בתשובה, כל יהודי הוא יהודי אחי, לכולם יש תקווה, אני בטוח שכל מה שהוא עושה, הוא עושה רק כי ככה הוא גדל.
2: כל עוד הברקו דולק אפשר לתקן. דולב דודוביץ', איש תקשורת יחסי חרדים חילונים, חילוני לשעבר, תודה רבה לך, נמשיך את זה בפעם הבאה, זה מעניין דווקא. תודה.
1: אמן, הרבה מצב רוח, תמשיכו לעשות טוב.
2: תודה, תודה. אצל להפסקה מהר מהר ונחזור לפרגן למילואימניק.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת

0: של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טוב, כל השבוע הזה נפלה בזכותנו להרים למילואים ניקים סביב הקמפיין של משרד הביטחון ושל משרד האוצר הטבות למילואים ניקים. אנחנו עוד מעט נדבר עם אחד מהם, בואו רק נעשה אות ונצא לדרך.
9: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
8: רן, בוקר טוב.
10: מה
8: העניינים, פתחי? אהלן, שלום, גם זמרי איתי פה.
10: מה קורה, זמרי?
8: יופי, יופי.
10: רן אילן, אתם מכירים אותי.
8: רן אילן!
10: מה העניינים? התגעגעתי, הרבה זמן לא ראיתי אתכם.
8: כן, מה העניינים?
11: ראיתי אותך משתלח.
10: תגידו, אחרי השבוע של המילואים ניקים, אתם עושים גם למלאים ניקים?
11: הוא הגיע כתוב, חברים, הוא הגיע כתוב.
8: בוא נע, זה לא רע. מרימים למלאים.
11: תקשיב, מלאים ניקים זה מבצע של חדר כושר, כאילו אדיר, כאילו של נותן חינם למילואים. טוב,
8: גדול אתה.
11: רן, מאיפה? מנוקדים, נכון?
10: אני מנוקדים, כן.
11: עם ליברמן?
10: מרודיון.
11: אתה גר עם ליברמן, לא?
10: אל תעליב ואני לא אעליב אותך.
8: טוב, מהנוקדים ניקים. תגיד רגע, אירן, אומרים נוקדים או נוקדים? יש כאלה שהם גרים בתוך היישוב עם ראשים לצלת.
10: לא, לא, אנחנו נוקדים, זה שלנו.
8: אז בוא תנקד לנו איזה מילואים ניק.
10: המילואים ניק שאני רוצה לנקד זה עמיחי, אח שלי, שנמצא בחטיבת הציוני, קצין. כבר איזה חודש שלם בסוריה שם. בסוריה? זה מה שהוא מספר, אני לא יודע.
8: כן, אח קטן, אח גדול?
10: אח קטן, אחי הקטן. כשאני נולדתי, כשהוא נולד הייתי בן 16.
8: וואלה.
10: כאילו יש פער, כן, זה אח קטן שלי. כן, היום אני בן 40. הוא קצין, אני לא יודע. קצין משהו, אני לא יכול להעריך את זה בתור משק דת, כאילו שאני הייתי בצבא, אני יכול להגיד אותה אולי, הוא הולך לתפילה פה ושם וזה, אבל אני לא יודע להעריך את המקצועיות.
8: אבל זה פייטר, נכון? יש כרטיס פייטר של ה...
10: וואי, לוחם, לוחם על, כל פעם שאני רואה אותו אני מפחד, באמת, משהו מהדברים הטובים.
11: יאללה, מעולה, אז עמיחי אמרנו, נכון?
10: עמיחי
11: אילן, חטיבת עציוני, אם אתה שומע אותנו אי שם בסוריה.
10: הוא שומע אותנו.
11: הוא שומע אותנו בסוריה? וואו.
10: כן, כן, כן.
8: אז הרימו לך וגם זיכו אותך ב-300 שקלים, עוד מעט נציין את כל העניינים. רן, תודה רבה.
11: מאוד אהבו את המלחמניקים.
8: כן, והייתי בטוח שהוא יגיד שיש כרטיס פייטר, אז למה אין כרטיס ג'ובניקר? איי, איי, איי,
10: איי, איי.
11: אירן, אתה לא חייב לצחוק. תודה רבה, רן אילן. ביי.
10: ביי לסעמוד, ביי.
11: אני אתפלתי לך, שתקתי, הייתי שקט כל השידור, מה אתה רוצה? חוץ מיובל אלבשן.
8: נכון. אז חברים, אנחנו כן ממליצים לכם להיכנס לאתר.

0: מילואים ולראות מה מגיע למילואימניקים שתרמו כל כך הרבה, כולל כרטיס פייטר שציינו כאן, שהוא מאפשר לכם ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ואפשר לשלם איתו בחנויות אופנה ונעליים וסופרים, קחו מה שמגיע לכם. ואח של רן זוכה בשובר על סך 300 שקלים גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות וכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי. נשאר לנו שלוש דקות?
1: שלוש דקות, כן.
0: זה בגלל שאתה חופר את המוח עם ההלבשן הזה, שהוא כבר סתם.
1: עד שהרעיון טוב.
0: הרעיון מצוין. כי אפשרתי אותו. אתה מכיר אותו? מה, אתה רוצה לחלק ציונים לרעיונות שהיו היום?
1: כן. בוחבוט היה מוזר קצת.
0: מחר?
1: אריאל כהנה גם היה קצת כזה. טוב היה, אבל...
0: אתה מחמיר עם עצמך, וזה...
1: לא, חמרתי איתך. חמרתי איתך.
0: אתה מחמיר עם עצמך. עזוב, זמרי, אתה מחמיר עם עצמך.
1: יש לי עקירה היום.
0: אוי. עקירת יישוב. זה לא טוב. השלופים האלה, זה לא רדיו.
1: מתחי אני, לא יודע. כן, בוא תגיע לתיאטרון, אתה רוצה תיאטרון, לך תהיה חנה רובין, אני נותן לך נושא, היית צריך להרים פה, יש לי עקירה היום, חברים.
0: וואלה, שיהיה לך בהצלחה.
1: עקירת יישובים, פלגת את העם.
0: מה שמת? מה, שיר כזה?
1: מידג לך, שנו, זה מה, שירת הסליקר.
0: שמתי שיר טוב. מכיר?
1: אוי, שיר טוב. אני יותר גאון, אבל ככה בפנים, למה אין יותר כבוד, אין כבר אלוהים.
0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן ולטכנאי השידור עמיחי מרון ולאורן השטיפקר זמלך לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: אנחנו פתחי וזימרי, בעיקר זימרי מחפש כרטיסים לעומר אדם. עכשיו תראו, אני מנצל את התוכנית כדי שמישהו יעזור לי, צריך כרטיסים לעומר אדם, לא חינם, לא חינם, אבל אם כבר לקנות הנוטניק הזה, הוא רק מעלה את זה, כבר הכל נמכר. אז דברו איתי אם יקראו עם רינת האדם.
0: בוא, אם כבר העלית את זה, חייב להיות ב-VIP?
1: לא, ממש לא.
0: אז אני אסדר.
1: לא, בפשוט.
2: בלילות הארוכים אני נשמתי אותך.
0: אני זורק
1: אותך. אני לא מוכר שם בגניקיות, פטרי.
0: אתה תראה, איפה ההופעה?
1: פגע, הכל לא, שתדע מרגן, לא יודע.
0: אתה תראה את ההופעה מידר יוסף.
1: בינדר.
0: מגרש הטניס של ידר יוסף. יאללה, חברים.
1: היא חושבת...

יותר מדי תתקבר מוריד בקבוק שרטרז ואז אני אורז אירופה לשנות טיפת הנקודת מבט לוקח את הכאב והגוצ'י את החלומות שהיו לי את החתונה שרצינו ביוון את כל המשפטים שפגעו בי החברים שבגדו בי הולך רק עם עצמי הכי רחוק ואיך אתה תסתדר

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. מחסני חשמל מורים.

0: מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני, בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עצמא

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
7: מיד לך
6: קצת
7: החדשות הקצר.
8: בחצי היורם, בחצי היורם,
9: יורם סוויסה, סוויסה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
14: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר הימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
13: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי הנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. שני מחבלים חוסלו בתקיפת רכב בידי כתבם של צהל בעיר דיר אל בלח על ציר סלאח א-דין. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
15: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
18: עלם,
11: כפוף לתקנון.
9: מחצי היורם, יורם סוויסה סוויסה.
7: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
21: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
22: קרפור.
23: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
24: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
25: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס המפעיל.

0: הפרטי הגדול בישראל הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.

0: שיר, איזה שיר, ככה, מה זה צועקים, שלום,
1: שלום
0: הדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו, אהלן לאורן השטמקר, הטכנאי, איזה כיף, אנחנו ממש אוהבים את שלישי של פעם.
2: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
0: נהדר, אז היום אנחנו נהיה רק עם שירים של פעם, מיד נהיה עם ענייני היום, נספר לכם שבהמשך התוכנית אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: ואם אתם רוצים להיות חלקים בקיץ שכבר הגיע, כבר, אתם כבר חייבים לעשות את זה, אנחנו כמובן עם המבצע המטורף ביחד עם סנסיקה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: ובשעה הבאה אנחנו נהיה עם יובל דיין.
3: לפעמים, כאילו, אני מרגישה שיש לנו גם יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. לפעמים אנחנו נמצאים, עומדים בפני אתגרים מאוד מאוד לא קלים, ואתה אומר לעצמך, וואי, אין מצב שאני מצליחה לשרוד את הגל הזה, אבל דווקא העמידה היציבה מולו מוכיחה לנו כמה אנחנו באמת מסוגלים.
2: לחצי היורו. לחצי היורם עם יורם סוויסה. בחצי היורם.
0: בחצי היורם של יום שלישי, אמצע השבוע, י"ז בסיוון, 2 ביוני. בעוד אנחנו משדרים לכם שלישי של פעם ושירים יפים וכולנו מאושרים ומחייכים, הצפון שלנו בוער והתושבים חיים שם בתוך מציאות של פחד משתק. אנחנו מכירים את זה חזק מאוד אצלנו בדרום, חווינו את זה. על השולחן הבטחות גדולות של הדרג המדיני על ביירות שתימחק מול השתיקה המביכה אחרי שהקווים האדומים נחצו, ושוב ברגע האחרון היד של טראמפ היא זו שעצרה את המהלך. טראמפ מקלל את נתניהו ואנחנו נותרנו כאן מתוסכלים על קו התפר, ואני שואל, האם נגזר עלינו לחיות על חרבנו מבלי יכולת להכריע, או שאולי הגיע הזמן להפסיק לדבר ולהתחיל לפעול? יכול להיות שזאת הדרך.

0: היום 2 ביוני, והיום במסגרת האירועים שמציינים המוזרים בכל יום, הדס בוחרת לאסוף לנו את האירועים הביזרים. היום מציינים את יום ההורים העולמי. איזה יופי.
1: לא, תגיד שיש יום הורים ביום ראשון, אבל
0: זה, כן. לא, זה יום הורים בבית ספר. מה, זה ביום ראשון?
1: ביום ראשון, כן.
0: מה את אומרת? יום ראשון יש יום הורים.
1: כן.
0: אוקיי, אז היום זה יום ההורים העולמי, וזה מעביר אותנו על...
2: שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו, מערכת ה-AI שלנו, תביא לנו שיר על יום ההורים, משהו כזה.
3: בבוקר קטן ליד הדלת, חיוך של בית על כל הדרך, ידיים עייפות,

0: קום לבית ספר.
1: נכון, זה נכון.
2: וואי, זה שיר של פעם.
3: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.
2: אפרופו הורים.

אתמול האורחת שלנו באולפן נטע ברזילי, ושכחתי לספר לכם שאתמול קוטאי דאגו לנו לארוחת צהריים. בואנה, איזה אוכל טעים יש שם בקוטאי, זה פשוט לא יאומן. אנחנו רוצים לספר לכם על שישי צהריים חדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר, אבל מה, נה? כשר, כשר, זה ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה בבאר שבע. יש שם עכשיו קטע חדש בכל יום שישי בצהריים, החל מהשעה 12 עד 5, יש די-ג'יי, מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים. זה כאילו שיפודים קטנים, כן? לא... שיפודונים תאילנדים והמון שמחה, קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח שם בכל שישי בצהריים. אתם מוזמנים, אם אתם רוצים להזמין לעצמכם מקום, חפשו מסעדת קוטאי בגוגל, או כנסו לרשתות, או בטלפון 086-65-4854. קוטאי, אימאלה, כמה טעים שם, יאללה. מי חוגג את היום 23? אלה לי להב. חוגגת היום 23, והנה היא שר השיר של פעם, הביצוע שלה לשיר הפרחה. מזל טוב, אלה לי.

0: היי, מזל טוב לאלי שחוגגת היום יום הולדת. ברכות חברות, חברים, מאזינים, מאזינות. אנחנו מזהים אצלכם, אתם שמאזינים לנו עכשיו, אנחנו מזהים אצלכם צורך בכל שנה, רגע לפני שהקיץ נפתח ככה רשמית, אתם יודעים, בקטע הזה שבו אתם קונים את בגד הים, קונות את בגד הים שלכם, גברים מורידים חולצה, מסתכלים במראה ואומרים, רגע, מה זה כל השיער הזה? צריך להסיר אותו, צריך להסיר את השיער, ואז אתם מבינים שחייב, חייב, חייב, אם אתם מבקשים להיות חלקים, להסיר שיער, ומתחילים לחפש תורים אצל קוסמטיקאיות, תורים במכוני לייזר, כן אפשר לקבל, אי אפשר לקבל, זהו שכבר לא. כבר לא עושים את זה במכונים, עושים את זה בבית. יש מכשיר שהוא פלא טכנולוגי. זה נקרא סנסלייט פרו של חברת סנסיקה. זה מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח, נוח לשימוש, עם תוצאות מיידיות להסרת שיער בבית. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
1: צהריים טובים, יורם, לך ולכל המאזינים.
0: יפה מאוד, אז בעצם אתם מביאים מענה לצורך של נשים וגברים להסיר שיער בבית, כולם כבר מבינים שלא כדאי לצאת החוצה ולעשות את זה בחוץ, זה הרבה מאוד כסף, זה מלא זמן, והתוצאות בבית הן טובות יותר בזמן קצר יותר. אז בוא ספר למאזינות ולמאזינים ששומעים אותנו ורוצים להסיר שיער בבית, מה זה הסנסלייט פרו, המכשיר, מכשיר הפלא הזה?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על צורך שיש לכולנו. הצורך הזה, אני יכול לשתף אותך ככה מהניסיון שלי ומתוקף תפקידי, הוא הלך והתעצם ככל שעברו השנים, ואנשים רוצים לעשות הסרת שיער. מה שאנחנו כאן עושים בסנסיקה זה לתת כאן פתרון לצורך הזה, רק מבלי לצאת מהבית. מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את הטכנולוגיה, מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מנגיש את טיפולי הסרות השיער המקצועיים לכל המשפחה.
0: יפה מאוד. כל המשפחה מטפלת בבית, מסירה שיער בבית. כשאנחנו אומרים כל המשפחה, המכשיר הזה מתאים לכולם, צריך לעשות התאמות, כי אם אתה אומר כל המשפחה, אתה מתכוון לאבא עם האור הקשוח, לאמא עם האור העדין, הנערה בת 17-18 שיש לה אור העדין, כולם משתמשים באותו מכשיר. שתי שאלות, איך המכשיר מתאים את עצמו, שאלה שנייה, האם הנורה שאמורה לעבוד גם על האבא, גם על האמא, גם על הילדים, תחזיק מעמד?
1: נכון, תראה, קודם כל המכשיר הזה יש לו טכנולוגיה נוספת, RPL, שבעצם אתה מניח אותו על פני אזור הטיפול, אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי. יש כאן שש עוצמות טיפול במכשיר, הוא מזהה לבד את גוון האור, מתאים את העוצמה. בהקשר של הנורה, זה שובר שוויון במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר הזה, אגב, אתה יודע, יש פה חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר, זה רק מנסים, אם לא טוב מחזירים, אבל מי שמזמין אותו יודע מראש, שאין לו שום הוצאה עתידית מתוכננת על המכשיר הזה. הנורה לא מוגבלת בפולסים, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, לא רק שרצוי, אף מומלץ להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית, מבלי חשש, הכל בסדר, ובמכשיר הזה, יורם, יש להם אפשרות לעבוד איתו בצורה אוטומטית והלכותית. איפה זה פוגש אותנו, משתמשי הקצה? בזמני הטיפול שיורדים משמעותית, וכמובן הנוחות של הטיפול.
0: תגיד, דיברת כאן על תקופת ניסיון של 60 ימים, מה זה אומר? בוא פרט לנו על העניין הזה, זה חשוב, כי זה בעצם הופך את הקנייה של המכשיר הזה לקנייה בטוחה. זה אומר שאם מישהי או מישהו שומעים אותנו עכשיו ורוכשים את המכשיר הזה, וזה לא מתאים להם וזה לא עובד עליהם, יכולים להחזיר אותו ולקבל את הכסף חזרה.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מי שמזמין את המכשיר הזה, קודם כל מגיע שליח עד הבית בתאום מראש או למקום העבודה. פותחים את המכשיר, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה וליווי של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חלילה לא מרוצים, התוצאות אגב אמורות להגיע תוך חודש וחצי. אם חס וחלילה לא רואים תוצאות, עשינו את הטיפולים, מסתכלים, לא רואים שום דבר, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, אגב יורם, מקבלים את זה כתוב, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, יש לו תוצאות ובאמת ברוך השם מה שנקרא.
0: יפה מאוד, בוא ספר לנו מה היתרונות של המכשיר הזה, יש לא מעט מכשירים בשוק להסרת שיער בבית, מה היתרונות של המכשיר הזה של סנסיקה ואיך הוא הפך להיות לכל כך פופולרי ומבוקש?
1: נכון, תראה, קודם כל, אני מזמין את כל מי שיש לו או לעניין בהסרת שיער, ולא רוצה לצאת מהבית, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות שם למעלה משלושת אלפים לקוחות, שאתה יודע, לא מעט מהם אגב מצליחה בתוכנית, שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה, ראו תוצאות, והפכו להיות ממליצים. עכשיו, המכשיר הזה הוא מאוד מתקדם טכנולוגי, דיברנו על הנורה שלא מוגבלת בפרק,

0: פולסים, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים למכשיר הזה. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן בסופו של דבר מכשיר שמדבר בתוצאות. לא זורקים הבטחות ולא משתמשים בסיסמאות, פשוט תוצאות, ממש ככה.
1: יפה מאוד. תשמע, מה שנותר לנו לעשות, יש אחריות לכל החיים על הנורה. יש בעצם קנייה בטוחה שאם זה אחרי 60 יום לא עובד, אתה אומר שרואים תוצאות אחרי חודש וחצי, אם 60 יום זה לא עובד, אפשר לקבל את הכסף בחזרה. מה שנותר לנו לעשות זה רק לקבל איזה מבצע טוב. אנשים אוהבים מבצעים, אני מקווה מאוד שאנחנו ממשיכים עם המבצע המטורף גם היום.
0: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כל מאזיני התוכנית שלך. תחייגו אלינו, יש כאן טיימינג מושלם להתחיל לעשות עשרות שיער, אנחנו לפני הקיץ הקרוב, בני הנוער, אתה יודע, מנדנדים להורים, קחו אותי למכון, אנשים שהיו כבר במכון ורוצים לחזק את הטיפול, אנשים שעשו סכיני גילוח, שעבה, סנסיקה, סנסילייט פרו, זה הפתרון בשבילכם לטווח הרחוק, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים...
1: רגע, החלפת מספר? אתה מלחיץ אותי, כי זה לא המספר שאני מכיר.
0: אפשר להשיג אותנו גם במספר שאתה מכיר, כוכבית 6141, בוא נשאר עם המספר המספר. אתה יודע, כשיש כל כך הרבה שיחות, יש כמה מספרים,
1: יש מוקד נוסף.
0: אנחנו נשאר במספר הקבוע.
1: בדיוק, כוכבית 6141.
0: זה המספר. כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, גם היום לשאלתך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויקבלו גם שתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות, יורם. אנחנו יום שלישי בשבוע, אוטוטו נגמר. לא הייתי ממליץ לפספס מבצע שכזה.
1: לא, למה לחכות? יש לכם את כל התנאים. אתם רוצים להסיר שיער, הרי ברור לנו שאתם רוצים להיות חלקים. יש צורך, הנה פתרון. לא רק פתרון שווה, פתרון בטוח. חוסכים זמן, חוסכים כסף. מחיר 45% הנחה, 60 ימי ניסיון, אחריות לכל החיים על הנורה. כוכבית? 6141, כוכבית 6141, זה המספר. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
0: תודה רבה יורם.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.
1: וואי וואי, זה של פעם.

כוכבית 6141. כוכבית 6141. זאת קנייה בטוחה, מה אתם חושבים? מה אתם עוד חושבים? סנסיקה,

0: כוכבית 6141, לא לשכוח להגיד ששמעתם בתוכנית שלנו, כן? חשוב מאוד שתוכלו לקבל את המבצע המטורף הזה. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם שיחה מאוד מאוד מרגשת עם יובל דיין.
1: לפעמים, כאילו, אני מרגישה שיש לנו גם יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. לפעמים אנחנו נמצאים, עומדים בפני אתגרים מאוד מאוד לא קלים, ואתה אומר לעצמך, וואי, אין מצב שאני מצליחה לשרוד את הגל הזה, אבל דווקא העמידה היציבה מולו מוכיחה לנו כמה אנחנו באמת מסוגלים.
0: וואו, יפה, מיד.
2: בחצי היום. עם יורם סוויסה.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיט

0: שלטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחה הנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. טירוף, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: אוהב טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות. זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הנחה. בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחצי היורם
4: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: בעלי עסקים ומנהלים יודעים, כדי לנהל עסק בצורה מקצועית, צריך לדעת שיש מי שדואג לכל מה שמסביב. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ומוסדות. אנחנו מאמינים ששירות אמיתי מתחיל באחריות. לכן החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, תוך העסקת עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי לקוחות לא צריכים להתפשר על אמינות וביטחון. מעבר לניקיון ברמה גבוהה, אנחנו מעניקים ללקוחות שלנו שקט. שקט שיש מי שעונה, שיש מי שמטפל, ושיש על מי לסמוך לאורך זמן. עם שירות אישי, הזמינות גבוהה וסטנדרט עבודה מוקפד, עידן שקד פרויקטים וניהול מעניקה מעטפת מקצועית לעסקים שרוצים לעבוד בראש שקט. לפרטים חייגו 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, השקט של העסק שלך.
1: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
3: דקל קמילה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מכללת קיי.
5: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה.

0: תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת K.
1: מכללת K, בשביל החינוך.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר.

0: הדין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
11: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
12: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
11: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטיים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי ההנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ

0: שבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
1: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילי 3 עד 7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה, כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילי 3 עד 7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: מחצי היורם.
8: יורם סוויסה.
9: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
10: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רל.
15: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב.

0: בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14.40 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. טירוף, שלום לשימון וזמי טיטניום.
2: אולי טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, מתחילים את החגיגות, נוחים את החתונות. זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הנחה. בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים הגדולים במדינה, מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: כלל.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ליובל דיין. שלום יובל.
0: שלום יורה, מה קורה?
1: בסדר יקירה שלי, יש לנו מין מנהג שכזה, ברוך השם, בכל פעם שאת מוציאה סינגל חדש, אנחנו מדברים.
0: האמת, תקשיב, זה, כל פעם אני אומרת לך את זה מחדש, זה בכלל לא מובן לי מאליו, ואני מעריכה אותך על זה ומודה לך, ואני מרגישה שכבר נהייתי סוג של, אתה יודע, זה כבר התרגלתי.
1: בת בית, בת בית, בת בית, בת בית, חיים שלי, בת בית.
0: כן, וואי, אני חייבת לדבר עם יורם רגע, אני צריכה את הברכה שלו.
1: בת בית, אז קודם כל את מבורכת תמיד, ממני ומכולם. אני מניח שכל המאזינות ומאזינים מסכימים איתי. לפני שנדבר על השיר החדש, נשאל אותך לשלומך.
0: אני בטוב, ברוך השם, ברוך השם ותודה לאל, מה שלומך?
1: בסדר. מהרצון שלי להתנתק לפעמים מהמציאות ומהחדשות, התחלתי לאהוב משחקי כדורגל, מה שפעם לא היה לי.
0: וואו.
1: כן, כאילו, ברחתי לשם, אמרתי, הנה, עוד משהו, כל דבר שעוזר לך להתנתק מהמצב המורכב והלא מובן הזה, מבורך. אז אני מצאתי מעט נחמה בכדורגל וגם בשירים. ואנחנו כולנו מקווים שיהיה לנו טוב, מה יש לי לומר?
0: גם אני מאוד מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו טוב. האמת שחשבתי שתגיד לי שאתה מוצא נחמה בשקט, בגלים, במים, לעבור למשחקי כדורגל זה לשמר את האדרנלין.
1: תשמעי, שנינו נולדנו בעיר שמלאה בים וגדלנו בתוך הדבר הזה שנקרא חוף ים. אני חייב להודות שכשאני במצב חנק מוחלט וטוטלי, אז אני מוצא את עצמי שואב חמצן מהים. יש בו אנרגיות של
0: ממש.
1: איי, איי, איי, איי, בוא נדבר על השיר החדש שלך ששמענו לפני רגע, לא להרגיש כלל, ספרי לנו.
0: האמת היא שזה גם ממש מתחבר למה שאמרת, שאתה מוצא את עצמך ממקד את תשומת לב בדברים אחרים, כי על זה באמת השיר מדבר. כאילו בשנים האחרונות אנחנו, זה קטע להגיד שנים, אני רגילה לומר בשנה האחרונה אנחנו וזה, אבל זה כבר נהיה שנים. כל אחד לדעתי מצא לעצמו את הפינה שאליה הוא בורח, ועל זה השיר מדבר. אני מתארת שם את הבריחות שלי לאולפן, למסך, לנתק את החוטים של הלב, כאילו אני מדברת שם על הניסיונות שלי לברוח, אבל בסופו של דבר זה מתפרק לך, כלומר צריך להיפגש עם המציאות בסוף.
1: ברור.
0: אתה בטח יודע את זה.
1: ברור, בסוף. איך אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם, לא הבנתי את המשפט הזה עד שלא למדתי איך לעשות. בסוף צריך לשים מראה. לשים מראה ולהסתכל טוב טוב על המראה, ולהסתכל למציאות, מה שנקרא, בעיניים, וללמוד להתמודד איתה. אין ברירה.
0: חד משמעית, וואו. זה כל כך חשוב גם. לפעמים, כאילו, אני מרגישה שיש לנו גם יותר כוחות ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. לפעמים אנחנו נמצאים, עומדים בפני אתגרים מאוד מאוד לא קלים, ואתה אומר לעצמך, וואי, אין מצב שאני מצליחה לשרוד את הגל הזה, אבל דווקא העמידה היציבה מולו מוכיחה לנו כמה אנחנו באמת מסוגלים.
1: וגם לברוח זה בסדר.
0: נכון, אבל עם ידיעה שאתה יודע.
1: גם לברוח זה בסדר. ראיתי, יכול להיות שראיתי סרטון שלך של הפרישה מ-The Voice שמתגלגל עכשיו ברשת שוב.
0: כן.
1: איזה גבות כפרה עלייך, אני חייב.
0: אהבת?
1: הייתי חייב.
0: אתה יודע, האמת היא שאני לא עושה גבות היום.
1: כן, אני יודע.
0: הלכתי על הצורה המקורית, נשארת עם הנטורל, עם השייפ.
1: כן, אז רגע, נניח לגבות בצד, ולמה הדבר הזה שוב עולה?
0: הדבר הזה שוב עולה, האמת היא שזה היה הרעיון של הבחור שמנהל את הסושיאל של דור, הגאון. והוא אמר לי, תקשיבי, אני מרגיש שהשיר החדש שלא ירד,

מרגיש כלל, פשוט מדבר את אותו תדר, שמה שהיה ממש נקודת הפתיחה שלך בפרישה, כאילו גם המקום הזה של להיות נאמנה לעצמך, ושל להיות קשובה לרגשות והכל, ומאוד מאוד הייתי רוצה להזכיר למאזינים ולקהל שלך, את הדרך שעברתם ביחד, אנחנו בעולם שפשוט גוללים, גוללים, גוללים, גוללים, והמקום הזה שפתאום אתה מסתכל ואומר, בונה, יש פה איזה סיסטמטיות, יש פה איזה דפוס, איזה אופי של אומן, שהיה לנו מאוד חשוב להביא את זה לידי ביטוי.

0: יפה מאוד. קראתי שאת הצרת שכל מה שקשור למצעדים, לתגובות וללייקים פחות נוגע בך, וסיפורים מרגשים של אנשים שבאים ומספרים לך איך הם פוגשים את המוזיקה שלך בתוך החיים שלהם, זה משהו שכאילו יכול להרים אותך ולתת לך כוח להמשיך. סיפור אחד שכזה שעולה לך בראש, את יכולה לשתף אותנו?
1: האמת שהיום בבוקר קיבלתי הודעה מלוחם, קיבלתי שתי הודעות מרגשות, קיבלתי גם הודעה מבחור, בן אדם, בן 65 מאלת, וגם הודעה מלוחם במילואים.
0: איזה נער,
1: אדון
0: עושק ל-70 מאלת.
1: כן, אתה יודע, זה היה הספתח של הבוקר שלי, הודעות ארוכות כאלה מגילות, עכשיו אני מתה על זה, כן, אני ממש...
0: אבל אלה שגרים באלת, זה קטע, אלה שגרים באלת לא מתבגרים, אני אומר לך, זה קטע איתם.
1: אז בגלל זה אני קראתי לו בחור. כן, כן, כן. אז אני אתחיל בלוחם, ואני אשתף אותך שהוא אמר לי שהוא מגיע למופע שלי בגרי במודיעין, ושיום לפני, שיט, נראה לי שאסור לי לומר את זה, כי זה הפתעה. בכל מקרה.
0: כן.
1: אתה יודע מה, אני אגיד את זה, אני לא אגיד את שמו, אבל טוב. יש להם יום נישואים, ויום לפני המופע, ויום אחרי המופע הוא נכנס שוב למילואים, והשיר חופה שלהם היה ללוטאי. אז הוא שאל אותי אם אני יכולה להתייחס לזה, אז אמרתי, ברור, אני מקווה שהיא לא
0: מגישה. לא, בוא, רגע, מתי זה גרי בכלל? ב-25 ביוני, לא? זה בסוף החודש.
1: נכון.
0: 25 ביוני,
1: 25 בשישי,
0: גרי
1: נכון.
0: מודיעין, 25 ביוני, אני לא יודע אם יש כרטיסים.
1: אתה יודע, זה מופע שנדחה, בגלל שהגעת הארי.
0: כן.
1: הוא צריך להיות איפשהו שם בסוף פברואר, והוא נדחה, ונשארו ממש ממש מעט כרטיסים, ומין הסתם שגם השיר החדש יהיה שם, ואתה יודע, אחלה מקום מודיעין.
0: זהו, זה כבר עולה, השיר החדש, וזה כבר מתגלגל?
1: כן, בטח, יפה. חייב, מה...
0: תגידי, הכתיבה, בוא נדבר שנייה רגע על הכתיבה של השיר החדש, עבדת על זה עם אור מילשטוק ועם אורי קסטן.
1: נכון. שני יוצרים מדהימים, האמת היא שכל כך התברך לנו בסשן הראשון ויצא השיר הזה, ועשינו עוד ועוד סשנים, ומתוך כל האלבום עצמו יש שלושה שירים שכתבנו יחד.
0: יש אלבום, חברים, יש אלבום, זה אלבום חדש, אלבום שביעי.
1: יש אלבום שביעי.

0: וואי וואי, איזה חגיגה באולפן הולכת להיות, מתי זה? בעזרת השם.
1: בחודשים הקרובים, בעזרת השם ברמות.
0: לא מתחייבת, אני לא מתחייבת, לא יודעים מה יהיה.
1: האמת שהוא מוכן כבר, הוא מוכן, אני... יש כל מיני גורמים שאנחנו מתחשבים בהם, כמו שאתה יודע, טיימינג וכאלה, בסוף אתה עובד על משהו ואתה רוצה שהוא לפגוע בדיוק בתזמון, אז הוא מוכן והוא מחכה לצאת, מחכה לזמן שלו, וזה ה... זה הפתיחה ככה, אני לא יודעת להגיד יריית פתיחה, כי אני לא יורה על אף אחד, כן, אבל זה הפתיחה.
0: כאחת שמאמינה, רק הוא למעלה יכול לתזמן בסוף את הדברים, אנחנו יכולים לתכנן מכאן ועד איראן, אנחנו יכולים לתכנן, כאילו שמישהו, את יודעת, כשהוא יחליט שזה יצא, זה יצא, את יודעת, זה ברור.
1: ממש.
0: אין משהו אחר. איך את עם הבורא, איך היחסים?
1: וואלה, טוב, ברוך השם, ברוך השם, ממש ממש בטוב אפילו, אני מרגישה דווקא שככל שה... שעוברים דברים בקשר, אני כאילו מדברת על זה, כאילו זה באמת מערכת יחסים בשבילי. אז ככל שעוברים דברים בקשר, לא רק הצלחות, ולא רק סיעים ופיקים וברכה, אלא גם מקומות וכל מה שעברנו אז בשבעה באוקטובר, ושאתה שואל שאלות וזה והכל, אז זה מאוד מאוד מעמיק את הקשר, ומעבה אותו ומחזק אותו. והיום אנחנו במקום מדהים. ברוך השם, תשאל אותו, אני יודעת, אני...
0: אני בבוקר מרים יד למעלה, מודה לו שאני מתעורר, ובלילה כשאני ישן, אני אומר לו, בחיית, סדר לקום עוד יום, בוא תהיה נחמד, תן לנו לקום עוד יום, זה הכל בא...
1: תקשיב, שום דבר לא מובן מאליו, זה מטורף.
0: כל שנייה וכל רגע, ואת יודעת, אומרים... שמסיטואציות פחות נעימות צריך לקחת ללמוד את הטוב שבהם, ואחד ממש. הדברים הטובים שבתקופה האחרונה שעברנו של כל המלחמות וכל הקורונות וכל ה... למדנו להעריך את הרגע, את עכשיו, עכשיו ממש. עד ואני מדברים, עכשיו אנחנו מדברים, רק אלוהים יודע מה יהיה עוד דקה, כאילו ממש. כרגע אנחנו מדברים, נעים לנו וכיף לנו,
1: ממש, חד משמעית.
0: ואנחנו צוחקים, ורק אלוהים יודע מה יהיה עוד רגע, ואנחנו מנסים לנצל, ובוא נוסיף כאן את המילה, לטובה, כל רגע בעולם הזה, לנסות להיות כמה שיותר טובים.
1: בטח, לעשות טוב, ודיברנו על זה כבר פעם, שאנשים שמקבלים במה ומיקרופון, ויכולת להשפיע על אנשים ולדבר, כאילו, עלינו יש אחריות מאוד מאוד גדולה, אני מרגישה.
0: ברור. אז התחלנו עם רק אלוהים יודע לאן המצב הזה ייקח אותנו, ואנחנו מסיימים עם זה שאנחנו מקווים שהמצב הזה ייקח אותנו למקומות טובים, ואנחנו מחכים לאלבום השביעי שלך. יאללה, שבעה אלבומים, היית מאמינה?
1: היית מאמין?
0: אלבום השביעי שלך שיצא בעזרת השם, ואנחנו ניפגש באולפן. יובל דיין,
1: רק
0: בשורות טובות בעזרת השם. תודה, תודה יקירה.
1: אמן, תודה לך.
0: ביי, ביי.

בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. שלישי, רק שירים של פעם, עם יואם סוויסה.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה והטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.
1: שלישי, רק שירים של

0: Lemon Spoon. Ride in the night. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141. סנסיקה מציגים מהפכה בעשרות שיער. אנשים היו רגילים להסיר שיער במכוני לייזר למיניהם, אצל קוסמטיקאיות, היו מורטים, מגלחים, עוד מיליון ואחד דרכים. והיום, חברות חברים, מאזינים מאזינות, כולן מבינות וכולם מבינים שיש דרך נוחה, קלה, יעילה, לא יקרה, להסרת שיער, וזה קורה בעזרת הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. אנחנו פונים עכשיו אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה. אילצתם אותו להיכנס לשם. שלום לגיא צרפתי.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, ואני רוצה לשתף אותך מיד בפתיח שמה שקרה כאן בשעה הקודמת כשעליתי אצלך, ובכלל אמרתי שאנחנו יום שלישי בשבוע ואוטוטו מסתיים לו המבצע, הייתה פה פשוט נהירה של אנשים לקווי הטלפון כדי לתפוס את זה בזמן. ואתה יודע, זאת הזדמנות לא רק לתפוס את המבצע הזה בזמן, כי אתה יודע, המבצעים יהיו גם בעתיד, אבל הטיימינג, התזמון הזה של להתחיל עכשיו טיפולי עשרות שיער, להגיע לקיץ הקרוב, חלקים, בני הנוער לחופש הגדול חלקים, זה כנראה מה שגורם פה להיענות המדהימה בשילוב עם המבצע פשוט שובר שוויון.
0: איזה יופי, ולמרות שאני כן מתייחס למבצע, אני רק רוצה לומר למאזינות ולמאזינים שזה לא יהיה לכם ברור מאליו,

0: להתאים את עצמו אל סוגי האור שלכם. אני רוצה שרגע, גיא, ככה בקצרה, תן לנו סקירה על הסנסלייט פרו, אותו מכשיר שהפלא הטכנולוגי הזה להסרת שיער בבית.
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך של הסרת שיער, אבל אנחנו מדברים, אני רוצה רגע לתאם ציפיות, על הסרת שיער מקצועית ביותר. כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPN. אנחנו מדברים על טכנולוגיה שקטה, מדויקת, לא מורגשת. פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לזקיקי השערה, יחד עם האפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, ושהוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: ננסה רגע להבין בעצם למה בעולם וגם אצלנו בארץ כולם מסירים שיער בבית, כי פעם זה היה, אתה יודע, הדסה הייתה אומרת, יש לי תור לקוסמטיקאית, אני בלייזר, יש לי תור בלייזר, אני צריכה לייזר, לעשות לייזר, לא לצאת לשמש, כן לחזור, כן לה... איך הדבר הזה הפך להיות ללא רלוונטי?
1: בסופו של דבר אני יכול לומר לך גם כצרכן, בשנים האחרונות, עוד מהתקופה של הקורונה, אנחנו התחלנו בעל כורחנו לחפש פתרונות שיעזרו לנו לעשות את הדברים בבית. עכשיו תראה, אם הפתרון הזה של מכון היה גם מקל עלינו מבחינה כלכלית, אני אגיד ניחא. בסופו של דבר, יש כאן פתרון שכשפעם היו רוצים לצרוך אותו זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים במכון, היו גם רגילים לשלם 6,000 שקלים. עכשיו, כשאתה מוצא פתרון זול יותר מבחינה כלכלית, שנותן לך בדיוק את אותה תוצאה, ברור שאתה קופץ עליו בשתי ידיים.
0: הרבה יותר זול, הרבה יותר זול, תדגיש.
1: הרבה יותר זול. וצריך להוסיף, אתה יודע, יש רק דבר אחד בעולם הזה שיותר יקר לנו, אתה יודע, כמובן לא כולל המשפחה, אבל מבחינת כסף, וזה הזמן. בסוף הזמן שלנו יקר לא פחות מכסף. עכשיו, אם אני חוסך לך את התרחה ולקחת את הילדים לתורים השונים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, אז אתה מאוד מאוד מרוצה, ובטח ובטח אם אתה מוריד שני ציפורים במכה, חוסך לעצמך גם את הכסף וגם את הזמן.
0: מה העניין הזה עם הקוסמטיקאיות שמתלוות אל כל מי שרוכש את או רוכש את המכשיר הזה?
1: אז תראה, אנחנו כאן בסנסיקה, קראתנו על דגלנו את כל הקשור לשירות לקוחות וליווי. ולכן אנחנו דואגים בצד המכשיר המדהים הזה, עם הטכנולוגיה שלו, ללוות את האנשים. אנשים מתקשרים אלינו כשהם מקבלים את המכשיר, עוברים הדרכה, עושים להם שיחת וידאו, ממש ממוקדת על סקיקי שערה, ואם חלילה לא מרוצים, אז פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, זה חודשיים ימים, אתה יודע, זה לא יום יומיים. יש מספיק טיפולים לעבור כדי להחליט אם המכשיר טוב או לא. לשמחתי יורם, בוא נאמר את האמת, מה שנקרא, המכשיר הזה לא באמת חוזר. הוא פשוט נותן לנו תוצאה מושלמת.
0: לא רק שהוא לא חוזר, אנשים מתקשרים ומזמינים עוד אחד לאחות שלא גרה איתם, ולדודה שרוצים להביא כשהם מוזמנים להתארח. חברות, חברים, מדובר כאן על להיט. גיא צרפתי, בוא ספר לנו לאן מתקשרים ומה מקבלים, קדימה.
1: נכון מאוד, תראה, אני רוצה להזמין, אני שוב חוזר על מה שאמרתי בפעם הקודמת. המבצע הולך להסתיים ביום חמישי הקרוב, אין ברירה, השבוע מסתיים לו. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם צורך בהסרת שיער, ואו לכם או לבני ביתכם, הילדים המתבגרים, אל תתמהמהו, פשוט תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. תשאלו אותנו שאלות, תבררו פרטים, אפשר גם להחכים טוב יותר ולהבין מה האופציות. אבל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, גם יענה מחודשיים ימי ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך גם 45% הנחה, 45% מהמחיר הראשון באתר החברה,
0: yes.
1: כוכבית 6141, 20 הראשונים, יורם, שפשוט מחייגים ראשונים, לכוכבית 6-1, 4-1, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות ותו לא.
0: אתם חייבים שיהיה לכם כזה בבית, כוכבית 6-1-4-1, כוכבית 6-1-4-1, 60 ימי ניסיון, אחריות לכל החיים על הנורה.

0: כמובן 45% הנחה, זה מלא כסף. כוכבית 6141. גיא צרפתי, תענו לכולם, תודה.
1: תודה, תודה,
2: יורה. בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.
0: הנה שיר סיום שהדס רוחל דורות בחרה. וואי, וואי, וואי. סלף קונטרול. וואי, לא נספיק לשמוע מהשיר הזה. זה לא נספיק.

0: תודה לכם כפרה עליכם שהייתם איתנו. אנחנו נבוא גם מחר בעזרת השם. איש תבח 12 בצהריים, שיהיו בשורות טובות, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, המשך יום נעים, שקט. איש תבח, שלום שלום.
1: בחצי היורם עם יורם סויסה.
2: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: Let's I'm digital, I'm
7: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
17: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
19: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
17: בינתיים נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון. לפני כשעה דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צה"ל במרחב. משפט נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר לבית המשפט מטקס כניסת ראש המוסד לתפקידו, האלוף רומן גופמן, והדיון במשפטו של נתניהו התחדש באיחור של כשעה. ראש הממשלה טען, מיד אחרי הטקס קיימתי כמה דיונים במוסד, צורכי השעה, אבל קיצרתי את הדברים, נדמה לי שאני צריך לצאת בסביבות 2:45. השופטת, רבקה פרידמן פלדמן, אמרה, נמשוך עד 3, לפחות שנספיק משהו. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צהל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות. הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם לפני זמן קצת

0: נעצר סרטון מאיתאו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן, שנידון למוות והוצא להורג בישראל. בן גביר ציין מבית הסוהר איילון שברמלה, בקרוב מאוד נממש מלא פסקי דין של חוק עונש מוות ונוציא מלא אייכמנים לאגרדום, כך השר. המלחמה באוקראינה, הרשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים, בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים, אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם,
5: כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פאמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90, מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
9: עכשיו

0: תמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות אחרי השעה 2. הורים הבאים ל-ADD לוקלי. Let me be, let me be the second voice. זוכרים שדיברנו על השיר הזה שיצא

אותו מחדש עם השם The Second Voice. היי, דידי לוקלי, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוב. הנה, 2 ביוני 2026, י"ז בסיוון התשפ"ו, יום שלישי בשבוע. אתם על רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה. כבר סיפרתי לכם, אתם יודעים מה לעשות עם העניין הזה. שקלתי די איך לפתוח את התוכנית, תכף אני אסביר לכם למה, אם גם להגיד שמות או לא להגיד שמות, אבל כנראה שבסוף הטוב שבי גבר על העוקצני והרע שבי, ויש לי לספר לכם סיפור. אני לא אשתמש בשמות מקום, אני לא אעשה שיימינג לאף מקום או אנשים, אני רק אספר לכם את הסיפור. זה באמת סיפור על חזירות לשמה או על גזל, תחליטו אתם. נסעתי הבוקר, יום שלישי, כמדי יום שלישי, בבוקר לשיעור יוונית. אתם יודעים, אני לומד יוונית כבר כמה זמן, והשיעור הוא באזור באר יעקב. ובדרך, מכיוון שאנחנו כמה תלמידים ביחד, כמה חבורה של איזה 5 חבר'ה, אמרתי, יאללה, אני יוצר באיזה קפה, כדי לקנות קצת קרואסונים, להביא קפה, ושיהיה לכולם כזה מתוק על הבוקר. גליקיה, כמו שאומרים. וחיפשתי, יש את האיזי, אז אתה מחפש באזור, ובאמת הראה לי ש600 מטר ממני יש עגלת קפה. אמרתי, יאללה, מגניב, עגלת קפה, גם אפשר קפה, אני מניח שיש להם מאפים, ואני אקח כמה מאפים. הגעתי לעגלת הקפה, שנמצאות שם ילדות שמנהלות אותה, כמה ילדות שעובדות שם, לא מנהלות אותה, אבל די צעירות כאלה שעובדות שם. ואמרתי למוכרת שאני רוצה קפה, פלוס 5 מאפים שונים. זאת אומרת, אני רוצה 2 קרואסונים רגילים, קרואסון אחד שוקולד, ו2 מאפינס גזר. עכשיו, כל אחד מכם ישם מתישהו בבית קפה, כל אחד מכם קנה קרואסון, ואני מדבר על קרואסון רגיל, איפשהו. תעצמו רגע עיניים, תנסו להיזכר כמה אתם משלמים על קרואסון. גם אם אתם קונים אותו בבית מאפה, ולניח אם אתם קונים אותו גם בבית קפה, עם מלצרים ועם הכל, כמה זה עולה לכם? אגב, נכנסתי לצ'אט GPT כדי לבדוק ממוצע. ביקשתי מהצ'אט להגיד לי ממוצע מחירים של קרואסונים בארץ, אז קרואסונים שוקולד וכאלה. המחיר הממוצע בבתי קפה נע בין 16 שקלים ל-24 שקלים. זה המחיר הממוצע, אוקיי? בסדר. עכשיו תדמיינו, כמה לקחו ממני על קרואסון פשוט, קרואסון אחד שוקולד, קרואסון רגיל, מאפן גזר כזה. אוקיי, אתם זורקים כל מיני מספרים לאוויר. שי, עולה לך בראש משהו? נניח בהגזמה 35 שקלים אתה אומר, הגזמת לי בגדול, אה? הלכת על הגבוה, כן. 50 שקלים, 50 שקלים לקרואסון. שמעתם טוב? 50 שקלים לקרואסון, 50 או 48 שקלים למאפין גזר. בקיצור, החמישה האלה

יצאו לי משהו כמו, לא יודע, 250 שקל, 200 שקל, ממוצע, פחות או יותר, ארבעה בעצם לקחתי, ממוצע 200 שקל, 50 שקלים בערך לקרואסון אחד. עכשיו, זה לא חזירות, זה לא נניח מישהו אומר, יאללה, אני מוכר ביקר, זה בטח לא איזה בית מאפה מטורף, שאתה אומר, בוא'נה, אני יושב פה בשביל האווירה, השירות, אז זה עגלת קפה. עגלת קפה, שאתה עומד במין כלום ושום דבר כזה, ואפילו כשאתה מבקש שקית, אין שקית. אז אומרים לך, יש איזה קופסה, לשים לך את זה כדי לקחת. 50 שקלים, פחות או יותר, לקרואסון. זה גזל, רבותיי, זה גזל. זה לא סתם חזירות, זה גזל, זה לא יפה, זה מוגזם ברמות מטורפות. ממש, אתם מדברים על כמעט, כמעט 20 דולר לקרואסון. אתם מבינים? משהו שקונים בדרך כלל בדולר וחצי, שניים. פשוט לא לעניין. עכשיו שוב, כיוון שאני לא מסוג בני האדם האלה שעושה שיימינג, אני לא אגיד איפה זה, אני לא אגיד מה זה, אבל אם תתקלו פעם במקום כזה, במין עגלת קפה, שבה מחירי הקרואסונים ינו בין 45 שקלים ל-50 שקלים לאחד, תדעו על מה אני מדבר. קצת בושה וחרפה הייתי אומר, לא? D D D D D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

לי כסף, אין לי. אני מניח שחלק מכם, כמו שי, שואלים אותי, למה לא הלכת משם? למה החזרת, לא החזרת את הזמן? כי התביישתי, נו. מה לעשות? וגם בסוף שואלת אותי, אתה רוצה להוסיף על שירות? טיפ? כשאין שירות, זאת אומרת, זה אתה לוקח מהקאונטר. אף אחד לא מגיש לך שום דבר. קיצור, מה נגיד לכם? זה לא המקום היחידי,

0: ועוד מקומות כאלה שבאמת מגזימים בכל דבר אפשרי, החל מרשתות כמו קרפור שאתה קונה בהם, ויש פתאום את הקרפור in the city, מה שנקרא, שזה מין מקולת כזו, שקרפור אגב אמורה להיות רשת זולה כי היא זכתה באיזה מכרז, אבל פתאום הם דופקים מחירים של פי פעם וחצי מכרגיל בכל דבר. אפילו קראתי איזה מקום שמישהו כתב לגבי אל על. איך לעזאזל עדיין לא הבינו באל על שווי-פיי בטיסות זה דבר בסיסי. בטיסות האמריקאיות זה סטנדרט. בדלטה יש וי-פיי פתוח ומהיר, בלי תשלום. ביונייטד יש וי-פיי להודעות, בלי תשלום. ובאלעל, וי-פיי עולה כסף. עכשיו, וי-פיי עולה כסף כאילו המחירים באלעל הם מאוד זולים, ולכן הם צריכים להוסיף על הווי-פיי. לא, גם המחירים של אלעל מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, תוסיפו עוד כמה מאוד יקרים, בניצול מצב של מלחמות שבהם אנחנו נמצאים, וגם ווי-פיי, שלא לדבר על השיטות המגניבות האלה של עכשיו מזוודה עולה לך כסף, כיסא אם אתה רוצה לבחור עולה לך כסף, כאילו שאם אתה לא בוחר כיסא אתה יושב על הכנף. לאט לאט. עוד מעט, יהיה גם הארוחות, יהיה לך... הבייגל יעלה לך כסף, אתה רוצה להשתמש בשירותים במטוס, יעלה לך כסף, כל דבר מהדברים האלה יעלה לך כסף, השרבול במטוס יעלה, קיצור, כן, חזירות היא כן מילה גסה. די-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובוב עורך ראשי, יבגני גלזר טכנאינו היקר, אינבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי, אפיק אוריאלי על הקדמים, פרסמים ושטאפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, מלא מוזיקה טובה יש לנו עליכם, אבק כוכבים יש לנו, ספורט יש לנו, עוד כמה סיפורים מעניינים, גם מאנשים בטלוויזיה וגם מחוץ אליו, עוד כמה דברים כואבים לצערנו שקורים במדינה, ובכלל שעתיים שאני אלווה אתכם מאזינות ומאזינים באשר תהיו, בדרכים, בבית, בעבודה, בצבא, בכל מקום שאתם נמצאים. היי דידי לוקלי איתכם עד לשעה 4.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: שיר חדש של קובי אוז, טיפקס, יחד עם ג'ימבו ג'יי. אוטוטו, כך נקרא השיר.

0: אוטוטו יבוא שלום, אוטוטו. קוביוס, ג'ימבו ג'יי. היי, יפה מאוד, 29 דקות אחרי השעה 2. היי, דידי לוקלי, יאללה, לחדד אוזניים, אבק כוכבים, הנה זה מגיע.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי, אבקו, מה שנקרא, אבק כוכבים, נסו לזהות את הזמרת.

יפ, יפ, אם אתם יודעים, מספר הוואטסאפ שלנו, 0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר, מי זאת הזמרת הזו, שבהחלט יש לו מקום של כבוד במוזיקה הישראלית?

יאללה, אם אתם יודעים, אם אתם יודעים פרטים, שילחו לנו הודעה קצרה, לא משנה מה תכתבו, ואלעד יעלה אתכם לשידור, ונחלק לכם פרסימים, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. בינתיים, הנה עוד אחת מהקלאסיקות הנפלאות, מאיר בנאי.

0: שרבן היה טוב. אהבה קצרה, אחד האלבומים המעולים ביותר שנשארו לנו כאן. 0507-888-657, רק להודעות וואטסאפ, הודעה קצרה, ואז תוכלו להעלות לשידור אם זיהיתם את הזמרת שישמענו במסגרת אבקו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. יאללה, פרסמות שלנו, אנחנו חוזרים מיד אחרי הפרסמות עם כמה סיפורים מעניינים במיוחד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעים.

0: מוזיקה, שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
5: נכון.
4: נכון?
5: מאוד, מאוד.
4: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
5: לגמרי, לגמרי.
6: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: ערוצי טלוויזיה שיש לי גם בפרי טיווי לדעתי. הם מראים פרקים נוסטלגיים וכל מיני דברים ישנים שהיו בטלוויזיה, ונפלתי אתמול על פרק מבית ספר למוזיקה שצביקה הדר מנחה, ויושבים שם קרן פלס שנראית אחרת לגמרי, ועוד כהנה ואחרים שנמצאים שם. רוני דלומי הייתה, שרית חדד, בית ספר למוזיקה, אתם זוכרים. ותוך כדי השירים של הילדים שם, צביקה אודבר, החלטנו להפתיע את הזוכה של העונה הקודמת, אגם בוחבוט שחוגגת בת מצווה, ובאנו אליה, ואמרתי, מה? רגע. ואז רואים את כל הילדים מגיעים לאגם בוחבוט, כשהיא בת 12, בוגרת בית ספר למוזיקה שזכתה במקום הראשון, כן, נראית אחרת, ילדה קטנה ומתוקה שאין דברים כאלה, ושרים ביחד, כל הילדים, יחד עם... עם אגם בוחבוט, את ילדה קטנה. שיר שדי מלווה אותה לאורך הדרך, שיר שבקיסריה פתאום משה פרץ נכנס והם השלימו עם השיר הזה, הם עשו דואט עם השיר הזה, וגם ביום ההולדת שלה משה פרץ נכנס לחבק אותה, ואני מסתכל ואני אומר, יו, אני לא מאמין. אגם בוחבוט, הודות לטלוויזיה ולנוסטלגיה ולספרייה שיש, אתה יכול לעקוב אחרי ההתפתחות של, של הזמרים, של האנשים פה בכלל. ואתה רואה את אגם בת 12, ילדה מהממת, קול מדהים כמו היום, עם ביטחון, וכל הילדים מסביבה בגיל הצעיר הזה כל כך שלהם. רובם לא התפרסמו הלאה ולא המשיכו הלאה, אין לו ספק אגם היא הכוכבת הגדולה שיצאה מתוך בית ספר למוזיקה. היה בכל מקרה משעשע לראות את זה. טוב, אבקו, זה מה שאנחנו רואים. ענאל איתנו על הקו, אני חושב. ענאל?
1: כן.
0: ענאל?
1: ענאל, כן.
0: שלום ענאל, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איזה שם יפה זה ענאל?
1: תודה.
0: ענאל בעין או באלף?
1: בעין.
0: ענאל, אלוהים ענה לתפילות ההורים והביא אותך. בת כמה את?
1: 13.
0: די, ומה את עושה בחיים?
1: לומדת.
0: בת 13 זה כיתה
1: חטא,
0: נכון? כן, כיתה חטא. כן, בדיוק סיפרתי על אגם בוחבוט שהייתה בת 12, בת מצווה שלה, והילדים חגיגו לה. איפה את גרה, בבאר שבע?
1: כן.
0: יופי. נהנית?
1: כן, מאוד.
0: מהלימודים, מהעיר, מהכל?
1: כן.
0: יופי. טוב, בואי נשמיע לך את הכוכבים שלנו. קדימה, בואי נשמע.

0: אוקיי, אנהל, מה את אומרת?
1: כן, קרא את זה.
0: יופי, איך קוראים לזמרת?
1: נורית גלרון.
0: עכשיו תגידי לי, את בת 13. את חייבת להגיד לי מאיפה את מכירה את זה.
1: אני רואה כוכב הבא ושמעתי פעם את השיר הזה.
0: ואיך את ידעת שזה של נורית גלרון?
1: כי ראיתי במסך בטלוויזיה.
0: וזכרת את כל הפרטים האלה?
1: כן, כי שמעתי אותו גם לפני כמה זמן.
0: איזה יופי, מה את אוהבת מוזיקה ישראלית מאוד?
1: כן.
0: את מי את אוהבת הכי הרבה?
1: עומר אדם.
0: עומר אדם, איך לא... היית כבר בהופעה שלו?
1: לא.
0: די, לא. יש לו עכשיו בצדור רמת גן, הופעות, גדולות טוב, הכל מכור. אין כרטיסים בכלל. מה, ואת רוצה להגיד לי שיוצא לך לשמוע מדי פעם את נורית גלרון?
1: לא תמיד. שמעתי פעם את השיר הזה, אני זוכרת.
0: וזכרת את זה מהכוכב הבא?
1: לא מהכוכב הבא. אני שמעתי את השיר הזה פשוט בטלוויזיה.
0: הבנתי. אביב גפר לדעתי כתב לה את השיר הזה, כמה שאני זוכר. יפה. אני מניח שאת לא יודעת הרבה על נורית גלרון כזמרת, נכון?
1: כן,
0: היא עשתה הרבה דברים, הרבה מוזיקה ישראלית טובה מאוד, וביום יום אני ערכתי אותה כמה פעמים בתוכנית. היא אישה מצחיקה נורא וצוחקת ואוהבת והכל ממש כיף. תמיד התבלבלו בינה לבין יהודית רביץ, אבל אין מה להתבלבל, נורית גלרון היא נורית גלרון. אני חושב שדווקא

0: קרת שיער ושיניים.
1: וואה, וואה. יש לך עוד אחים ואחיות?
0: כן, יש לי.
1: יפה, כמה?
0: יש לי אח גדול ועוד שתיים קטנות, בנות.
1: אוקיי, אז אני נותן לך כמה פרסים ואת תחלקי את זה גם בין האחים שלך ואם הלך להורים וכאלה, בסדר?
0: אוקיי.
1: אוקיי, הנהל. קודם כל, לשתי החיות הקטנות יותר, אני אתן לך חבילה יפה של ספרים, מתנת הוצאת קוראים, עם סיפורים מקסימים ויפים ועם ציורים נפלאים שיהיה להם, בסדר?
0: אוקיי, תודה.
1: יפה. בוסם ז'יוואגו מוסקט. לאישה, אני אתן לך גם שתוכלי לפנק את אמא אם בא לך, או משהו כזה.
0: תודה.
1: חולצה יפה של פייר קרדן מצרפת בדרך ל... ויש לי סיפור על פייר קרדן בהמשך שאולי תוכלי לתת לאח שלך, בסדר?
0: בסדר.
1: ומה ניתן לך, תגידי לי?
0: לא יודע.
1: זהו, זו הבעיה שלנו. לגיל 13 מה ניתן? קצת בעיה בגיל הזה.
0: כן.
1: נמצוא לך פרסים לגיל הזה. אולי גם לך בוסם כזה, מה את אומרת? את משתמשת בבוסם?
0: בוסם כן.
1: את משתמשת?
0: כן.
1: אוקיי, אז אשלח גם לך, בסדר?
0: תודה רבה.
1: של ז'יוואגו. תודה רבה, נהל.
0: תודה לך.
1: ביי מתוקה, ביי להתראות.

עוד לפני השעה 3, ADD לוקלי. טוב, דיברנו קודם כל על כל מיני מחירים יקרים וכאלה. יש כאלה שאולי זה פחות, פחות מזיז להם העניין הזה. שמור סיפור נוסעת שהגיעה לאחרונה לשוויץ דרך גרמניה. רוצה לעבור את הגבול שם, אתם יודעים, לא צריך טיסות או משהו כזה, לדעתי. פשוט עוברים בגבול, אבל יש כל מיני פקחי גבול וכאלה. היא תזבה בנקודת הביקורת, כשהיא לבדה, אישה, נוסעת לבדה, נכנסת, אישה עם כמה מזוודות, אישה אחת לבדה, עם כמה מזוודות, נוסעת לשוויץ, מגרמניה. זרוק מספר. להגזמות אתה גם כן. כן. עם 55 מזוודות. 55 מזוודות לאישה לבד. טוב, אחרי שחטפו את האלם הראשוני, צוות הבטחת הגבול השוויצרי אמר, יאללה, בוא נבדוק את העניין הזה. גם עובדי המכס החליטו לפרוק את כל 55 המזוודות, לבדוק אותם אחת אחת באופן יסודי, לראות מה מעבירים במזוודות האלה. טוב, לקח להם חצי שעה לבדוק את כל המזוודות, ואחרי הבדיקה הם אישרו שהכל חוקי לחלוטין, אפילו לא תלונה אחת בעניין הזה. 55 מזוודות לחופשה בשוויץ מגרמניה. עכשיו תנסו אתם לעשות רשימה בראש מה היה שם ואיך היה שם.

אליעד, אליעד, אליעד, אליעד, אליעד, במסע שלו. כן, זהו, זה נגמר השיר הזה. בשעה הבאה נדבר קצת על אנשי טלוויזיה למיניהם, גם עם פדיחות וגם עם דברים טובים שהם עושים. רוצים לדעת על מי? נדבר על אברי גלעד, נדבר על עודד בן עמי, על ברק רביד, הכתב שנמצא בארצות הברית, של 12 או מה שזה לא יהיה. ועוד כמה דברים כאלה מהאנשים האלה שקשורים בטלוויזיה. זה יהיה אבל כמובן אחר כך. לפני כן, אבי סינבני, וו אחת. אבי סינבני. מחדש שירים נורא יפה, כי יש לו צבע קול מאוד מאוד מיוחד. השמענו המון פעמים את לי ולך שלו, מתוך אלבום שהוציא, שכולו שירים של סרטים ישראלים. ועכשיו הוא לקח שיר של אהוד בנאי. כולם יודעים. ועשה לו חידוש משלו. הנה אבי סינבני. את זה בסוף כולם יודעים.

0: אבי סינבני, כולם יודעים, בביצוע מיוחד שלו. טוב, אנחנו עכשיו, אוי, שתי דקות לפני השעה שלוש, כן? פרסומות מיד, חוזרים.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם, כחינוך לומדים רק במכללת קיי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 קילוגרם, הפרסק ב9.90 קילוגרם, מלון ב4.90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: רצועת הלילה של רדיו דרום. חכמים בלילה. ביום שני. ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי, ברק לחיים עם הרב ברק כהן. ביום רביעי, מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום. כאן, ברדיו דרום.

0: היי דידי לוקלי, יום שלישי בשבוע, מאזינות ומאזינים בשעה השנייה שלנו, שבע דקות אחרי השעה שלוש. אנחנו מדברים על רדיו דרום כמובן, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום, שאפשר לשמוע אותנו בכל מקום. כמובן גם בערוצי הטלוויזיה, שמשדרים רדיו, ובאפליקציות בכלל של תחנות רדיו באשר הם. כן? דיג'י שי בליטה איתנו, איציק יעקובוב, יבגני גלאזר, ענבל בן עמי, אפיקו רויאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, וזה אלעד בובליל שאיתנו על הקו.
1: על הקו, על הקו, במיקרופון השני.

0: אתה יכול להגיד
1: במיקרופון מולי, כן.
0: מולך, מה, צריך להגיד את האמת כבר, די, כמה אפשר לחיות בשקר הזה?
1: תן לעשות, זה הקסם של הרדיו. אנחנו יכולים לייצר תמונה שלא קיימת, אתה מבין?
0: בסדר, אני לא מספר למאזינים שאנחנו עכשיו כרגע משדרים מכוכב מאדים. אנחנו אומרים להם רדיו דרום.
1: אני אומר להם שאתה על הקו, כי אני לא רוצה להגיד להם שאתה מולי, שאתה בדיוק אוכל עכשיו תירמיסו?
0: תן, תירמיסו,
1: כן. אוכל תירמיסו.
0: זה אחד התירמיסויים הכי טובים שאכלתי בחיים.
1: אני יודע, אמרת לי את זה, ואני שותה לי אספרסו, ויושבים בסטלבט.
0: אתה היחידי בעולם שותה עדיין אספרסו, תעבור כבר לקפה שחור.
1: מה, אתה רציני? תגיד לי.
0: תעבור כבר לקפה שחור, די.
1: אלוהים, איזה עתיק אתה, אתה כל כך סתיו 1976.
0: מה היה בסתיו 1976?
1: שתו קפה שחור.
0: לא יודע, הפועל ביושב אולי לקחה אליפות שנייה כבר, לא יודע מה איתך, עזוב אותך.
1: אל תתלהב לי מהאליפות שנייה, אליפות שישית.
0: לא, אבל 1976 הייתה אליפות השנייה.
1: אוקיי, בסדר.
0: מה לעשות?
1: טוב, נו, מה קורה עם השחקנים? איפה הם? מה קורה? מה חדש?
0: כל אחד נופש
1: לו. מה מתפטר בגזרת ברק יצחקי?
0: ברק יצחקי, דרך אגב, ברק אברבוב נתן כמה רעיונות לכמה גופי תקשורת.
1: כן.
0: בסוף זה, תשמע, זה לא יהיה עניין של כסף מתברר, זה כנראה משהו שברק לא באמת...
1: עניין של כבוד.
0: יצחקי לא באמת כנראה רצה להישאר.
1: עניין של כבוד, הוא הרגיש שלא מכבדים אותו, והבנתי גם שברק אברמוב כאילו בכלל לא דיבר איתו על ההצעה הכספית כמו יותר על מעמדו.
0: ברק אברמוב בא ואמר בריש גלי בכמה מקומות שהעניין הכספי מעולם לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה, זו לא הייתה בעיה של כסף.
1: אם זו לא הייתה בעיה, אז למה הוא לא העלה את זה למחיר שברק רצה?
0: לא יודע. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים עד הסוף, אנחנו לא נכנסו למספרים.
1: כי המספרים היו די ברורים, שהוא הציע 70, ברק רצה 100.
0: בסדר, אתה זוכר את הבדיחה בפרלמנט, מה זה 70?
1: מה זה 70?
0: מה זה 70 שאומרים לנו? זהו, זה, אתה יודע, כל אחד זורק מספרים לאוויר.
1: מספר כללי, אתה אומר.
0: כן, 70. כנראה, אתה יודע, יש חתירה, אתה זוכר חתירה? חתירה, ענף שחייה?
1: כן.
0: אז כנראה אלמוג רצה את זה, ואיך אומרים, מתים לו.
1: הייתי בטוח שהם מסתדרים מצוין, השניים האלה.
0: יכול מאוד להיות, אבל אתה יודע, יש עוד משהו מעניין שעלה שם בשיחה.
1: כן.
0: מבשלים הצעה לדור פרץ. מה תגובתך בנושא?
1: כן, כן.
0: איך אמר, אם השחקן ירצה, כסף לא תהיה הבעיה.
1: הבנתי, בוודאי, התפנה להם כסף מברק יצחקי.
0: אני לא חושב שזה הסכומים, אני לא חושב שזה הסכומים.
1: תשמע, אני לא יודע, כבר ראיתי תמונה של דור פרץ עם חולצה של ביתר ירושלים בסמטאות העיר העתיקה.
0: השאלה, איזה עיר עתיקה? של באר שבע או של ירושלים?
1: של יפו.
0: יפו, אין העיר העתיקה של יפו.
1: ליד בלומפילד.
0: הלך לאכול בגלה אצל אבולאפי או לשתות איזה בירה קרה באחד
1: הברים. קולורי קוראים לזה, קולורי.
0: קולורי.
1: יפה, תגיד, אז רגע, כן, כי אבי נימני סוכנו של דור פרץ מחכה להצעה מסודרת ממכבי תל אביב, קצת יותר נורמלית, בלי שיפחיתו לו בשכר וכאלה. השאלה אם זה יקרה.
0: בוא, אתה יודע, זו שאלה מאוד מאוד יפה ומעניינת.
1: כן.
0: שאלה מה האימור שלך?
1: וואלה, האימור שלי זה שדור פרץ נשאר.
0: נשאר? אתה אומר שהאיש מקנדה ייתן לו את מה שהוא מבקש?
1: אתה יודע, זה יהיה מין משהו באמצע. מה הוא ביקש, מה הם רצו לתת, בוא ניפגש באמצע.
0: אתה אומר לו, אני לא אתה, 1500.
1: כן, אתה רוצה שאני אבוא לבאר שבע, אני רוצה שתבוא לחיפה. בוא ניפגש בתל אביב.
0: לא, בוא ניפגש בדבריה.
1: איך זה, אתה גם כן, אין לך כיוונים. אין לך כיוונים.
0: מה, ברה בדבריה, אחי, מה, דבריה זה אחלה מקום.
1: פעם אחרונה שנסעת לכיוון הזה, היית במשטרת כרמיאל, אז תרגע.
0: לא, פעם אחרונה שנסעתי שם, הייתי בנוף הגליל, אז זו בתך, יאללה, בתכן הוא נהיה לי, זהו.
1: לא אשכח לך איזה.
0: בוא נפתח במה ביחד, ידידי, חבל.
1: יאללה, בוא, אין בעיה.
0: מה, אם פותחים קופה, במה, אנחנו עושים סולד אאוט תוך שבוע?
1: השאלה היא לא סולד אאוט, השאלה מה אתה עושה על הבמה.
0: מה זאת אומרת? אני מעלה אותך ומדברים איתך, יורדים אחד על השני. מה זאת אומרת, מה עושים? יש פה שאלה?
1: אני אחשוב על זה. טוב, בוא נחזור לספורט עכשיו.
0: בוא נחזור לספורט. קינס קאנגו מבלה לו בשוק העיקרים במאלי.
1: שוק העיקרים במאלי?
0: במאלי, יש שם שוק, יש שם בדים.
1: מה לי ולשוק הזה, תגיד לי.
0: מה לי ולזה, אתה מבין? זה מה שנעשה בבדיחות, אתה רואה?
1: כן, כן, כן, בדיוק.
0: שמע, אני רואה פה תמונות של בצל ירוק, יש פה חסות, יש פה תפוחי אדמה. ממש נראה
1: שוק. אולי בגלל שזו עונת המלפפונים הוא שם?
0: יכול להיות, אבל מלפפונים אני לא רואה פה. אני רואה פה עובדות חרוצות שנותנות בראש, מקלפות כל דבר,
1: כן.
0: והוא שם, נופש לו.
1: קינגס וואי יהיה בבאר שבע?
0: קינגס וואי, אהבתי, יפה, יפה. בוא נת, דרך אגב, גם אצלו, השאלה של מי ההצעה שתגיע. כל שאלה של איזה הצעה תגיע.
1: עד מתי יש לו זמן לחשוב על זה?
0: אלונה מפללת ומתפללת שזה יהיה לקראת או אחרי שלב המוקדמות של המפעלים האירופיים, וכולנו מתבללים שזה לא יגיע בכלל.
1: עדיף שזה יהיה, אתה יודע, עדיף שיהיה שקט לפני המוקדמות האלה של המפעלים האירופיים.
0: נכון, אבל אם הוא ייקח אותנו למפעל אירופי כלשהו, לא משנה איזה מהם, אז אולי אנחנו נוכל ליהנות מזיו פניו.
1: הבנתי.
0: תשמע, יש לי פה הצעה מעניינת שקיבלתי מחברי החדש סטיב פרידמן, האחד היחיד והגדול מכולם, האיש שמחליף את יגאל ברמן, האגדי.
1: כן.
0: אז הוא הציע הצעה.
1: כן.
0: בוא נביא את דור פרץ לבאר שבע. מה אתה אומר? בוא נתחיל להריץ אותו, אני ואתה נתחיל להריץ את דור פרץ להפועל באר שבע. בוא נתחיל להריץ את זה, בוא נתחיל להפיץ את השמועה של דור פרץ בדרך לבאר שבע.
1: אתה יודע, זה כמו מה שאתה מבקש?
0: נו.
1: בוא אני ואתה נמצא בן זוג לאשתך.
0: בוא אני ואתה נמצא בן זוג לאשתך. יפה, יפה, זה נשמע רעיון לא רע, שתדע לך. זה יכול להיות פורמט נהדר לבוגדים.
1: כן.
0: אתה יודע מי יוביל את זה? אתה יודע מי יוביל את זה? דרייפוס.
1: בטח.
0: דרייפוס יוביל את זה.
1: אוי אוי אוי.
0: שמעת מי המאמן החדש של ליברפול?
1: לא, מי?
0: אריולה. אריולה האגדי, כן, הספרדי.
1: די, איפה הוא היה לפני כן?
0: כל מיני מקומות, אתה יודע, מימן בעיקר נוער, אבל תשמע.
1: מה, אז הוא מונה לליברפול?
0: הוא מונה לליברפול, יש בו אמונה, כנראה. אנדרה אריולה סיכם סופית בליברפול, יש את ההירוי גובה המפורסם של פבריציו, חבר שלנו.
1: כן.
0: שעושה חיל בתקופה הזאת. ותשמע, זה מעניין, מעניין מאוד. אבל בוא נריץ את דור פרץ לבאר שבע, אני זורם על זה.
1: אתה מתעקש על העניין, אה?
0: למה לא? בוא נעשה גימיק.
1: קשה לי לשתף איתך פעולה בעניין הזה.
0: דידי, בוא נעשה גימיק. בוא נגיד שדור פרץ חתם בהפועל באר שבע. סיכם את נאב, סיכם את נאב.
1: אוקיי, דור פרץ רגע לפני החתימה בבאר שבע, עובר על הפרטים האחרונים.
0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: אתה יודע מי הולך לחיות בסרט טורקי אולי בקרוב?
1: מי?
0: לבנדובסקי בדרך אולי לפנרבחצ'ה.
1: אוה.
0: כך מדווחים.
1: אוה. הייתי בטוח שהוא יסיים בערב הסעודית.
0: כן, יכול להיות ששם משלמים לו גם לא מעט. טוב, אפשר רגע של פטריוטיות מקומית.
1: רק שנייה, לפני כן אתה מדבר על, דיברת על ליברפול, עכשיו בדיוק הרגע התפרסם שאגדת ליברפול ונבחרת סקוטלנד קני דלגליש חשף היום שהוא אובחן כחולה סרטן, הוא עובר טיפולים להתמודד עם המחלה בצורה לא פשוטה.
0: שיהיה בריא, בריאות. מה נגיד?
1: אמן, קני דלגליש, אחד השחקנים הטובים שלהם.
0: כן, אני מקווה, אתה יודע, זה בא לכולם, בסדר, נו, שיהיה בריא.
1: טוב, לאיפה הגענו עכשיו?
0: ברגע שפטריוטיות זה חשוב שאנשים, לפחות גם מי שרוצה ללכת וגם מי שרוצה לצפות ויתמוך בקבוצת הנוער של הפועל באר שבע היום בגמר גביע המדינה נגד בני יהודה באצטדיון הסוכריה באפולה. האגדי. לא, לא, זה לא זה, זה באמת קורה שמה. זה באמת קורה שמה.
1: אני כבר לא יכול להסתובב בין הקונחייה לסוכריה. למושבה ולעורבה.
0: העורבה, איזה מקום. איזה מקום העורבה.
1: כן.
0: אבל כן, חשוב. כן, ביצדון באפולה, לבוא, לתמוך, מי שרוצה. היום בשעה מאוד מאוד נוחה, בשמונה בערב, באפולה, אז מי שיכול ובא לו איזה טיול שילך.
1: אם אתם באזור שם ואין לכם מה לעשות וממילא אין מה לעשות, יאללה, כנסו לאצטדיון הסוכריה
0: ולתמוך בדור הבא של כוכבי הפועל באר שבע. אולי גם נציין שמחר בשעה 6:30, דידי, אני בטוח שאתה תשמע את זה.
1: ברור.
0: אני אפילו דורש ממך לשמוע את זה.
1: ברור.
0: מחר בשעה 6:30 הפועל באר שבע דימונה רוצה להשוות את הסדרה נגד מכבי תל אביב, לעשות היסטוריה.
1: כן.
0: כל זה יקרה בשידור חי וישיר פה ברדיו דרום, ואנחנו נהיה מאחורי הקבוצה, ואנחנו רוצים שהפועל באר שבע תשווה את הסדרה הזאת.
1: איפה המשחק נמצא? בסוכריה?
0: בקונחייה. בקונחייה? אין לו מסתלבט, תאמין לי, אתה יודע מה? אי אפשר לעשות את אחד הדברים, תאמין לי. יאללה, תבואו לקונחייה.
1: בקונחייה, יפה מאוד.
0: לקונחייה.
1: אז מה יש לנו? מה סיכרנו? קינגס גווה מסתובב בשוק העיקרים במעלי.
0: נכון.
1: נכון? ליברפול עם מאמן חדש.
0: נכון.
1: אין עדיין תשובות סופיות מריאל מדריד, מי הנשיא ומי יהיה המאמן.
0: יש בחירות, נחכה.

0: לזה, כמו הכנסת שהתפזרה, גם ריאל מדריד התפזרה, נראה לאן יאספו את החלקים.
1: שאר השחקנים, אנחנו עדיין לא יודעים איפה הם מבלים,
0: אני יודע שאופיר דוד זאדה נמצא כרגע באיטליה, נופש לו.
1: אופיר דוד זאדה באיטליה?
0: כן.
1: יפה. מי עוד אתה יודע?
0: אני יודע שגיא מזרחי טס לפאפוס.
1: כן, קרוב.
0: אני יודע שיואן סטויאנוב מתכנן לו את ירח הדבש, בוא נראה לאן זה יהיה.
1: כן,
0: הכל לנו ציפייה. כן, מזל טוב, נגיד לו, בר, מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: ויש לנו את הכדורסל. חבר'ה, זה חשוב, תבואו. יש אומנם שידור חי וישיר ברדיו דרום החל מהשעה 6:30, אבל תבואו, מחר, יום רביעי, תבואו.
1: תגיעו לקונחייה.
0: תגיעו לקונחייה שנמצאת בסוכריה.
1: לראות את הפנינה. כן.
0: על הפנינה.
1: אלעד בובלי, תודה רבה לך, יקירי.
0: בידי הררי, תודה לך על הכל, על כל מי שאתה ומה שאתה.
1: באמת תודה רבה. יאללה, אתה קם עכשיו מהשולחן, הולך להביא עוד אספרסו אחד וחוזר לכאן.
0: קפה שחור.
1: סגרנו.
0: סתיו 1975.
1: 66. 76. קבל שיר חדש עכשיו. מכיוון שבאותו משרד, רינת בר הוא סטטיק. הנה שיר חדש של שניהם, אקסטרה לארג'. אקסטרה!

0: אחלה שיר חדש. רינת בר, סטטיק. אקסטרה לארג', כך נקרא השיר היפה הזה. איזה יפה, וואו, מגניב. מלא אנרגיה טובה. גם תקשיבו למילים שם. בימים האלה באמת שהכל כל כך חומרי, אולי כדאי ושווה לשמוע את המילים. מה עכשיו, שי? מה עכשיו?
1: ועכשיו, שעת המם. מרגלית צנני, ישר לבריא.
0: מרגול, מרגול, מרגול. אחת מהקלאסיקות שלה עוד בימים שירוסלב יעקובוביץ' היה עושה עיבודים. כך מוכר

ירוסלב יעקובוביץ', גם על הסקספון פה. מרגול. כל כך מוכר, כל כך מוכר. יפ, איזה יופי. יאללה, פרסומות, מיד חוזר.

0: פיפי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט של...

היכן אתה? היכן אתה? אני בטוח אגב ששאלה כזו כמו היכן אתה שאל אתמול בערב עודד בן עמי. לא יודע אם יצא לכם לראות את עודד בן עמי באזור השעה 6 לדעתי משהו כזה בערוץ 12. כן כן, נדבר אחר כך על העניין למה רואה את הערוץ הזה ולא אחרים וזה סבבה. בקיצור, עודד בן עמי בא לדבר על המצב באיראן, המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, והציב כמובן בשש חלונות, בשישה חלונות שונים, כל מיני פרשנים למיניהם, כולל ביניהם את בבק משהו האיראני שמומחה לאיראן, ברק רביד, הכתב של 12 שנמצא בארצות הברית, בוושינגטון, ושתמיד לוחשים לו דברים מהממשל, ועוד כל מיני כתבים בגבול הצפון וכל מיני כאלה וזה. ואז הוא פתח עם בבק משהו ושאל אותו לגבי המצב באיראן, מה קורה שם וזה ומה היתולות חושבים וטטטטטטטטטם. ותוך כדי שהוא מדבר אתה מסתכל על שאר הכתבים שמהנהנים בראש בהבנה, חוץ מברק רביד. הכתב שנמצא בארצות הברית יושב בפרצוף חמור סבר. אחרי שעודד בן עמי גמר לראיין את בבא כמה דקות טובות, הוא פונה לברק רביד ואומר לברק רביד, מה אתה שומע חדש בארצות הברית? וברק רביד עונה לו, כלום. ואז עודד מנסה עוד פעם, האם אתה יודע האם יהיה שם זה וזה וזה? ברק רביד מסתכל במבט זהוב ואומר, לא יודע. ועודד בן עמי מתחיל להתפתל בכיסא, ואתה רואה מתחילים להופיע עגלי זהה במצח שלו. ואז הוא אומר לברק, המצב בלבנון ככה וככה וככה וככה, ומה אומרים טטטטטטם? וברק רביד אומר לו, לא הבנתי, מה השאלה? בשלב הזה עודד בן עמי הבין שיש פה סיפור לא נעים, ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה? אני אחדד את השאלה ואני אחזור אליך. שאני אסדר את השאלה, תודה רבה. ועבר ממנו לכתב הבא, וזה השאיר את המסך ורואים את ברק רביד, קם בעצבים, מניח את המיקרופון ויוצא מתוך המסך. יודעי דבר בתוך הטלוויזיה, אומרים שזה כנראה קרה בגלל שברק רצה שיפנו אליו ראשון, ולא לבבק שאליו פנו ראשון, ונתן כנראה את כל החומר שברק רצה לדבר אליו. אבל מלחמות אגו כאלה על המסך, כשאתה יושב ורואה,

0: מצב.
1: כן. כיף לנו להאמין שזה אכן יקרה, יש בנו אהבה והיא תנצח את המחלוקות, את הצעקות, את הריבים, את מה שאנחנו צפויים לו עכשיו, עד הבחירות עצמם, כולל הנכלוכים והכפשות אחד על השני, את הרעיונות הבלתי נגמרים, עם הבטחות ריקות שלא מחזיקות מים. אבל יש בנו אהבה בסוף, היא תנצח, לא? זה מה שמיוחד בעם שלנו.

0: אבל יש בי גם פרסומות שאני חייב לנגן אותן, אין מה לעשות. נחזור אחרי זה, לא נשאר עם הסיפורים הקשים האלה של עודד בן עמי וברק רביץ שהיה בטלוויזיה. יש גם אנשי טלוויזיה שמגיע שפו גדול מאוד אליהם, כמה טוב יש בהם. אחרי הפרסומות.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מקום

0: שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור. עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: דיווח התנועה בחסות.
13: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות.
13: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
16: אתה ממש מדויק.
17: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

זה הלוי שדיבר בפתיחות גדולה מאוד על החרדות שלו. השיר הזה די מתאר מה עובר עליו. יפה מאוד. טוב, הבטחתי גם סיפור על מישהו שהוא באמת עושה טוב. אני מדבר על אברי גלעד, איש הטלוויזיה מהתוכנית אברי ושרקי, בכלל ראש הטלוויזיה ורדיו, שאני אישית מאוד מאוד אוהב, גם הדרך שבה הוא מתבטא, גם הדברים שבהם הוא מתעסק. סיפור מעניין. פנה אליו איציק דור, שהוא הבעלים של פייר קרדן, תהיה בריא, פייר קרדן, תהיה בריא בישראל. פנה אליו וביקש ממנו לבוא לדגמן, אם הוא יכול להצטלם לקטלוג הקיץ כשהוא מדגמן. אברי, שהוא בן 56 כשזה היה, אמר לאיציק, תקשיב, כנראה התבלבלת בדוגמן, אני בן 56, מה לי ולדוגמנות ולאנשים? והוא אמר לו, לא התבלבלתי, אותך אני רוצה. הוא אמר לו, אתה בטוח שאתה רוצה אותי עם דוגמנים צעירים למיניהם? אחרי שאברי השתכנע שאכן רוצים אותו שם, הגיע השלב שבו מדברים על כסף. ואז איציק דור שאל אותו מה, כמה הוא רוצה לזה. אבל אברי אמר לו כך, במקום כסף, אני מבקש ממך את אותו כסף שרצית לשלם לי, תרגם לי לחליפות קומפלט. אחרי חישוב הגיעו למצב שהגיעו ל10 חליפות יוקרתיות קומפלט, שזה שווה ערך לכסף שהוא היה אמור לקבל אם הוא היה מדגמן משהו לקולקציית הקיץ. אז אם אתם חושבים שאברי לקח את החליפות האלה כדי להצטלם איתם בטלוויזיה, אתם טועים לחלוטין. לאחר שהוא קיבל את החליפות היוקרתיות והצטלם לקטלוג של פייר קרדן, אברי גלעד החליט לחלק אותן בחינם לאנשים שבאמת צריכים אותם. הוא חילק אותם לחתנים שאין להם כסף לבגדים לחתונה, לאנשים שזקוקים לחליפה מכובדת, ולו גם כדי להגיע לרעיון עבודה, כדי להתחיל מחדש, או סתם למישהו ש... אין לו בגד חגיגי לחג, ונורא בא לו חליפה. כששאלו אותו מה זה, הוא אומר, הלוואי שנעיר אחד לשני את החיים עם מעשים קטנים של ראיית הזולת. כשאתה שומע דבר כזה מאברי גלעד, מאיש טלוויזיה בעל השפעה, שבהחלט יכול היה לנצל את הפופולריות שלו, להצטלם כדוגמן לבגדים של פייר קרדן, ולקבל חליפות במתנה ולהעשיר את הארון שלו, הוא החליט לחלק את זה לאנשים שצריכים. קצת להסתכל, קצת ללמוד, ואם נוסיף עוד 1, 2, 3, 4, 1,000, 2,000, 10,000 אנשים כאלה עם מעשים טובים, אנחנו נגיע...

0: יאללה, עם הסיפור האופטימי על טוב הלב הזה אנחנו נגיע לסיומה של התוכנית. תודה רבה לדי-ג'יי שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. נתראה מחר, אה? מה אומרים?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
2: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
16: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני
4: הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
15: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס למלחמה בצפון ואמר כי בברלין חוששים מאוד מההסלמה. הוא קרא לחיזבאללה להניח את נשקו, ובמקביל קרא לישראל לנהוג באיפוק. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנשיא טראמפ הוכיח שנתניהו הפך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות, ויש לנו ראש ממשלה שהוא סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה. כך ליברמן. מחבל חמאס יואשם כי החזיק קרוב לעשור בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. הצהרתו והוגשה הבוקר נגד המחבל אברהים חלו מגדוד שעתי של חמאס, החשוד במעורבות בהחזקת גופתו של החלל. המחבל נעצר במסגרת פעילות סמויה של שבק בלהב 433 ברצועת עזה, כך הותר לפרסום אחר הצהריים. עם מעצרו נחקר וחשף פרטים חדשים על מקום החזקת גופתו של שאול ועל מעורבותו בפרשה. מהחקירה עלה כי גופת החלל הוחזקה במשך קרוב לעשר שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. המידע הובילה המבצע דרום אדום שבמסגרתו השיבו לישראל כוחות הביטחון בינואר 2025 את סמל ראשון שאול שנפל במבצע צוק איתן ב-2014, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשטרה פשטה בצהריים על בית קפה מוכר במרכז תל אביב ועצרה בו שוהים בלתי חוקיים. בית העסק נסגר בצו מנהלי למשך 30 ימים. באירוע אחר, שלושה שבחים תושבי השטחים ניסו להסתנן לעבודה בדיזינגוף סנטר בתל אביב. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה. זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות שעל פי החשד הוסלקו על ידם. בתום חקירה מהירה הוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצרה מתום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: מזג האוויר מעונן חלקית עד

0: העיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, 95.8, 97 FM. מרגישים בבית, איך אתם? יכולים באים בטוב, עד שש, כמו בכל יום, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן. ויטל ריידר עורכת, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור מעיין בוימן משיטה, פסיכולוגית ומטפלת זוגית, מומחית לשעבר בחתונמי.
1: שלום כפיר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: טוב, אני מבין שיש עכשיו עניינים עם פערי גילאים, גם באח הגדול, פערי גילאים בזוגיות.
1: כך שמעתי, אני לא כל כך בעניינים.
0: גם אני אבל... לא, אני מודה.
1: אבל זה מה שמספרים, וכן, ואמרו שכדאי שנדבר על פערי זוגיות, וזה נושא, פערי גילאים בזוגיות, וזה נושא מעניין גם בלי האח הגדול, באופן כללי בחיים, אני חושבת.
0: אז אוקיי, מה עמדתך לגבי העניין הזה? מהו פער גילאים סביר, מהו פער גילאים בעייתי? האם באמת צריך ללחץ כמו שהרוב אפילו מגלים בוז לתופעה הזאת?
1: בוא נתחיל רגע מהסוף, והסוף זה שאנחנו רואים זוגות שנמצאים שנים יחד, שיש ביניהם מפרשים וגם מפרשים גדולים מאוד, שגם בעבר היה יותר נפוך, הגבר המבוגר מהאישה די סטנדרטי. אז זה אפשרי. האם זה אפשרי? זה אפשרי, ויש כאלה שזה עובד להם, וזה עובד להם מצויה. האם סטטיסטית זה מומלץ? אז התשובה היא לא. ומה שרואים במחקר, ושמחקרים שעשו, זה מחקרים עם הרבה מאוד מבדקים, כמו אחריהם גם לאורך זמן, ומוצאים בצורה די פשוטה ש... גדול יותר, אז הסיכוי שהזוג יסיים את דרכו המשותפת על מדרגות הרבנות הולך וגדל. אגב, במשך מי מבוגר יותר, אם האישה מבוגרת יותר, שזה משהו שאנחנו רואים שהפך להיות נפוץ יותר ויותר בתקופה האחרונה, או שהגבר מבוגר יותר.
0: מה מלכתחילה מביא אותם להיות ביחד?
1: זאת אומרת... מה שמביא אנשים, זה אנחנו כבר עשית על זה שיחה שלמה.
0: דוקטורט.
1: כן, כן. זה עניינים של משיכה, וזה עניינים של תסביכי אב-אם כאלה ואחרים. יש כל מיני גורמים. אבל אני חושב שמה שמעניין יותר להגיד פה, זה שזה מוסיף אתגר. קשר לזוגי גם ככה זה דבר שהוא, יש בו, יש הרבה גשרים שצריך לבנות בין בני הזוג, ופה יש איזשהו גשר נוסף שהוא משפיע בהרבה דברים שלה. ככה דוגמה פער של 10 שנים בין בני זוג. אנשים בפרש של 10 שנים הרבה פעמים נמצאים בשלב שונה לגמרי בחיים שלהם. אחד אולי עדיין לא חושב על ילדים כשהשני כבר מאוד רוצה, או לחלופין, אחד אין מגדל את הילדים שלו כשאחד רק מתחיל. יש הפרשים של כוח כלכלי, שכל שאנחנו מתבגרים, אתם רואים יותר, יותר כלכלית בהשוואה לגילאים המוקדמים יותר. יש דברים שגדלנו עליהם, בסדרות שראינו, בזמרים שאנחנו מכירים, בנושא שיחה משותפים. ויש בעיה שפוגשים אותה בעיקר בגילאים יותר, זה שבשלב מסוים הבריאות היא הופכת להיות גם איזשהו פקטור.
0: כן.
1: שיש הפרש של 10-15 שנים, מין של אחד בן 60 והשני בן 70-75, אז נוצר פער בתפקוד. כמובן לא אצל כולם, אנחנו מדברים פה בממוצע, אדם בן 75, הבריאות שלו והיכולת התפקודית שלו בהשוואה לגיל 60 היא בממוצע פחותה. אז כל הדברים האלה יוצרים לא מעט אתגרים.
0: כן, גם אוקיי, הלכת כבר לשלב שבו הם כבר התבגרו, ממש, כן.
1: כן, אבל כשאתה מתחיל עם מישהו, אתה רוב האנשים רוצים להמשיך איתם על זה, בהנחה ומשארתם יחד, זה מגיע השלב הזה, וזה שלב שהוא שלב שהרבה אנשים אומרים, יאללה, עכשיו אני מרגיש את הפער. עכשיו, אם עד עכשיו לא הרגשתי והיינו פחות או יותר אותו דבר,
0: כן, מעניין.
1: ומה אתה מפנה להגיד תשפה? אני מכירה מישהי באופן אישי, שהיא הייתה באמת בת 60, כשהיא יצאה עם מישהו בין 75, ובאיזשהו שלב היה להם מאוד מאוד טוב, הם היו כמה שנים ביחד, ובשלב מסוים היא החליטה לסיים את זה, כי היא חששה ממה יהיה כשהוא יתבגר עוד יותר, והיא לא רצתה לטפל בו. אחרי שנפרדו זמן קצר, אחר כך היא חפתה מאוד, והוא עדיין...
0: דווקא זה...

0: היה הפוך. זהו, יש הפתעות, את מבינה? כאילו זה מאוד, אין לדעת, אין לדעת.
1: נכון, אי אפשר באמת לדעת, אבל זה בהחלט מוסיף מורכבויות בפועל, אבל מה שחשוב בסופו של דבר, זה פחות הגיל, כמו האם אתם רואים את הדברים בצורה דומה, האם יש לכם שאיפות דומות לגבי השלב שבו אתם נמצאים בחיים. האם שניכם עכשיו בשלב שבו אתם רוצים להקים משפחה, או שאתם שניכם בשלב שבו אתם רוצים כבר ליהנות והילדים מאחוריכם? האם אתם רוצים עכשיו לטייל בעולם או להיות... זה אלה הם הדברים שהם חשובים יותר, וכמו בכל פער אחר בין בני זוג, זה תקשר. אם שיודעים לעשות את זה, יכולים לצלוח פערי גיל, פערי תרבויות, פערי דעות פוליטיות אפילו, אפשר לפרוד הכל שיודעים לדבר על זה טוב.
0: טוב, מעניין, מעניין. ובהצלחה לאלה שהחליטו ללכת על זה. וגם לאלה שלא, את יודעת, הגירושים הם גם אצל הצעירים מאוד גבוהים, כאילו.
1: הגירושים גם אצל הצעירים, אבל שוב, זה סטטיסטית, אני אתן לך דוגמה רגע קיצונית, בהשוואה לאנשים של 20 שנה, אוקיי? בהשוואה לאנשים שהם בני אותו גיל, מגדיל את הסיכוי לגירושים ב-95%. זאת אומרת, כן, יש גם ככה סיכוי לא קטן, אנחנו מדברים משהו כמו 30%, וזה מעלה בעשרות אחוזים את הסיכוי... כל שההפרש גדול יותר, פעם לקחתי כאילו פער שהוא מאוד קיצוני. אז כן, זה לא פשוט להוסיף עוד איזשהו אתגר. אם מצאתם את אהבת חייכם, אל תשימו את זה כמכשול, אבל מלכתחילה עדיף למצוא מישהו שקרוב אליכם יותר בטווח הגילאים שלו.
0: הסטטיסטיקה לא משקרת, את אומרת. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, דוקטור מעיין בוימן משיטה. תודה רבה.
1: תודה רבה, ליטון.
0: ביי ביי. הנה הקרנבריז.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נבדק ונמצא. סופרבור.

0: המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
7: דיווח התנועה בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: חבו התחברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור
4: מזכירה
5: לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189, בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: דיווח התנועה בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

פבלו רוזנברג, שימי נר על החלון, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ונשוב מיד אחרי חדשות חמש, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
3: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 17:00 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שליצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
15: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון במחלקת המדינה האמריקנית, כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים באיראן מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי המסר האחרון שהעביר האיראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס חילופי ראש המוסד כי סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה כלשונו. נתניהו הוסיף כי המשטר בטהרן לא ישוב לאיים על קיומנו וברך את ראש המוסד הנכנס האלוף רומן גופמן על מינויו. לשכת ראש הממשלה פנתה לשבק בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בעקבות מה שהוגדר בלשכה כסיכון ממשי לחייה של רעיית ראש הממשלה, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. להיום נודע כי בפנייה הרשמית צוין כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הייתה חשופה אתמול לפגיעה מיידית בלב ירושלים בשל מחדל הבטחה חמור. האירוע החריג מתוחקר כעת על ידי הגורמים הרלוונטיים. בשלב זה לא ניתן לפרסם פרטים נוספים על אופי המחדל או על נסיבות המקרה. נער בן 16 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון. שלוש נקודות הצתה זוהו במקום. לוחמי אש ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת השריפה שמטפסת לכיוון היישוב. הצוותים במקום מדווחים על קו אש נרחב אשר נע בחסות הרוחות במעלה ההר. עכשיו, חזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים הרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
2: כפוף לתקנון.

0: נאמר שלום עכשיו למיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות, הדרכות ולימודים. היי.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: טוב, החופש הגדול מתקרב וצריך להתחיל להכניס לתודעה את...
1: רק רגע, אני עוצרת אותך כי אני עשיתי לתת את זה שוב בלגן ואני שומעת מוזיקה ברקע וזה לא צריך להיות.
0: את שומעת... אוקיי, עשית לעצמך בלגן, כאילו?
1: לגמרי, עכשיו אני אתכם, סליחה. כן.
0: הכל טוב. חשבתי שאולי אנחנו משדרים לך משהו. טוב, חופש גדול, ההורים צריכים להתחיל להכניס לראש ולהתארגן, תעסוקה עם הילדים ובלעדיהם.
1: אנחנו צריכים להבין שחינוך, זה לא משהו שמתחילים אותו בגיל 12, לא בגיל 8 וגם לא בגיל 16. תתחיל לעשות, תתחיל זה. זה מתחיל ממש מההתחלה. הנושא הזה של עזרה בבית, של שותפות בקהילה הזאת שנקראת משפחה, של התחשבות באמא ובאבא, של הערך לכסף או למוצרים. זה צריך להיות לחם חוקם של ילדים ברגע שהם נולדו.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מבין? עכשיו, אבל... כן עשינו את זה או לא עשינו את זה, אם אנחנו מתקרבים באמת לחופש הגדול. קודם כל, אני בעד שילדים יעבדו. כמה שיותר מוקדם שיעבדו וירוויחו.
0: לצאת לעבודה, אוקיי, כן.
1: בגיל 8, אני אתן לו דלי בסמרטוט, סבון על חשבוני, שירחוץ מכוניות.
0: וואו, עד כדי כך? וואו, אוקיי.
1: ברור, ברור.

0: שיחות מכוניות, שישאל את ועד הבית אם אפשר להחליף את הניקיון של חדר מדרגות, שכל מיני דברים. אני לא אוהבת לשלם ילדים עבור עבודות בית, אבל אם אני, אם למשל יש לנו עוזרת בית, והיא יוצאת לחופש, או הוצאנו אותה לחופש, ואתה מנקה, אז בוא נגיד אולי, אני משלם לך במקומה. אבל בייביסיטר, שמע, ילדה בת 10, מטפלת בילד בן 4, כולה מה, היא לוקחת אותו לגינה, היא אולי איתו בחזרה, היא אפילו יכולה לקלח אותו. זאת אומרת, ילדים אמורים לעבוד, ממש, כי כסף לא גדל על העצים.
1: הרבה את יודעת, חושבים שילדים צריכים ליהנות, רק ליהנות, ושיהיה להם טוב, ושיהיו עטופים, ושיהיה להם כיף, וכן.
0: כן, ההורים האלה... אלה שחושבים ככה, מגיעים אליי וליועצות שלי לקליניקה וצועקים לי אצילו, הילד חוספן, הילד לא מעריך כלום, הילד כפוי טובה, הילד לא נוקף את זה בבית. זה מתחיל מזה שהכל היה שם יותר מדי כשהוא היה קטן. יש דבר כזה שנקרא יותר מדי אהבה, שיהיה לכם ברור. בוודאי יש דבר כזה שנקרא יותר מדי הגנה, יותר מדי פינוקים, גם יותר מדי מאבקים ויותר מדי גבולות, זה גם לא טוב. אבל... לקראת החופש כן צריך להניע בבית איזשהו משהו של שותפות, משהו מיוחד גם אם לא...
1: תרומה לקהילה, כמו שאמרת, לקהילת הבית, כן.
0: אנחנו יוצאים לחופש, אני נותן תקציב לכל ילד, אם תרצו יותר, לכו תקפצו, תלכו לעבוד קצת. ולתת להם רעיונות מה לעשות ואיך לעבוד. דרך אגב, יש הרבה ילדים שעובדים, אני נכנסת לפעמים למסעדות או לכל מיני מקומות, אני רואה שם נוער, אני ליבי רחב, בא לי לבכות מהתרגשות.
1: באיזה גיל אבל באמת לצאת לעבוד, עבודה ממש, משרות, כמו שאת אומרת, במקומות?
0: טוב, אבל זה אחד לומר רק בגיל 16, לפני כן לא מוצאים להם, לא נותנים להם. אבל אפשר תמיד להיות עוזר למציל, גורס את הדברים במשרד של אבא או של סבא.
1: כן.
0: כל כך הרבה דברים.
1: להתלוות לאנשים, כן.
0: כן, ואתה יודע מה, לכל ילד יש איזושהי תשוקה, אולי הוא אוהב זקנים, אולי הוא אוהב ילדים, אולי הוא אוהב בעלי חיים, אבל גם ללמד את הילדים להתנדב ולתרום. תשמע, מאוד קשה להוציא ילדים היום מהטלפון, מאוד מאוד מאוד.
1: מאוד, כן. אולי יש עבודות שם?
0: מאוד קשה. זה צריך להיות משהו שלכן נוגע בתשוקה של הילד, ואין ילד שאין לו. זה יכול להיות, אני לא יודעת מה, הדבקה של קרטונים של מטוסים. זה יכול להיות חוג אלקטרוניקה שילמד אותו לעשות רובוט או רחפן.
1: יצירה, ממש... כל משהו מלאכה, את אומרת, כל משהו מלאכה.
0: כן, כן, אני מאוד בעד. וגם, אבל זה צריך אולי לקרוא מאמר באתר שלי, אני בעד דמי כיס. אני חושב שמגיל 6, ויש לזה חוקים מאוד ברורים, ויש לזה רעיון אחד בלבד, זה ללמד את הילד חשיבה פיננסית. לכן זה לא אונס, זה לא פרס, זה לא... זה דמי כיס. ברגע שאני נותנת לו כסף, זה במקום כמה דברים שמהיום אני לא קונה. למשל, כשעוברים על יד יוסי בפיצוצייה, אתה קונה מהכסף שלך. עכשיו, מלמדים ילדים. כי בהתחלה הוא ייקח את ה-20 שקלים והוא יקנה הכל באותו יום והוא יחלק לחברים שלו. ואז הוא יגיד, תלבי לי, לא מלבים. לא מלבים.
1: כן.
0: אז זה הכל...
1: שירגישו מה זה כשנגמר. זאת אומרת, שרגיש את תחושת הנגמר ואיך לחסוך.
0: ואז יש לנו הזדמנות ללמד איך מתאפקים, איך עושים חשבון, איך יודעים כמה זה עולה, כמה כזה אתה יכול שיהיה לך, כמה כדאי. זה בסדר שאם בא לך לקנות ולטחון את ה-20 שקלים גם לחלק לחברים, זה נהדר. אבל תדע שלא יהיה לך אחר כך עד יום ראשון הבא. זה בסדר גמור. עכשיו, אתה מבין? אז כל הדברים האלה הם עבודה, הם עבודה חינוכית.
1: שבסוף תתרום להם רבות בתור אנשים בוגרים, כן.
0: נכון, אני
1: איתך, נכון. מיכל דליות, תודה רבה לך על הטיפים הללו. שיהיה חופש גדול פורה.
0: אמן, ממשיך יום טוב, כל טוב.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד

0: ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

פשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחרחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם חרדת נטישה, הייתי

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיקים שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עמיתי מועדון חבר, נבחרת נקניקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר נקניקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני.

0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדם.

0: המתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

זורקת עליך על פייה, טוב, עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, 4-6, עם עוד באים בטוב, המשך האזנה טובה.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מכללת קיי.
7: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
11: מכללת קיי. בשביל החינוך.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון מרחפן נפץ של חיזבאללה. סילבסטר רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, בן 30 בנופלו, הותיר אחריו ראיה, זוג הורים ואחיות. יהי זכרו ברוך. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב שיחות המסע ומתן הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון במחלקת המדינה האמריקנית. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים, באיראן, מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו, לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה, מפי מקור המעורה בפרטים, כי המסר האחרון שהעבירה איראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. נהג אוטובוס כבן 60 התמוטט ואיבד את הכרתו במהלך נסיעה בסדרות גולדה מאיר בירושלים. צוותי מדע ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, הופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא במצב אנוש. כלכלה עכשיו, הדולר מתחזק מול השקל ומזנק בכ-1% לרמה של 2.85 שקלים. העלייה מגיעה לאחר תקופה של החלשות במטבע האמריקני בשוק המקומי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב ונגב, צפויים מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן כמדי ערב בין 6-7 עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, עורך אותה איציק קלפי, מפיקה אביטל ריידר, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת ההגשה אנוכי דוד יוסוב, עמכם עד לשעה 7. האזנה ערבה בשם כולנו.

0: אנחנו נפתח את התוכנית הזאת כמידי ערב עם החידה היומית.
1: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: ערב טוב לאורך המשדר איציק אלפי.
2: אהלן דוד, ערב טוב.
0: כן, כתב החידה בפיך.
2: כן, אז אנחנו עם חידה ככה באווירת גמר גן מדינה לנוער, ואנחנו נשאל לכם את החידה הזו. מי שחקן קבוצת הנוער ששותף במשחק ההכתרת האליפות נגד מכבי חיפה? אם אתם זוכרים, היה את המשחק ההכתרה של הפועל באר שבע, ממש לא מזמן, עלה במחצית השנייה שחקן מקבוצת הנוער של הפועל באר שבע, והוא נכנס כמחליף במשחק נגד מכבי חיפה. שילחו לנו את השם המלא שלו למספר הוואטסאפ 0507-888-657, 0507-888-657, ואחד מכם שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות בזוג כרטיסים במשחק כדורסל מחר בין הפועל באר שבע דימונה לבין מכבי תל אביב במסגרת רבע גמר פלייאוף ליגת ווינר בהיכל הקונחייה. אותו אנחנו נעביר מחר בשידור חי וישיר ברדיו דרום. שוב אני חוזר על השאלה, מי שחקן קבוצת הנוער של הפועל השלושה באר שבע שנכנס כמחליף במשחק ההכתרה נגד מכבי חיפה? שילחו את התשובה ואולי תזכו בפעם.
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: כן, איציק, אתה נשאר איתנו, ואנחנו ישר עוברים לאצטדיון אפולה, עוברים תיאורטית. הערב בשמונה, בעוד כשעתיים, שריקת הפתיחה, גמר גביע המדינה לנוער, הפועל השלושה באר שבע מול בני יהודה, והפועל השלושה באר שבע מבקשת להניף גביע שני לאחר כ-40 שנה. בפעם האחרונה שזה קרה, 1985, פעם האחרונה שזה קרה, 41 שנים, כן.
2: כן, אגב, לפני שנדבר קצת על הגביע בהרחבה, נגיד גם על, נגיד איזה משפט על קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, אתמול מפסידה בסופו של דבר 106-90 למכבי תל אביב בהיכל מנורה, משחק שבמשך שלושה רבעים היה משחק טוב מבחינת הפועל באר שבע דימונה, אמנם היא לא הצליחה לתת את הטון מבחינת הובלה, אבל הייתה ללא ספק במשחק, אבל ברבע הרביעי הדברים קצת יותר הלכו לכיוון של מכבי תל אביב, וזה בסופו של דבר נגמר בניצחון ב-16 נקודות הפרש. ואנחנו גם נזמין מכאן את כל המאזינים שלנו, אתה יודע, דווקא בזמן הפגרה של הכדורגל, יש לנו עוד קצת זמן אז המונדיאל, פחות משבוע וחצי עד למונדיאל, אז כל מי שרוצה ליהנות מספורט עוד קצת לפני שאנחנו עושים לגמרי לפגרה כדורגל וכדורסל, בזמן להגיע לקונחייה מחר, משחק נגד מכבי תל אביב, זה יצא לדרך בשעה 6:30, שידור חי וישיר ברדיו דרום. לגבי גמר גביע המדינה לנוער דוד, אז זה יתקיים בשעה 8 באצטדיון אפולה. וצריך לומר, אתה יודע, אתמול אני ואתה דיברנו על זה, על כך שהקבוצות הגדולות, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, לא נמצאות בשלב הזה, לא הגיעו אפילו לשלב
0: באר שבע מול בני יהודה, כן.
2: נכון, צריך לומר שגם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב הודחה על ידי בני יהודה, סליחה, על ידי הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב הודחה ברבע הגמר על ידי בני יהודה. זאת אומרת, זה יכול להראות לך, ונזכיר שמכבי תל אביב זאת האלופה, הפועל תל אביב היא נאבקה עד השניות האחרונות, אתה יודע, זה הליפות שהוכרעה בליגת העל לנוער על הפרש שערים.
0: כן,
2: ולכן צפוי להיות לנו משחק פתוח לחלוטין.
0: ואיתנו על הקו שחקן קבוצת הנוער של אז, כובש השער בשנת, מתי זה היה? אמרנו
2: 2010.
0: הגמר האחרון, הגמר האחרון שבו באר שבע השתתפה והפסידה בגמר הזה. איתנו יוסף אבולאבן. שלום, שלום יוסף, מה שלומך?
3: אין תלונות, ברוך השם.
0: יופי, אתה זוכר את המשחק הזה?
3: כן, היה אחלה משחק.
0: כן, הפסדנו אמנם 3-1, אתה כבשת את השער לזכות נוער השלושה, בהמשך גם שותפת, אני זוכר, בכמה משחקים בקבוצה הבוגרת של הפועל באר שבע.

0: מה אתה?
1: גם אפילו הבקעת השערים, נכון, נכון, נכון, איפשהו בתחילת שנות האלפיים. בוא ספר לנו מה אתה זוכר ממשחק הגמר, ההוא שהוא היה בעצם האחרון שבו קבוצת הנוער שלנו השתתפה.
2: אני לא חושב שהיה יותר מהגמר הזה הרבה שחקנים טובים, גם אצלנו שהגיעו לקריירה בוגרים, גם אצל מכבי היו שחקנים בולטים שהשחקנים...
3: דורמיכה,
2: מונס דבור, מי יודע, רוי קיאט, היה להם אחלה חבר'ה שם. חושב שזה המשחק הראשון שבאמת התמודדנו עם קהל די גדול, היה אווירה מדהימה, היה כיף. הובלנו גם עד אזור הדקה, נתנו אחד אחד, אז היה קצת בעשה, בערכה אם אני לא טועה, או שכפילו לפני הערכה, אז זה לא שחד נתקו אותנו. אבל אתה יודע, היום אני זוכר הכל כזיכרונות טובים. דובר
1: כזה
2: כבר היה
1: מאוד
2: טובה, כל המשחקים האלה.
1: אנחנו נבקש ממך, יוסף, אולי לשנות טיפה מיקום, כי אתה קצת נשמע לנו משובש. אז אם תוכל אולי לזוז טיפה, אולי כדי שנוכל לשמוע אותך יותר טוב, בסך הכל אנחנו מאוד מאוד מתעניינים במה היה. מה בסוף לא עבד? פערי האיכות בין שתי הקבוצות היו גדולים מדי?
2: אנחנו מדברים במשחק הספציפי הזה?
1: כן, אני שומע אותך יותר. כן, בגמר ההוא, כן.
2: בגדול, אין מה לעשות. אני חושב שספציפית, באותה עונה הייתה קבוצה מדהימה למכבי בנוער. אני חושב שגם לקחו דאבל. כן, היו פערי איכות. ניסינו לסגור אותם כמה שאפשר. גם הובלנו עד אזור הדקה 80. בסופו של דבר, הם צריכו להשוות מאיזה טעות בהגנה. כן, פערי איכות לגמרי השפיעו.
3: כמה, יוסף, כמה העניין המנטלי גם כן השפיע? אני בטוח שהייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, לא...
2: הגענו אני חושב שהיינו בליגה השנייה, והגענו לגמר הגביע מליגה השנייה, שזה היה משהו מאוד... היה פער מנטלי כל כך גדול, אולי, אתה יודע, עבר כבר הרבה זמן, ניצחנו המון מליגה ראשונה, והרגשנו מאוד מוכנים, היינו חבר'ה מאוד מגובשים, היינו גם חברים מאוד קרובים, אולי הבאר שבע זה יחסי עיר קטנה, אז כולנו היינו נפגשים גם מחוץ למסגרת האימונית והיינו אחלה חבר'ה ביחד. אני חושב שבסופו של דבר, במיוחד בשנים האלה, הנוער שלנו הייתה פחות טובה, קיבלה פחות משאבים. הנוער של מכבי, ופרחו.
1: מי, תן לנו כמה מהשמות ששיחקו איתך באותו משחק. אני זוכר דוד זאדה, נכון?
2: כן, אופיר שיחק, לוטם זינו שיחק, ירדן ברוכסרה שיחק, תחת פרצה. אני, כולנו עשינו אחרי זה קריירה בבוגרים, ירדן שיחק בליגה הלאומית, היה שכוכב כמה שנים, לוטם הגיע לחול, אופיר מיותר לציין.
1: כן, אופיר עד היום משחק, כן.
2: גם לי היו כמה תקופות יפות, וזהו.
1: תגיד, מה אתה עושה היום?
2: אני מאמן כושר.
1: מאמן כושר?
2: כן.
1: ואתה עוקב אחרי הפועל באר שבע?
2: ברור, אני באר שבעי, כל החברים שלי אוהדים, אני אוהד, אנחנו רואים את המשחקים ביחד.
1: מה אתה חושב על הקבוצה של היום?
2: מדהים, אין מה לומר, אתה יודע, יותר מי שגדל בתקופות של וסרמיל, תמיד היינו קבוצה תחתית, והיום הפועל באר שבע זה אימפריה, זה הקבוצה הכי טובה בארץ, כיף לראות. שפו, אני היום אוהד של הקבוצה, ומקווה שתצליח כמה שיותר.
1: ומה...
3: אתה יודע, כן. היו לא מעט תהיות של כמה שחקנים שאני יצא לדבר איתם, שהם אומרים שאם הם היו נמצאים עכשיו, בוא נגיד בעשור האחרון, בתקופות של הגביעים ושל האליפויות, אז יכול מאוד להיות שאולי העתיד שלהם היה אולי יותר קל, גם מבחינת השאלות, גם מבחינת, אתה יודע... להגיע היום כשחקן שסיים גיל נוער בהפועל באר שבע, זה אולי שונה לפני מה שהיה לפני 15 שנה. אתה מסכים עם זה? אתה חושב שאם הייתם בתקופה קצת יותר מוצלחת של הבוגרים?
2: כנראה שכן. יש שני דברים שאני מאוד מאמין בהם. אי אפשר כאילו להתעסק במה. קח את הדברים הטובים ותתקדם קדימה בחיים. והסיטואציה השנייה, אתה יודע, בכדורגל יש המון אפקט של מזל. זאת אומרת שהרבה פעמים אתה צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, לקבל את ההזדמנות הנכונה, גם לא להיפצע. הרבה פעמים פציעות של שחקנים, זה קרה לי, זה קרה גם להרבה שחקנים אחרים, הם פציעות שבאות לך בדיוק בנקודה מסוימת ומפריעות לך. אני אתן דוגמה, לי יצא לראות משחקים של מכבי חיפה השנה, ויש לי פיינזריך שהוא מדהים, ואני רואה שמאוד התלהבתי ממנו, אני ואבא שלי היינו רואים משחקים ומאוד אוהבים אותו, והבן אדם קרה צולבת, ואתה יודע, בגיל כזה לחזור מדבר כזה, זה לא חשוב.
1: כן, כן.
2: יש המון אפקט של מזל בכדורגל שלא, אתה לא תמיד יודע לחזות אותו. אתה יכול להגיד שכן, יכול להגיד שלא, אבל מה זה משנה?
1: תגיד, יוסף, איך אתה מעריך את סיכויי נוער השלושה הערב הזה בגמר הגביע מול בני יהודה?
2: האמת שאני לא עוקב אחר נוער,

0: לי לראות הרבה פעמים, אני מאוד אוהב לראות שערים, אז הבנתי שיש חלוץ קוראים לו מתוך הנה, שהוא מפקיע המון.
1: נכון.
0: יצא לראות כמה גולים, נראה שהוא אחלה פרוספקט, קיבל גם דקות בבוגרים. יותר מזה, אני אגיד את האמת שאני לא עוקב יותר מדי חקבותת הנוער.
2: יוסף, ואני חייב לשאול, כשאנחנו מסתכלים על כך שיש עכשיו את איתי חזות, שעלה עונה לקבוצת הבוגרים, וראינו ניצוצות פה ושם בדקות המעטות שהוא קיבל, יש גם את עמית אוחנה שנמצא בקבוצת הנוער, והוא סקורר בין הטובים שם בכלל בליגת העל לנוער, וגם ניב וקנין, קיצוני ימני, שגם אנחנו מכירים אותו בגלל שערים ובישולים. מה אתה יכול להמליץ להם? איזה טיפ אתה יכול להמליץ להם, אתה יודע, לקראת העתיד? כי אנחנו שומעים גם עכשיו על איתי חזות, שפתאום רוצים לעבות את הסגל בהפועל באר שבע, ואתה יודע, אם, בוא נגיד, אתה יכול להמליץ להיאבק על דקות בקבוצה הבוגרת, להילחם כמה שאפשר, לצאת לקבוצה בליגת העל, בליגה הלאומית, איזה טיפ אתה יכול לתת לשחקנים האלה?
0: מה, אין נכון, לא נכון. כמו שאמרתי, זה מלא אפקט של מזל. זה יכול ללכת ככה וזה יכול ללכת ככה. אני יכול להגיד משהו מהניסיון שלי. אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בילדים בני 20. אי אפשר להשוות, אתה ילד. זה די רגשי ובוסרי וחווה כל דבר מאוד מאוד אגרסיבי. אבל לדעתי, אתה שואל אותי כטיפ אישי, אני ממליץ לנסות להישאר בהפועל באר שבע כמה שיותר כדי לקבל הזדמנות. כי בסופו של דבר, אם אתה מקבל הזדמנות בהפועל באר שבע ומצליח בהפועל באר שבע, אז כל העולם פרוץ לרגליך. אני יצאתי להשאלה, הצלחתי בקבוצה אחרת ברמת השרון, חזרתי להפועל באר שבע בשביל לקבל הזדמנות. אז אם אתה כבר נמצא שם, אתה יכול לקבל את ההזדמנות. השאלה בשביל לחזור לקבל הזדמנות.
1: תגיד יוסף, שאלה אחרונה, כמי שבאמת עשה את הדרך, את כל הדרך, מקבוצת הנוער, שיחק בגמר הגביע, היה בליגה השנייה, היה בליגה הראשונה, היה בקבוצת הבוגרים, אתה חושב מהניסיון שלך שהפועל באר שבע, מועדון הכדורגל הפועל באר שבע, לא נותן מספיק צ'אנס לחבר'ה הצעירים שגדלים בבית, בחממה הזו של הפועל באר שבע?
0: אני קטונתי, אני לא... לא מכיר, אני כן רואה בתקופה האחרונה.
1: אני מדבר על התקופה שלך.
0: תקופה שונה, אני כן חושב שבתקופה שלי היה מקום יותר לשתף שחקנים צעירים, היה מקום להתנהלות חלק עם השחקנים הצעירים, אבל אתה מדבר על 15 שנה אחורה,
1: לא בטוח, לא בטוח שבנושא הזה הרבה דברים אכן השתנו, כולל אצטדיון ואליפויות ותארים. בנושא הזה אני לא יודע כמה דברים השתנו. בכל אופן, יוסף אבולאב,
2: אני גם אגיד דוד משפט, שאני חושב שבתקופה שלו זה בהחלט היה צריך להיות בכמויות, זה היה צריך להיות כדרך של מועדון, מאחר ובתקופה הזאת, אתה יודע, בשנות 2010 עד 2015-16 הפועל באר שבע הייתה בצמרת, נפקה אפילו להישעמות, אנחנו זוכים נתיים לפני האליפות הפועל באר שבע כמעט וירדה ליגה. לכן אני חושב שהיום, אתה יודע, זאת סיטואציה שונה, כי היום הקבוצה רצה לאליפות, ואתה יודע, יש...
1: לא שאלתי בהכרח על היום. באופן כללי הגישה במועדון, אם בכלל, אני אגיד לך, אם בכלל מישהו מעלה על דעתו, וזורק באוויר את העניין הזה של להשאיל את איתי חזות, זה מראה משהו על הגישה. אבל בוא, ולהביא שחקן אחר בחצי מיליון שקל, אז בוא, זה בעיניי מראה קצת על הגישה. אבל יוסף אבולאבן, אנחנו נשחרר אותך, תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו.
0: בהצלחה לנוער.
1: בהצלחה, ללא ספק. כן, איציק, אתה נשאר איתנו. וכאמור, הזדמנות לנוער להביא תואר לאחר 40 ומשהו שנים. ואנחנו כמובן נחזיק אצבעות, המשחק בשעה 8 באפולה, במגרש באפולה, ונחזיק אצבעות ונדווח באתר האינטרנט שלנו על מה שקורה שם. בוא נעבור לקבוצת הבוגרים ברשותך, איציק. אז ההכנות נמשכות, וכמו שאמרנו אתמול, אופיר מרציאנו שנתן אחלה סיומת בפלייאוף העליון, מתקרב לחוזה לעונה נוספת.
2: כן, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שהפועל באר שבע אמנם יצא לפגרה, אבל כמו שאנחנו ראינו את הלוז שפורסם, אוטוטו הקבוצה כבר פותחת את עונת 26-27, וצריך להתחיל לגבש את הסגל, והמלאכה היא לא פשוטה, מאחר ויש לא מעט סימני שאלה. משמעותיים.
1: זהו, איך אתה יכול לגבש כשאתה לא יודע, כשאתה לא יודע מה קורה ומי יהיה?
2: לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שבצוות המקצועי יודעים פחות או יותר...

0: מי הם רוצים ומי הם לא רוצים. יש את העניין של שי אליאס ושל אלדר לופז, שהם מסיימים, ומיגל ויטור כמובן, שהם מסיימים חוזה, וגם אופיר מרציאנו. לגבי אופיר מרציאנו, אני חושב שהסיום של העונה שלו, ובכלל, גם ההתנהלות שלו בשנתיים האחרונות, כשניב אליאסי קיבל את הפודת השוער, וככה...
1: באמת, כן, התנהלות. ספורטאי למופת, באמת.
0: הפועל באר שבע בשנים האחרונות, דוד, לא מעט פעמים, אפילו אפשר להגיד שזה קרה באופן סיסטמטי, לא בכוונה, כן? אבל תמיד החתימו שני שוערים טובים, והשוער השני, שלפחות הוגדר כשוער שני, לקח את המקום של השוער הראשון, אם זה גלאזר.
1: אם זה גלאזר, ותראה לאן הוא הגיע, נכון?
0: נכון, אם זה חיימו בתקופה ההיא.
1: נכון.
0: ויש לא מעט דוגמאות כאלה, אתה יודע, שהפועל באר שבע באמת מחזיקה שני שוערים משמעותיים, ובאמת כל אחד מהם יכול לקחת את המקום, אנחנו ראינו את זה גם עם אליאסי ומרציאנו, ופתאום זה התהפך לטובת מרציאנו, וכאישיות, וגם מבחינה מקצועית, מאוד רוצים שאופיר מרציאנו ימשיך לעונה נוספת, והדברים הולכים בכיוון חיובי. יש את מיגל ויטור, שזאת בעצם השאלה הגדולה, מאחר ומיגל ויטור, אתה יודע, המשמעות שלו היא מאוד חשובה.
1: איפה זה עומד? ההחלטה נמצאת בידיים של מי? שלו? או של המועדון?
0: אני אגיד לך מה. בהפועל באר שבע מאוד רוצים שמיגל יישאר. אין מה להגיד יותר מדי על כמה מיגל ויטור חשוב למערכת, אתה יודע, גם בחדר הלבשה וגם מקצועית, ואנחנו ראינו שהוא חזר על העניינים וקיבל ביטחון.
1: רוצים שהוא יישאר בסגל כשחקן?
0: רוצה להגיד לך מה, מיגל ויטור רוצה לשחק. זה משהו שהוא...
1: טבעי, כן, טבעי.
0: היה לו לא פשוט העונה, אתה יודע, מיגל ויטור אנחנו זוכרים, דוד לאורך ה...
1: כן, בוא נגיד שבחלק מהעונה הוא היה פצוע ולא יכול היה לשחק.
0: כן, נכון, אבל אני רק אומר שאתה יודע, מיגל ויטור, מאז שהוא הגיע לפועל באר שבע, בכל פעם שהוא לא שיחק, אנחנו ספרנו את הזמן לאחור, עד שהוא יחזור, וברגע, בשנייה שהוא היה קשיר, הוא ישר נכנס להרכב, ומשהו העונה קרה, נזכיר שתחילת העונה... משחק האירופאיות, אם אני לא טועה, או גבי, משחק גבי הטוטו שהיה בין הפועל תל אביב לבין הפועל באר שבע.
1: הוא נפצע.
0: נגמר בהפסד, שזכור מאוד טעות של מיגל ויטור ממש במחצית הראשונה, שבגללה הוא נפצע ונעדר למשך חודש וחצי.
1: כן.
0: והיו לו עוד כמה
1: פציעות. כן, זו לא הייתה עונה... זאת אומרת, חלק מההדרויות לא היו, אתה יודע, בגלל שהמאמן החליט, בגלל שהוא לא יכול היה לשחק.
0: נכון, גם וגם, אבל מיגל ויטור רוצה לשחק. מצד שני, מהפועל באר שבע, באמת אני יכול להגיד לך, דוד, מבהירים למיגל שהם מאוד רוצים אותו. גם שיחה עם ההנהלה, גם שיחה עם אלונה, ואמורה להתקיים גם שיחה עם רן קוז'וך. העניין הוא שרן קוז'וך הולך להגיד למיגל, מיגל, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, אתה חשוב לי, אתה יקר, אתה מנהיג בחדר ההלבשה, יש לך
1: אבל...
0: פסל להפועל באר שבע, אבל אני לא יכול לתת לך את ההבטחה שאתה תהיה פותח.
1: בסדר, אני חושב שזה לגיטימי לגבי כל שחקן, כן, אתה יודע.
0: נכון, אבל כשאני מסתכל על מצבת הבלמים, יש להפועל באר שבע את איתי רוטמן שהגיע מהפועל פתח תקווה, יש את מתן בלטקסין שחתם לשנתיים, דיופ תחת חוזה ולא צפוי... לא צפו להיות איזה משהו בגזרה שלו, ואני יכול להגיד לך שהפועל באר שבע גם הולכת להביא
1: בלם זר, כן.
0: כתוצאה
1: בוא נראה, אתה יודע, כבר הביאו בעבר בלמים זרים ולא היה מי יודע מה, כן? כולל דיופים, אתה שואל לדעתי, אבל זו דעתי.
0: וכתוצאה מכך, דוד, הוא יכול להיות מגן, סליחה, בלם רביעי חמישי מגל ויטור, וזה משהו שהוא צריך לקחת אותו בחשבון.
1: כן.
0: ויש פה החלטה לא פשוטה, מאחר ומדובר גם בהחלטה שקשורה למשפחה שלו. שתי הבנות הגדולות, הן דוד ישראליות לכל דבר, מדברות עברית יותר טוב ממני וממך. ממך אולי אני לא חושב, אבל...
1: ממך, אתה אומר ממך כן, ממני לא, טוב. מעניין איך הגעת לתובנה הזו, אבל זה אחרי השידור נדבר.
0: אתה המאסטר של העברית, אז...
1: טוב, אוקיי, תודה.
0: זה בעניין הזה. אבל אני אומר, באמת, הן מאוד מאוד מחוברות לפה, ומאוד אוהבות את ישראל, ואת באר שבע, ואת יישוב להבין. ויש פה החלטה שהיא, אני לא רוצה להגיד דרמטית, כי אתה יודע, מיגל ויטור...
1: אני לא יודע, אני לא יכול להיכנס לנעליים, לא של מיגל ולא של... אבל אם אני אלונה, אני...

0: נותן לו הצעה שהוא לא יוכל לסרב לה, שכורכת גם את המשך היותו קפטן ושחקן קבוע בסגל, וגם איזשהו פתח לעתיד מקצועי במסגרת האגודה. אני חושב שהשילוב הזה כן יכול לדבר אליו. אני לא רק חושב, אני גם קצת יודע. אז אני חושב שהדברים תלויים גם באלונה, לא רק בו.
1: כן, אבל אתה יודע, מבחינת אלונה, הדבר היחידי שיכולה להציע לו, ברור שיש פה גם, יכולה להציע כסף, אבל אני לא חושב שזה נופל.
0: לא, זה לא רק עניין של כסף. איזשהו עתיד גם במועדון, בתור, אתה יודע, גם ביום שאחרי, כשהוא יתלט נעליו, ויפסיק להיות שחקן פעיל, והיום הזה לצערנו לא רחוק, אין מה לעשות, הגיל עושה את שלו, כן? אז לתת לו איזשהו אופק, שהוא ידע שהוא חלק מרכזי, בורג מרכזי במועדון, ואני חושב שזה יעשה טוב לכל הצדדים, אבל שוב, זו דעתי שלי, אני לא יושב על הקופה, אני לא מנהל את האגודה. זו דרך שיכולה, אתה יודע, לשלב גם בין הרצונות של מיגל, וגם בין הרצון של המועדון.
1: של
0: להשאיר אותו פה, כי איך אמרת לפני שתי דקות, הוא דמות שאתה לא מוצא כל יום.
1: נכון, לגמרי. אני אגיד לך מה, אני גם לא בטוח, באמת, אני לא בטוח שמיגל לא היה רוצה לחזור לפורטוגל, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: אתה יודע, המשפחה, אתה יודע, ההורים, גם של...
0: כן, וגם השנים האחרונות והמלחמות, וזה אני מניח שכל זה לא מוסיף ל...
1: אז אני אומר, אני לא מסתכל כל כך רחוק, אני חושב שגם מיגל לא מסתכל קדימה מדי, אני חושב שהכל יכול להיות. אבל אתה יודע, מיגל, צריך לומר, דוד הוא בן אדם מאוד מוערך גם בפורטוגל. הסוכן שלו הוא סוכן מאוד מאוד חזק בפורטוגל, ואני די בטוח שאם מיגל ויטור עכשיו יסיים את הקריירה של הכדורגל כשחקן,
0: ימצא,
1: הוא,
0: כן.
1: הוא בקלות ימצא תפקיד במועדון.
0: בוא נזכור רק למי שלא יודע שלמיגל ויטור יש אזרחות ישראלית. אז, אבל טוב, בוא, מעבר למיגל ויטור, הפועל באר שבע מקבל את הודעה. הדיון על אירועי ההתפרעויות והמכות והזה בגמר נדחו בשלושה שבועות.
1: כן, זה נדחה.
0: למה שלושה?
1: נדחה, אני יכול להגיד, האמת שאני לא הבנתי למה לכל כך הרבה זמן, בדרך כלל זה...
0: רגע, אני רוצה להבין משהו, איציק. אם הפועל באר שבע, נגיד, שחקנים יקבלו עונשי הרחקה בפועל, זה תופס רק לליגה?
1: תופס גם למשחקי קדם העונה.
0: אבל לא לאירופה.
1: לא לאירופה.
0: זאת אומרת, באירופה הם יוכלו לשחק, השחקנים שהורחקו. זה לא קשור. אבל נגיד, גביע טוטו ומשחקים קדם, זה כן תופס?
1: כן, העניין הוא של הפועל באר שבע אין גביע טוטו, מאחר והיא
0: אלופה,
1: והיא אמורה לשחק כחלק...
0: אין לה איפה לבזבז את ההרחקות האלה.
1: נכון, בדיוק,
0: היא תחכה. אין לה איפה לשרוף אותה, כן. אין לה איפה לשרוף את זה.
1: והכרטיס לאלוף אלופים, הכרטיס, מי שמנצח על אלוף אלופים, היא גם מקבלת את הכרטיס לשלב הבא.
0: טוב, היא תשחק נגד מכבי תל אביב, שגם לה יהיו מורחקים במשחק הזה.
1: נכון.
0: כי שתי הקבוצות עומדות לידי. דרך אגב, איציק, דרך אגב, אני לא יודע אם שמעת, יש עכשיו את כנס עורכי הדין באילת, כמו כל שנה. ואחד הנועמים, אחד המרצים שם היה שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד אס, השם הזה אומר לך משהו? זה השופט שישב בדיון של הפועל באר שבע בענייני סכנין, בעתירה בשנה שעברה נגד ההתאחדות, והיום הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין שנוגע אלינו. הוא אומר היום, בהרצאה שהוא נסע שם בכנס הזה באילת, הוא אומר שהייתה טעות של ההתאחדות, טעות של ההתאחדות שלו קבעה משחק חוזר בין באר שבע לסכנין. אומר את זה השופט שישב בדין בעתירה.
1: נכון.
0: טעות, אמר, טעות של ההתאחדות. היה צריך לקבוע משחק חוזר.
1: לקבוע משחק חוזר?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: תשמע, אני הייתי בדיון ההוא המדובר שהוא גם אמר את זה שם, צריך להגיד.
0: חבל שהוא לא פסק, אתה יודע, חבל שהוא לא פסק.
1: אבל נכון, אבל אני אגיד לך מה, בסופו של דבר, בסיטואציות המשפטיות הללו, ההבנה היא ש... השופטים לא מתערבים מאחר ומדובר בטריבונל...
0: כן, כן, אבל אתה יודע, אתה יודע. זו דעתו, וחבל שהיא לא באה לידי ביטוי הרבה יותר... אבל טוב, זה חלף שנשמע, פשוט...
1: אני יכול להגיד לך, אגב, דוד, גם הפועל תל אביב, אותה סיטואציה כמעט, לא אחד לאחד, אבל סיטואציה מאוד מאוד דומה, ושם לא הלכו עד הסוף. לא הלכו עד הסוף, הבינו את הסיטואציה, הבינו שיהיה מאוד קשה להפוך את ההחלטה, אבל בוא נקווה שאתה יודע, אולי מה...
0: בוא נקווה שלמדו מזה משהו, כן, בוא באמת...
1: לפחות זה כן. הדבר המינימלי שאתה יודע.
0: אז יש לנו דיון על אירועי גמר...

0: גביע זה יידחה בשלושה שבועות, ועדיין.
1: אגב, יכול מאוד להיות שאתה יודע, אולי עד אז, כבר אנחנו נהיה...
0: נגיע לעסקאות טיעון.
1: לא, יכול להיות עסקאות טיעון, לא יפתיע אותי, אבל אתה יודע, אולי...
0: עד אז מה?
1: אתה יודע, אולי הנושא יהיה פחות בוער, וזה יוביל אולי...
0: ירדים את העסק.
1: כן, אתה יודע, אם הדיון היה קורה עכשיו, שהכל אתה יודע, עדיין חם, וכל קבוצה מאשימה את השנייה, אז יכול להיות שאולי זה טוב, השלושה שבועות
0: הללו. טוב, לפני שנסיים, אין חדש, אני מבין, במצבת הזרים. כמו שאמר, בוא נעשה סדר, אלדר לופז מתנדנד, נכון? הוא אישית רוצה להישאר. אבל הפועל באר שבע מתלבטים, דיופ יש לו חוזה, ככל הנראה יישאר, כוז'וך רוצה אותו. לגבי שני האמצעים שלנו, העוגן באמצע... קינקס וונטורה אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש הצעה על וונטורה לא מספקת, רחוקה ממה שהפועל באר שבע רוצה. איסט חתום לעוד עונה, וזלטנוביץ', מה קורה עם זלטנוביץ'?
1: תראה, זלטנוביץ', אני צריך לומר, כרגע עוד לא זה משהו שצבר תאוצה ברמת הפנייה או משהו כזה.
0: לא, כי שמעתי שהוא מתלבט, ואולי...
1: אני אגיד לך מה, הסיטואציה היא כזאת. הוא לא היה לו פשוט בתקופת המלחמה, בעיקר לאשתו, שאתה יודע, אשתו פה 5 שנים ביחד איתו, עברה לא מעט מלחמות ואירועים, גם השבעה באוקטובר, ואשתו מהמלחמה האחרונה מול איראן, היא לא חזרה. והיה אפשר לראות אותו גם בחגיגות אליפות, שקשה לו מאוד לראות את כולם עם המשפחות.
0: כן, והוא לבד. כן.
1: ואני יכול להגיד לך שגם אני בחגיגות אליפות ראיתי אותו כזה בצד, ולא ראיתי אותו הכי שמח שיכול להיות. אבל אין איזה פנייה מטעמו לעזוב את הפועל בן שבע.
0: הוא חתום לכמה זמן?
1: כן, הוא חתום, יש לו עוד שנתיים בחוזה.
0: עוד שנתיים. אני מניח שאם...
1: אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לקוות שהמשפחה שלו תחזור.
0: זה כן.
1: לא פשוט.
0: קודם כל שיהיה שקט ושיהיה שלווה, ואז גם הזרים... יוכלו, טוב, באשר לזלטנוביץ', לקינגס, לוונטורה, לכולם, אנחנו נתעדכן גם בהמשך. טוב, איציק, אנחנו נסתפק בדברים האלה, איציק אלפי, עורך המשדר, תודה רבה לך. ערב טוב שיהיה, ואנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף

0: תנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4.40 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: טוב, חזרנו אליכם, תודה שנשארתם. עכשיו אנחנו מבקשים לומר שלום וערב טוב למנהל מחלקת הנוער של הפועל באר שבע, בעבר, פלג חמדי.
8: בעבר, כן, ערב טוב.
7: כן, בעבר. מה זה בעבר? באיזו תקופה?
8: לפני שנתיים.
7: לאורך כמה זמן?
8: הייתי כ4.5 שנים. במערכת הייתי 11 שנה, אבל ב4.5 שנים האחרונות מילאתי תפקיד של מנהל.
7: עד לפני כשנתיים?
8: כן.
7: זאת אומרת שחלק מהחבר'ה שהיום ירוצו שם בגמר גדלו אצלך, לא?
8: כן, גדלו אצלי, גדלו אצל עוד הרבה רבים וטובים שעובדים במחלקת הנוער. ואני מחזיק להם אצבעות שיצליחו ויביאו גביע אחרי הרבה זמן.
7: כמה
8: שחקנים שאנחנו גידלנו מגיל צעיר מאוד, וביניהם המוכשר היום שאנחנו כולם רואים זה גם ניב וקני, שהוא חלק חשוב מאוד בפאזל הזה של קבוצת הנוער,
7: שחקן קבוצת הבוגרים שהיום מושאל לקבוצת הנוער על מנת לנסות ולהביא את הגביע.
8: כמה
7: זה מרגש אותך באופן אישי, למרות שאתה כבר לא שם, לראות את החבר'ה האלה?
8: קודם כל תמיד מרגש, בטח לבוא לטרנר ולראות את איתי חזות וגנח, שחקנים שגדלו אצלנו.
7: כולם היו בניי.
8: כן, כן, עוד פעם, זה לא רק אני, יש עוד הרבה אנשים שנגעו בהם, אבל הייתי חלק בלתי נפרד מהתהליך שלהם, וזה מאוד מרגש. תשמע, גם ההתפתחות של ניב וקנין, היא מגיל מאוד צעיר במחלקת הנוער, הייתה לו איזו הפסקה קטנה שהוא יצא מועדון אחר וחזר, אבל עדיין הוא שחקן שגדל מחלקת הנוער, וזה מאוד מאוד כיף ומרגש, בטח שהיום מגיעים לגמר גביע ומחזיקים להם אצבעות. אני אוהד מחלקת הנוער מושבע.
7: ברור, גם אנחנו אוהבים מאוד הנוער. תגיד, החבר'ה של הנוער, נוער השלושה באר שבע, עשו אולי בניגוד לשנים קודמות עונה מצוינת, העונה הזאת, שבסופו של דבר גם התבטאת בהגעה לגמר הגביע, ואנחנו מקווים שעוד 3-4 שעות נהיה גם אנשי בשורה ונביא גם את הגביע דרומה. במה שונה השנה הזאת משנים קודמות? מה זה, שנתון איכותי יותר?
8: אני תמיד אומר שקודם כל תמיד יש שחקנים טובים, אבל כשמתחברים שני שנתונים בנוער ויש עוד 2-3 חריגים שהם מובילים, אז תמיד זה נותן איזשהו יתרון. עדיין צריך לתת קרדיט למאמן, לצוות, למנהל המקצועי, לכל מי שעמל שם בשנה הזו והביא את הנוער לפלייאוף עליון ועשה עונה מדהימה. עוד פעם, תמיד זה תלוי שנתונים, אבל יחד עם זאת, גם כשהיו שנתונים טובים, היו שנים פחות טובות ומאבקי תחתית. ואני חושב שהמאמן שם, ניר דנון, עושה עבודה מצוינת. הוא גם גדל במחלקה, הוא כבר שנה תשיעית או עשירית אם אני לא טועה. הוא עשה דרך ארוכה, ואתה רואה מאמן שמתמיד, שיודע לחבר את השחקנים.

0: השנים, שיודע לחבר את השנתונים, וזה חשוב מאוד.
1: מלבד וקנין וכמובן חזות שכבר... שכבר, איזה שחקנים אתה עכשיו, האוהדים שלנו צריכים להתחיל להתרגל לשמות שלנו, אוהדי הפועל באר שבע?
0: יש את השוער יונתן שני, שאני חושב שהוא גם שוער עם פוטנציאל אדיר.
1: כן, יש לו פוטנציאל להגיע לבוגרים.
0: אני חושב שיש לו עוד הרבה עבודה, אבל יש לו פוטנציאל אדיר, יש לו נתונים מדהימים, יש את ניבקנין שאנחנו כולם מדברים עליו.
1: הוא כבר סגור בבוגרים, כן.
0: כן, אבל יש את, אתה יודע, אנחנו, זה מה זה סגור? זה מדברים, זה פוטנציאל, זה משהו שיכול להתפתח, זה עוד לא משהו ש...
1: כן, כן, כמובן. אתה יודע. צריך להוכיח את עצמו.
0: בדיוק, יש לזה תהליכים שצריכים לקרות, ויש גם את ציגלר ועוד שחקנים טובים.
1: תגיד, כמי שהיה חלק מהמערכת לא מעט זמן, אתה חושב שהמעבר במועדון הפועל באר שבע, שהוא ללא ספק הפך להיות אימפריה בכדורגל הישראלי, אין על זה ויכוח, המעבר בין הנוער לבין הבוגרים נעשה בצורה טובה? זאת אומרת, אנחנו לא מפספסים פה בדרך?
0: אני יכול להגיד, ואני תמיד אומר את זה, וגם פודקאסטים האחרונים...
1: לא, אני שואל אותך, אפרופו זה שפתאום מדברים על להשיל את חזות שנה הבאה, וכל מיני דברים כאלה, אני שואל את עצמי אם לא ירד למישהו האסימון אולי.
0: לא, אני קודם כל ירד האסימון, ואנשים כן רוצים שילדים יצליחו, אבל אל תשכחו שהפועל באר שבע, עם כל הכבוד למועדונים אחרים בליגת העל, שאנחנו רואים צעירים שהם לא מרכז טבלה, הפועל באר שבע רוצה להיות בטופ. אלונה מכוונת כל הזמן בטופ ולתארים, ואתה צריך להיות מצוין כדי להשתלב. לראיה, תראה את גנח, שהוא ישתלב. אוקיי, איתה אחד...
1: הנה, וכבר מדברים על העזיבה שלו.
0: אני לא אוהב להתעסק בשמועות, אני יודע שהמועדון מאוד מאוד מעריך אותו, שהצוות מעריך אותו, אבל בגדול אני חושב שהחיבור היום בין נוער לבוגרים הוא הרבה יותר טוב משנים עברו. מה גם שאתה יודע, יש מאמן וצוות, שגם הצוות של מחלקת הנוער...
1: יש לו סיכוי היום לבחור מוכשר. בוא ניקח את איתי חזות, שעל דעת כולנו, על דעת כולנו, מהפרשן הכי ותיק ועד לאוהד המתחיל, על דעת כולנו מדובר פה בכישרון יוצא דופן. אתה חושב שבסגל הזה של הפועל באר שבע, עם הריצה המטורפת שלה לתארים, יש לו סיכוי, יש סיכוי לשחקן כזה?
0: כן, אני חושב שיש לו מקום. הוא הוכיח את עצמו גם במשחקי ליגת העל, בפלייאוף, ואני חושב שיש לו מקום, וההשתלבות שלו הייתה איטית ונכונה, והיא תמשיך להיות, ואני תמיד אומר את זה. ככל שישלבו אותם נכון, ולא צריך לזרוק אותם ישר להרכב, ל4-5 משחקים רצוף, בלחץ, לא. ישלב אותם בדקות
1: האחרונות. אהבת את הסיפור הזה של הפנדל של כנען שנתן לו לילות?
0: לא אהב, יש מישהו שלא אהב.
1: זה היה כל כך... תשמע, בעת כמו גדול, זה רק שם תשוער מפינה לפינה.
0: לרגע לא חששתי, בטח שולי.
1: אם הייתי נופל לאצטדיון באותו רגע, ולא אומרים לי שמדובר עכשיו באיתי חזות, הייתי אומר, וואי, איזה שחקן, איזה פנדליסט, איזה קור רוח.
0: תשמע, אני כל כך מכיר את הילד הזה, מגיל 9-10, ואני מכיר את התהליך שהוא עשה, וכמה הוא אוהב את המועדון, לא היה לי ספק שהוא ייתן את מה שנקרא את כל כולו ואת כל הנשמה בפנדל הזה, והכי כיף לראות את זה.
1: תגיד, פלג, אני עוקב הרבה מאוד שנים אחרי הפועל באר שבע, גם קבוצות נוער, גם קבוצות בוגרים. מסתבר ש... ותגיד לי אתה, כי אתה יותר מקצועי בעניין הזה, מסתבר שכנראה כישרון לא מספיק, צריך גם אופי.
0: ברור, ברור.
1: עד כמה הפן המנטלי אצל נער, שהוא מוכשר ללא צל של ספק, עד כמה הפן המנטלי הוא זה שיכול לקבוע?
0: משקל מאוד כבד, מאוד מאוד כבד, מאוד כבד. אתה יכול להיות מוכשר, אתה יכול להגיע לבוגרים, ואתה יכול לא להתמודד עם סיטואציות, והפן המנטלי והראש הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, של להיות חזק ולסבלני ולעבוד קשה ולהתמודד עם משחקנים מנוסים. זה עבודה בראש, המון עבודה בראש, המון עבודה ברמה הפיזית, ולחבר את הכישרון לשם, ושיבוא קצת מזל.
1: נחזור מעט לסיום לערב הזה, כי זה על ראש שמחתנו. אתה קצת מכיר טוב יותר מאיתנו את ליגת הנוער, איך אתה מעריך את בני יהודה?
0: קודם כל קבוצה מאוד טובה, יש לה מאמן שהיה שוער בליגת העל, איתמר ניצן, וראו את העבודה שלו השנה. בני יהודה קבוצה מאוד איכותית ברמה קבוצתית. אין כוכבי כדורגל, אם תסתכל שם, הגולר הכי מאותר שם זה 10 גולים. אז אתה רואה שקבוצה מאוד איכותית כקבוצה. אני יודע שמאוד אוהבים את המאמן, מאמן מאוד מחובר לשחקנים, וזה נותן אקסטרות, אבל אני חושב שהיום, אם הפועל באר שבע, קבוצת הנוער, תבוא כמו שהיא יודעת ובאה כל העונה, בעזרת השם זה יהיה אצלנו.
1: אנחנו מחזיקים אצבעות, אנחנו רוצים תואר לקבוצת הנוער, פספסנו, עמי גם אצלם, פספסנו את הגביע לפני שבוע בטרנר.

0: אדי, לפחות שהנוער יביאו לנו אותו. תודה רבה לך, פלג חמדי, מנהל מחלקת הנוער בעבר של הפועל באר שבע. תודה רבה, ובהצלחה כמובן לנערי הפועל השלושה באר שבע הערב באפולה, הגמר מול בני יהודה. תודה, פלג. אנחנו להפסקת פרסומות נוספת, מיד נשוב עם הפועל באר שבע דימונה בכדורסל, שהחל האמש בהפסד את סדרת רבע הגמר בפלייאוף.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
17: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
14: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שלום וערב טוב לבן גולדפריינד, פרשן הכדורסל של N12.
10: ערב טוב.
0: אז אין הפתעות בין הפועל באר שבע דימונה, אתמול דיברנו, לפני המשחק, מפסידה 106-90 בחוץ למכבי תל אביב, במשחק הראשון ברבע גמר הפלייאוף של ליגת ווינר. בוא נתחיל מעניין טכני, מה גרם לעיכוב, היה עיכוב בתחילת המשחק?
9: כן, אז קודם כל ההפגנות שראינו במרכז גרמו לעיכובים של המון המון משחקים, לא רק בכדורסל.
0: הפקקים של

0: חושב שעוד יותר לדחות
1: מישהו שקל בכלל לדחות או שבכלל לא דנו בזה?
0: לא היה שום שיקול.
1: לא היה שיקול.
0: אבל דחו את הפתיחה, זה היה בערך בשעתיים, משהו כזה.
1: וואו.
0: בסדר.
1: טוב, בוא נעבור לפרקט עצמו, שבאר שבע הייתה שם על המגרש לפחות עד הרבע האחרון.
0: בדיוק, אז אתמול דיברנו, ואתה בטח זוכר, אנחנו אמרנו
1: בדיוק זה מה שאמרת, כן.
0: בדיוק, אחד המפתחות זה יהיה להגיע צמודים לרבע השלישי, לרבע האחרון, סליחה, וזה בדיוק מה שעשו. ברבע השלישי אפילו ניצחו 24-21, ההפרש היה 6 נקודות בלבד.
1: בפתיחת הרבע הרביעי.
0: בדיוק, אבל בפתיחת הרבע הרביעי, אבל כנראה שמי ששמע אותנו לא שמע את ההמשך, שאמרנו שאת הרבע הרביעי גם צריך לנצח אחרי שהגעת צמוד.
1: איבדו אותנו בפקקים, יכול להיות שם, את השידור שלנו.
0: דווקא הרבע האחרון היה הרבע הכי גרוע של באר שבע במשחק, הפסידו אותה ברבע הזה 33-23, ובעצם מכבי תל אביב ניצחה במשחק. תראה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו דיברנו פה אתמול ואני אמרתי לך שאין באמת באמת סיכוי, אבל אני מאוד מאוד מופתע מההופעה הזאת של באר שבע, הופעה מאוד מאוד, מילה מעצבנת, אבל מכובדת, הופעה, שוב, כמעט כן הצליחו לגנוב.
1: ניתן להשליך מזה משהו לגבי מחר בערב, כאמור 6:30 כאן בקונחייה, המשחק השני, בסדרת הטוב משלושה, באר שבע דימונה מארחת פה את מכבי תל אביב, יש סיכוי?
0: אז קודם כל אולי נבקש עוד איזה הפגנה ואז מכבי תל אביב תגיע באיחור.
1: כן.
0: אבל תראה, שוב, גם אמרנו את זה אתמול, בבית דווקא באר שבע משחקת השנה.
1: פחות טוב, כן.
0: הרבה פחות טוב, ומתקשה מאוד לנצח בבית, ומין משחק הזה שעם הגב אל הקיר, עם כל הלחץ זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל פתאום יש פה כן איזושהי תקווה, אולי קצת, נכון שגם באר שבע מגיעה עייפה, אבל אולי קצת לנצל את העייפות של מכבי תל אביב גם, משחק בהפרש של יומיים זה בכל זאת קצת לחוץ, ובאר שבע כבר בבאר שבע מן הסתם, אז אולי כן הנסיעה קצת תשפיע. שוב, המפתחות לא השתנו, להגיע צמודים לרבע האחרון ושם לנסות לגנוב את המשחק. אני אגיד שפיגרואה שהיה מצוין אתמול יצא בחמש עבירות בתחילת הרבע הרביעי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד השפיע על המשחק, הוא מאוד מאוד עזר לבאר שבע אתמול, אז יכול להיות שקצת כך שהוא ינסה לשמור את העבירות ולא לבצע, יכול להיות שכן.
1: שישלים את כל המשחק, כן.
0: כן, שיכול להיות שיש פה איזושהי תקווה פתאום.
1: תגיד, אמרת, דיברת על זה לאורך העונה כולה, למה הקונחייה היא לא בית? למה זה לא מגרש ביתי להפועל באר שבע?
0: אני אגיד לך את האמת, זה פתאום קרה רק השנה, כי דווקא בשנים קודמות ראינו את הקונחייה.
1: אז זהו, מה קרה השנה? מה פתאום קרה השנה?
0: זה משהו שמאוד מאוד קשה להסביר, יכול להיות שקצת ככה, דווקא הריצה המדהימה של הכדורגל קצת גרמה לאנשים יותר להתרכז בכדורגל ופחות לבוא לכדורסל. יכול להיות שפשוט
1: מה, זאת הצלחת הפועל באר שבע בכדורגל באה בסוף על חשבון הצלחת קבוצת הכדורסל?
0: ומה אתה מעדיף שיקרה? זאת השאלה.
1: אני רוצה את שתיהן.
0: ברור. אבל יכול להיות שזה מה שגרם ככה ליכולת הפחות טובה בקונחייה. נקווה באמת שזה ישתנה בעונה הבאה, כי שוב, כי המאזן בחוץ הוא מאזן של קבוצה שרצה לאליפות, המאזן בבית קבוצה של יורדת ליגה. אם זה יהיה קצת יותר מאוזן, זה קבוצה שרצה גבוה מאוד.
1: טוב, מחר 6:30 הקונחייה, משחק מספר 2, אנחנו נשדר, נהיה שם, נהיה כאן, יהיה כאן שידור חי וישיר.
0: שגם נוכל לדבר לפני משחק 3.
1: נקווה מאוד שיהיה משחק 3. בן גולדפיינד, N12, תודה, ערב טוב. זהו, זה מאזינות ומאזינים, באה לסיום התוכנית נוספת של תוכנית הספורט היומית של הדרום. נודה לעורך איצי קלפי, למפיקה ויטל ריידר, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, הייתי עמכם פה לאורך השעה הזאת, מאחל לכולכם ערב שקט, המשך האזנה הרבה, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7, תישארו איתנו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר בבוקר ב-10:08 עם פינת הספורט, וב-18:30 בערב, כאמור, עם השידור מהקונחייה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. ערב טוב, המשך האזנה הרבה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת
5: קיי. בשביל החינוך. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. זה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: Let's עין דיגיטל.
17: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה.

0: והלחימה בלבנון, בפיקוד העורף, מקלים בהנחיות בצפון. בתום הערכת מצב הוחלט להקל במדיניות ההתגוננות. יישובי קו העימות וכמה יישובים נוספים יעברו למדרג פעילות חלקית. בעוד אזורי הגליל העליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות. ההנחיות יהיו בתוקף עד ליום ראשון בשעה 20:00. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס למגעים עם איראן ואומר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות רק בעבור פתיחת מצר הורמוז. אין הצעה כזו. הוא הוסיף כי כל הקלה בסנקציות תהיה על תנאי, והבהיר באשר לנושא הגרעין כי על איראן להתחייב גם למסע ומתן ספציפי על העברת האורניום המואשר. צהל הודיע כי חוסל המחבל שהיה מעורב במספר חטיפות מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית נוחבה בחמאס, חוסל במרכז רצועת עזה. מצהל נמסר כי הוא היה מעורב בחטיפתם של הירש גולדברג פולין זכרו לברכה, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי בשבת השחורה. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. ניצחון לאלומי הקרב בוועדת העבודה והרווחה. הצעת החוק להגבלת שכר הטרחה בתביעות נכי צה"ל, הלומי קרב ושורדי פעולות איבה אושרה פה אחד בוועדה ועברה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרפורמה שקודמה על ידי פורום יהלומי קרב לאורך 7 שנים תקבע מגבלות ברורות על הגבייה בהליכי השיקום והערעור. חברי הוועדה אישרו את המהלך למרות התנגדויות מצד לשכת עורכי הדין. יושב ראש הפורום נדב וירש בירך על ההחלטה ואמר, זהו ניצחון של אלפי פצועי צה"ל וכוחות הביטחון שנאבקו באומץ כדי לשים סוף לעושק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי השפלה וצפון מערב הנגב צפוי מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים המחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם
5: כפוף לתקנון.
7: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת ענבל בן עמי.

0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הדרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מכללת
0: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. ניות טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
6: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. כמה טוב, כמו בכל פעם, לראות אתכם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. יום שלישי, יום שלישי פעמיים כי טוב כמו שאנחנו נוהגים לומר, ואתם כבר יודעים מה זה אומר, העוצמה שבסגולה, התוכנית שנותנת לכם, המאזינות והמאזינים, את האפשרות לבקש, ככל העולה על רוחכם, סגולה לכל מטרה, לכל בקשה, לכל משהו שאתם מרגישים אולי קצת תקועים בו וזקוקים עצה טובה, ברכה או סגולה, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אז אני אדיר נהמי, ובשעה הקרובה בעצם אנחנו נפתח ונרחיב ונספר על עולם הסגולות ביהדות. ורגע לפני שנצא לדרך, כמובן, כמו בכל פעם, נגיד תודה גדולה לכל הצוות שמגיעים לכאן בשעות מאוחרות, צריך לומר, כדי להשתתף במצווה הזו, במשדר הזה לזיכוי עם ישראל. אז גלב קדירו ביטענו כאן על הביצוע הטכני, אביטל ריידר המפיקה שלנו, והעורכת הראשית היא אפרת גואטה. ועכשיו, כמובן, אני תמיד שומר את הטוב ביותר לסוף. כבוד הרב שהגיע לך, נסע את כל הדרך עד אלינו לדרום, הרב עמנואל.

0: למזרחי, שלום עליכם, ערב טוב כבוד הרב.
1: גם לך ערב טוב, אדיר, וכן לכל המאזינים בכל הצער והצער. שמח תמיד להיות עם אחים.
0: אנחנו גם, כשאנחנו שומעים את קולך הרב, אנחנו כבר יודעים שבעזרת השם בסייעת הדשמיה הולכת להיות לנו תוכנית מעולה, ובישועתו גם מועילה לכם ולכן מאזינות ומאזינים. אז רגע לפני שנתחיל, אני רק אזכיר שאם את או אתה שעכשיו מאזינים לנו ורוצים לבקש סגולה בשבילכם, בשביל מישהו מיקיריכם או ממכריכם, אתם בהחלט יכולים ומוזמנים לעשות זאת. כמובן, אני אזכיר רק כי שואלים אותי, לא צריך לציין את זה, אבל אני מקבל שאלות בנושא, ללא עלות, ללא שום דבר כזה, הכל למען שמו באהבה לזכות את עם ישראל. אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד, לשלוח אלינו או לפייסבוק של רדיו דרום, או לוואטסאפ שלנו, את שמכם, או את השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האימא, ואת תאריך הלידה העברי, המדויק העברי, אני חוזר, המדויק, זה חשוב. אפילו ברמת אם זה אדר א' או אדר ב', כל דבר כזה מסייע לרב להתאים בדיוק את הסגולה המדויקת בשבילכם. וכמובן, אחרי הפרטים האלה, להוסיף את פירוט הבקשה של מה שאתם צריכים. לדוגמה, משה בן אברהם נולד בדלת אייר תשנ"ו, מבקש סגולה לזיווג אגון או מה שתרצו. וכאן הרב ייתן לכם את התשובות לכל השאלות. אז המספר שלנו, מספר הוואטסאפ, הוא כמובן 050-7-8-657, 050-7-8-8-657. ועכשיו אחרי ההקדמה, אני רוצה להאמין לא כל כך ארוכה הזאת, אפשר להתחיל סוף סוף כבוד הרב. אז מה הכנת לנו השבוע?
1: כן, אכן, יש לנו מתנה מאוד גדולה שקיבלנו בתורה הקדושה, שיש לנו בכל יום למי שזוכה לכך, לקבל ברכה ישירות בבורא העולם, מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הדבר הזה נקרא ברכת כהנים. ברכת כהנים למעשה, הכהן מברך את עמו ישראל, הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל דרך הכהן בכל יום והיום שאדם מקבל ברכת כהנים. בכל יום שאנחנו פותחים את היום לפי סדר התפילה של שחרית, פותחים את סדר התפילה בברכות השחר, ברכות התורה. מיד סמוך לברכות התורה אנחנו אומרים ברכת כהנים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יש שם 60 אותיות, 15 תיבות, שאומרים חז"ל שכל ברכות האדם נמצאות בתוכם. עכשיו, למה תקנו דווקא את פרשת ברכת כהנים ולא פרשה אחרת בתורה? הרי אמרת עכשיו ברכות התורה, אז מיד אתה צריך להסמיך, כמו שאדם מברך שהכל נהיה בדברו, אז מיד הוא שותה. כך אומר ברכות התורה, אז מיד אומר דבר תורה. אז תקנו חז"ל ברכת כהנים, למה דווקא זה? שיות שיש גם ברכה לאדם בדבר הזה, לכן תקנו דווקא ברכת כהנים. הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, היה אחד מגדולי דורנו. בסוף ימיו הוא נסע עם האדמור מגור לארצות הברית, לסבב שם שהגיעו, קיבלו את גדולי הדור שם, ברוב עם הדרת מלך. אז באחד המקומות שהוא שכן שם, במשך כמה ימים, הוא ביקש להסיע אותו בבוקר לבית כנסת ספרדי. אמרו לו, כבוד הרב, יש פה למטה בית כנסת חסידי, למה צריך לנסוע? אמר להם, היות שהבית כנסת כאן למטה נוהגים להגיד ברכת כהנים רק בחג, והיות שלשיטת בעל חרדים, רבי אלעזר אסקרי, שחי בזמנו של הארי הקדוש לפני כ-450 שנה, לשיטתו בספר חרדים, לא רק הכהן שמברך מקבל שלוש מצוות עשה מהתורה כנגד כל פסוק, אלא גם המתברך. זאת אומרת, אתה שמגיע לבית הכנסת ושמקבל ברכת כהנים, אתה לא מקבל רק ברכה, אתה מקבל גם במטען השכר שלך אחר 120 שנה שלוש מצוות עשה מהתורה. זה מהתורה. אמר את זה, אני לא רוצה לפספס. ביקש שבכל בוקר יקחו אותו לבית כנסת ספרדי לקבל ברכת כהנים. הייתי בגר פעם בבני ברק, והייתי מתפלל מדי פעם בחסידות ללו, והיה שם אדמור מללו הקודם, היה אדם גדול מאוד, קדוש מאוד. אז תמיד הייתי רואה אותו זז מהמזרח ומגיע מול הכהנים כפוף, עומד כזה בקנייה, בענבה מול הכהנים לקבל את הברכה. הוא מקבל ברכה מבורא עולם ישירות. הקדוש ברוך הוא מברך אותו, יברכך השם וישמרך. תראו מה זה. הכהן רק מוציא את מה שהשליח ציבור אומר, הכוונה, קורא את הפסק,

0: הסוג, את הפינה הראשונה, והוא חוזר אחריו, מקבל ברכה. הוא עמד כפוף כך, כשאדם יקבל ברכת כהנוי, מה הוא צריך לכוון? אני אומר עכשיו מול הכהן, מה אני צריך לכוון? דבר אחד, להתברך. שום דבר אחר לא.
1: להיות פתוח לקבל את הברכה ואת השפע.
0: רבי אליהו לופיאן, שהיה אדם גדול מאוד בדור הקודם, הוא אמר סגולה לבחור שרוצה להתחתן. כשיעמוד מול הכהן, הוא יפרוס את שתי כפותיו, כך בצורה כזאת להדביק אותם, שתי כפות הידיים, כביכול שמקבל משהו מהשמיים, לא להרים את הכפות, פשוט באזור הבטן, פחות או יותר, לפרוס את שתי הכפות, להדביק אותם אחד לשנייה, לקבל, וכך יעמוד בזמן ברכת כהן, כביכול שהוא מקבל את הברכה, ויכוון לזיווג באותה עת. למה? היות ששם בברכת כהנים יש ברכה מיוחדת לזיווג. דרך אגב, יש שם גם סגולה עצומה בשם מרן החידה, להיפקד בזרע בר קיימא, בפסוק הראשון. יברכך, אומרים מה זה יברכך? בבנים. סיפר פעם אחד, איזה שמעתי ממשגיח מאוד חשוב, שהוא וחבר, שהוא כהן, ויש לו חבר כהן, אומר מרן החידה סגולה, תפנה לשני כהנים, אם אפשר מיוחסים, כוונה אנשים טובים, ותבקש שיכוונו עליך בברכת כהנים בפסוק הראשון. תבקש, תגיד, קוראים לך משה בן רחל, תגיד, תכוונו משה בן רחל שיזכה לילדים בפסוק הראשון. יברכך השם וישמרך. הוא סיפר, אני שמעתי זה ממנו, מאותו משגיח. הוא אומר, אני והחבר, זה כשאר בישיבה. כל פעם שהיינו מכוונים על מישהו, לא עובר זמן קצר, הוא זוכה להיפקד. זה היה ממש, אחד אחרי השני.
1: איזה יופי.
0: לא יאומן כאיסור פעם, אומרים חזל, יברכה בבנים. זאת אומרת, זה דבר ראשון, סגולה לבנים. דבר נוסף, אדם שרוצה ברכה לכל השבוע, בברכת כהנים, מה יעשה? שימו לב, דבר מאוד יפה. אומר הבן איש חי, יחזיק כפות הידיים, את הפרקים בכפות יד ימין. בכף היד יש 15 פרקים, תסתכלו. יש באגודל שני פרקים.
1: נכון.
0: לכל אצבע שלושה פרקים.
1: נכון.
0: זה 14, וכף היד זה 15. אז הוא אומר, במילה יברכך תחזיק את האובוין בפרק הראשון. השם בפרק השני. וישמרך האצבע ליד הבוין, עוד פעם, לפי הפרקים, ואילו ה-15 תחזיק את כף היד. אומר, יהיה לך ברכה לכל השבוע. כך מה, בן איש חי מביא את זה, ממש פרק, תחזיק לזה. דרך אגב, יש גם נוהג, כשאתה מביא את הילד הקטן לבית הכנסת, לשים את היד הימנית שלך על הראש שלו. איפה היסוד של הדבר?
1: נכון, שאלה באמת, כי אני רואה שעושים את זה לא מעט אנשים.
0: אז יש ספר ראשית חומר רבי אליהו וידש, בשער חינוך הבנים, אומר, ברגע שאב שם את ידו הימנית על ראש הבן, הוא מיד מתברך. רק השמת היד, בלי להגיד כלום. בעיקר עד גיל 13, שהוא צריך את הברכה של אבא ואמא, לכן גם זה הנוהג להגיד אחר הקידוש, לשים את היד על ראש הבן, ולהגיד לו ברכת כהנים. אז שם הוא שם, ואתה שם בזמן ברכת כהנים. זה לא חובה, זה הנהגה טובה, לשים את היד של מיד הבן מתברך, ואז בעצם הבן זה בעצם כמו שהוא מרגיש שאבא מעציל לו ברכה דרך הכהן. שם, ואז זה הנוהג הזה. בואו נראה עוד משהו קטן ונסיים את ההקדמה שלנו בעניין של ברכת כהנים, שזה דבר מאוד מאוד גדול לקבל בכל יום ויום. כתוב בפסוק, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדים מלחמה. מעל, על פי הרמז, על פי הפשט, היו 60 גיבורים, מיד המילד מיטה,
1: נכון.
0: מעשה שהוא נזרק מהממלכה, אז הוא היה בפחד. אז 60 גיבורים סביבו, על פי הרמז, אומרים חכמי ישראל, שהיה מעל ראשו של שלמה המלך ברכת כהנים. זה ה-60 אותיות, שזה שמירה מיוחדת מאוד, לכן הייתי תמיד ממליץ שאדם יקבל, עוד דבר אחד, ברכת כהנים, ראיתי בפוסקים, תעמוד בדיוק בקו ישיר מול הכהן. זה אומר, אתה מקבל שם את הברכה הכי חזקה.
1: זאת אומרת, תשתדל לעשות את דרכך כדי להיות ממש מול, וזה הכי טוב.
0: בדיוק. עכשיו, אם אתה יודע שיש כהן שהוא מיוחס...
1: אבל בלי אלימות, חלילה. לא לדחוף אנשים כדי...
0: בדרך כלל לא יבינו למה אתה עומד ככה, אבל בדיוק, זה לא משנה אם עומדים לפניך. אומר, שם תקבל את כוח הברכה הכי גדול. שמעתי גם מהחלבן, היה צדיק גדול מאוד, הרב חיים הכהן, שהוא היה אחד מעלם מלדף צדיקים. הוא אומר גם במקווה, מה המקום במקווה, שעכשיו לא הולכים במקווה לכבוד שבת, okay. למשל, מה המקום הכי חזק במקווה? יש חור בקיר, שזה בעצם הקישור של מאה האוצר, אוצר המים, שבעצם מקשרים, ואז אתה מקבל את הטהרה שלו, אז איפה שהחור זה המקום הכי קדוש.

0: תשתדל תמיד לטבול שם את השבע דבילות, זה שם המקום. אז הוא אומר גם כן, בזמן ביקת כהנים, אז זה בדיוק מול הכהן, זה הכי חזק. הנה. אז הנה, תראו כמה סגולות יש בביקת כהנים, שכל פעם שאני אגיד לכם אופן אישי, שראיתי את כל הדברים האלה, על כל פעם שיש ביקת כהנים בבית הכנסת, ברוך השם איפה שאני מתפלל, יש שם כהן מיוחס, שאני כל פעם שמח, כל בוקר ביקת כהנים.
1: זכות גדולה.
0: שלוש מצוות עשה מהתורה, תראו איזה זכות, אני מאחל לכולם לזכות לכך.
1: אמן ואמן. אז הנה, תנסו את זה בפעם הבאה שאתם בבית הכנסת וזוכים לברכת כהנים, נסו לתפוס את המיקום הכי טוב ישר מול הכהנים, כמו שהמליץ לנו כאן הרב. וטוב, אני רואה גם מציקים לי ככה בהודעות פרטיות, מה קורה, מתי מתחילים את השמות, השמות ששלחנו. אז רגע, אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, להפסקה קצרה, כדי שלא נצטרך לעצור באמצע השמות. אנחנו יודעים שאתם סקרנים ואתם מחכים לשמוע את השמות ששלחתם אלינו ואת הסגולות שהרב ייתן לכם, אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד לאחר מכן נחזור עם השמות שלכם, ככה ברצף. אז מיד חוזרים, תישארו איתנו.
2: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים. העוצמה שבסגולה, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ועכשיו הרגע שחיכיתם לו כמובן, השמות והבקשות והעצות שאתם שלחתם אלינו, והנה מיד עכשיו הרב עמנואל מזרחי שלצידי כאן באולפן ייתן לכם ויתאים לכם את הסגולה המדויקת ביותר עבורכם. אז הרב, לדעתי אפשר לצאת לדרך עם השם הראשון שכבר ככה הגיע אלינו, אלכסנדר בן נטליה. הוא נולד בכ"א ניסן תשין נון וב, והוא, אני רואה שהוא שלח לנו כאן איגרת, מה שנקרא, בקשה ארוכה, וזה טוב, אמרנו לפרט, זה תמיד טוב. אז הוא מחפש הכוונה להמשך הדרך. הוא מספר לנו הרב שלפני כ-8 חודשים הוא איבד את מקום העבודה שלו, כשהוא ניסה ככה להתקדם, ומישהו שהיה קרוב אליו חיבל לו, ממש שם לו מקלות בגלגלים, חיבל לו בתהליך, ואז הוא התחיל לחשוב עם עצמו ושקל לצאת לדרך עצמאית בתחום ההובלות. מעולה שאתה מפרט לנו במה עסקת. ואז הוא חלה בדלקת קרום המוח, היה ממש בין חיים למוות, ברוך השם הוא החלים. לאחר מכן הוא נרשם ללימודי הייטק, והיה בדילמות קבועות כמו כל אדם, מה הכי נכון בשבילו, מה ילמד, מה יהיה הכי טוב בשביל משפחתו, מה יביא לו את הנחת בפרנסה. אז זה דבר אחד שהוא ככה מספר לנו ומבקש. ודבר נוסף שהוא מעלה כאן, לגבי שלום בית. יש לו את הרצון הפנימי, רצון עז, שיהיה משהו שלו, והוא מרגיש הרב שהוא כל החיים רודף אחרי כסף, וכלום, שום דבר לא מספק אותו. אז אם ננסה ככה לסכם, באמת הוא נתן לנו כאן פירוט מרשים, הוא מספר מה, אולי מה ללמוד או במה לעבוד, במה נכון לו בחינת הפרנסה, ואולי איזושהי סגולה שיהיה לו שלווה פנימית, נקרא לזה. שלום בית, משהו פנימי שירגיש מסופק, אולי הוא צריך משהו לנפש, לא יודע, בשביל זה הרב עמנואל מזרחי נמצא כאן, אז בבקשה כבוד הרב, זה עבור אלכסנדר בן נטליה.
2: יפה מאוד, זה שהוא מפרט את הדברים, אז ככה אפשר להתייחס יותר נקודתי ולכוון לו יותר את הסגולה האישית שלו. באופן כללי, אלכסנדר בן נטליה, מה שאתה מציין זה בדיוק בקווי האופי שלך. החיפוש שיש לך כל הזמן זה בגלל העוצמה והכוח שיש בתוכך לעשות דבר ערכי. שים לב, מאוד חשוב לך הערכים בחיים שלך. מה הכוון לדרך? אתה חייב להרגיש שאתה עושה דבר שהוא טוב, שהוא ערכי, אבל אתה חייב לקבל הערכה כלפי מה שאתה עושה. למשל, אם אתה עכשיו פתחת עסק, שבעסק הזה אתה עושה דברים של שלמויות, וסיימת את הפעולה שעשית באיזה מקום, ואנשים משבחים אותך, ואתה רואה את התוצרת שעשית, הנה הנחת שלך, הגיעה הנחת שלך. אתה חייב להרגיש ערכי במה שאתה עושה, ולקבל הערכה מהסובבים למה שאתה עושה. פה מצאת את השלווה שלך. זה בקווי האושי שלך, אתה צריך את זה. אותו דבר בשלום הבית. אשתך, כשתאריך אותך, אתה תרגיש, הנה, הגיע, זה מה שאני זקוק. אתה צריך להערכה הזאת כדי לממש את האישיות שלך. לא מצד חלילה גאווה, אלא מצד מימוש עצמי, שאדם נותן, אם אין לאדם שלא צריך את הפידבקים שהוא מקבל. פה זה המקום שאתה צריך. אז זה לא משנה איזה סכום יש לך, גם דרך אגב כוח מוביל. אתה יכול להגיע להישגים טובים. גם אם אתה עובד שכיר, אתה צריך להיות שם בכוח ניהולי. אבל אתה צריך דבר, שוב תזכור, ערכי והערכה ממה שאתה עושה. זאת אומרת, אם אתה עצמאי, אז אתה מקבל הערכה מהאנשים שעשית להם את הפעולה שעשית דרך העבודה שלך. זה בעבודה. עכשיו, מהצד הסגולי, מה כדאי לך להצליח אותך? אחד הדברים שמאוד חשובים אצלך זה הרגיעה. כמה שתהיה יותר רגוע, תהיה יותר מוצלח. לפעמים לחץ וחלילה כעס או דברים כאלה הורסים בדרך. זה יכול לעשות תקלות. הייתי ממליץ לך שני דברים. דבר ראשון, יש דבר שנקרא איגרת הרמב"ן. הרמב"ן כתב איגרת לבן שלו לפני כ-800 שנה, ואמר לו, בכל יום שתגיד את האיגרת הזאת, יענו לך מן השמיים. שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שים לב את התחלה שלו. תתנהג לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם, ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. עכשיו, אתה קורא את האיגרת, אבל תפנים, זה לא עניין סגולי שאתה קורא בלי הבנה, זה עניין סגולי שאתה צריך להפנים את זה. פעמיים בשבוע, אם תוכל לקרוא, שלפחות ייקח 10 דקות, 15 דקות, לאט. פעם אחת שזה יהיה בשבת, ופעם אחת באמצע השבוע. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהייתי ממליץ לך, זה להשתדל בבוקר, אחר שאתה אומר את ביקות השחר, ביקות התורה, לפני הורדת תפילין, שים לב, מזמור כף, 3 פעמים, מצליח, פותח לך שפע באותו יום, תרגיש את זה. שוב, ביקות השחר, ביקות התורה, לפני, אחר כך, לפני שאתה מוריד את תפילין, לא משנה את הסדר של התפילה שאתה אומר, לפני שאתה מוריד את התפילין, מזמור כף, יענך השם ביום צרה, 3 פעמים, פותח לך את הדרך. אז הנה יש לך כמה כללים לעניינים הערכיים שלך, את ההכוונה שלך בחיים, וגם את העניין הסגולי שמה שצריך לרגיעה שלך ולהצלחה שלך ביום. נאחל לך אלכסנדר דמן נטליה, שתצליח בכל אשר תעשה.
1: אמן, המון המון בהצלחה. ואנחנו ממשיכים לשם הבא שהגיע אלינו, הודיה בת יסמין, נולדה א' באב תפשין סמך וב, והיא מבקשת סגולה גם לזיווג, וגם היא מבקשת למצוא מקום עבודה שיהיה מתאים עבורה.
2: יפה מאוד. דרך אגב, השילוב של השם עם התאריך לידה שלך משתלב מאוד מאוד יפה בסדר העבודה שלך. לא משנה גברת הודיה במה תעבדי, את תצליחי. את צריכה רק שהמזל יהיה פתוח, שלא יהיה לך עיכוב במזל. מצד האישיות שלך, שלך את יכולה להגיע להישגים מאוד גבוהים. עכשיו אני אתן לך סגולה. אחת, איך למצוא עבודה, והשנייה, לעניין של המזל שלך. אז תחילה איך למצוא את העבודה, שימי לב, אני אתן לך סגולה של מרן אחידה, אנשים סיפרו לי שזה עובד, בלי נדר. לפעמים דברים שלפעמים לא עובדים, אבל בלי נדר. בבוקר תגיד את ביקות השחר, ביקות התורה. לאחר מכן תגיד את מזמו, את, סליחה, את השם, ניצבת בת עדאל, 17 פעמים. זה שמה של אמו של דוד המלך, וגם שם של מלאך. חוזרים 17 פעמים, זה פותח את המזל של מה שאת הולכת להגיד עכשיו. ולאחר מכן תגידי לזמור ד' בתהילים 3 פעמים. הראשי תיבות, סופי תיבות, זה סגולה למיון של פרנסה ועבודה. שוב פעם, ד' 3 פעמים, בזה אחר זה, ואז את מבקשת, ריבונו של עולם, תזמן לי משרה טובה. עכשיו, אל תגידי מה, תכווני שמהשמיים יכוונו לך את המשרה הטובה, אחר כך תחפשי, איפה שמכוונים, שמת את העבודה, תמצאי משהו שמעניין, תלכי לשם. שוב פעם אני חוזר, ביקות השחר, ביקות התורה, 17 פעמים ניצבת בת עדאל, מזמור ד' 3 פעמים, ריבונו שלנו תזכה אותי למצוא משרה טובה, ככה יום שבת גם תגידי, אבל ביום שבת אל תבקשי, למה לא

0: מבקשים ענייני עבודה בשבת, וכך תעשי את זה 40 יום רצוף. זה עניינה של מקום העבודה, מה שמאוד יכול להצליח אותך, לסייעתא דשמיא, אני מאוד ממליץ לך לעשות את זה. יש אחת מהברכות הנהנים, הברכה הכללית ביותר, היא נקראת ברכת שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו, הברכה הזאת, בדרך כלל מברכים אותם, על עניינים של למשל בשר, כשאוכלים בשר, או אוכלים גבינה, לא ודאי ביחד, או שותים כוס קולה, או כל דבר שהוא לא נכלל בעניין של ברכת החמישה מיני דגן, שזה מזונות, או האדמה, או העץ, אז זה ברכת שהכל נהיה בדברו. כדאי לך לברך את ברכת שהכל נהיה בדברו בכל, ולחלק את הברכה לשלוש. למשל עכשיו יש לך כוס קולה, לוקחת אותה ביד ימין, מברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ודאי שלא אמרתי שם השם, את אומרת עם שם השם. ואז את מחבלת את הברכה לשלוש בכל, תקחי בחשבון, כל פעם שאת אומרת את זה מאיר לך את המזל, תזכרי את הפרט הזה. בעיקר שהכל נהיה בדברו מאיר לך למזל שלך. השם שלך הודיה זה שם עוצמתי בתאריך הלידה שלך, תנסי את זה, מאוד מאיר לך. כדאי לך, שהכל נהיה בתבורות, תמיד תברכי את הברכה הזו טוב. נאחל לך, הודיה בת יסמין, שתזכי להערה ומשרה טובה במהרה.
1: אמן, ואנחנו כאן ממשיכים. יש לנו כאן, אני רואה הרב, שני אחים. אז אנחנו נתחיל עם השם הראשון, דור בן לילך. נולד בחט בחשבן, תפשין סמך ג' ומבקשים כאן, הוא מבקש למציאת זוגיות טובה ואוהבת ופרנסה טובה.
0: יפה מאוד.
1: זה דור בן לילך, זה האח הראשון.
0: דור בן לילך, ברוך השם, ברוך, בחור מיוחד, יש לו משהו באישיות שלו, של כמו מין מגנט מסוים. מה הכוונה? שנמשכים אליו בצורה מיוחדת בקווי האופי שלו, ויש לו עוצמה מובילה, הוא חייב בת זוג מעריכה. חייב, בת זוג מעריכה. היות שיש לו הרבה כישרונות, הוא צריך אישה שתלווה אותו ותעריך אותו. זה חובה אצלו. אז כדאי תמיד להתפלל לכיוון הזה, סייעתא דשמיא. מה שהייתי ממליץ לעניין של הזיווג, לדור בן לילך, מה שכדאי לעשות, להגיד בבוקר את ביקות השחר, ביקות התורה, לאחר מכן להגיד מזמור מיוחד לזיווג שלו. למד ב' לדוד משכיל, סיימת את זה דור? תבקש ריבונו של עולם תשלח לי זיווג אגון, בדיוק את הבחורה שתתאים לך, שתלווה אותך בדרך שלך, בדרך החיים שלך לאריכות ימים, אותה בחורה שתכיל אותך ואותה בחורה שתעריך אותך. אתה חייב הערכה תמיד, יש לך הרבה כישרונות, אתה יכול להצליח בהרבה תחומים, אתה חייב גם הערכה בכל מה שאתה עושה. מאוד חשוב שכשאתה הולך לעבוד באיזה מקום, תזכור, מקום שמקבלים הערכה שם, אתה שמח להיות שם, היות שאתה עושה דברים טובים, אתה צריך את הערכה כלפיהם. נאחל לך, דור בן מילך, שבמהרה תמצא את בת זוגך המתאימה, להצלחה וכל העניינים.
1: אמן ואמן. ויש גם את האח, את אחיו רם, רם בן לילך, נולד בחט באב תפשינון חט, וגם הוא הרב מבקש זוגיות מתאימה וטובה ופרנסה, פרנסה טובה ברווח, בשפע, בעזרת השם, זה עבור רם, רם בן לילך.
0: מה אתה אומר אדיר? אולי שתיהם באותה שנה, שתי חתונות? אפשר?
1: הלוואי, בעזרת השם.
0: לא יהיה קשה להורים, שתי חתונות.
1: אני בטוח שהם ישמחו על ה... זה מה שנקרא קושי מבורך.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: בעזרת השם.
0: טוב, יפה מאוד. מה שאני הייתי ממליץ, דרך אגב, עכשיו בדיוק נזכרתי, סיפר לי פעם אברך שהוא ושני אחיו לא התחתנו. הם רצו להתחתן, לא הולך להם, שלושתם. אז אני מספר משהו לפני אולי 27 שנים אחורה. והם באותו זמן התפרסם בארץ ללמוד שתי הלכות שמירת הלשון. זה ממש התפרסם, והיה רב סגל, ראש משיבת מנצ'סטר, סובב בעולם, הוא אמר לא ראה משפחה שקיבלו על עצמם שתי הלכות שמירת הלשון, ולא ראו ישועה. כולם ראו, כולם נושעו, כולם, ככה הוא מספר. ואז הוא סיפר לי אותו אברך, הם שמעו את זה, שלושת האחים בערב החליטו ללמוד שמירת הלשון. אומר, באותה שנה שלושתם התחתנו.
1: וואו.
0: שלוש חתונות, באותה שנה.

0: עונה.
1: אז שווה לנסה, אני גם הייתי מנסה.
0: כן, אז אולי הייתי ממליץ לאמא ללמוד את זה ככה למען הילדים גם את העניין הזה. מה שהייתי ממליץ, רם בן לילך, ברוך השם, בחור מיוחד, בחור רגיש, בחור עוצמתי, יש לו הרבה ערכים, אין ספק. מה שהייתי ממליץ לך, רם, שים לב, גם סגולה, כמו שאמרתי לאח, אבל לך זה מזמור תהילים שונה. תגיד בבוקר את ביקות השחר, ביקות התורה. לאחר מכן, תאמר את מזמור קוף קף א' בספר תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים. דרך אגב, המזמור הזה הוא גם טוב לפרנסה. אז כשאתה מבקש את הבקשה, לאחר מכן תגיד, ריבונו של עולם, שלח לי פרנסה טובה וזיווג הגון. ככה תבקש את זה, בבוקר זה טוב לך. לך על זה, כדאי, תעשה את זה יום-יום. שבת קודש, רק תגיד את המזמור, אחר ביקות השחר, ביקות אותו, אל תבקש. וכשאתה אומר, זיווג הגון, תכוון שבדיוק תגיע הבחורה המתאימה. אתה זה שמוביל בבית. זאת אומרת, תמיד בין בני זוג יש אחד, הוא יותר שתלטן, הוא יותר מוביל, זה אתה. זה לא, זה בדרך כלל תהיה אתה. גם אם אשתך תהיה חזקה, אבל אתה בדרך כלל מוביל רם, זה ככה יהיה. אבל אני מאחל לך שתקבל את בת הזוג המתאימה ביותר בשבילך. נאחל לך שבמאה תזכה לבנות בית נאמן בישראל. כן, יהי רצון.
1: אמן ואמן. ואוקיי, יש לנו כאן עוד הרבה שמות. אני מקווה שנספיק כמה שיותר. מור בת הילה. הנה, מור בת הילה נולדה בכ"ח בניסן תשס"ך. היא מבקשת סגולה לזוגיות החדשה ופרנסה טובה. עכשיו, היא רשמה לנו הרב הזוגיות החדשה. אז צריך להבין מה זה אומר. יכול להיות שהכוונה כאן לפרק ב', יכול להיות... העיקר שתהיה להצלחה בזוגיות.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהיא נפגשת, יכול להיות שהיא התחתנה,
1: נכון.
0: ויכול להיות שפרק א', פרק ב'.
1: נכון, אז אולי זה המקום להזכיר למאזינות ומאזינים שלנו. חשוב, לא סתם אנחנו מבקשים, לפרט כמה שיותר. תרשמו לנו אם במקרה של להלן, אם כבר הייתם נשואים, האם זה פרק ב', האם טרם התחתנתם, ככה באמת הרב יוכל להתאים עבורכם את הסגולה הכי מדויקת.
0: יפה מאוד. גברת מור בת הילה, ברוך השם, בחורה מאוד טובה, עקרת בית למופת בן פורת יוסף, עם ראש גדול, מאוד מאוד חזקה, עוצמתית בבית, לא רק בבית, איפה שהיא נמצאת, בדרך כלל מתאים לך להיות גם מנהלת. מה שהייתי ממליץ לך, שימי לב, לומר את מזמור קוף למתת אחר ביקות השחר, ביקות התורה. ברב אייגאו לפני כאלף שנה בשימוש תהילים, אני רק אציין, כשאנחנו רואים תמיד תהילים, אם זה לרפואה או לפרנסה, אנחנו לא נושעים מפרקי תהילים, הכוונה לא מתרפאים או שאר הדברים. אנחנו אומרים את התהילים לשבח לבורא עולם, אבל לכל מזמור יש תכונה אחרת. אתה צריך לזכור את הפרט הזה. כשאנחנו אומרים מזמור תהילים, אנחנו אומרים שבח לבורא עולם. מכוח זה ממילא נמשכת לנו הסגולה. עכשיו, מזמור קוף למתת מיוחד להצלחת שלום הבית. אז הנה גם נשים שרוצות שלום בית, או בעלים שרוצים שלום בית, הנה יש לכם מזמור מיוחד לשלום בית. רק כשאנחנו רואים את המזמור הזה, הוא התכונה שלו למשוך אהרה טובה בבית בין הבעל לאישה, שיהיה ביניהם אהבה וידידות. אז זה מזמור טוב בשבילך, לעניין שמה שביקש, זוגיות וגם פרנסה טובה, הייתי ממליץ לך עוד דבר, שתוסיפי את מזמור קו ג', זאת אומרת, תגידי בבוקר כך, בבוקר תגידי, ביקות השחר, ביקות התורה, הנה 2.5 דקות, מזמור קו ג', שהוא מזמור קצר, יש שם זן אותיות זן תיבות ו-227 אותיות, אז זן את הכל, ו-227 זה ברכה. זה גם פרנסה וגם ברכה, המזמור הזה. אחר כך את אומרת מזמור קוף למתת, ואז את אומרת, מבקשת ריבונו של עולם, שלח לי פרנסה טובה ושלום בית. בשבת, תגידי גם, רק בלי הבקשה. עכשיו, עוד דבר אחד, שימי לב, כדאי לך, לעניין של הפרנסה שלך, יש לנו בברכות הנהנים ברכה שנקראת בורא מיני מזונות. בדרך כלל זה על אכילת חמשת מיני דגן, אבל שלא נקרא פת. פת למשל כמו לחם, כמו פיתה, בזה.

0: הדרך, אבל יש את, את, את, את, את העניין היותר מתוק, או דברים שנכללים בעניין של ברכת בורא מיני מזונות, כמו אוגיה, כמו בורקס, כמו ופל, ועל זה הדרך. כל עניין של בורא מיני מזונות כדאי לך לברך. הדבר הזה גורם לך פרנסה. רק כשאת מברכת, את מחזיקה את זה ביד ימין, ואת מחלקת את הברכה לשלוש בקול. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות. משכת לעצמך עכשיו ברכה. משכת לעצמך עכשיו שפע של פרנסה. כל עניין של ברכת מזונות, תבררי. האם זה מזונות או לא מזונות. לפעמים יש משהו שנראה כמו מזונות, אבל למעשה, לפי המרקם של, של המרכיבים, זה שהכל נהיה בדברו. יש הרבה מרכיבים כאלו. אז תבררי, זה מזונות, אז את מברכת את זה, בורא מיני מזונות, מושך לך ברכה. במידה, וזה גם היה שהכל, לא קרה כלום. מזונות פותר גם שהכל מהבחינה הזאת של האכילה. אז הנה נפלא ביותר, הנה יש לך שלוש סגולות, נאחל לך מור בת אילה, שתזכי שהקשר יהיה טוב ומוצלח ופרנסה בשפע.
1: אמן, שפע רב בכל העולמות. ואנחנו ממשיכים לעוד שמות שהגיעו אלינו. נטלי אדל בת שושנה. נטלי אדל בת שושנה נולדה ביוד בטבת תשממזיין, והיא כותבת לנו: אני אשמח לקבל מהרב סגולה עבורי לזיווג ובריאות.
0: יפה מאוד, ממש טוב, בחורה טובה מאוד, נטלי אדל בת שושנה, אשת חיל, אין ספק. גם מסודרת מבחינת מחשבה, והייתי גם ממליץ דבר שאני מעריך שבני המשפחה יודעים אצלך, שכשמישהו למשל זקוק לעזרה בבית, בפרט בעניין של רפואה, שלא נדע או שאר דברים, את ראשונה להיחלץ לעזרתו ולתמוך. ממש במסירות נפש מכל הלב את עושה את זה. אין ספק שאת תהיה גם אישה טובה לבעלך. הייתי ממליץ לך שני דברים שהם דבר אחד. דבר ראשון בבוקר, את פותחת את היום שלך בברכות השחר, בברכות התורה. לאחר מכן לומר את מזמור למד ב' בספר תהילים, תבקשי ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון. אבל עוד דבר אחד, כדאי לך מאוד גברת נטלי אדל, להגיד את ברכת המזון בצורה טובה. ברכת המזון זה ברכה מפורשת מהתורה שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. כך בתורה מפורש בפרשת עקב, שאדם מברך את ברכת המזון, שם בברכת המזון יש לך שפע לכל העניינים. הברכה הראשונה, הברכה השנייה, הברכה השלישית, תקנו אותם. הראשונה זה משה רבנו, השנייה זה יהושע, והשלישית זה דוד ושלמה. אבל הברכה הרביעית, הטוב והמטיב רבותינו ביבנה. לאחר ברכת המזון, בסוף שלה, יש שם הרחמן. שימי למה את עושה שם. הרחמן הוא איתה תורתו ואהבתו בליבנו, ותהיה יראתו על פנינו ובלתי נחתה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אחרי המילה לשם שמיים, את מוסיפה הרחמן, הוא יזכה אותי במהרה לזיווג הגון. כדאי לך. אני קיבלתי בשורות טובות. בנות התחתנו מכוח זה. ברכת המזון יש לה כוח עצום. הזוהר הקדוש אומר, כוחה רב בשמיים. זאת אומרת, כל פעם שתגיד ברכת המזון, קיבלת עוצמה. יש לך דבר ראשון, שכר גדול בשמיים, עשית נחת לבורא עולם, שציווה שהוא שמח מאוד במי שמברך ברכת המזון. אבל שם, שאת מבקשת את הברכה הזאת, בסוף ברכת המזון, זה עת רצון עצומה. אל תוותרי על זה, כדאי לך. אז הנה, יש לך שני דברים. בבוקר, למד ב' אחר ברכות השחר, ברכת המזון, את מוסיפה את הרחמן, הוא יזכה אותי לזיווג הגון במהרה. מתי את אומרת ברכת המזון? כשאת אוכלת לחם. כזית לחם, כמו פרוסת לחם אחת ומעלה, 30 גרם, 27 גרם ומעלה, אז את אומרת ברכת המזון. נאחל לך שבמהרה יהיה זיווג הגון, ובריאות איתנה והצלחה.
1: אמן, אמן. כמה חשוב באמת הרב לכוון בברכת המזון, שהרי היא כידוע מדאורייתא, אז על אחת כמה וכמה בניחותא ולא במרוצה. ברכה והצלחה לך נטלי, ושים לב הרב, היא ממשיכה. נטלי ממשיכה ומבקשת מאיתנו, מכבוד הרב, סגולה גם עבור אביה. וכך היא מספרת לנו: לאחרונה הבחנו אצל אבי סרטן. הוא עבר בתחילת חודש ינואר ניתוח לקריטה של הגוש הנגוע, ובנוסף חלק מהכבד ומכיס המרה. ברוך השם, הוא לא היה עם גרורות. השלב הבא

0: היא ממשיכה וכותבת, הוא טיפול מונע למשך חצי שנה, שזה אומר טיפול כימותרפיה בכדורים. והיא די חוששת אם כדאי או לא כדאי. אז זאת השאלה, זאת העצה שהיא מבקשת, והיא מזכירה כמובן את שם האב, יוסף בן ליאורה, והוא נולד בחף בחשבן תשין תת זין.
1: כן, אני צריך רק דקה אחת, אני מסתכל משהו.
0: בוודאי.
1: רגע אחד, יש לי...
0: הרב כאן עם הספרים שלו, והוא פותח כאן את הספר כדי באמת למצוא את הסגולה הכי מדויקת עבור אביך, עבור אבא של נטלי, עבור יוסף בן ליאורה. ובינתיים נספר לכם, מאזינות ומאזינים, נזכיר לכם יותר נכון, שאם גם אתם רוצים לשלוח אלינו שמות לברכה ולסגולה, אתם בהחלט יכולים ומוזמנים לעשות זאת על ידי שליחת מסרון פשוט למספר הוואטסאפ שלנו, 057-888-657. שילחו את שמכם, את שם האם כמובן, ותאריך הלידה העברי המדויק. ולאחר מכן לפרט את הבקשה, לכתוב בדיוק מה אתם רוצים, לספרו גם על עצמכם, כמובן כמה שתרצו, ומה מטריד אתכם, מה החוסר שאתם מרגישים שיש לכם, ובקיצור, כל מה שרק תרצו לבקש בשבילו סגולה מהרב. ואנחנו ממשיכים, נזכיר ברכה עם יוסף בן ליאורה, שעבר טיפול במחלת הסרטן, ובעצם ביתו שואלת אותנו מה כדאי לעשות להמשך הטיפול.
1: טוב, גברת נטלי, נטלי אדל, אני אומר לך מספר דברים שכדאי שתרשמי אותם. תחילה לעניין של הטיפול המונע, של מה שצריך, זה עניין מקצועי. רק הייתי ממליץ לך סגולה לקבל את התשובה הטובה ביותר, אבל כדאי תמיד, הוא תשועה ברוב יועץ, לשמוע דעות נוספות של רופא או שני רופאים שהם מקצועיים לעניין הזה. אבל תמרי למשך 13 ימים במזמור י' ב' ותבקשי שיהיה את ההצעה הטובה ביותר למען אביך. י' ב' 13 ימים. זה גם תסמיכי את זה לבריקות השחר, מה שאמרתי לך בתשובה האישית שלך. שלגבי האבא, מה שכדאי לעשות, כדאי לעשות לו פדיון נפש אחד על פי הרשש למיתוק הדינים. זה תוכלי לעשות אצלנו במשרד. אנחנו נשלח אותך למקובל שעושה את זה בדיוק בצורה מדויקת. אבל לעשות מלבד זה, לפחות למשך הטיפול שלו, אחת לשבועיים, כפרות, כמו שאנחנו עושים בערב יום הכיפורים. אני אסביר לך בדיוק איך לעשות. את לוקחת שטר של 20 שקלים ביד ימין, ואת מסובבת מעל הראש של האבא בצורה סיבובית. יש את כיוון השעון, אז היפוך מכיוון השעון. את מסובבת מעל הראש שלו שלוש פעמים, ואת אומרת את המילים האלה, אבל זה צריך להיות במדויק. זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. את אומרת שוב פעם, זו חליפתך, תמורתך, כפרתך, זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. זה אמרת שלוש פעמים, ואז את אומרת פעם אחת, זה הכסף ילך לצדקה, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום. תעשי את זה אחד לשבועיים מעל הראש שלו, או שמישהו יעשה מעל הראש שלו, ישימו את זה אחר כך בקופת צדקה. אם אפשר שבני המשפחה יאמרו למענו, בזמן ההחלמה לפחות, לפחות חודש, חודשיים, את מזמור כף שלוש פעמים ברצף, זה טוב מאוד מאוד להחלמה שלו, ולהתחייב בלי נדר לעשות סעודת מצווה של הודיה לקדוש ברוך הוא אחר שהכל יעבור. אחר כך במשפחה שהוא יגיד או נשמת כל חי או מזמור לתודה, בלי נדר. אבל להתחייב לזה באמירה. מתחייב בלי נדר לעשות סעודת הודיה למען את השם של אבא אחר שהכל יעבור בשלום. אז הנה, שוב אני אחזור בקצרה, פדיון נפש על פי הרשש, אחד למיתוק הדיני מעליו, אחד לשבועיים את סדר הכפרות כמו שאמרתי, מזמור כף לפרסם בני המשפחה המורחבת שיגידו למענו, וזה טוב מאוד להתחייב בלי נדר לסעודת מצווה, שאחר שיחלים להודות לקדוש ברוך הוא או בתוך הסעודה, שיגידו או מזמור לתודה, מזמור כוף או נשמת כל חי, ונאחל יוסף בן ליאורה שיזכה לבריאות איתנה, אריכות ימים ורגיעה.
0: אמן.
1: סעד ישמעיה.
0: אמן ואמן, רק בריאות בעזרת השם. טוב, אני לצערי הרב, יש לנו כאן עוד שמות, אבל על דאגה, מה שלא הספקנו בתוכנית הזאת, אנחנו נשתדל כמובן בתוכניות הקרובות. נעשה מאמצים להקריא

0: כאן בשידור ולתת מענה. הרב עמנואל יתאים עבורכם גם את הסגולה הנכונה והמדויקת עבורכם, אז אל תדאגו, אנחנו בסוף, בסוף גם אתם תזכו לשמוע את העצה של הרב. אז אל יאוש, אנחנו משתדלים, יש המון המון פניות, בעזרת השם נגיע לכולם בתוכניות הבאות. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של העוצמה שבסגולה. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים שאתם איתנו, שאתם גם משתתפים וגם לוקחים חלק פעיל בתוכנית. תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן שטרח ועמל על השידור הזה, גלב קדירוב ויבגני גלזר שהיו כאן על הביצוע הטכני, אביטל ריידר המפיקה שלנו ואפרת גואטה העורכת הראשית. אני אדיר נעמי ואני כמובן רוצה להודות לך הרב עמנואל מזרחי שבאת אלינו ועשית את כל הדרך הזו כדי לזכות את עם ישראל. ואנחנו ניתן כמובן את מספר הטלפון לכל מי שרוצה או רוצה להתייעץ עם הרב. תרשמו לכם את המספר שיהיה לפניכם, 03-917-0325, 03-917-0325, זה הטלפון של המשרד. תחייגו, ייתנו לכם מענה, ישמעו ויעזרו לכם. בדרך כלל מומלץ להתקשר בין השעות 11 ל-2 בצהריים. וזה הכל אני חושב. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו שמות, פניות ובקשות, או לפייסבוק של רדיו דרום או לוואטסאפ שלנו שמספרו 050-7-888-657. ועד הפעם הבאה נאחל לכם בשורות טובות, ישועות, נחמות, להתראות.
1: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נעמי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: הדברים ש... נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אברני מבוא אולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא חסדו. אני באמת אומר, צריך להמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא רחמים, שיעשה איתנו עוד, עוד לחד לטובה בעזרת השם. שהכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, שנשמע לנו בשורות טובות. שאומר הקדוש ברוך הוא, סוף וקץ לכל צרותינו, מספיק כל הטלטלה הזאת, המצב הכל כך מורכב הזה. עם ישראל אין לו זמן, אין לו זמן, אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, ושבור על הגויים מעל צווארנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאת התעסוקה הזאת של כל אומות העולם, של הזמן הכל כך כל כך יקר הזה וכל כך נמשך הזה, שחווה המון המון המון כאב, שחווה המון דאגה, שחווה המון לא נודע, שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה מעלינו. שבור על הגויים מעל צווארנו. בבקשה ריבונו של עולם, את העול שיש לכל אומות העולם, אל תיתן את זה עלינו. תן לכל אחד ואחד שיתעסק בצרות שלו, כל אחד ואחד שיתעסק במלחמות שלו, בבעיות שלו. אנחנו ממך, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שבעזרת השם רוצים להתרכז לתורה, למצוות ולמעשים טובים, לעבודת השם אמיתית. כי כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש פה איזה ציווי לשליחות, יש לכל אחד ואחד מאיתנו משהו שהוא צריך להספיק כדי שבאנו לעולם הזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את התיקון שלו, את השליחות שלו. מה אנחנו יודעים את העולם של תיקונים וגלגולים שקורים בכל מיני דברים כאלו ואחרים. ואנחנו אנשים שמאמינים באמונה שלמה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מה לתקן שהוא בא לעולם. זה גם תינוק אפילו שנמצא במאי אמו. וזה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ברמה שלו, כל אחד במה שהוא, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פה בשליחות. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח להתרכז לימים הטובים, להתרכז לעניינים הרציניים. אלו עבודת השם, אלו המצוות והמעשים הטובים, אלו הילדים.

החיים שלנו, הקדושה שלנו, זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרבות בתפילה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ושנשמע נתבשר בשורות טובות, ייתן הקדוש ברוך הוא שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות, יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יאיר להם, בנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן, יהי רצון. לפני שנתחיל, ויש לנו היום הרבה על מה לדבר, דווקא בנקודה, אפשר לומר נקודה שמאוד יכולה להעיר לנו בחיים, במיוחד בתקופה שכזו. ואני אומר, אנחנו נותנים פה המון המון המון, המון המון דיבורים על דברים כאלו ואחרים, וכמה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לדלות, ובעזרת השם נוכל לראות המון פירות. אבל בואו נתחיל, לפני שנתחיל גם נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים. לאיתי יקר שנמצא איתנו פה, צוות מורחב, שתהיה מזכורתם שלמה מאמא שם, לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה. היום דווקא אני רוצה לקחת נקודה מאוד חשובה, נקודה שהייתי אומר שאנחנו רואים אותה ביום יום, והיא מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא משנה מי אנחנו, עשירים או עניים, בריאים או חולים, גדולים או קטנים, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. ודווקא אני רוצה להתחיל מהרעיון של סיפור המרגלים, סיפור המרגלים בטח שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר, שלפני שעם ישראל זוכים לתת כניסה ישירה לארץ ישראל, החל מיציאת מצרים, 50 יום קיבלנו את התורה הקדושה, ותקף ומיד, ימים מספר, אנחנו כבר עומדים לתת כניסה לארץ ישראל. ומשום מה, משה רבנו, עם ישראל, הביאו רעיון, אולי נשלח מרגלים, נשלח מרגלים, בואו נראה מה קורה, מה העניינים בפנים. אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אין לכם שום פחד ממלחמות, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה לא תקין, הכל טוב, הכל מצוין, הנה עכשיו אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו, אמר מי ייתן והיה לבבם זה אליי תמיד, הכל בסדר, הכל מאיר, הכל מה שנקרא לפי הכי הכי התקן. אז מה קרה? לא, בואו ננסה לראות, לתור את ארץ כנען, בואו ננסה לדעת מה קורה בפנים, האם רזה או שמנה, האם אנשים חזקים או חלשים, ארץ, מה קורה בפנים? שאלה, שאלה שהחליטו טיפה לדוש בה, לא דילגו עליה. ומשה רבנו אומר כן או לא, מה אתם אומרים? בואו ננסה לשמוע מפה, בואו ננסה לשמוע משם. ובסוף בסוף הראה הייתה שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, שלחנה. כאן זה דבר שהוא מעניין מאוד לכל המאזינים, המאזינות היקרים צריכים לדעת את זה, שהקדוש ברוך הוא לא מצווה את משה רבנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תשלח מרגלים, לא. שלחנה, אומר רש"י, להנאתך לטובתך. תרצה, תשלח, לא תרצה, לא תשלח. ההחלטה בבחירה בידיים שלך, תעשה מה שאתה חושב משה רבנו. יש פעמים שאני מגלה פה ציוויים, כמו שאני אומר לך, וידבר השם משה למור, כל התורה כולה בציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לומר לעם ישראל, לומר לארון ובניו, לומר למי שצריך לומר. פה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ציווי מאוד מעניין. שלחנה, תרצה תשלח, לא תרצה לא תשלח. ריבונו של עולם, תן לי הכרעה, אני נמצא בספק, יש לי דילמה. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לפעמים דילמות. אישה לפעמים מסתופקת, כן ללכת או לא ללכת. אני אספיק או לא אספיק, ואז היא מתייעצת עם בעלה, הבעל מתייעץ עם אשתו, הילדים מתייעצים עם ההורים, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את אנשי ייעוץ שאנחנו מתייעצים איתם. רוצים הכרעה, איך אומרים, אין אתרה כמו אתרת הספקות, אפילו אדם נמצא על מצב כזה של שטח הפוך, זה כל כך מציג, זה כל כך הלא נודע הזה, שיהיה לימודים ולא יהיו לימודים. כן יתקפו או לא יתקפו, יהיה טוב או יהיה הפוך. המצב האמצעי זה כל כך מפריע, זה מציג. משה רבנו נמצא באיזו שאלה מסוימת, והקדוש ברוך הוא פשוט מחזיר לו את השאלה אליו. אני לא אכריע לך. שלח נא. תרצה תשלח, תרצה לא תשלח, תן הכרעה לעצמך. ומשה רבנו בסוף מחליט שכן, שולחים מרגלים. אז את מי הוא שולח? הוא צריך לשלוח אנשים חשובים. לא אנשים, אני יודע מה, מתוחבלים שיעשו פה כל מיני אסונות למיניהם. צריכים לשלוח אנשים שהם יהיו אנשים שיודעים מה זה העם, יודעים באמת מה לבדוק, שבעזרת השם יחזרו, יחזרו עם דברים טובים, ויחזרו עם בשורות טובות. צריכים לשלוח אנשים, כבדי משקל.
ומשה רבנו פשוט לוקח מכל שבט, ראובן, שמעון, לוי, יהודה.

מכל שבט משה רבנו לוקח מישהו בכיר, נשיא, נשיא, מישהו המרומם מכל השבט. מכל שבט שמעון, מכל שבט לוי, יהודה, מכל שבט ושבט, מישהו שהוא הנשיא להם, מישהו שהוא המנהיג, יש לו השפעה חברתית גדולה מאוד. אדם גדול ביותר, לא בקטע של השפעה משפיען. משפיען במובן שהוא היה איש של רוח, איש של הנהגה. וכמובן שמשה רבנו סומך עליהם ואומר להם, תלכו, תבדקו את העניינים, ותחזרו, תביאו בשורה טובה לעם ישראל. יש פה גם בצל כל המהלך הזה למשה רבנו איזה סוג של כאב שמתרחש בו. כי אנחנו יודעים שמשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל. היות והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל זה שהוא עקה בסלע ולא דיבר אל הסלע. אנחנו מכירים. אז זה טיפה גם כאב שעוד מעט יש איזו התנתקות מעם שלם. כמובן שמשה רבנו לא בקטע של כאב חי או מת. בקטע שרוצה עוד מצוות, עוד מעשים טובים. אבל זהו. שהמצב הזה גם נוגע במשה רבנו, אבל משה רבנו עושה את הכל בתום לב באמת ומתפלל שיהיה טוב. בואו באמת נקצר, כי אני רואה שבאמת הזמן עובר ואני רוצה כבר לדלות את הטיפה הכל כך טובה הזאת ונוכל טיפה לדוש בה להבין כמה שזה נוגע לנו. אז משה רבנו בעצם מקבל אותם חזרה, ואז אנחנו יודעים מה קורה. אנחנו יודעים מה קורה. המרגלים פשוט התחילו לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, והתחילו לחרף, לגדף, דיברו לא יפה בכלל. הם בהתחלה דיברו יפה, ככה ארץ טובה, ארץ כזאת ואחרת, אבל ברגע שכולם באו ושמעו, אז הם התחילו לומר דברים כל כך קשים. חוץ מי, קלב בן יפונה ויהושע בן נון, שבאמת, רחמן מלא רחמים נתן בליבו של משה רבנו להשאיר תפילה גדולה, וזה מה שבעצם עזר להם. עכשיו אני פה מתרכז. אני רוצה להבין מה קורה. חזרו 10 מרגלים, שהם על דעת שמדברים על הארץ לא טוב. הם הביאו את הענבים, הביאו תאנה ורימון, אבל הם פתחו פשוט על ארץ ישראל. פשוט אמרו דברים קשים על ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה, ראינו שם את בני ענק, דיברו ממש ממש ממש לא יפה על ארץ ישראל. ואני רוצה באמת להבין מה קרה. הם אמרו, יכול להיות שהיו להם נגיעות. יכול להיות מאוד שהיו להם נגיעות. אבל אני יודע מה בן אדם זה בן אדם, הוא טעה. הוא טעה, תגיד שמה, יש טעויות שעולות מאוד ביוקר, אני מאמין באמונה שלמה, בוודאי שכן. אבל בואו תראו מה זה, מה קורה פה. על דיבורים כאלו של לשון הרע, מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, תבינו איזה אסון, איזה אסון, פחד אלוקים. הלא יאמן קורה בשניות האלו שפשוט המרגלים חוזרים ופותחים על ארץ ישראל. זה לא אסון שאתם חושבים שאפשר לסגור אותו ביום או יומיים. זה בסביבות ה-40 שנה של העונש הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא פורס עלינו. ונשבע הקדוש ברוך הוא ואמר, כל אלו לא יראו את פני הארץ. כך שמה שקרה בסוף זה היה ביום 9 באב, עם ישראל בחו בחייה לחינם, אמר הקדוש ברוך הוא יתן להם בחייה לדורות. כל כך עונשים שאתם יודעים עד היום הזה עוד לא סגרנו את הפינה עם המרגלים. מה ריבונו של עולם? מה קרה? מה קרה? אנשים טעו. אתה יודע מה? גם לא טעו. עשו במזיד. 10 אנשים. תראו מה קורה פה. איזה אסון. כל העם הזה לא ראה את פני ארץ ישראל. מגיל 20, עד גיל 20, לפני, אחרי. כן, אבל יוצא שהנתח הגדול שבעם שלנו לא זכה לראות את ארץ ישראל. למה? כי הם נסחפו. כמובן שהעונש של המרגלים היה בו זמנית מהר, תקיפו מיד. הקדש ברוך הוא הניש אותם, והמדרש אומר, רש"י אומר שהלשון שדיברה רע על ארץ ישראל, ודיברה לשון הרע, הקדש ברוך הוא הניש אותה, והעריך להם את הלשון, הטבורם, והם עמדו לעיני העם בביזיון גדול. תחשבו, זה אנשים שהם אנשי רוח, אנשים גדולים. והיו תולעים יוצאים מפיהם על הלשון עד טבורם, ונכנס ויוצא ונכנס ויוצא, וכך הייתה מיטתם בביזיון גדול. כן, ביזיון גדול. למה הלשון שחטאה בעניין של לשון הרע, הקדוש ברוך הוא הניש אותה. והעם שנסחף, העם שבחר להתבכיין, בחר להסכים עם זה, בחר לומר
למה הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים? להיות

עוד הפעם במקום מסוים כפיות טובה. אבל רגע, עכשיו קיבלתם תורה. עכשיו התקדשתם, עכשיו תיארתם את עצמכם, ספרתם ספירת העומר, עליתם במדרגות כל כך גדולות, כל כך מדרגות נשגבות. איפה אתם הולכים? ריבונו של עולם, לאיפה אתם הולכים? איזה מדרגה נמוכה אתם יהודים? אבל זהו, זה מה שקורה. וכשישראל עולים, הם עולים עד למעלה. ואם חז ושלום, חז וחלילה, יש טעויות, יש את היצר של חז ושלום, יורדים, יורדים עד למטה, פשוט עד למטה. אז זה העם שלנו, עם מיוחד, עם שיש לו אהבה, עם שיש לו מסירות, עם שיש לו הקרבה, עם שאין כמו בעולם. אבל יש בנו גם את הכוח של העוצמות לדברים חד ושלום הפוכים, וזה בעצם המיוחדות שלנו, שאנחנו צריכים לשלוט בעצמנו בדברים האלו. והקדוש ברוך הוא פה בעצם אומר למשה רבנו, מה יהיה מהיום? 40 שנה קודם כל סביבים במדבר, סיבובים. אוקיי, סיבובים במדבר. תבינו שכל פעם שהיה מגיע התאריך תשעה באב, מה היו עושים באותו הערב? כל הדור, ללא יוצא מן הכלל. כל מי שנגזר עליו, בגילאים שאמרנו שהתורה מגלה לנו, היו חופרים קברות לעצמם. כן, פשוט חופרים קבר. והיו מפתינים בתוך הקבר. חיים נמצאים בקבר, כך היה. חיים נמצאים בקבר כל שנה מחדש. והיו שם באותו הלילה מחכים וממתינים. ובבוקר היה יוצא קרוז על מי, על אנשים שהיה מובטח להם שלא ימותו, אלה שלא התלוננו. היה יוצא קרוז והיה אומר, יבדלו החיים מן המתים. ואז כל מי שהיה שומע את זה, הוא פשוט היה יוצא מהקבר. היו מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יכול להיות שמישהו נשאר. ואז היו סופרים והיו נשארים מלא. וכך גם לשנה הבאה. ארבעים שנה. פשוט מסכנים, דור שלם, חופרים קברות לעצמם, נכנסים חיים, ולילה שלם נמצאים שם בתשובה ובתחנונים, שחז ושלום לא יפגע בו המזל. ואז יוצא הקרוז באשמורת, בבוקר, לא יודע, עלות השחר, מתי שזה היה, יבדלו, החיים מן המתים, ואז היו יוצאים. וואו, איזה גזרה, איזה אסון. מדובר פה באבות, בסבות, אנשים שיראו את ענייני הר סיני, איפה הולכים עכשיו לתוך קברות? אוי, ריבונו של עולם, כל שנה 40 שנה. ועד היום תשעה באב הוא תאריך כל כך קשה לעם ישראל, לזמן חורבן בית מקדשנו. אומרה שבגלל שאתם בכיתם בחייה לחינם, הקדוש ברוך הוא קבע לנו בחייה לדורות. הנה עד היום, עד הדור הזה, בעזרת השם, בתשעה באב הזה של השנה שלנו כבר נוכל לשמוח. היי רצון ותחזן עלינו בשופחה לציון ברחמים, שהכל יבוא על מקומו בשלום, שאומר סופק יצחו לצרותינו, תוריו אמן. אבל תראו כמה זה, מה זה? משהו של נסחפתי. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. בנקודה הזאת היא נקודה מאוד כואבת. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. ואני אומר את זה באמת מכאב כל כך חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו שידע. ושבתקופה הזאת יש המון, המון המון דעות. המון המון דעות, אתם יודעים, זו תקופה שגם בין הדברים שצפים לנו על הפרק החיים שלנו זה נושא פוליטיקה. זה גם עכשיו, כל אחד מנסה למשוך מפה, כל אחד מנסה להביא תוצאות משם. כמובן רצים לאיזה כיוון כלשהו, בעזרת השם גאולה ברחמים, ואנחנו בוחרים בה השם יתברך, ושהוא יהיה לנו ראש ממשלה, ושהוא יהיה לנו שר הביטחון, ושהוא ישמור עלינו ויגן עלינו, ושר הבריאות שירפא אותנו, ושהוא יהיה שר החינוך שיחנך אותנו, את בנינו ובנותינו, שנלך בדרך טובה, ושהוא יהיה הכל בשבילנו, ריבונו של עולם, בך אנחנו בוחרים, לא רוצים לשים שום דבר, רק אותך, אתה אחד יחיד ומיוחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל אנחנו נמצאים בתקופה כזו, שמטבע הדברים האלה מתחילים לצוף, גם בתקשורת, גם משיחות שאתה שומע, מכל מיני כיוונים, שומעים פה, שומעים שם. ואני באמת רוצה לומר, הכל בסדר. באמת שהכל בסדר, זה לגיטימי, זה טבעי, זה בסדר. כל אחד יש לו את העניינים שלו. וגם מדברים טיפה, מה שנקרא, מישהו אמר לי, סוף סוף מתחילים לדבר על דברים יותר מעניינים מכל הסיפור הזה הרע שעובר על עם ישראל בתקופה הקשה הזאת, הביטחון. טוב, אני רק רוצה לומר דבר אחד. שפה היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון. היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון, ואני גם יקיש לכם את זה, ואני אראה לכם כמה שזה מדויק. לוקחים מקום שעושים קמפיין מסוים, מריצים אותו קדימה,
ומתרגזים דווקא לציבור כזה, שתמיד הוא היה ציבור כזה, זה לא חדש. מי שמכיר טיפ-טיפה את מדינת ישראל לפני 20 ו-30 ו-40 שנה ו-50 שנה ו-60 שנה, הוא היה הציבור המדובר, וככל שהציבור הזה יותר גודל ויותר פורח ויותר עולה ללמעלה, אז בוודאי שזה יותר מציק ממש להמון המון. ואני אומר פה, יש מקום של סכנה. אני לא אומר את זה סתם. יש מקום של סכנה. אני אומר את זה מתוך דאגה ואכפתיות אמיתית לכל יהודי. לכל יהודי, מי שמכיר אותי ומי שמכיר את השיחה שלי, הוא יודע שאין לי המון נגיעות להמון מקומות שאתם חושבים שאולי אין לי שום, ברוך השם, אני מאוד מאוד ניטרלי. ואני אומר, בדברים האלו יש לי דאגה גדולה על כל עמך בית ישראל, שאנחנו נדע שחד ושלום לא נטעה. כי הוא מה קרה? במקום של טעות אחת. במקום של טעות אחת. נסחפנו לדיבורים, נסחפנו להתלונן, נסחפנו ללכלך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בריתם בחייה לחינם, דיברתם דיבורי סרק, אתם דיברתם לשון הרע. אני אדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, שחז ושלום חז וחלילה, זאת תהיה בחייה לדורות תשעה באב. לא ידעתם לבלום, לא ידעתם לשלוט בעצמכם, עונש כבד מנשוא. כולם חופרים קברות. איזה טרגדיות כל פעם מחדש בתשעה באב היו רואים בעיניים. ריבונו של העולם, אנשים היו נפרדים, מתנשקים, מתחבקים, לא יודעים את המחר. איזה מצב לא נעים. שנה ועוד שנה, שנה ועוד שנה. פחד בקיצור, פחד. אבל למה, ריבונו של העולם, מה קרה? למה, מה קרה? לא שלטתם בעצמכם. דיברתם לשון לרע. זלזלתם. זלזלתם. עשיתם מעשה שלא יעשה. ואני אומר, תקופה הזאת, תראו כמה שהדברים יכולים לגעת בנו. מדברים, מדברים על דעה והלאה. אבל תדעו שבדברים האלו, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד שם לב. הצעה אישית, אני אומר את זה באמת, מהצעה אישית. אני לא מדבר במקום שאני יכול למחות, במקום שאני יכול להעיר. ואני יודע שהדברים ישמעו והדברים יהיו לתועלת, בוודאי שאני אעשה. אבל במקום שלא, בוודאי שאני לא אמצא את החלק שלי בדיבור כזה או אחר, ובוודאי שכמה שיותר מהר אני אדע להסתלק מהמקום הזה. פחד, פחד. פרשת קורח, פרשה כל כך אגרסיבית. אנשים נכנסים חיים לאדמה שעולה. מה ריבונו של עולם, מה קרה? מחלוקת, דיבורים, פטפוטים. מרים הנביאה הקדושה ותאורה הצילה את משה רבנו. מה לא עשתה מרים? מה לא עשתה מרים? קדושה, תאורה, מרים הנביאה. אתם יודעים, ההנהגה של מרים, של מסירות נפש, מי הקטנותה? היא באה לאבא שלה. אבא למה? אבא כמה? אבא תחזיר את אמא. אבא הנה בא משה. אבא כן. הנה, אמא בואי תקחי, יש מנקת. בוא. כל הזמן הנהגה, אחריות, על הכתפיים של מרים. טעות קטנה, מצורעת קשה לג. כל אומור, כל העם ישראל יודע, עוצרים את המחנה. אי אפשר להמשיך. מה קורה? מרים הנביאה מצורעת. איזה בושות. צרת אין תרופה למכתו, השם ישמור ויציל. למה לשון הרע? מה קורה בפרשת המרגלים? איזה אסון, אסון על אומה שלמה. למה לשון הרע? מה קורה בפרשת קורח? איזה אסון. לשון הרע, פטפוטים, דיבורי סרק. ואני אומר לכם, כל השיחות סלון האלו, שיש אותם, לא משנה איפה, בעבודה, בבית, בטלפונים, לא משנה איפה. תועלת הם לא יביאו כלל ועיקר, ותזכרו את זה טוב, לא יביא תועלת. אפשר לדבר, לא אמרתי שאל תדברו, בא לי לדבר, בסדר תדבר, אבל למה תפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא שלך? למה תקטרי כל כך כתרו גדול על עצמך? מידת הדין חד ושלום יכולה לעשות דברים קשים, ובדברים האלו אני לא אומר חד ושלום חד וחלילה, שלא נבוא לידי ניסיון, קשה מאוד למצוא שם הנחה, אין הנחה. קדוש ברוך הוא פשוט, אתה רואה מה זה עם שלם? זה עם טהור שספר ספירת העומר, זה עם שהקדוש ברוך הוא קידש אותו 50 שערי קדושה, אתם יודעים כאילו לאיפה הגענו, לאיזה דרגות כל כך של מלאכים, מגילה רזה לבניי. הוא חז ושלום בזמן שמידת הדין יצא, הקדוש ברוך הוא פשוט לא מצא מקום מתחשב. עקה בנו, טוב תתנחם מבונו של עולם אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי עשור, אחרי 15, 20, 30, 40 שנה, לא מתוותר הקדוש ברוך הוא. מידת הדין הולכת עם זה עד הסוף. וואי, ריבונו של עולם. תראו מה זה.

גם אחרי 40 שנה, כן. גם אחרי 1,000 שנה, כן. גם אחרי 2,000 שנה, כן. בכיתם, בחייה, לחינם, לכלכתם, דיברתם לא יפה, דיבורי סרק, סתם לדבר, סתם למצוא כל מיני דברים. אני אומר, מאזינים, מאזינים, תקרים, כמה זה נוגע לנו? כמה שרואים את עם השם רדוף, אתם יודעים, זה כזה מתסכל. זה, זה, זה לא אוכל מה שקורה פה. זה לא אוכל מה שקורה פה. זה מכיל, זה מזעזע. זה ציבור כל כך, כל כך, שאני אומר באמת, כל עמך בית ישראל רוצים תורה, רוצים יהדות. ואין מי שעומד על המשמר של עם ישראל כאומה אמיתית, כמו, כמו במסירות נפש, כמו הקדושים והתורים. באמת אני אומר, כל אחד והתפקיד שלו, אבל תראו מה זה שרגע אחד העסק הזה פשוט נפרץ, וזה מבית ומחוץ, זה מטריף, זה כבר לא מהגוש, לא, זה מחוץ לגוש, עזוב, אלה תמיד היו מדברים, עזוב, אתה פתאום מוצא את זה מכל כיוון שהוא, כל אחד פתאום מוצא את, את הפחד להחטיף, את הפחד לפתוח, זה מפחיד, זה מזעזע. ההוא בכלכלה, וההוא לתקוע מקלות בגלגלים, וכל אחד בחירוף והגידוף, אני לא מאמין. ועלינו חייב, חייב, חייב מקום להתעורר. אסור לנו חז ושלום, חז וחלילה לשתף, איזה חז ושלום מקום של איזה הבנה, משהו, אין כיוון לדברים האלו. מי שבאמת רוצה לרוץ על נפשו ולהימלט לדברים כל כך טובים שקדוש ברוך הוא ייתן לו, עכשיו זה הזמן. אני אומר, זה עכשיו הזמן. לא חדש הערב רב תמיד ניגן על עם ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא. אם זה כמו שאמרנו פעם על החיילים שהם עושים פשעי מלחמה ויש להם תחביב להרוג תינוקות, ואם זה על, על כל מיני ציבורים כאלו ואחרים שהיו ביהודה ושומרון, ועל אחינו שנמצאים שם ועל אחינו שנמצאים בכל מקום שהיה אפשר, מי יהודי אנחנו מחרפים וגדפים, וזה אני גם יהודי, זה הערב רב בדיוק כמו שאמרנו אז, והרחבנו מה בדיוק תפקידו בעם ישראל לזנב בנו כמו המלאק. אבל שחז ושלום, חז וחלילה, זה פוגע בעם השם, וזה קרוב שחז ושלום מתוך בשרנו יש את הכאב של אחד מכה בשני, זה דבר שהוא קשה, זה דבר שהוא לא יאמן. אתם יודעים, יש חוסר של כוח אדם בכבישים, התוצאות הן קשים מאוד, הנתונים הם זעזעים, הפחד, אני לא אומר את זה סתם, הפחד שהדבר הזה תופס את עצמו למקום כזה, שאתה אומר, ריבונו של עולם, חייב פה, באמת, חייב פה לעצור. כמה שבאמת צריך לגלות רצינות בנושא הזה, זה מפחיד. זה מפחיד. למה? יש כוח, אין חוס, יש כוח, חוסר כוח אדם. אנשים נוגעים בצורה עבריינית. פחד, פחד. אתם יודעים, בדרום, יש לי שם קרובי משפחה. חמישה קרובי משפחה. קרובים, קרובים מקריבה ראשונה. פחד. בבאר שבע, פחד. פחד. המצב שם, אין. אין דין ואין דיין. אתה חושב שאתה נמצא בעולם השלישי? אני לא אומר את זה סתם. אני לא אומר את זה סתם. סיפורים שהמשטרה מעורבת בהם, זה כבר אין. לא, לא, היא אומרת לך, תשחרר את העניין. זה לא עניין. כפרה זה כבר מחור, נגמר הסיפור. יש מקומות שכבר נקרא שטח מת. חבל על הזמן. אנחנו לא הולכים להוסיף שם כוח אדם. אנחנו מוגבלים. אתם יודעים, הדיבורים שקורה בצפון, עם כל המצב המורכב הזה, לכו תבדקו מה קורה. יש חוסר, עם ישראל קרוע לשתיים. אנחנו כבר עם ראש ה... די, אנחנו חנוקים על הקיר. אבל תראו מה זה שהשטן נכנס, ועושה פה כזו בלבלה, שכן עכשיו יש להם את הכוח ואת היכולת. ועכשיו יש את הזמן הכי פנוי ואת הכוח האדם הזה, להתרכז דווקא כן. אני אומר באמת, בקדושים האלו, בתמימים האלו, שהם לא פשו, לא חטו, לא אהבו, לא גנבו. זה משהו פוליטי. זה משהו שהיה חסר פה איזה הסדרה לפני הסיפור הזה. זה לא משהו שהם התכוונו לעשות פה איזה חס ושלום. איזה... מה, לא מבין. לאיפה זה הולך? לאיפה זה הולך? אנשים רוצחים, אנשים גונבים, אנשים לא רוצים להזכיר מה, מסתובבים בחובות חופשי. אף אחד לא שם עליהם את היד, דווקא על הקדושים האלו. מה אתה רוצה ממנו? שמה הוא עשה? מה הוא אמר? מה אתה רוצה? למה שהילד שלו יהיה פחות מבן של מחבל, ריבונו של עולם? למה? למה שאנחנו נראה כאלה בזויים? למה? שמה עשינו? שחרפנו, גידפנו, פרצנו, שדדנו, לא יודע מה אתה רוצה?
עכשיו תתחילו להסביר כל מיני הסברים, תדעו פה

0: אנחנו פשוט נכנסים למקום שאנחנו יכולים לאבד, לאבד את העולם הבא שלנו. כי שם חז ושלום, חז וחלילה, כתרוג הוא גדול, ושם חז ושלום, חז וחלילה, אין הנחות. שלא פתאום נתחיל פתאום לשאול שאלות, מה זה הצרות? מה זה הדברים האלו? מה קורה בבית שלו? איך ככה קרה לו ולאשתו? השאלות האלו, יש תשובות ויש מעשים שפועלים בהם. אדם לא פתאום יראה כל מיני דברים של רעידות אדמה בבית שלו, אז הוא יתחיל לחשוב ולעשות חשבון נפש, ולחפש איזה רב, מישהו ש... לפני כל הסיפור הזה, בואו נהיה חכמים. ואני אומר את זה באמת, מתוך דאגה ואחריות אמיתית. זה כבר לא עניין, זה לא יעזור, זה לא עניין. אתה שומע אפילו אנשים שנמצאים בתוך חדרים סגורים, אפילו אנשי קיצון, שתמיד הם היו המסיתים, אומרים לך בסוף זה דיל סגור, עניין של הסתה, קמפיין לרוץ, זה כבר לא עניין. זה כבר לא עניין. זה כשהשם ישמור ויציל, של איפה הדבר הזה יכול לקחת אותנו. ולכן פה, יש לנו נקודת הדברה. יש לנו ממש, ממש רגע אחד להתבונן, שחז ושלום לא נטעה בדבר הזה. באמת, שלא ניתן. אתם יודעים שכמה כל אחד ואחד מאיתנו מתפלל על החיילים. כמה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא ונושם בתפילה שלו, במצוות שלו, את כל עמך בית ישראל. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו זה באמת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, האחדות שיש בנו. האכפתיות, הצעקה שיש בנו. אני לא מסתכל על השוליים, אני לא מסתכל על הרמקולים האלו שסתם חושבים שזה איזה משהו שרץ על עם ישראל בכלל, או עם לא נמצא שם ואפילו לא מינו ולא מקצתו שם. אני אומר, אבל יש מקום שחז ושלום אנחנו יכולים פתאום לקבל איזה נגיעות כאלה ואחרים. רגע, שחז ושלום לא ניתן. אני רוצה, אחרי ההפסקה הקצרה הזו שנעשה גם, לפתוח בסיפור, סיפור שבעזרת השם נוכל לדלות ממנו. איך בעזרת השם אנחנו צריכים לחיות כל הזמן, ובמיוחד במיוחד בתקופה הזאת. אז רגע אחד נעשה הפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים, וכמו שאמרנו, אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, סיפור שייתן לנו הבנה והמחשה להבין כמה שמקצת אפשר להגיע למקום שהוא כל כך גדול, מקצת אפשר להגיע לדברים כל כך נפלאים, לטוב ולמוטב, וזה רק עניין של בחירה. הסיפור היה על שני מלכים שנפגשו, ופעם היו המלכים יושבים, היו יושבים כמלכים, פשוטו כמשמע, הוא יושב כמו מלך, והם היו נפגשים, ואפילו היו ביניהם גם רגעים שהם היו יכולים לשחק, כן, פשוט משחקים, משחקים של ששבש או שחמט או כל מיני משחקים כאלו. פעם זה היה מאוד מצוי, מי שמכיר סיפורים על הרמב״ם הקדוש, שהוא היה מגדולי הראשונים, מי שמכיר סיפורים של היסטוריה, של מלכים, אז בוודאי שחלק מהמקומות הוא נפגש גם ברעיון הזה, שהמלכים היו יושבים פשוט ומשחקים. לא היה עניין של מלחמות וכלכלה וכל כך המון צרות כמו שיש בימינו. היה איש את אחיו יעזור, דיבורים כאלו ואחרים. כל אחד חי אדמה, נושם את החיים, מה היה? לא טלפונים, לא תקשורת, לא בחירות, אין מה, כל אחד היה חי את החיים בקיצור. ואותם שני המלאכים נפגשו וישבו ושיחקו שחמט. ותמיד היה ביניהם מקום שהמנצח ייתן משאלה. ואולי כן, אולי יש מקום להגשים משאלה. ובאמת, אחד מהם ניצח. בשחמט יש 64 משבצות. ושם מאזינים, מאזינות יקרים, לא פחות ולא יותר, אחד מהם ניצח. הוא ניצח, אומר לו, יאללה, תן לנו את המשאלה שלך, מה אתה רוצה? אומר לו, באמת, אתה רוצה להקשיב למשאלה? אומר לו, כן, דבר, מה המשאלה? מה, שעון זהב? מה אתה רוצה? מה, דבר. מלך, אומר למלך, דבר. הם יושבים ביניהם. ואז הוא אומר לו, המשאלה שלי, שאתה רואה פה את ה-64 משבצות? כן. רואה 64. תקשיב. אני מבקש, תשים לי גרגיר חיטה בראשון. ובשני, תשים לי שתי גרגירי חיטה. וברביעי, תשים לי 4. בשלישי, תשים לי 4. וברביעי, תשים לי 8. וכן הלאה, תמיד תכפיל לי. הולך או לא הולך? הוא הסתכל עליו, חייך. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, הולך או לא הולך? זרמנו על זה? תקשיב לי משאלה. קח 64 משבצות. בראשון אתה שם 1, בשני תשים 2, בשלישי תשים 4, ברביעי תשים 8. תמשיך להכפיל לי. תמשיך להכפיל לי, בקיצור. אומר לו, אני מקשיב לך את המשאלה. אבל אתם יודעים שהחשבון היה כל כך מהיר. ואפילו את החיטה, שכל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להביא לו. כל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להגשים את החלום, להגשים את המשאלה. זה היה כמויות של מסעיות. זה לא היה שייך. זה לא היה שייך פשוט. זה פשוט לא היה שייך. הוא הבין, תשמע, משהו פה היה תמום. וואו! תראה מה זה, 64, לא מספר, פום, מאיפה אני אביא אותו? 64.

חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מה, משבצת הבאה? שתי גרגיר חיטה, ארבע, ארבע, שמונה, בסדר. זה הסיפור שלנו. כן, זה הסיפור. אתה לא יודע מה זה הסיפור הזה. זה יכול להקריס לך את כל, את כל העם שלך זה יכול להקריס. כן, זה סיפור, זה סיפור גדול. יש רגע שבעזרת השם נוכל לבחור לטוב. יש רגע שכל אחד ואחד מאיתנו יאיר פה אור גדול לעצמו בנשמה. אני מתחיל בגרגיר חיטה. אני מתחיל באיזה מעשה טוב. עם ישראל, ואני באמת אומר, עם ישראל זקוק להמון והמון המון רחמי שמיים מרובים. אני לא מדבר על החולים שמסכנים מתבשרים בבשרות כל יום, על הדאגות הקשות שיש בני מזוג, על הילדים, וכל מיני מצבים מורכבים שיש במשפחות, עוד מה שנקרא זה מתוך הבית, ומה שקורה בכלל עם עם ישראל. כל כך המון דברים, כל כך המון דברים. ואנחנו, אני אומר לכם את זה כאיש שנמצא ומתראה המון עם ציבור, לא קורא לעצמי איש ציבור, אבל אדם שברוך השם נמצא כל יום עם המון אנשי עמך בית ישראל. ויש מקום שאתה אומר, ריבונו של עולם, עשה למען תינוקות שבית רבן, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען, כל העשה למען הזה הוא בסוף קיים. זה לא דבר שתם העידן הזה, זה להפך. צערנו הרב, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה מצבים כל כך מורכבים, ואנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להתעלם מזה. כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להגיד, חס ושלום, לא שלי בצרה הזאת. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות בתקופה הזאת. וכאן, מצד החובה לקום ולעשות. מה עושים? אני מבקש גרגיר חיטה. באמת, אני מבקש גרגיר חיטה. פשוט גרגיר חיטה. לא צריכים להיות בשביל זה גאונים, לא בשביל זה צריכים להיות אנשים עשירים. פשוט גרגיר חיטה. כל אחד בתחום שלו. כל אחד בתחום שלו. אתם יודעים, אני זוכר שבפעם הראשונה שזכיתי, להיות תחת חופה. להיות תחת חופה. של אחד הבחורים שליביתי אותו, זה היה לפני המון שנים. לא זוכר. מה זה המון שנים? לא זוכר, היה בחור אחד שזה הבחור הראשון, באמת הבחור הראשון שנכנס תחת החופה, ברוך השם. הוא היה רחוק בהתחלה מתורה ומצוות, משפחה בכלל הייתה סוג של מנותקת ביהדות. וברוך השם הבחור הזה עשה צעדים טובים, גיבל על עצמו עול תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים. ונכנס תחת כנפי השכינה. ואני זוכר שבאתי לחתונה הזאת. חתונה באמת הייתה בקדושה, בטהרה. הכל באמת כדרך הכי הכי קדושה שיכולה להיות. והייתה לי התרגשות. היה לי התרגשות מאוד גדולה. וואו, ברוך השם. הנה, יש פה מקום שסוגרים מעגל. יש פה מקום שבעזרת השם זכה בחור להקים בית נאמן בישראל. תקשיבו, מאזינים, מאזינות יקרים. ואז רגע אחד התחלתי טיפה, מה שנקרא, עושה חושבים עם החבר'ה שבאו לשמח את החתן. ואלו החבר'ה שבדיוק הכרנו אותם שהיו בתיכון, בבית ספר, שהם היו ממש קטנים. או לפני כל הצבא וכל הסיפור. ואז ישבנו ביחד בשולחן אחד, אלינו זיכרונו, דיברנו על דה ועלה. ואז אמרתי להם, תראו ברוך השם איזה יופי, זכה להקים בית נאמן בישראל. היום כבר ברוך השם הוא אבא, ברוך השם ממש ממש בדרך הנפלא. תקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים, נזכרנו והתחלנו לשחזר מתי הייתה הפגישה הראשונה, מתי הפגישה הראשונה שלי איתו. והתברר שהוא בא על ידי אחד מהבחורים שהביא אותו לשיעור. זאת אומרת, עשינו פעם מבצע מסוים של חבר מביא חבר, בחור מביא בחור, להגדיל יותר את השיעור, שיבואו יותר חבר'ה, ובעזרת השם יהיה יותר מעניין, יותר מושך. וכל אחד דיבר עם החבר שלו, כל אחד דיבר עם איזה מישהו כזה או אחר מהשכונה, מהבית ספר, מהכיתה, מהשכבה, לא משנה, הביאו חברים טובים. ומתברר שעל הבחור הזה שברוך השם התחתן, החתן מה שנקרא, מישהו מאיתנו שישב על השולחן, הוא זה שהביא אותו. וואי, ותראה מה תראה, תראה מה זה. הכל יאמר לזכותך. הכל יאמר לזכותך. מה הקשר הרב? מה הקשר? אני אסביר לך. אתה פתחת לו. אתה פתחת לו. אתה נתנת לו מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו, והוא מצא את עצמו. תשמע, עלה בידך. עלה בידך. אדם לפעמים נמצא באיזה מקום ש...

ברוך השם, שוקק חיים ליהדות, שוקק חיים למצוות. הוא נהנה מזה, הוא שומע, הוא נמשך לשם. למה שלא תנסה להשפיע גם על אחרים? למה שלא תיקח את הדבר תורה הזה, את הרעיון הזה, ותנסה להעביר אותו קדימה למקום טוב יותר, למקום שבעזרת השם יכול לתת עוד מענה לאחרים? זה יאמר לזכותך. אתה לא יודע לאיפה הדבר הזה יכול להתגלגל. באמת, אתה לא יודע לאיפה הדברים האלה יכולים להגיע, אבל מי יודע, מי יודע, רק הקדוש ברוך הוא רחמן, שיודע לעשות כאלה חשבונות גדולים, הוא יכול להביא לך את התוצאה שעשית מה שעשית. מה אתה יודע על כל מיני אנשים ששמעו, או צפו, או התחזקו וקרו? אני לא יודע מה, וזה יאמר לזכותך. אני זוכר יום אחד, סיפר לי מישהו שדיברתי על זה באור יהודה, היה מישהו אמר לי, שהוא היה שבור ורצוץ. היה לו איזה מקרה משפחתי מורכב מאוד, באמת. מורכב. בין התיקים המורכבים מסכן, רגעים כל כך לא פשוטים בבית. והוא הגיש שהוא קורס נפשית מהמצב הזה. אז הוא הלך לנתיבות, לבבא סאלי. לבבא סאלי, הלך לציון של הבבא סאלי. לקבר, להתפלל. להתפלל שיעשה נס, שבזכות הבבא סאלי יקרו דברים טובים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. שחד ושלום לא יתפרק, שהכל יעלה בטוב. ואז הוא אמר לי שהוא ישב שם ובכה המון. ככה הוא מספר לי, יהודי טוב מאור יהודה. ואומר לי שהוא סיים בתפילה, ניגב את הדמעות. הרגיש טיפה הקלה. מחזיר את הסידור למקום. אתם מרגישים את זה שפתאום אתה מתחיל לחזור לעצמך אחרי הרגע הזה שהיית שם כל כך חזק בנושא של תפילה. ואז הוא רואה על הטבעה, שם, מי שמכיר איפה שזה נמצא, אצל הבבא סאלי בנתיבות, שם כמו מקום תפילה גדול, ובדיוק בפינה שם כמו טבע בדרך כלל, של נמצאים עליה סידורים. אז הוא רואה שם מונח דיסק. דיסק. דיסק של הרב יגאל כהן. זה הדיסק שהיה מונח. הוא אמר לי שהדיסק הזה היה נקרא, זה היה הדיסקים הראשונים של הרב. היה מי שמאמין, לא מפחד, משהו כזה, או היה תותים אחד, תותים שתיים, לא זוכר מה היה. אחד מהם, זה מה שהוא סיפר לי עליהם. והוא אמר לי, לקחתי את זה, אני לא, זה היה לפני הקורונה. הוא הכניס את זה לטף בנסיעה, יש לו נסיעה של לא יודע, או יהודה, למרכז, מהדרום. שומע, ופתאום הוא מרגיש, כאילו, הוא אומר לי, אני לא יודע איך להסביר. אני עומד במקום שדיברתי, ויש תשובות לשאלות. פתאום אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, אולי, מה אני מרגיש, הרב? הוא מדבר רק אליי. כל הגוף שלי בצמרמורת. הכל בהזיה, אני לא מבין שזה קורה לי באמת. אומר לי, הרב, זה הרים אותי. אומר לי, הרב, זה לא הרים אותי, זה הטיס אותי קדימה. משם קיבלתי דחף של אמונה וביטחון של רק השם, אבל ברמה כזו שאמרתי, התהפך העולם, אני עם השם, אני מוותר על הכל, חז ושלום לא עומד על שלי, למען הבית, למען מה ש... אני די. ברוך השם, ברוך השם, הבית הזה עומד ומגדל ומחתן ורובה מלא נחת. אבל תראו מה זה, אני באמת אומר, תעשו חשבון, מי הניח את הדיסק הזה? מי הניח את הדיסק הזה? הבבא סאלי שלח לו את היד לקחת את הדיסק, אבל מי זה זה שהניח את זה שם? מי זה זה ששם איזה מקום של תורה באיזה מקום כזה או אחר, אמר מי יודע לאיפה זה יתגלגל? ותראה מה זה שזה מתגלגל. אני מחפש את האדם הזה שהניח את הדיסק הזה, לספר לו את זה. הוא לא יאמין לי. הוא לא יאמין לי. אני בחצי שקל, בשקל? מה, אתה רציני? החזקתי בתים? ילדים טובים? נכדים? עולמות? עולמות, במה? ב-60 אגורות? מה, אתה בא לצחוק עליי? מה, אתה באמת רוצה... תראו מה זה, שבן אדם רק לפעמים עושה מעשה כלשהו. שם גרגיר חיטה. שים, מחר זה יהיה 2, אל תדאג. וגם אחותיים זה יהיה 4, וזה יהיה 8. ואל תדאג, זה גם יהיה מה שזה צריך להיות. והשם הרחמן נאמן בעל מלאכתך לתת חסר פעולתך. הוא לא יעלים את זה ממך. הוא ישלם לך ויפרגן לך. מי יודע כמה נפשות הצלת? מי יודע כמה עולמות הקמת?
וזה יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך בשביל זה לפתוח עמותה. לא צריך בשביל זה, אני אומר, לשנות עולמות. אפשר בפרוטות, ואני אומר בפרוטות, לעשות דברים נשגבים בדיבורים, בדיבורים. בן אדם הרים לשני. אתם יודעים מה זה להרים לשני? בעל בעל הבית רואה את אשתו היפה, תשושה. מרים, מרים. מה העניינים? מה קורה? באמת לא מובן מאליו שהבית טיפה מסודר. לא מובן מאליו שיש פורח של אוכל, שהילדים מאורגנים, שהיום גם יצאת לעבודה. לא מובן מאליו המקום החם הזה שבו ברשם יש בית בכלל. זה לא מובן מאליו. כמה שאת מקריבה, כמה שאת עושה. אישה מרימה לבעלה. כמה הדבר הזה הוא גדול. אדם בא לבית כנסת, מרים לגבאים, מרים לאנשי הוועד. אדם בא לעבודה, מרים לחבר שלו. כמה הדבר הזה יכול לעזור. אתה לא יודע מה המצב שלו. אתה לא יודע מה שינית בו. אתה לא יודע כמה הערת לו בחיים. וכמה שהדבר הזה הוא חשוב, ילד פתאום חוזר מהלימודים. יש פתאום, איפה היית? למה אתה... אפשר להגיד לו גם איזה יופי שאתה חוזר ללימודים. ברוך השם, הרב לא מתקשר כל יום, אבל כשהוא מתקשר הוא אומר לך דברים טובים. איזה מתוק אתה, אתה משתדל. עם כל הקשיים, וכל הילדי קורונה האלו, וכל הילדי מלחמות האלו, וכל הילדים... כמה אתם ברוך השם ילדים טובים, להרים, להרים, כמה זה חשוב. אני אומר, גם לא רק בכסף אפשר לעשות את זה, בדיבורים אפשר לעשות את זה. אדם מתקשר לאבא, לאמא, מרים להם על הבוקר. למה שלא נתרכז גם לדברים הקטנים האלו? כמה שאנחנו אוהבים לשמוע על עצמנו דברים טובים, באמת, כמה שזה עושה לנו באמת השמנת יתר רצינית, כמה שזה באמת, אנחנו רגע אחד עוצרים הכל לשמוע, כמה שמדברים עלינו טוב, לומר לנו, וואלה, תראה, אתה אמרת לי, ותראה, בזכותך עשיתי, כמה שזה מרים לי, כמה שכיף לי לשמוע את המילים האלה, כמה שרגע אני פתאום מוציא את כל הלכלוך באוזן, אני רוצה לשמוע את זה טוב, טהור, כי זה נכנס לי טוב לנשמה. למה שאני לא אתן את זה גם לאחרים, את התחושה הזאת? למה שאני לא ירים אותם? ומגיע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי באמת כל אחד ואחד מאיתנו יש לו דברים מיוחדים שהוא עושה, בסתר ובגלוי. למה שלא בעזרת השם נתרכז ליותר מקום של אהבה, למקום של חיובי, לראות כמה דברים מעולים יש בכל אחד ואחד מאיתנו. מספיק להתלונן על האישה, ומספיק להתלונן על הבעל ועל הילדים ועל המוסד ועל העבודה ועל הכבישים ועל העיר הזאת ועל הממשלה הזאת ועל על מי לא. מספיק. יש מקום טיפה לעשות ריסט, לחזור אחורה. לומר די, אני עכשיו רוצה להרים לאנשים, להיות אדם יותר חיובי. אני אומר לכם, שאנחנו מרימים לאנשים, אנחנו מרימים לעצמנו בנפש. אנחנו נותנים לעצמנו אוויר. אנחנו מרימים לעצמנו כמה שהעולם הוא יפה, כמה שיש דברים טובים באחר, כמה שאשתי כזאת טובה, כמה שילדים כאלה מדהימים, כמה שהעיר שלי יפה, כמה שהעולם הוא כל כך מחייך כל בוקר מחדש. מספיק לשמוע הרלה, מספיק לשמוע הסתה, מספיק לשמוע הרץ. עזוב אותי, תן לי טיפה עם ישראל קדוש, טיפה שיעורי אמונה, טיפה שיעורי ביטחון, טיפה סיפורי צדיקים, טיפה עמך בית ישראל הקדושים לדעת מה מותר, מה אסור. מי כעמך ישראל? באמת מי כעמך ישראל? אתם יודעים, שעות בוקר מוקדמים, יש אולפנים שפותחים כל מיני עיתונים למיני, מתחילים לחרף, לגדף, מלחלכים, הרלה, עכשיו אנשים קמו, מה אתה רוצה מהם? אתה עובר לתחנות קודש, אתה שומע שיעור תורה, דף היומי, תלמוד בבלי, הלכות רמב״ם לפי הסדר, משניות לפי הסדר, מאיך בנשמה, זה בא לך כמו מים צוננים הנפש היפה, זה בא לך בדיוק כמו כפפה ליד. עכשיו קמתי, עכשיו הנפש שלי רגועה. למה אתה עושה לי סערוריה? למה אתה עושה לי הסתה? למה אתה משגע אותי על הבוקר? אבל בדיוק הפוך, התורה באה, תפילה, תפילין, בית כנסת, טיפה, רוגע, מתפלל להשם, מרגיש שמחת חיים, מתחיל את היום על רגל ימין, רואה את אשתי בטוב, רואה את הילדים שלי בטוב, רואה את האיש שלי בטוב, רואה את המעביד שלי, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יש מקום כל כך נפלא, ואם לא, אז אני בא לידי ביטוי בתפילה, הכל בסדר. כמה זה נכון לחיות בצורה שכזו? כמה שלוות נפש אני לעצמי, עזוב כמה אני אטיב לזולת, עזוב כמה הזולת ייהנה מזה, כמה עשרות אנשים יכולים ליהנות מזה כל יום, יותר מאלפי כספים שתעביר להם, זה שווה בהרבה יותר מזה. אבל עזוב את כל זה בצד, בוא נגיד שכל זה לא קיים בכלל. אני מדבר רק על עצמי, בנפש שלי, כמה אני מרים לעצמי, כמה לי יהיה יותר טוב. בדברים האלו אני אומר, מאזינים הזאת יקרים, זה יכול להתחיל בגרגיר חיטה. פשוט בגרגיר חיטה. אדם בא פעם לשיעור תורה, נהנה, התחזק, אמר, אני אבוא מחר גם. עוד הפעם, נהנה, התחזק, אני אביא איתי מישהו.
בעזרת השם, אני אנסה לקחת את הדבר תורה הזה, לספר לאשתי.

אשתי על דברים חיוביים, לתת לה כל מיני טיפים על החיים, להתייעל עם כל מיני דיבורים כאלה ואחרים, כמה זה עושה טוב? כמה הזוג, כמה הזוגיות שלנו נבנית בצורה נכונה? ולא חזה שלא מביאים כל מיני בעיות שליליות ומושכים ומנתחים את זה, ואני אומר גם, אתה לא מתופקד, אנחנו לא בתפקיד של כזה. למה לנו להרחיב לעצמנו? אז זה נכון, מאזינו לזה, תזכרים בדברים האלו, וזה נכון בכל עניין ועניין. אני רוצה, מאזינים ומאזינות יקרים, לשתף אתכם בדבר שהוא מאוד חשוב. גם בנושא הזה שדיברנו, נושא של עזרה לחיילים, נושא של עזרה לחיילים בזוגות תפילין. יש לנו עכשיו 4 חיילים קדושים וטהורים שרוצים לקבל זוג תפילין, ואין לי ממי להביא, רק ממכם, כי אתם הכתובת המנצחת כל פעם מחדש. ואני הפעם אשתף אתכם באמת במקרה שאנחנו חייבים לחלץ חושים כמה שיותר מהר להשיג את 4 זוגות תפילין האלו. מי שיכול לתת לנו זוג שלם, יהיה מזכותו השלמה עם השם, להקדיש את זה לעילוי נשמת סבא, סבתא, לא משנה מי שזה יהיה, ובוודאי שזה לעילוי נשמת מושלם, גדול ויותר, מה שיכול להיות. להבדיל לרפואה שלמה, לפרנסה, לשמירה, למה שאתם זקוקים. להזכיר, להקדיש את זה למה שאתם רוצים, לזיווגים, למה שאתם רוצים. מי שיכול חלק, איזה סכום כסף חד פעמי, מי יודע כמה הלב של היהודים מתגרב בזכות ההנחה הזאת, וזה יאמר לזכותך. ולמה אנחנו נוגעים כל פעם בתפילין? כי אמרתי לכם שזה דבר שממונה על שמירה. יש בתפילין את האות שם שדי. תסתכלו בתפילין של ראש, יש שם את השין. בתפילין של ראש, יש שם השין גם בצד ימין וגם בצד שמאל. בקשר של תפילין של ראש יש את הצורה של דלת, שין דלת. ובקשר של תפילין של יד יש שם את הצורה של יוד. ביחד יוצא לנו שין דלת יוד שדי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שם שדי הוא שם שממונה על שמירה על עם ישראל. תסתכלו, גם אלוקים שומר דלתות ישראל במזוזה, בפתח הבית, יש את האות שין דלת יוד שדי. שמו של הקדוש ברוך הוא שממונה על שמירה. בתקופה הזאת, היי ריבונו של עולם, עם כל הכאב הגדול הזה, מי מאיתנו לא ממונה על שמירה? מי מאיתנו לא זקוק? היי, החיילים שלנו איפה שנמצאים, בצפון, בדרום, בגבולות עם ישראל, מחוץ לגבולות, שכולנו זקוקים לשמירה. ועכשיו אנחנו פה לוקחים דווקא את התפילין, שזה המפתח לשמירה. כל מי שרוצה וכל מי שיכול, חייב להיות איתנו בפרויקט הנפלא הזה, 4 זוגות תפילין. עכשיו אני מבקש מכל מאזין, כל מאזינה, כוכבית 5937. כוכבית 5937. אפשר שבעזרת השם אתם תיתנו סכום חד פעמי אפילו. ובוודאי ובוודאי שתקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם. הכל בצורה הכי מסודרת שיש. אתם תקבלו, וגם בעזרת השם תזכו לראות את התפילין האלה מונחות על הקדושים והטהורים, החיילים שעושים בלי סוף למען עם ישראל. 4 זוגות תפילין, 4 נשמות קדושות וטהורות, רגע אחד הפעם הזאת הרמנו אותם ללמעלה. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה יכול לעזור לנו, את יכולה לעזור לנו בסכום חד פעמי, ובעזרת השם השלמנו את 4 זוגות תפילין האלה, תקף ומיד. אם לא עונים לכם, תעזרו בסבלנות. תעבירו שמות, תגידו למה אתם מייעדים את התרומה הזאת שבעזרת השם היא תבוא ותושיע את כל עם ישראל בישועה שלכם הפרטית ובכלל לכל עמות ישראל. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני מברך אתכם המאזינים הזה מתקרים שנשמע לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש בחוסו וקץ לכל צרותינו. בואו נאמר ביחד, יש נפיקי התהילים שלנו, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים, פרש נמה של כל הפצועים, החלמה במהרה לכל עמך בית ישראל, נחמה, אמן, כן יהי רצון. תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עשה שמיים וארץ. אל תיתן למוט רגליך, אל ינום שמרך. הנה לנו ולראשם שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני ישמע בקולי, תהיינו אוזניך קשבות לכל תחנוני. אם עוונות תשמעו יה, אדוני מיעמוד, כי ממך עשי לך למען תברא. קיוויתי אדוני כי הבאת נפשי לדברו, אוכלתי נפשי לאדוני שומרים לבוקר. שומרים לבוקר, יכלס אדוני כי מנה חסד. והרבה הם אפילו בית ישראל מכל אמרותיו, אכן כל בית ישראל, נתנו מצרה ושביה. העומדים בין בים, מרבה בים ושם מקום יחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבית לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קרים, ונאמר אמן, נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים. לאיתי היקר, לכם מאזינים יקרים, שנשמענו בשורות טובות, ולא לשכוח שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם, המאזינים היקרים, ועד אז, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי ילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיו אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על אש, פתחתי אינסטינקטיבי.

אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני רוצה להרים פסקית זו לכבוד הנסיכה שלי. ססון, תחיק אותה.

0: זה החיים.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של ת

לתת לך רגעים, למצות איתך את החיים, לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה, לא לבד יותר בתור החשיכה.